0: ďalšie súčiastky.
1: Áno. Ja po tejto úvodnej otázke a odpovedi dodávam, že dnešná relácia, ktorá potrvá, alebo dnešnú reláciu, ktorá potrvá do 21.10, pre vás pripravila Adriana Borgulová a o technickú stránku vysielania sa stará po celý čas Peter Ondrejka.

0: Počúvate reláciu Odborník na linke a našimi odborníkmi na linke sú naši dnešní hostia, ktorými sú Peter Červenec a Martin Červenec. A moja ďalšia otázka pre mojich vzácnych hostí je, že s akými najčastejšími situáciami sa na cestách stretávate a kedy je nevyhnutné volať odbornú pomoc?
1: Na dennej báze riešime úplnú klasiku, a to sú defekty, roztrhnuté pneumatiky, vybité akumulátory, zámeny paliva, zabuchnuté kľúče v aute alebo auta, ktoré si povedali uprostred diaľnice, že stačí, že dosť. No a potom sú to bohužiaľ vážnejšie dopravné nehody, pri ktorých často vozidla už aj vyslobodzujeme. To sú tie situácie, o ktorých hovoril brat. No ale vždy hovoríme, že pokiaľ sú účastníci nehody v poriadku, tak ide len o plechy.
0: Áno. Ja som aj rozprávala v tom úvodnom vstupe, že vy pracujete 24 hodín denne, 365 dní v roku, a aj vy, keď ste prišli sem k nám do štúdia Rádia Lumen, tak ste, bolo vidieť, že ste ešte stále zanepráznení. To znamená, že naozaj tá vaša služba, ale tá vaša práca je naozaj dosť, môžeme povedať, alebo použiť slovo, nepretržitá. Je to tak?
1: Toto nie je práca, toto už je životný štýl.
0: Áno, čiže musíte byť tak stále ako keby na linke alebo v pohotovosti a dávať pozor, hej, a byť vlastne po ruke prípadne v prípade núdze týchto ľudí, ktorí by vás potrebovali.
1: Vždy, dá sa na to zvyknúť.
0: Áno. Dobre, mnohí vodiči napríklad majú obavy o bezpečnosť svojho auta počas manipulácie. Sú opodstatnené?
2: Určite je podstatné pri výbere tej oťahovej služby, aby bola poistená, aby to vaše auto bolo v bezpečí. Naozaj, že pokiaľ s ním manipulujú a môže sa čokoľvek, kedykoľvek stať, aby to vaše auto bolo naozaj v poriadku, a keď už sa náhodou niečo stane, aby tá firma bola poistená na tieto prípady. Takže určite je dôležité vybrať si takú firmu, ktorá má techniku modernú, špičkovú, ktorá má vyškolený personál a kedy naozaj vedia, čo robia tí ľudia na mieste.
1: Tak môžem doplniť, že dávame dôraz na to, že aj keď vyslobodzujeme tie vozidla, ktoré už sú poškodené, tak dbáme na to, aby sme nespôsobili ďalšie väčšie škody. Tým pádom šetríme peniaze poisťovňam, klientovi, a toto je dôležité. Čiže poistenie určite je na mieste. Každá spoločnosť, ktorá takúto prácu vykoná, by mala byť poistená a klient by sa na to mal pýtať, pretože Mike Tyson mal takú krásnu vetu, že všetci sú hrdinovia, pokiaľ o nič nejde. Čiže pokiaľ nedostane človek prvú ranu. A po prvej rane už potom tí hrdinovia takí nie sú. Takže treba si vyberať naozaj profesionálne oťahové služby. Je ich na Slovensku niekoľko a dobrých.
0: Áno. Vy sa vo vašej práci často stretávate napríklad s nedôverou u ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc?
1: Nezaznamenal som také. Nedôveru.
0: Nie. Alebo napríklad, že niekto sa na vás obrátil, že mal napríklad zlú skúsenosť z nejakej inej spoločnosti, ktorá napríklad v minulosti riešila nejaký problém s jeho automobilom. Napríklad aj takáto situácia?
1: Takéto veci, keď my sa v tom nejako nerýpeme, to znamená, že ak aj sú nejaké skúsenosti, ani nás to nezaujíma. My si ideme to svoje, to ako si my myslíme, že to má byť. A berieme si príklad zo západnej Európy, inšpirujeme sa Nemeckom, Holandskom, Fínskom, Švédskom a tak ďalej. A takže nie.
0: Tak som rada, že sú takéto pozitívne odozvy na vašu prácu. A budeme pokračovať v našom rozhovore aj ďalej, ale teraz by som ponúkla priestor aj našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú, pretože vám dávam do pozornosti naše číslo 0911 913 933. Vy ho určite veľmi dobre poznáte, ale ja som ho pre istotu ešte pripomenula, a na toto číslo môžete posielať aj vaše otázky, ak by ste mali, pre našich hostí, ktoré sa týkajú našej dnešnej témy, prípadne nejaké dotazy alebo názor, s ktorým sa chcete podeliť. Takže nech sa páči, môžete toto číslo využiť a my si zatiaľ zahráme ďalšiu peknú pieseň z nášho playlistu.

0: Dnes sa v relácii Odborník na rinke rozprávame na tému, ktorá sa týka hlavne motoristov. Rozprávame sa o bezpečnosti, ale aj o pomoci na cestách. A moja ďalšia otázka pre našich hostí je, že na čo by sa mal vodič pýtať predtým, ako si objedná u vás službu?
1: Vodič by sa mal určite spýtať na to, kedy tá odťahová služba príde. To sú také tri hlavné otázky, že kedy prídu a za aký dlhý čas. Aká bude finálna cena za ten výjazd, prípadne za kilometer? A či je tá firma, ktorá príde, poistená? Tak väčšinou, najčastejšie z tých férových firiem vám povedia cenu dopredu, aby to bolo transparentné a nečakajú žiadne skryté príplatky na mieste zásahu, ale to sa však týka iba pri poruche vozidla. Keď sme na parkovisku, keď sme štandardná naozaj situácia, porucha motora a prevodovky. Ale v prípade tých dopravných nehôd sú aj situácie, kedy vodič na mieste ani nedokáže správne opísať situáciu. Vtedy vyhodnotí, že zostal vysieť. To niekedy nevieme, čo znamená.
2: Počúvame často, zostal som vysieť. Nevieme si teraz predstaviť, že kde. Predstavíme si, že to na nejakom skalnatom brale visí. A to,
1: áno,
2: to je na ceste.
1: Niekedy je to úplne bežne na ceste. Naozaj zostal som vysieť a stojí na, dajme tomu, rýchlostnej ceste. Ale niekedy naozaj doslova visí na nejakom kameni zo spodku pod vozkom. A vtedy už naozaj je dôležité, aby prišla hydraulická ruka alebo ďalšie nejaké špeciálne náradie. No a vtedy to nedokážeme odhadnúť ani my, ako dlho to trvať bude. A stáva sa, že sme tam za 20 minút hotoví, ale niekedy to trvá aj niekoľko hodín. A vtedy je to veľmi náročné dopredu určiť. No.
0: Mm-hmm. Áno, ale odzneli naozaj také tie základné informácie, ktoré by mal vodič vedieť pred tým, ako vás bude kontaktovať. A ako potom napríklad prebieha odťah vozidla z takých napríklad, dajme tomu, rôznych takých stiesnených priestorov. Môžeme si uviesť napríklad pozemné garáže z nákupných centier. Ako to prebieha, vyzerá?
1: Nákupné centra sú presne tie najšpecifickejšie pre tie bežné oťahovky. Tam sa naozaj tá klasická 12-tonová oťahovka napríklad nedostane plošina. Tam už na to treba špeciálne vozidlo, nízke, so špeciálnym náradím a kvôli nízkej tej svetlej výške stropov a ostrým zákrutám v tých podzemných parkoviskách alebo napríklad nadzemných, kde ťažké vozidlo nemôže ísť, tak tam už potrebujeme na to to špeciálne vozidlo. My na to špeciálne techniku máme, je to úplne nízočké auto s pohonom všetkých kolies, rozmerovo ako štandardné bežné auto a dostane sa naozaj, že všade zoberie vozidlo, podložíme také špeciálne vozíky pod to, keď je to vozidlo zablokované a dostaneme ho z tej garáže bez problémov.
0: Tak teraz sa opýtam na také tie najväčšie výzvy pri vyslobodzovaní vozidiel. V čom spočívajú teda najväčšie výzvy pri vyslobodzovaní vozidiel z takých ťažko alebo z ťažko prístupného terénu mimo napríklad spevnených ciest?
2: Každé jedno vyslobodenie je výzva a najväčším nepriateľom je podklad, samozrejme. Sneh, blato, strmý svah, hlboká roklina alebo niečo podobné. Stiesnené priestory, kde nemáme priestor na manevrovanie vôbec. Takže výzvou je už len ukotviť našu techniku, aby sme nezostali niekde dole tiež. No a tu rozhodujú skúsenosti nášho tímu a spoľahlivosť techniky.
0: Áno.
2: Takže každá situácia je iná, unikátna, aj keď sa zdá, že toto sme už robili, nič nie je tak, niečo sa zdá, že tak tu sa pekne zapotíme, ide to veľmi pekne a niečo si povieme, že tak tu sa ideme narobiť a ide to krásne. To nikdy nevie človek predpokladať.
0: Áno.
2: Tých faktorov je tam mnoho.
0: Mm-hmm. To znamená, napríklad vy ste teraz spomenuli slovo tým, to znamená, že pri takom bežnom zásahu alebo hej, takom klasickom oťahu, koľko asi ľudí zvykne od vás prísť, alebo potom už keď je nejaká náročná situácia, tak presne asi zrejme už ten počet osôb je iný.
2: Pri bežnej poruche je jeden vodič. Pri náročnejšej situácii idú dvaja, ale sú situácie, kde sme aj 10, aj 12, aj 15. To som chcel povedať, že aby sme na to určite nezabudli, že toto nie je o nás dvoch. Bez tých šikovných ľudí a bez každého jedného by sa to robiť nedalo.
0: Áno. Takže máte okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť a môžeme teraz doslova povedať, že v každej situácii.
2: A za nich sme veľmi vďační.
0: Presne. A my sme vďační tiež takisto, že aj vy máte takýchto ľudí okolo seba, ale takisto aj za našich poslucháčov. A preto ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, ak aj vy sa chcete zapojiť, môžete reagovať, môžete posielať vaše otázky na číslo 0911 913 933.

0: Niekedy sa ví, co Bůh chystá.
1: A po tejto nádhernej piesni sa opäť vraciame k našej téme a k ďalšej otázke. Vaša technika umožňuje prácu aj s ťažkými nákladmi. V akých civilných situáciách sa využíva takáto vysoká nosnosť a napríklad aj žeriavnické práce?
2: Úplne najčastejšie sú to hlavne prevrátené, plné naložené kamióny na diaľniciach, na rýchlostných cestách alebo na cestách prvej triedy. Tie kamióny väčšinou skončia mimo cesty prevrátené na boku. Vtedy je najpodstatnejšie ten tovar vyložiť, aby sa úplne nepoškodila tá súprava, ktorá to prepravuje, a dostať tú súpravu naspäť na kolesa a následne, aby sme ju vedeli odtiahnuť do servisu. V civilnom sektore sú to napríklad aj pri napríklad montážach nejakých ťažkých priemyselných strojov do hal alebo pri sťahovaní tých mechanizmov z jednej prevádzky do druhej, alebo napríklad pri prekladaní nejakých lodí ťažkej stavebnej techniky z výkopov, napríklad keď zapadnú nejaké tie ťažké mechanizmy bagre.
3: Čerpadlá trafa.
2: Alebo pri napríklad stavbe mostných konštrukcií.
1: Tak to sú naozaj aj také dosť náročné aj odborné práce, že? Keď sa človek na to pozerá takým laickým okom.
2: Tam už naozaj áno, musíme byť viacerí a mať oči všade.
1: Áno, a aj tá bezpečnosť je tam asi na prvom mieste, aj teda nielen na ten náklad, ako ste spomínali, ale hlavne aj teda pre tých účastníkov, či už samotného prepravcu, ale aj pre vás.
3: To je vždy na prvom mieste, samozrejme.
1: Áno. A aké sú teda špecifika prepravy tých nadrozmerných nákladov, napríklad poľnohospodárskych, alebo dajme tomu aj stavebných strojov?
2: Dôležitá je pritom samozrejme výška tých strojov, aby sme sa zmestili pod všetky mosty, ktoré po trase máme, prípadne nosnosť tých mostov, po ktorých prechádzame. Takže musíme si presne poznať tú trasu dopredu, vypočítať si a samozrejme vzdialenosť, ale aj tie miesta, kde sa dá prejsť, kde sa nedá prejsť. A musíme to celé naplánovať. Súčasťou je toho samozrejme aj legislatívne vybaviť všetky tie povolenia a zabezpečenie sprievodných vozidiel. A toto už sú naozaj také tie špecifické veci, kedy kombajn alebo veľký bager neodviezie úplne klasická bežná odťahovka, ani úplne klasický podvalník, takže na to už naozaj musí byť ťažkotonážny náves.
1: Áno. Čo presne znamená služba mobilná dielňa? Skúste nám to vysvetliť trošku podrobnejšie.
2: Toto je taká dosť úsmevná téma. Predstavte si to tak, že napríklad mechanik s nejakým menším pojazdným servisom príde za vami. Niektoré situácie sú také, že sa naozaj to auto dá opraviť aj na mieste. Ale zase nemôžeme to považovať tak, že spravíme generálnu opravu, prípadne výmenu rozvodov na mieste. Jedná sa o naozaj tie také drobné poruchy. Či už naozaj oprava pneumatiky, defektu, nejaká bežná hadica, doplnenie prevádzkových kvapalín, žiarovka. To sú také tie veci, ktoré sa dajú. Ale na rýchlostných cestách alebo diaľniciach toto určite nie. Tam sa snažíme vždy čo najrýchlejšie to auto odtiahnuť na bezpečné miesto a na tom bezpečnom mieste ho opraviť.
1: Uh-huh. Je aj asi zrejme dosť veľký záujem o túto mobilnú dielňu. Využívajú ju často motoristi?
2: Dosť často, ale chodíme väčšinou k zahraničným kamionistom, alebo teda vodičom kamionov.
1: Áno. Dobre, tak zatiaľ vás nechám vydýchnuť a budeme pokračovať opäť v tom ďalšom stupe a ja iba dodám, že zahráme si ďalšiu krásnu pieseň z nášho playlistu, ktorú nám zaspieva Sima Magušinová.

0: Aké poruchy dokážete vyriešiť priamo v teréne bez nutnosti odťahu? To je moja ďalšia otázka pre našich vzácnych hostí.
1: To sú všetky práve tie drobnosti, ktoré sú často veľmi nepríjemné, ale dokážu totálne odstaviť auto, napríklad vybitý akumulátor, dokážeme naštartovať pomocou boostra alebo káblov, alebo vymeníme za novú. Prípadne defekty, zabuchnuté kľúče v aute, nedostatok paliva, ten môže byť aj nie spôsobeným nepozornosťou vodiča, niekedy palivo jednoducho zle ukazuje, alebo odíde plavák, alebo takéto veci, takže...
0: Také tie, podľa vašich slov, také menej náročné zrejme.
1: A... Banálne, ale áno, auto banálne, nefunguje.
0: Áno, presne tak. Ako postupujete v prípade, už ste to aj sám povedali, že napríklad ten vodič si náhodne uzamkne kľúče vo vozidle? Dá sa to vyriešiť priamo na mieste?
1: Dá sa to vyriešiť. Používame certifikované nedeštruktívne metódy, takže bez poškodenia elektroniky alebo zámku po našom odchode auto funguje tak ako predtým, akurát, že kľúče už máte v ruke.
0: Áno. A ešte nám skúste prezradiť, že či je takýto zásah bezpečný, napríklad aj pre zámky alebo samotnú elektroniku auta?
1: Absolútne. Absolútne bezpečný. Nedôjde tam k žiadnemu poškodeniu. Robíme to tak, aby vám nevznikali žiadne ďalšie náklady. Okno si dokážete rozbiť aj sama.
0: A ešte sa opýtam, aký je časový rozsah napríklad takéhoto napríklad bežného výkonu, že ako dlho to trvá. Napríklad niekto v tom zhone napríklad ráno sa ponáhľa do práce a teraz sa mu stane takáto nepríjemná vec a teraz potrebuje zavolať, že v práci bude meškať toľko a toľko, ale už je na ceste pomoc.
1: Áno.
0: Že koľko asi trvá takéto vyriešenie takéhoto?
1: Vyriešenie od príjazdu alebo od zavolania?
0: Od zavolania napríklad.
1: Od zavolania v rámci Bystrice, Banskej sme pri vás do 15-20 minút a celé to zvykne trvať od 2-3 minút po 15-20 do pol hodiny. Každá situácia je iná.
0: Áno. Áno, môžeme sa ešte pozrieť aj na ďalšiu otázku, čo sa týka napríklad v prípade poruchy pneumatík. Sa často stretávame aj s takými novými technológiami a mohli by sme to viacej rozobrať, že čo všetko si vyžadujú napríklad takéto prvky, aké špeciálne technické vybavenie.
2: Na tie ramfletové pneumatiky napríklad, ktoré ste spomenuli, oni sú veľmi tvrdé, tie pneumatiky v bočnici, to znamená, že pokiaľ aj trafíte nejaký výmol alebo jamu, niekedy sa nemusí nič stať, ale niekedy ju tam môže prerezať na boku, tak či tak, aj pokiaľ je to ramflet. Dôležité je, alebo teda najhlavnejšia výhoda toho ramfletu je to, že na ňom dojdete aspoň do toho najbližšieho servisu. Pokiaľ nedojdete, tak je potrebné si volať odťah, prípadne prezúť tú pneumatiku na novú pneumatiku. A takisto sú veľmi podstatné tie TPM snímače. To sú ako tire monitoring systém v tých najnovších vozidlách, kedy vám to už signalizuje, že máte nejaký nízky tlak v pneumatike. Odporúča sa zastať na najbližšom možnom bezpečnom mieste. Aspoň vám to signalizuje, že teda máte stratu toho vzduchu z pneumatiky. No, ale tiež to nie je úplne 100% systém, hej, takže môže to byť aj taká metúca informácia pre vás a môže vás to zbytočne vystrašiť.
0: Áno. Ak vás, milí naši poslucháči, naša dnešná téma zaujala, tak teraz sme si povedali, alebo doteraz sme si povedali také všeobecné informácie, ktoré sa týkajú tých bežných zásahov, napríklad aj v rámci Slovenska, ale ako aj o vás vieme, tak vy viete pomôcť a spomínala som to v úvode, aj v rámci Európskej únie a ako to funguje aj v zahraničí, tak to sa dozvieme v ďalšom stupe po pesničke.

0: Poruchy na vozidle sa nám môžu stať nielen na našich cestách v rámci Slovenska, ale samozrejme môžu sa nám stať kdekoľvek v zahraničí. Ak sa vodičovi stane nehoda alebo porucha v zahraničí, konkrétne dajme tomu v rámci Európskej únie, aký je štandardný postup pri zabezpečení jeho mobility?
1: Potom, ako nás takýto klient kontaktuje, tak potrebujeme vedieť nejaké základné informácie, kde sa to vozidlo nachádza, v akom je stave, čo je na ňom poškodené alebo pokazené, koľko osôb sa tam nachádza a tak ďalej. A dokážeme v podstate štartovať vo veľmi krátkom čase, to je v priebehu pár hodín, dvoch, troch. A dokážeme vyraziť pre takéhoto klienta. A veľmi sa nám osvedčilo praktizovať to, že berieme sú to väčšinou ľudia dovolenkári, náhradné vozidlo, aby boli mobilní, aby si mohli ísť po svojom a my to vozidlo stiahneme na Slovensko.
0: To znamená, že oni sa automaticky nemusia vracať s vozidlom naspäť?
1: Áno, nemusia. Môžu, ale nemusia sa.
0: Áno. Ale môže sa samozrejme stať aj opačný prípad, kedy napríklad nejaký cudzinec sa nachádza na území Slovenska a on potrebuje pomoc. Môžu, alebo obracajú sa aj takíto ľudia zo zahraničia na vás?
1: Áno, my pôsobíme hlavne regionálne v Banskej Bystrici a Banskobystrickom kraji, ale samozrejme aj, tak sme hovorili teraz pred chvíľočkou, auta zo zahraničia, pokiaľ sú to obyvateľia stredného Slovenska alebo Slovenska. A takisto sa nám stáva aj to, že ideme na bežnú poruchu vozidla na Staré hory, kde počítame s tým, že to zoberieme niekam do servisu, či k nám, alebo do nejakého akéhokoľvek iného. A klient povie, že ideme Litva 22. decembra konkrétne, takže ideme.
0: Áno. Ste trošku prekvapení, ale idete.
1: Áno.
0: Áno, áno. Aj to všetko nakoniec dobre dopadlo. Môžeme to tak povedať, keďže asi rozprávate z osobnej skúsenosti, že sa to naozaj stalo. Takže porucha bola odstránená, auto bolo
1: odtiahnuté do Litvy.
0: Áno.
1: Ten pán mal špecifický motor a po úpravách a nechcel, aby do toho nikto iný zasahoval. Takže chcel sa do svojho servisu.
0: Áno. Tak poďme sa sústrediť na to, že čo sa deje s nepojazdným vozidlom po odťahu. Napríklad, hej, že ak sa aj ten majiteľ nevie napríklad hneď rozhodnúť pre ten spôsob opravy.
1: Rozumieme tomu, že po nehode môže byť, alebo po poruche môže byť človek v šoku a nevie sa hneď rozhodnúť, nevie reagovať. To zmýšľanie je často chaotické, do ktorého servisu auto dať, nedať. Nenecháme ho samozrejme naložené na odťahovke, ale prevezieme ho k nám do stráženého areálu na uskladnenie a majiteľ si v kľude môže premyslieť pár dní, čo bude pre ňo najlepším riešením.
0: Áno, takže už ste ma trošku predbehli s odpovedou na moju otázku, ale pre istotu položím ešte raz, čiže je možné auto niekde bezpečne uskladniť, môžeme to aj opakovať?
1: Áno, máme k dispozícii vlastný, monitorovaný, strážený areál, kde vozidlo počká na majiteľa, kým sa spojí s poisťovňou, obliadačom, alebo kým sa rozhodne, čo s ním urobiť ďalej. Žiadny stres.
0: Áno. Takže žiadne stresy. A ako to všetko pokračuje, keď sa nám stane takáto situácia, ako to všetko skončí, auto je odtiahnuté, je uskladnené, ale predsa len musí sa to nejako vyriešiť, tak to sa dozviete, milí naši poslucháči, v ďalšom vstupe.

0: Ocitli sme sa v situácii, ktorá sa môže naozaj niekomu stať, že naše vozidlo je naozaj nepojazdné. Máme ho ale však už bezpečne uskladnené, pretože to poriešila oťahová služba, ale my ako posádka potrebujeme pokračovať v ceste. Akým spôsobom sa zabezpečuje napríklad ďalší presun alebo aj prípadné ubytovanie?
1: V prípade poruchy vozidla je to napríklad u nás tak, že to auto ťahneme k nám na parkovisko, prípadne do servisu a zisťujeme, čo s tým je. Pokiaľ je to možné opraviť do nejakého času, väčšinou sa tí ľudia ponáhľajú niekam, to znamená, že ak je to možné opraviť hneď, tak sa to snažíme opraviť, ale veľakrát sa stáva, že ak je to auto po nehode, tak sú to aj totálne škody, kedy to trvá niekedy týždeň, niekedy mesiace. Takže v tom prípade my, aj keď prídeme na tú nehodu alebo tú poruchu, berieme aj tých pasažierov so sebou. Máme oťahové špeciály, ktoré sú 5, 6, 7 miestne napríklad, takže zoberieme celú posádku. No a pokiaľ chcú pokračovať ďalej, napríklad na dovolenku alebo služobnú cestu, tak im pristavujeme náhradné vozidlo. Či už u nás na centrále, alebo priamo na ceste, aby mohli pokračovať teda ďalej na tam, kde smerujú. A pokiaľ sa to nepodarí a napríklad je noc, tak riešime ubytovanie, aby tých ľudí sme vedeli niekde umiestniť do hotela, aby mohli počkať do nasledujúceho rána.
0: Áno. Dozvedeli sme sa o vás, že napríklad aj váš dispečing funguje non-stop 365 dní v roku. Aké kľúčové informácie, teda poďme si to zhrnúť, by si mal vodič pripraviť predtým, než zavolá pomoc, aby bol aj pre vás, ale aj v konečnom dôsledku aj pre neho ten zásah čo najrýchlejší?
1: Áno. Najdôležitejšie, keď nám voláte, sú pre nás potrebné také vedieť tri základné veci. Prvá je, že kde sa vlastne nachádzate. Úplne najlepšie sú pre nás GPS úradnice. Vtedy vás vieme najrýchlejšie nájsť. Úplne najlepšie poslať cez WhatsApp alebo cez SMS-ku. Alebo prípadne, pokiaľ nedisponujete takým nejakým múdrym smartfónom, tak nám aspoň povedať presné body, čo vidíte okolo seba, aký je to kilometer diaľnice, na akej ceste ste a v ktorom smere sa nachádzate. To znamená, či idete od Bratislavy smerom na Zvolená alebo opačne. Druhá dôležitá vec je, aké máte vozidlo a čo sa mu stalo. Každý nám povie, že mám biele auto, ale to nám úplne nestačí. Takže potrebujem vedieť, či je to osobné vozidlo, či je to dodávka, či je to kamión, autobus, ale pri tých úplne najbežnejších veciach, kedy je to naozaj osobné vozidlo, tak potrebujeme vedieť, aké je to model, značka, či je to plno všetkých kolies, či to má automatickú prevodovku a vtedy nasledujú tie naše ďalšie otázky, či to tá automatická prevodovka sa dá vyradiť do neutrálu, alebo nie. Či je zaseknutá parkovacia brzda, alebo sa dá uvoľniť. Či je to pohon všetkých kolies, alebo je to len predný náhon. To sú všetky tie podstatné atribúty, ktoré my potrebujeme vedieť pred tým, ako pošleme za vami techniku. No a ešte ďalšia dôležitá je presne tá otázka, čo som hovoril, že koľko ľudí sa nachádza vo vozidle, aby sme vedeli poslať také auto, aby sme vás prepravili aj s tým autom. Aha. Či už do servisu, alebo domov.
0: Áno. Mhm. Dobre, takže toto sme si zhrnuli a poďme teraz na takú úsmevnejšiu časť nášho rozhovoru a poďme si napríklad spomenúť nejaké, nazvime to, kuriózne situácie, ktoré ste pri vašej práci zažili. Môžeme napríklad spomenúť, či už napríklad aj tie smutné, ale aj tie veselé, ktoré sa vám stávajú.
1: Tých situácií je naozaj za tie roky neúrekom a dala by sa z toho celého napísať aj kniha. Ale nie je to len o autách, je to veľakrát o ľuďoch a o príbehoch, ktoré nám prináša sám život. A niekedy je to naozaj tak, že sa to úplne otočí behom minúty. Prídeme k úplne štandardnej veci, ale zrazu je to naozaj tak emotívna, silná vec, že to chytí človeka za srdce. Takže veľakrát tam rozhoduje pri tých nehodách sekundy, kedy si to človek ani neuvedomí a skončí s tým autom napríklad mimo cesty v Hrone. Čo sa nám stala taká situácia, že išiel náš vodič po ceste, priamo pred ním dostal pán za volantom na hlune voľnosť. Auto zišlo z cesty, skončilo rovno v rieke Hron. A našťastie zostalo teda na kolesách. Kolega bol nedaleko na firme, takže hneď tam išiel. Skočil s tými hasičmi do vody, vytiahli toho pána, chvala Bohu, nič sa mu nestalo, bol živý a zdravý. A je to naozaj neskutočný pocit, keď pomôžete tomu človeku a vidíte, že je v poriadku. Že si to odniesli len tie plechy.
0: Ešte napríklad môžeme spomenúť tiež nejakú úsmevnú. Spomínali ste napríklad, keď sme sa rozprávali o tom nejaké krstiny.
1: Áno. To bola tiež taká zaujímavá situácia, kedy sa často stáva, že v tých zamknutých vozidlách sú deti. Mm-hmm. A úplne najhoršie v tých letných sezónach, v tých horúčavách. No a pred 4 rokmi napríklad sme s celou rodinou sedeli pri obede na krstinách a zrazu zvoní telefón. Zavolal nám pán farár, že rodičom na Prčenskej terase sa nešťastnou náhodou zamklo auto a vo vnútri zostalo malé dvojročné dieťatko. Takže hneď vtedy sme obed dali bokom, odišli sme od stola a utekali sme tam, aby sme dostali to dieťatko vonku z auta, aby bolo v poriadku.
0: Áno, čiže tam rozhodujú naozaj niekedy minúty, sekundy, čo sa týka týchto zásahov.
1: Tak, a vtedy je najdôležitejší ten úsmev tých rodičov, ktorí si povedia, že konečne chvála Bohu po všetkom a že sú v poriadku tie detičky.
0: Áno. Áno. My ešte zostaneme pri tých úsmevných situáciách, pretože určite aj vy možno niekedy vidíte tie rozdiely, alebo častokrát kolujú také rôzne vtipy o ženách za volantom. Ako to vy vidíte z vášho pohľadu, z praxe, že či naozaj tie ženy sú niekedy také komplikovanejšie za volantom, alebo ako vám sa osvedčili, keď vy napríklad riešite nejakú nehodu alebo nejakú situáciu, keď pomáhate žene za volantom, alebo keď práve že je za tým volantom muž?
1: Viete čo, myslím si, že v tomto rozdielaní veľmi nie je. Sú naozaj aj dobré vodičky, ženy, a rovnako si myslím, že sú porovnateľné s mužmi. Takže nie je v tom veľký rozdiel. Naozaj záleží od človeka, že ako je na tom...
0: Čo sa týka jeho schopnosti.
1: Čo sa týka schopnosti, áno.

0: Milí poslucháči, náš čas v relácii Odborník na linke sa práve naplnil. Počas uplynulej hodinky sme sa dozvedeli, že pomoc na cestách nie je len o oťahu, ale o komplexnej starostlivosti. Napríklad, či už od mobilnej dielne, ktorá opraví poruchu priamo v teréne, až po zabezpečenie náhradného vozidla, alebo dokonca aj ubytovania pre posádku v núdzi. Verím, že tieto informácie vám prinesú viac pokoja pri vašich cestách, či už za prácou, alebo za rodinou. Našimi hostiami boli Peter Červenec a Martin Červenec. Ďakujeme vám za vaše rady a za to, že ste nám priblížili náročnú prácu vášho týmu.
1: Ďakujeme za pozvanie a pekný večer všetkým a veľa šťastných kilometrov.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Pekný večer.
0: Tak želáme aj my vám všetkým pokojný zvyšok večera a najmä bezpečný návrat z každej cesty.

Rehoľné sestry v bývalom Československu potom, ako boli sústredené do vybraných centralizačných kláštorov, mali neľudské podmienky. Kláštory boli preplnené a boli pod neustálým dohľadom štátom dosadených ľudí. Viac nám o živote sestier po roku 1950 povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Život rehoľných sestier v sústreďovacích kláštoroch mal prísne kontrolované pravidlá.
1: Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná. Zmocnenkyne kontrolovali korešpondenciu, evidovali návštevy a podávali hlásenia, ktoré systematicky kadrovali rehoľničky. Vo všetkých centralizačných kláštoroch panovala ťaživá preľudnenosť, nevyhovujúce hygienické podmienky a takmer úplná strata súkromia.
0: Nachádzame to aj v záznamoch a spomienkach sestier.
2: Do spoločných izieb hoci kedy mohla vtrhnúť zmocnenkyňa, ktorá sliedila, čo sestry robia, o čom hovoria, či niečo neskrývajú. Rehoľné učiteľky, katechétky, organistky i choré sestry boli označované ako príživníčky a preto ich bolo potrebné správne zamestnať.
1: V praxi to znamenalo nasadenie do nútenej práce v továrniach, na poliach či v živočíšnej výrobe. Za svoju prácu v nemocniciach, továrniach dostávali minimálnu odmenu.

0: Referenti Slovenského úradu pre veci cirkevné mali pravidelné porady, kde dostávali inštrukcie zhora, ako zničiť, pošliapať osobnosť rehoľníčky. Okrem zimy, vlhka, hladu, ťažkej práce, ústavičných stresov bolo potrebné potrápiť aj dušu. Politická a kultúrna prevýchova spočívala v prednáškach, v povinnom čítaní dennej tlače, v presviečaní, v klamaní, v navádzaní na zradu povolania.
1: Mladším sestrám ponúkali finančné výhody, ba dokonca aj prísľub manželskej pôžičky, ak opustia rehoľu. Za odchod z rehole dávali tzv. Šatenku, 2000 až 5000 korún. Keď tieto prostriedky zlyhávali, skúšali na nás krik, vyhrážanie, ponižovanie, nadávky, tresty, nezmyselné zákazy a príkazy.
0: Príkaz zhora bol jasný, rozdeľ a panuj. Veľmi často prevážali sestry na nákladných autách či autobusoch. Raz to bolo za trest, druhý raz pre prácu či na výsluch. Premiešavali sa komunity v kláštoroch, odvážali predstavené, oddeľovali staré rehoľníčky od mladých, choré od zdravých. Hlavný dôvod bol zlomiť ich silu, ktorá tkvela v jednote s Bohom a v ich vzájomnej jednote. Na tieto neblahé dni sestry spomínali takto.
1: Snažili sme sa spolu žiť v sesterskej láske, spolupracovať, spolutrpieť. Silu a odvahu sme čerpali pri eucharistickom spasiteľovi v našej kaplnke, v priestoroch, ktoré nám boli určené. Cítili sme mocnú pomoc našej drahej Panny Márie Pomocnice. Ona nás prevádzala po všetkých táboroch. Pri sťahovaní sme si jej sochu niesli so sebou zabalenú opatrne do deky. Pri jednom sťahovaní sa soška rozbila na kúsky. Pozbierali sme každý kúsok a vďaka jednej dobrodinke teraz stojí socha v celej svojej kráse v kaplnke trnavskej komunity Inštitútu Cér Márie Pomocnice.

0: Napriek snahe komunistického vedenia presvedčiť obyvateľov Československa, že cirkev, pápež, hierarchia a rehoľníci sú nepriateľmi ľudu a tí, ktorí s nimi spolupracujú, sa podieľajú na velezrade a na protištátnej činnosti, našli sa mnohí ľudia, ktorí rehoľníčkam nielen písali, ale ich aj navštevovali a snažili sa im pomôcť podľa svojich skromných možností.
1: Napriek systematickému tlaku ustavičným presunom sa nepodarilo zlomiť vnútornú identitu rehoľníčok. Začiatok školského roka 1951 ukázal, že plán štátnych orgánov neprináša očakávané výsledky. Cieľ bol jednoznačný – dosiahnuť, aby čo najviac rehoľníčok opustilo svoje spoločenstva a vyzlieklo sa z rehoľného rúcha. Práve habit sa stal viditeľným bodom konfliktu. Pre štát to predstavoval dôkaz prerušenia väzieb s reholou. Pre sestry bol však svedectvom identity a vernosti.
0: Všetky rehoľné komunity si nosenie habitu chránili aj ako svoj prejav protestu voči bezpráviu, ktoré denne podstupovali.
2: Náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život. Nech by boli podmienky akékoľvek, nech by bolo teplo, dusno alebo únava. Nechceme sa vzdať, lebo by sme sa tým vzdali aj niečoho zo seba.

0: 20. októbra 1951 sa začalo druhé dejstvo vyvážania rehoľníčok, a to do textilných tovární v severočeskom pohraničí. Zo sústreďovacieho kláštora v Beckove boli sestry rôznych kongregácií vrátane Salesiánok prevezené do Úpice v okrese Trutnov, kde pracovali v národnom podniku na spracovanie ľanu.
1: Po krátkej teoretickej príprave nás zadelili na rôzne oddelenia a stali sme sa robotníčkami v továrni. Dostali sme hrubý ľanový plášť vojenskej farby, ručník na hlavu a do mokrej haly dreváky. Vzduch bol ťažký, vlhký, na zadusenie. Robotníci sa čudovali, že sa nám chce nosiť habit, v ktorom nám muselo byť nepríjemne teplo. A my sme im odpovedali: "Hej, chce sa nám nosiť habit, i keď je v ňom teplo a vzduch je na zadusenie, lebo náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život."

0: Do Čiech bolo vyvezených 18 sestier Salesiánok. Najmladších 7 sestier tam pracovalo len 3 týždne. Magisterke, sestre Antónii Hederovej, sa podarilo presvedčiť riaditeľa, pretože lekárka uznala sestry za nespôsobilé do takejto zdraviu škodlivej práce.
1: Bola to dobrá doktorka. Vyšetrovala nás zbežne pri petrolejovej lampe a chápala, že chceme odísť na Slovensko.
0: Postupne sa všetky sestry Salesiánky vrátili. Medzi tým pokračovalo presúvanie sestier aj v rámci Slovenska.
2: Sestry z Lacov boli preložené do Pruského, kde sa sústredilo viac ako 100 reholníčok rôznych kongregácií. Napriek tomu sa ukazuje, že ani presuny, ani pracovné nasadenie, ani tlak na vonkajšie znaky identity nedokázali zlomiť vnútorné presvedčenie sestier. Ich postoj, vyjadrený jednoduchými slovami o vernosti, zostáva jedným z najvýrečnejších svedectiev tohto obdobia.

0: Po zrušení komunít a presunoch sestier do sústreďovacích kláštorov sa najväčšia skupina Salesiánok dostala do Hronského Beňadika. Bolo to v novembri 1951. Bolo tam už viac rehoľných spoločenstiev. Od jesene 1951 bolo v starobilom benediktínskom kláštore vo Svetom Beňadiku sústredených 150 rehoľníčok z rôznych spoločenstiev.
1: Keďže my Salesiánky sme sem prišli posledné a nebolo už inde miesta, uvoľnili nám jednu malú miestnosť nad hlavnou bránou a tu sme sa museli všetky pomestiť.
0: Najmladšie Salesiánky dostali na starosť kláštornú nemocničku.
2: Nosili pacientom jedlo, starali sa o kúrenie a poriadok. Významnú úlohu tu zohrali aj staršie sestry, ktoré mladším odovzdávali svoje životné skúsenosti. Svojím pokojom, vyrovnanosťou a vnútornou pevnosťou dodávali mladším odvahu.
0: Atmosféra v kláštore v Hronskom Beňadiku bola pokojná.
1: Boli medzi nami sestry, ktoré prešli dlhými rokmi rehoľného života ešte pred vojnou. Mali veľa skúseností a vedeli nás usmerniť. Ich pokoj a vyrovnanosť nám dávali istotu, že aj toto obdobie má svoj zmysel. Zároveň sa prehlbovalo vedomie, že ide o skúšku vernosti. Učili sme sa prijímať každú situáciu tak, ako prichádzala. Nebolo možné plánovať dopredu. Každý deň bol iný a často prinášal nové prekvapenia. Ale vedeli sme, že aj v tom všetkom je prítomný Boh.

0: Boh si nenápadne viedol mladé saleziánky.
1: Medzi chorými a staršími sestrami boli bývale predstavené rôznych kongregácií, často veľmi vzdelané ženy. Práve tu v prostredí biedy, neistoty a neustálých zmien sa odohrávala hlboká životná a duchovná formácia.
0: Viacnásobné striedanie bývania ich učilo vystačiť si s tým najnutnejším a nenaviazať sa na zbytočnosti.
2: Boh si nás viedol a staral sa o náš duchovný rast i v takýchto netradičných učebniach. Zaučali sme sa do každej práce. Trénovali sa v trpezlivosti pri častých zmenách správcov a správkyň. Okrem bohatých skúseností sme si zbierali aj choroby. Dve tretiny sestier poberalo slabý sociálny dôchodok a mnohé z nás pre zdravotné ťažkosti nevládali vykonávať ťažkú prácu. Postupne sa však ani na to nebralo hľad.

Sestry si v 50. rokoch 20. storočia prešli svojou kalváriou a Boh vedel, prečo to bolo potrebné. S odstupom času to pochopili aj salesiánky. Boh im chystal zveriť novú generáciu dievčat, ktorú mali počas tvrdých totalitných rokov sprevádzať na ceste za Ježišom v Donboskovej rodine. V tomto okamihu sa história opäť stala dobrou učiteľkou života. O tom, čo ďalej sestry salesiánky prežívali a kto pozitívne vplýval na formáciu sestier, nám členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri nášteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo

0: zjavenie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Švédsky kardinál sa stal čestným doktorom Krakovskej univerzity. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Švédsky kardinál Lars Anders Arborelius bol v pondelok pápežskou univerzitou Jána Pavla II. V Krakove vyznamenaný čestným doktorátom. Karmelitán a biskup Štokholmu bol ocenený za svoje zásluhy v oblasti teológie, spirituality a ekumenického dialógu. Arborelius bol v roku 2017 pápežom Františkom povýšený na prvého kardinála v histórii Švédska. Udelenie ocenenia sa uskutočnilo na návrh Fakulty sociálnych vied. Podľa univerzity bol ocenený najmä za svoj integračný prístup, ktorý spája teologickú reflexiu, duchovný život a pastoračnú zodpovednosť. Vyzdvihnuté bolo tiež jeho úsilie o kontemplatívnu modlitbu, duchovné dozrievanie človeka, ako aj jeho angažovanosť v prospech trpiacich ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a obetí ozbrojených konfliktov. Rektor pápežskej univerzity Jána Pavla II. V Krakove Robert Tyrala opísal kardinála ako človeka s hlbokou spiritualitou, veľkou skromnosťou a otvorenosťou. Kardinál Grzegorz Rys vo svojom príhovore ocenil Arboreliusa ako človeka dialógu a mystiky každodenného života. Spiritualitu karmelitánov sprístupnil bežným ľuďom v každodennom živote a tým ukázal, že Božiu prítomnosť možno zažiť aj v práci, vzťahoch a modlitbe. Na slávnosti bolo vyzdvihnuté zvlášť ekumenické pôsobenie kardinála. Arborelius, ktorý v roku 1969 konvertoval z luteránskeho protestantizmu na katolicizmus, celé 10 ročia budoval mosty medzi kresťanskými konfesiami. Jeho chápanie ekumenizmu sa zakladá na načúvaní, vzájomnom rešpekte a hľadaní toho, čo kresťanov spája. Vo svojom slávnostnom prejave na tému ekumenický a cirkevný rozmer kontemplatívnej modlitby Arborelius zdôraznil spájajúcu silu duchovného života. Modlitba je skôr milosťou a darom, než výsledkom vlastného úsilia, povedal kardinál. Práve v čoraz viac sekularizovanej švédskej spoločnosti hľadajú mnohí protestanti inšpiráciu v katolíckej a pravoslávnej spiritualite. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia poľskej vlády, poľskej biskupskej konferencie, ako aj diplomati z viacerých krajín. Následne Arborelius hovoril so študentmi o sociálnom vylúčení, rozpadajúcich sa medziľudských vzťahoch, ako aj o význame solidarity, empatie a vzájomnej zodpovednosti. Kardinál Lars Anders Arborelius sa narodil v roku 1949 vo švajčiarskom Sorengu a vyrastal vo švédskom Lunde. V roku 1969 prestúpil z luteránskej do katolíckej cirkvi a o dva roky neskôr vstúpil do rehole bosých karmelitánov. V roku 1979 bol v Malmö vysvetený za kňaza. Pápež Ján Pavol II. Ho v roku 1998 vymenoval za biskupa Štokholmu a v roku 2017 ho pápež František povýšil na kardinála ako vôbec prvého Švéda v cirkevných dejinách. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

Blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká hojnosť.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Na Turíce pápež Leo pripomenul, že svet nezachráni sila veľmoci ani bohatstvo, ale všemohúcnosť lásky a Duch Svätý, ktorý premieňa strach na nádej a zmetok na spoločenstvo. Duch otvára dvere, povedal svätý otec pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Bez ducha totiž cirkev zostáva väzňom strachu a človek zajacom vlastného egoizmu. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú slávnosť oslania Ducha Svätého predsedal pápež Leo XIV. Svätej omši v Bazilike svätého Petra a pripomenul, že duch zmrtvých stálého premieňa strach na radosť, uzavretosť na misiu a rozdelený svet na spoločenstvo. Vo svojej homílii zdôraznil, že vojnu nemožno poraziť mocou veľmocí, ale iba všemohúcnosťou lásky. Vypočujeme si homíliu svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento.
0: Drahí bratia a sestry, veľkonočné obdobie dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Preto, aby sa zdôraznila jednota tejto udalosti spásy, Evangelium nás opäť privádza k prvému dňu týždňa, teda k tomu novému dňu, keď sa zmŕtvych stali Ježiš zjavuje učeníkom a ukazuje im ruky a bok. Pán zjavuje svoje oslávené telo, práve svoje rany, stopy ukrižovania. Tieto znaky utrpenia, výrečnejšie než akýkoľvek prejav, sú premenené. Ten, ktorý zomrel, žije na veky. Keď učeníci uvideli pána, aj oni znovu ožili. Boli uzavretí vo večeradle plný strachu. No Ježiš vstupuje napriek zatvoreným dverám a naplňa ich radosťou. Prechádza cez našu smrť, otvára hrob a rozráža ho tam, kde pre nás už nebolo východisko. K svojmu gestu Kristus pripája slová pokoj vám a hneď na to vdýchne učeníkom Ducha Svätého. Zmŕtvych stali je plný života. Po tom, čo ukázal život tela ako pravý človek, dáva aj život Boží ako syn milovaný Otcom, ktorý sa pre nás stal bratom a vykupiteľom. Práve vo večeradle, kde ustanovil novú a večnú zmluvu, Ježiš vylieva ducha. Miesto večere a zrady sa premieňa a z hrobu apoštolov sa stáva pre celú cirkev lono zmŕtvych stania. Preto sú Turíce veľkonočným sviatkom a sviatkom Kristovho tela, ktorým sme z milosti my sami. Pri slávení tohto tajomstva by som sa chcel zastaviť pri troch aspektoch. Predovšetkým duch zmŕtvych stáleho je duchom pokoja. Kristus totiž svojou veľkou nocou prináša pokoj medzi Bohom a ľudstvom a duch svätý ho vlieva do srdc a šíri vo svete. Tento pokoj pochádza z odpustenia a vedie k odpusteniu. Začína odpustením, ktoré daruje sám Ježiš, ten, ktorého sme zradili, odsúdili a ukrižovali. Prekvapujúc nás svojou láskou, práve on z mŕtvych stáli hovorí: komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami nám Ježiš zveruje Božie dielo, pretože iba Boh môže odpúšťať hriechy. Táto moc je darovaná ako znak univerzálneho zmierenia. Pán vylieva ducha pokoja od jedného konca dejín po druhý, pretože ten, ktorý vykúpil všetkých zo smrti, nikoho nevylučuje. Duch Svätý je totiž pán a darca života už od počiatku stvorenia, keď sa vznášal nad vodami. A teraz pri vykúpení premieňa dejiny sveta. Turíce sa naozaj naplňajú ako sviatok novej zmluvy, teda zmluvy medzi Bohom a všetkými národmi zeme. Húkot z neba, vietor a ohnivé jazyky vo večeradle pripomínajú dávne znamenia Sinaja. A svätý Boží zákon je vpísaný do srdc, vyrytý duchom znakmi lásky do Kristovho tela a do jeho tela, ktorým je cirkev. Tento zákon je kódexom pokoja. Je dvojitým prikázaním lásky, ktoré nám duch pripomína pri každom údere srdca. Preto môžeme zo svojho srdca volať Veni Sancte Spiritus, pretože nám už bol darovaný. Môžeme po ňom túžiť, pretože nám už bol prisľúbený. Môžeme ho prijať, pretože on sám je sladkým hosťom duše. Druhý aspekt. Duch zmrtvých stálého je duchom misie. Ako mňa poslal Otec, hovorí Pán, a ja posielam vás. Tak sme vtiahnutí do Ježišovho poslania. Do poslania toho, ktorý vychádza od Boha a vracia sa k Bohu mocou ducha, ktorý vychádza z Otca i Syna a spolu s nimi je zvelebovaný a oslavovaný ako jediný Boh. Duch Svätý je živou Kristovou láskou, ktorá nás preniká, podnecuje a podopiera v misii. Keď apoštolom dáva moc hovoriť rozličnými jazykmi, ten istý duch učí ľudstvo slovo spásy. Teraz, keď apoštoli prijali dých zmrtvých stálého, toto ohlasovanie vychádza z ich úst, má hlas Petra a tých, čo sú s ním. Práve na Turíce začínajú apoštoli hlásať Ježiša ukrižovaného a zmrtvých stálého. Veľké Božie skutky sa všetky zhrnujú do vykúpenia, ktoré sa začína vierou. Prvým dielom Ducha Svätého v nás je totiž viera, ktorou vyznávame, Ježiš je Pán. Táto viera žije a prejavuje sa v každom dobrom skutku, v každom čine milosrdenstva a čnosti. Božím dielom sme teda my, ktorí dnes prichádzame zo všetkých častí sveta, pozvaní k Pánovmu stolu, zhromaždení pri počúvaní jeho slova a vyslaní vydávať o ňom svedectvo všade. Drahí, my sme naozaj účastníkmi Evanjelia. Celá cirkev je jeho protagonistkou, nielen strážkyňou. Silou ducha sa naše ohlasovanie stáva plným radosti a nádeje, pretože práve my sme novosťou sveta, svetlom a soľou zeme. Nie pre naše zásluhy, ani pre privilégiá, ale pre Pánovo slovo, ktoré posvecuje hriešnika, uzdravuje malomocného a z toho, kto ho zaprel, robí apoštola. Na jednej strane, a dobre to vidíme, existujú zmeny, ktoré svet neobnovujú, ale ho omylmi a násilím robia starším. Na druhej strane Duch Svätý osvecuje mysle a vzbudzuje v srdciach nové sily života. Tak premieňa dejiny a otvára ich spáse, teda daru, ktorý jediný Pán zdieľa so všetkými. Poslanie cirkvi svedčí o tomto zdieľaní a premieňa zmetok sveta na spoločenstvo s Bohom i medzi nami navzájom. Táto misia sa začína hovorením pravdy o Bohu a človeku, pretože duch zmrtvých stáleho je duch pravdy. Sám Pán nám ho prisľúbil, keď prosil o jednotu svojej cirkvi, jednotu založenú na Božej láske, pramení našej lásky. Duch, ktorý hovoril ústami prorokov, vždy podporuje jednotu v pravde, pretože v nás vzbudzuje porozumenie, svornosť a súlad života. Ako učí svätý Augustín, Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Utešiteľ nás preto chráni pred všetkým, čo tejto zhode prekáža. Pred straníckosťou, pokrytectvom a módami, ktoré zatemňujú svetlo Evanjelia. Pravda, ktorú nám Boh daruje, tak zostáva oslobodzujúcim slovom pre všetky národy, posolstvom, ktoré premieňa znútra každú kultúru. Duch zmrtvých stáleho totiž nie je vyliatý raz a navždy, ale neustále. Tak ako Eucharistia je živou prítomnosťou Krista, ktorý nás stále živí. Tak Duch Svätý vtláča do nás svoj znak v krste, ktorý z nás robí kresťanov. V birmovaní, ktoré z nás robí svetkov, vo sviatosti posvetného stavu, ktorá ustanovuje služobníkov a pastierov Božieho ľudu. V každej sviatosti je dátor munerum, prameň sviatosti.

0: bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi.
1: E questa la grazia che infonde coraggio agli apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Z okna apoštolského paláca svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Na túto slávnosť zoslania Ducha Svätého sme pozvaní kontemplovať dar Ducha Svätého, hojne vyliatého na rodiacu sa cirkev a dnes znovu darovaného jej členom ako svetlo a sila, ktoré ich sprevádzajú v každej životnej situácii. Môžeme sa zastaviť pri jednom obraze Ducha Svätého, ktorý nám prináša dnešná liturgia. Duch otvára dvere. Evanjelium nám totiž hovorí, že dvere boli zatvorené tam, kde sa učeníci zdržiavali zo strachu pred Židmi. A zároveň skutky apoštolov rozprávajú, že duch prišiel ako prudký vietor, ktorý tie dvere otvoril, vyviedol učeníkov von a podnietil ich ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi zmrtvých vstalom. A dnes sa môžeme pýtať, aké dvere otvára Duch Svätý? Prvé dvere sú dvere samotného Boha v tom zmysle, že nám otvára prístup k Božiemu tajomstvu, ako sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Darom svojho ducha nám Boh dáva pravú vieru, umožňuje nám pochopiť zmysel písma, dáva sa nám poznať ako blízky a umožňuje nám mať účasť na jeho vlastnom živote. Duch Svätý nám pomáha mať osobnú skúsenosť s Bohom, stretnúť ho v Ježišovi a nielen v zachovávaní zákona. Rozpoznať ho v nás samých a objaviť znaky jeho prítomnosti v každodennom živote. Druhé dvere sú dvere večeradla, teda cirkvi. Bez ohňa ducha zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialógu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým nádeji a radosti zo života. Ako pripomínal pápež František, sme povolaní byť cirkvou, ktorá žehná a povzbudzuje. Cirkvou s otvorenými dverami pre všetkých. Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc, pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je duch pána, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, skupinami a národmi zeme a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Bratia a sestry, aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, musíme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, v ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi. Ako prví učeníci dôverujme príhovoru Panny Márie, príbytku Ducha Svätého a Matky Cirkvi.
2: Dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa.
0: Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame Tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred Tebou, a chceme Ti odovzdať našu minulosť a Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odozdávame našu minulosť. K Tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme Ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na Tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme Ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: ráno, milí poslucháči. Pomodlíme sa rané chvály zo spomienky pre blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Panna, Ty hviezdou lásky si, blažená v ríši nadhviezdnej, Ty nádej naša, stoj pri nás, v hodine žitia poslednej.
1: Syn dal Ti, Panna vznešená, nad svojím srdcom veľkú moc, a preto žije v istote, kto Teba prosí o pomoc.
0: Ty dávaš dobrotivosti, nielen to, o čo prosíme. Ty vždy predchádzaš štedrosťou priania, čo nevyslovíme.
1: Ty, Matka milosrdenstva, Ty veľkodušných srdc si vzor. V Tebe je vrchol bohatstva, ktorým sa zaskvel Boží tvor.
0: Otca i Ducha aj Syna, Tvojho nech všetko pochváli, že ťa za Matku Cirkvi nám do daru všetkým oddali. Amen. Amen. Pane, hneď z rána nás naplň svojou milosťou. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
1: Prvovnež sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, Ty, Bože, si od vekov až na veky.
0: Človeka vraciaš do prachu a hovoríš, vráte sa, synovia človeka.
1: Veď 1000 rokov je u Teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
0: Uchvacuješ ich, sú ako ranný sen, sú ako bylina v rozpuku.
1: Ráno kvitne a rastie, večer vedne a usychá.
0: Hynieme v skutku pre Tvoj hnev, a desí nás Tvoje rozhorčenie.
1: Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.
0: V Tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych.
1: Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile 80.
0: No zväčša sú len trápením a trízňou. Ubiehajú rýchlo a my odlietame.
1: Kto pozná silu Tvojho hnevu a z bázňou príjme Tvoje rozhorčenie.
0: A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdro srdca.
1: Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
0: Hneď rána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
1: Rozvesel nás za dní, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie.
0: Nech sa Tvoje dielo zjaví Tvojim služobníkom a ich deťom Tvoja nádhera.
1: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk upevňuje.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane, hneď z rána nás naplň svojou milosťou. Pánova chvála nech znie od končín zeme. Spievajte Pánovi pieseň novú. Jeho chvála nech znie od končín zeme.
1: Spievajte mu vy, čo vychádzate na more i všetko, čo ho naplňa. Ostrovy aj ich obyvatelia.
0: Nech plesá púšť i jej osady. Dediny, ktoré obýva Kedar.
1: Nech jasajú obyvatelia skaly. Nech stemena vrchov volajú.
0: Nech zdávajú Pánovi slávu a jeho chválu nech zvestujú na ostrovoch.
1: Pán vyjde z ťa bohatier a rozohní sa ako bojovník.
0: Zavolá, vykríkne a zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.
1: Mlčal som stále, čušal a premáhal som sa. Ako žena, čo rodí, budem kričať. Budem nariekať a hrmieť zároveň.
0: Vrchy a kopce obrátim na púšť. Usuším všetku ich zeleň.
1: Rieky premením na ostrovy. Aj močariny vysuším.
0: A slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú. Dám im kráčať po neznámych chodníkoch.
1: Tmu pred nimi premením na svetlo. A čo je krivé, urovnám.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pánova chvála nech znie od končín zeme. Chváľte meno Pánovo vy, čo ste v dome Pánovom. Chváľte meno Pánovo. Chváľte ho služobníci Pánovi,
1: ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.
0: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
1: Veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo.
0: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi.
1: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
0: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď. Zo svojich komôr vypúšťa vetry.
1: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
0: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
1: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
0: Sehona kráľa Amorejského a Auga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych.
1: A ich krajinu dal do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom.
1: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu, ktorý nás skúša, ako skúšal našich otcov. Len si spomente, čo všetko urobil s Abrahámom a Izákom a čo prežil Jakub. Ako ich nespálil, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani na nás nepomstil, ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k nemu.
0: Plesajte spravodliví v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
1: Plesajte spravodliví v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
0: Spievajte mu novú pieseň.
1: Statočným sluší spievať pieseň chvály.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Plesajte spravodliví v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
0: Učeníci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.
1: A vzbudil nám mocného spasiteľa, z rodu Dávida, svojho služobníka.
0: Ako odpradávna hovoril, ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
0: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.
1: Na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov.
0: Aby sme mu bez strachu slúžili.
1: Vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
0: A ty, chlapček, bude sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu.
1: A poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
0: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštíví a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvoni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Učeníci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou. Prosme Krista, ktorý vyslyší a zachráni tých, čo v neho dúfajú, a volajme: Teba, Pane, chválime, Teba dúfame. Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame. Pane, bohatý na milosrdenstvo, zdávame Ti vďaky za nesmiernu lásku, ktorou nás miluješ. Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame. Ty s Otcom ustavične pracuješ vo svete, obnov všetko silou Ducha Svätého. Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame. Otvor duchovný zrak nám i našim bratom a sestrám, aby sme dnes videli Tvoje obdivuhodné činy. Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame. Ty nás denne voláš do svojej služby, urob nás služobníkmi svojej mnohotvárnej milosti pre dobro našich bratov a sestier. Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, Otec milosrdenstva, Tvoj jednorodený Syn pribitý na kríži dal nám všetkým za matku preblahoslavenú Pannu Máriu. Daj, prosíme, aby Tvoja cirkev s jej láskavou pomocou zo dňa na deň rástla, tešila sa zo svetosti svojich detí a pritiahla do svojho náručia všetky národy sveta skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.

0: Andrej Danko navrhne odvolať z funkcie šéfa Enviro Resortu Tomáša Tarabu. Pápež Lev XIV. Dnes osobne predstaví vo Vatikáne svoju prvú encykliku. Dobré ráno, bolo 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Slovenská národná strana odmietla tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o tom, že by tajne rokovala s opozičným Progresívnym Slovenskom o jeho odvolávaní. SNS označila Tarabové vyhlásenia za klamstvá a politické podrazy. Šéf národniarov Andrej Danko chce situáciu riešiť radikálne. Na dnešnom trojstrannom stretnutí s ministrom Tarabom a premiérom Robertom Ficom navrhne jeho odvolanie z funkcie. Strana argumentuje koaličnou zmluvou, podľa ktorej môže svojho nominanta kedykoľvek vymeniť, a to bez súhlasu premiéra či samotného ministra. Národniari navyše Tarabu obvinujú, že od začiatku prehlboval konflikty v koalícii a úspechy si pripisoval iba sebe. Stredoškoláci na celom Slovensku pokračujú v skúškach dospelosti. Od dnešného dňa sa otvárajú dvere maturitných komisií pre ústne odpovede. Prví študenti už majú pritom maturity za sebou z predchádzajúceho týždňa. Celkovo je pre ústnu časť vyčlenené trojtýždňové okno, ktoré potrvá až do 5. júna. Slovenská technická univerzita v Bratislave pokračuje vo veľkej obnove svojich internátov. Ešte v tomto roku plánuje spustiť stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť a zmodernizovať izby na Mladej garde. Hovorca univerzity Juraj Rybanský.
2: Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu. Ide o zateplenie fasády, strechy, suterénu a výmenu sklených výplní okien v celkovej hodnote 1 760 000 eur. Práce financujeme z prostriedkov plánu obnovy.
0: Slovenská technická univerzita v Bratislave pokračuje vo veľkej obnove svojich internátov. Na internáte Mladosť upravila minimálne jeden ubytovací blok za takmer 2 milióny eur. Na Mladej garde prejdú rekonštrukciou izby na prvých dvoch podlažiach bloku J a kompletne vymenia aj rozvody kúrenia za 500 000 eur. Pápež Lev XIV. Dnes osobne predstaví svoju prvú encykliku s názvom Magnifica Humanitas, teda Nádhera ľudskosti, ktorá sa komplexne venuje umelej inteligencii. Hlava katolíckej cirkvi v nej reaguje na etické výzvy moderných technológií a varuje pred delegovaním rozhodnutí o živote a smrti na stroje. Na prezentácii vo Vatikáne sa okrem cirkevných hodnostárov zúčastnia aj poprední svetoví experti. Podľa odborníkov ide o zásadný dokument, ktorý má ambíciu prehovoriť do svedomia celej globálnej civilizácie. Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Kieve poškodili trosky z ruských útokov. Oznámil to generálny riaditeľ organizácie. Trosky počas nočného ostreľovania ukrajinskej metropoly zasiahli budovu, v ktorej okrem zdravotníckej organizácie sídlia aj ďalšie agentúry OSN, a rozbili okná na treťom poschodí. Podľa šéfa organizácie nikto neutrpel zranenia. Na východe Konžskej demokratickej republiky stúpa počet ľudí s podozrením na ebolu. Tamojšie ministerstvo komunikácie oznámilo, že eviduje už viac ako 900 prípadov. Ochoreniu tam doteraz podľahlo pravdepodobne 119 ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia označila riziko šírenia nákazy v rámci krajiny za veľmi vysoké. Globálna hrozba je však nízka. Naši hokejisti prehrali v 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Kanadou 1-5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Zajtra ich čaká záverečný skupinový duel so Švédmi. Budú pritom čakať aj na výsledky Nórov, ktorí majú pred sebou zápasy s Českom a Dánskom, pričom na Slovákov strácajú bod. Pri rovnosti bodov Slovenska a Norska by rozhodoval vzájomný zápas. Ten majú lepší slovenskí reprezentanti. Severanov zdolali 2-1.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky a búrky, bude teplo 22 až 32 stupňov, fúkať má severný vietor do 30 km/h.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na ceste 1/18 medzi Vranovom nad Topľou a Čaklovom, kde sa zrazili dve autá s lesnou zverou. Premávku už usmerňuje polícia. Kolóne si počkáte na trase z Čadce do Žiliny, zdržíte sa viac ako pol hodinu. Radary vás zmerajú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Bratislave na Popradskej pri Cintorine v Rakuňa smerom do centra, na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy, za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice, za Krivou smerom do Dlhej nad Oravou, v Košiciach Barci pri pumpe OMV smerom do centra a za Voľou smerom na Strážske. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dobré ráno, bolo 6 hodín 6 minút. Vítajte pri útorkovej Lumenáde. Začína sa ďalší pracovný a školský týždeň. Verím, že bude úspešný a že vám Rádio Lumen bude robiť dobrého spoločníka. Dnešný deň má dátum 25. máj. Prinesieme reportáže z turíčnej púte v Hronskom Beňadiku aj arcidieceznej púte Deti v Mariánke. No a dozviete sa, ako dopadol odpust svätej Rity v Košiciach. O 8:30 nebude chýbať svätá omša a nezabudneme ani na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Zostaňte s nami a prežite pokojný pondelok. Spoločnosť vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Pekné ráno, 6 hodín, 14 minút je v tejto chvíli, počúvate Lumenádu pondelkovú. No a tá potrvá do 11. hodiny, potom je na rade zaostrené s Ľudovítom Malíkom. Bude sa rozprávať s europoslankyňou Miriam Lexman o hlasovaní Európskeho parlamentu o Slovensku. O 12.30 pripomínam projekt Biblia za rok, po 13. je tu Lumenforum s Jožkom Pikulom. No a 18. hodina bude patriť svätej omši z kostola svätej rodiny v Košiciach. Večer o 20.00 vám ponúkame rozprávku na dobrú noc, a tentoraz o pyšnej višni. A Gaučink o 20.10 bude venovaný téme príprave na manželstvo. Aké otázky by si mali mladí položiť ešte pred zásnubami a svadbou, tak na to sa budú Vlaďka s Ondrejom pýtať otca Jana Štefanca. No a ak máte radi hudbu z celého sveta, starú hudbu, tak určite počúvajte aj album týždňa s Imrom Šimigom či Oldies s Erným Murínom. No a 22. hodina bude patriť svetovej gospelovej hudbe Počúvaj srdcom s Lácom Javorským, a tentoraz bude hrať a spievať Forest Frank, Child of God. Druhý diel, repertoár piesní chvál amerického hudobníka z Vaco v jednom repe a štýle lofi. Tak, takéto zaujímavosti sme si dnes pre vás pripravili. V pondelok 25. mája nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Starostlivosť o životné prostredie zahŕňa ochranu prírody, ovzdušia, vody a správu odpadov s cieľom zachovať udržateľnú kvalitu života pre súčasné aj budúce generácie. Mala by byť prirodzenou prioritou pre každého z nás. No, veľakrát to vyzerá tak, že nie je. Čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie? Je vo vašom okolí niečo, čo vás trápi, či už odpad, zeleň alebo doprava? Dajte nám vedieť do ranej témy. Jedného z vás za reakciu odmeníme knihou Modlitba, ktorá mi zmenila život od Jillema Manyho.

0: Historický kalendár.
1: 6 hodín 24 minút je v tejto chvíli dnes 25. mája. Majú svoj sviatok Urbanovia a Vivien. Blahoželáme im k meninám a blahoželáme aj všetkým vinárom. Svätý Urban je totiž patrónom vinárov. Okrem toho je 25. máj Medzinárodným dňom nezvestných detí a dňom Afriky a tiež nám pripomína zaujímavé udalosti a osobnosti histórie. Napríklad 25. mája 1261 zomrel pápež Alexander IV. V Ríme zjednotil žobravé rády do rehoľného rádu svätého Augustína a snažil sa o úniu s cirkvou v Byzancii. Aj vedci na Slovensku dnes oslavujú, pripomínajú si 170. výročie narodenia stavebného a strojného inžiniera, leteckého konštruktéra a vynálezcu Jána Bahýľa, rodáka zo Zvolenskej Slatiny. Vynašiel horizontálnu vrtuľu, spolu s Antonom Maršalom je aj prvým konštruktérom benzínového motora na Slovensku. Udialo sa tak v roku 1897. No a Ján Bahýľ je považovaný tiež za vynálezcu vrtuľníka, na ktorý

0: ľudí. Pred 90 rokmi zomrel v Bratislave hudobný skladateľ, pedagóg a organista Jan Levoslav Bela. Jeho tvorba sa stala súčasťou kultúrneho dedičstva slovenského národa. Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Víland. No a pred 80 rokmi Jordánsko získalo nezávislosť od Spojeného kráľovstva. Tak aj takéto osobnosti a udalosti si pripomíname 25. mája.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Dnes v cirkvi slávime novú spomienku Panny Márie, Matky cirkvi. Aj keď sa do liturgického kalendára oslava Božej Matky s týmto titulom dostala až v roku 2018 z

Rozhodnutia pápeža Františka predsa sa jedná o starobilú tradíciu. Už svätý Augustín učil, že Mária je matkou členov Kristovho tela, lebo spolupracovala svojou láskou pri zrode veriacich v cirkvi. V moderných dejinách pápež svätý Pavol VI počas druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil panu Máriu za matku cirkvi. Svätý Ján Pavol II vložil do loretánskych litánií tento titul. Po teroristickom atentáte ako poďakovanie za prežitie nechal na priečelie pápežského domu umiestniť mozaiku Márie Matky Cirkvi. Keď sledujeme život Božej Matky po Ježišovom narodení a detstve, v zopár evanjeliových zmienkach o nej, Mária v nich vystupuje stále v spoločenstve učeníkov, ktorí predstavujú rodiacu sa cirkev. Mária je pevným príkladom viery. Aj v našich rodinách sú často matky tie prvé, od ktorých sa deti učia. Skutočná matka je svojej rodine stále verná v radostiach aj bolestiach a tiež povzbudzuje svoje deti a je príkladom pre rodinu.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 32 minút. Pekné ráno.

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Panny Márie, daj nám 7 tvojich darov. Nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pred

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Čo nám prinesie dnešný deň, aj o tom sa budeme rozprávať so spravodajskou redaktorkou Monikou Majerovou. Monika, vítaj v štúdiu. Aké akcie sú na dnes naplánované?
2: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Pápež Lev XIV. Dnes osobne predstaví svoju prvú encykliku s názvom Magnifica Humanitas, teda nádhera ľudskosti. No a tá sa komplexne venuje umelej inteligencii. Hlava katolíckej cirkvi v nej reaguje na etické výzvy moderných technológií a varuje pred delegovaním rozhodnutí o živote a smrti na stroje. Premiér Robert Fico zvolal na dnes stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Účasť na rokovaní už potvrdil prezident Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady Richard Raši. Ešte pred týmto stretnutím však koalíciou čakajú náročné vyjednávania. Premiér sa totiž najskôr stretne na koaličnej rade so šéfom SNS Andrejom Dankom aj ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. No a témou bude Dankov návrh na Tarabové odvolanie z funkcie. Prezident Peter Pellegrini sa dnes rozlúči s generálmi. Komisár pre deti Jozef Mikloško odprezentuje zasa výsledky z celoslovenského prieskumu názorov mladých ľudí pre Banskobystrický kraj na prvom z regionálnych stretnutí mladých ľudí nielen z parlamentu detí. Darujme čas priateľom, nie obrazovke. S touto výzvou na Slovensku dnes štartuje kampaň hnutia ERKO s názvom Mini Digi Týždeň. Deti a mladí ľudia budú počas nasledujúcich 7 dní objavovať radosť zo skutočných stretnutí, hier, aj rozhovorov, a to bez digitálnych technológií. No a dnes sa začína aj každoročná moslimská púť do Mekky.
1: Všetko podstatné v správach dnes pre vás mapuje Monika Majerová. Bolo 6 hodín 38 minút.

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Jima Moneyho Modlitba, ktorá mi zmenila život zo spolku Svätého Vojtecha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Ján Štefanec.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaví 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom už dnes večer o 10.
3: Rádio Lumen.

O 10 minút bude 7 hodín. Vypočujte si životopisy svätých. Pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý Bédat Ctihodný pochádzal zo severovýchodného Anglicka. Narodil sa v roku 672. Pravdepodobne bol sirota, lebo po dosiahnutí 7. roku ho dali príbuzní na výchovu do benediktínskeho kláštora Vernouth. Diakonské svetenie prijal pomerne skoro, už v 19 rokoch, avšak za kňa

0: Zahraničia už nedalo hlasovať poštou, ale iba osobne na ambasádach. Koaliční partneri však avizujú zmeny v tomto návrhu. V hre je aj predĺženie volebného obdobia starostov a primátorov na 5 rokov. Železničná spoločnosť Slovensko zajtra vypraví unikátny mimoriadny autovlak z Bratislavy do Humenného. Súprava pozostávajúca z 8 autovozňov a spoločenského vozňa prepraví viac ako 80 historických veteránov a účastníkov 5. ročníka pretekov 500 kilometrov slovenských, hovorca spoločnosti Jan Baček.
1: Autovlak je služba, ktorá cestujúcim umožňuje cestovať pohodlne vlakom a mať svoje vozidlo v cieli so sebou, bez únavy z dlhej jazdy a bez dopravných zápch. Pre železničnú spoločnosť Slovensko je to príležitosť ukázať, že železnica vie byť praktická, ekologickejšia aj zážitková.
0: Ich nakládka na hlavnej stanici v Bratislave prebieha už počas dnešného dňa. Špeciálny vlak odštartuje zajtra ráno 10 minút po 7 a na východ republiky dorazí krátko pred 3 popoludní. Bratislavská arcidiecézna Charita upozorňuje na hlbokú osamelosť ľudí, ktorí bojujú so schizofréniou. Reaguje tak na nedávny Svetový deň povedomia o tomto závažnom duševnom ochorení. Psychologička Vanda Roblová zo špecializovaného strediska Samária vysvetlila, že pacienti často strácajú istotu vo vzťahoch a pre strach z odmietnutia či kvôli predsudkom okolia sa postupne sťahujú do úzadia. Choroba však izoluje aj ich rodiny. Charita preto otvára novú podpornú skupinu pre príbuzných, kde môže nájsť rady a bezpečný priestor na zdieľanie ťažkých situácií. Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvoval telefonát s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Podľa agentúr Reuters a AFP ide o ich prvý známy rozhovor od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Rozhovor inicioval Paríž v čase, keď európski lídri intenzívne diskutujú o možných rokovaniach s Ruskom pre prípad, že zlyhajú diplomatické snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron v telefonáte naliehal na Lukašenka, aby nezaťahoval svoju krajinu hlbšie do ruskej vojny proti Ukrajine. Zároveň ho vyzval na podniknutie krokov, ktoré by viedli k zlepšeniu vzťahov medzi Minskom a Európskou úniou. Oznámenie očakávanej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom sa nateraz odkladá. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti uviedol, že nariadil vyjednávačom, aby sa s podpisom dokumentu neponáhľali. Podľa jeho slov hrá čas v prospech Washingtonu. Trump pritom ešte v sobotu tvrdil, že memorandum je z veľkej časti hotové a šéf diplomacie Marco Rubio naznačoval, že k dohode o ukončení vojny na Blízkom východe dôjde už počas nedele. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral nedeľnú veľkú cenu Kanady. 19-ročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Druhý pilot Mercedesu nedokončil, keďže v pozícii lídra vyletel v strate a poškodil svoj monopost. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari so stratou 10,7 sekundy. Pódium doplnil ešte Max Verstappen z Holandska s mankom 11,2 sekundy na víťaza.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude teplo 22 až 32 stupňov, fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Na viazde do Dunajskej Stredy z Vrakuňa havarovalo osobné auto, dajte si pozor. V kolónach si počkáte do 10 minút na trase zo Žiliny do Rajca, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec a aj na viazde do Košic z Košických Olšian. 15 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, vstúpaní na príslop z Hruštína pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a aj na viazde do Prešova z Kapušian. No a pol hodinku sa zdržíte na trase z Čadce do Žiliny. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: pekné ráno, bolo 7 hodín 6 minút v pondelkovej Lumenáde.

0: sa budeme rozprávať s prírodovedcom Miroslavom Sanigom aj meteorológom Petrom Jurčovičom. Verím, že sa dozvieme rôzne zaujímavosti, no a prinesieme aj reportáž z turíčnej púte v Hronskom Beňadiku.
1: Duch Svätý obnovuje tvárnu zeme, takže ľudia sem prichádzajú, aby oslávili tento sviatok a obnovili svoj život.
2: Isté starosti, kríže, problémy, ktoré máme, sú súčasťou takého otvárania sa pre zostúpenie Ducha Svätého do našich životov.
0: Viac povieme už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes v rannej téme zisťujeme, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie. No a môžete nám napísať aj, či vás trápi niečo vo vašom okolí, či už odpad, zeleň, doprava a podobne. Euka nám napísala, veľmi by sa malo dbať o separovanie odpadu, a to v každom meste a obci, pretože si máme chrániť prírodu a tiež okolie, v ktorom bývame. Ivan píše, je to častý odpad, najmä v blízkosti smetných košov, najmä ohorky z cigariet, a keď chceme byť ekologickí, musíme začať od seba, veď na čo budeme triediť odpad, keď sa aj tak zmieša v smetiarskom aute a skončí na jednej veľkej hromade. Môžeme mať zriadené vlastné kompostné nádoby a aj tak naučiť nielen deti, ale hlavne dospelých triediť odpad. Poslucháčka nám napísala e-mail. V tejto obci, v ktorej bývam, by sa mal zmeniť starosta, ktorý by nerobil rozdiely medzi ľuďmi. Malo by sa zmeniť zmýšľanie ľudí, aby pred rodinnými domami neparkovali a nevenčili psov. No a ďalej, ak občania majú triediť, tak prečo sa netriedi už v materskej škole? Veľmi veľa by sa dalo zmeniť, ale najmä známosti pomáhajú uhladiť skutky, že sa nič nestalo, a o korupcii ani nepíšem, aké sa tu robia. Obec, kde niekto nemá nárok na nič a iný to má aj navyše, takže aj takáto reakcia nám prišla. No a poďme na Petronelu z Bratislavy. Najviac ma mrzí, keď sa niekde vyrúbu staré veľké stromy a namiesto nich sa položí zámková dlažba alebo asfalt. V lete sú potom tie ulice ako rozhorúčená pec. Nedá sa tam dýchať a človek len uteká do tieňa. Podľa mňa by malo byť v každom meste oveľa viac parkov, živých plotov a hlavne stromov, ktoré robia chládok a čistia vzduch. Starostlivosť o životné prostredie by podľa Petronely mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, lebo príroda je Božím darom, o ktorý sa máme zodpovedne starať. V Bratislave by privítala Petronela viac zelene a stromov, najmä na miestach, kde v lete býva veľké teplo a trápi ju tiež neporiadok po niektorých ľuďoch v parkoch i či pri zastávkach. No a myslí si tiež, že každý z nás môže prispieť aj maličkosťami, triedením odpadu, šetrením vody, či tým, že po sebe nenechá a neporiadok. No a pápež nás povzbudzuje, aby sme sa starali o náš spoločný domov. Keď idem na prechádzku alebo na púť do prírody, uvedomujem si, aký krásny svet nám Boh daroval a aké dôležité je chrániť ho aj pre budúce generácie. Tak touto vetou končí Petronela svoju reakciu. Ďakujeme veľmi pekne a písať nám môžete aj naďalej.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 17 minút. V Bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku sa počas víkendu konala turičná púť. Jej súčasťou bol aj duchovný program spoločenstiev obnovy v duchu svetom z celého Slovenska na vigíliu sviatku zoslania Ducha Svätého. Nahrávala Mária Švecová.
2: Turičná púť patrí k viacerým tradičným púťam, ktoré sa v bazilike a prilahlom kláštore konajú. Viac už rektor baziliky Peter Brodek.
3: Turičná púť tu v Hronskom Beňadíku má dlhoročnú tradíciu. V priebehu roka samotná bazilika poskytuje priestor pre niekoľko púti, ktoré začínajú vždy na jar púťou mužov, potom to prebieha do sviatku Veľkej noci zmŕtvychvstania Pána a završené je to vždy tým obdobím, kedy Pán Ježiš posiela svojich učeníkov zoslanie Ducha Svätého.
2: Stretnutiu spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom prijalo aj počasie. A tak sa väčšia časť programu uskutočnila vo vonkajších priestoroch benediktínskeho kláštora. Spoločný čas bol najmä časom modlitby. Opäť rektor baziliky Peter Brodek.
3: Duch Svätý obnovuje tvárnosť zeme, takže ľudia sem prichádzajú predovšetkým nedeľu, na turičnú nedeľu, aby oslávili tento sviatok a obnovili svoj život. Vždy pred týmto sviatkom prebieha vigília zoslania Ducha Svätého. Tak sme túto vigíliu mohli prežiť aj včera. Dopoludňajší program sa odohrával na nádvorí kláštora v Rajskej záhrade, kde hlavným hosťom a prednášateľom bol monsignor Dušan Lukáč, dekan z Breznianskej farnosti.
2: Nedeľný program pokračoval priamo v priestoroch baziliky a bol spojený s vysluhovaním sviatosti zmierenia, modlitbou posvätného ruženca a slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval kňaz Juraj Pluta, pôsobiaci v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre. Vo svojej homílii sa zameral aj na to, čo predchádzalo a s čím bolo i je spojené zoslanie Ducha Svätého.
4: Je to také to vyvrcholenie celého veľkonočného obdobia, aj tá slávnosť zoslania Ducha je síce plná radosti, ale ja chcem dnes sa zamýšľať aj nad tým, že čo predchádzalo v rámci udalostí Veľkej noci a po Veľkej noci. Nebolo to ľahké a všetky tie situácie, ktoré aj apoštoli zažili, neboli také ohnivé, ako ich vnímame v dnešný deň. Takže isté starosti, kríže, problémy, ktoré máme, sú súčasťou takého otvárania sa pre zostúpenie Ducha Svätého do našich životov. Možno aj to, čo žijeme osobne, aj to, čo žijeme v spoločnosti, to všetko je istým kľúčom, kedy človek môže práve v istej núdzi, slabosti, možno aj akéhosi strádania prosiť Pána, aby sa nás dotýkal svojím duchom, aby obnovoval to, čo ako si hasne.
2: Kňaz Juraj Pluta nám priblížil, na čo sa duchovné centrum Lukov dvor zameriava a aké služby verejnosti poskytuje.
4: Je to centrum, ktoré spravujú misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho. No a je to vlastne centrum duchovného života, kde sa uskutočňujú rozličné duchovné cvičenia, semináre, obnovy, ktoré sú zamerané práve na ľudí, ktorí prechádzajú niekedy aj ťažkým obdobím, ale sú aj spirituálnym takým pozvaním pre ľudí, ktorí chcú prehlbiť svoj duchovný život. Ja som na tomto duchovnom centre vlastne duchovný, ktorý sprevádza, ktorý je lektorom kurzov a ktorý slúži sviatostiami ľuďom, ktorí prichádzajú. Lukov dvor je otvorený pre všetkých. Máme internetovú stránku, na nej si môžete nájsť aj kurzy, obdobia, lektorov. Také akoby pokračovanie tohto sviatku zoslania Ducha Svätého bude na Lukovom dvore slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, keďže misionári Najsvätejšieho srdca majú úctu k Božskému srdcu, tak tam bude miestna púť 12. júna. No tak ste všetci srdečne pozvaní.
2: Nedeľnú slávnosť zoslania Ducha Svätého ukončili v Bazilike svätého Benedikta Opáta modlitbou a požehnaním zácnou relikviou Kristovej krvi, ktorá sa tu po niekoľko storočí uchováva.

0: prírody. Tieto májové rána sú krásne aj v tom, že vám spoločnosť pri príchode do práce robí vtáčí spev a ja som tiež dnes mala takých krásnych spoločníkov. A či už sú tu všetci speváci, tak o tom sa budeme rozprávať s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Želám pekné ráno.
1: Dobré ráno. Želám do štúdia vám aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Tak, pán Saniga, vy ste mi prezradili pred pesničkou, že vtáčí spevokol na Slovensku je už kompletný, takže čo konkrétne to znamená?
1: Áno, to znamená, že už keď sme začínali vždycky na jar, vo februári, Berotka rozdala vtáčikom píšťalky, tak tie vtáky, ktoré sú u nás stále, začali už spievať cíkorky, kôrovník, brhlík, stehlík. No ale máme veľa sťahových vtákov, ktoré sa sťahujú niektoré k Stredozemnému moru, niektoré až do Afriky. No a tie práve, čo boli najďalej, tie práve cez tento víkend tam dorazili. A keďže vtáky sú spevavé stvorenia, až takto zistíme. Oni sú ináč tajúplné. Keby sa neozývali, ani by sme nevedeli, že prileteli poslední, a to je červenák karmínový a muchárik malý, ktorí nie sú ani africkí migranti, ale to sú dokonca z Ázie. Oni z ďalekej Ázie k nám priletia a navrátia sa. Vždycky to býva až potom 20. máji. Niekedy už po 15. ale keď je takedy také nepriveďuje počasie, tak môžu prísť až takto v tej tretej dekáde mája. No a potom ešte prileteli dva vtáky, ktoré sú nám také aj povedomé, lebo tie sa ohlášajú veľmi nápadne. Ten spev je charakteristický a to je prepelica polná, ktorú poznali najmä naši predkovia z polí, z lúk, keď chodili hrabať, kosiť, zemiaky, obrábať, obilie. Takže tieto vtáky prileteli z Afriky a už je to naozaj kompletné. Takže to by sa teraz sa naučiť rozoznávať vtáky, je to veľmi ťažké, lebo v tom súbore niekoľko desiatok vtákov, keď začne spievať, či drož čierny, drož čvíkotavý, drož plavý, penica čiernohlava. Odborník to vie, ten si to vie, cerpuje v tom sluchovom ústroje, ste povedal, áno, toto spieva, ale nám sa to zlieva všetko do krásnej, geniálnej skladby. A ja som strašne taký potešený v prírode, keď viem, že nemajú ani dirigenta, nemajú ani nejakého scenáristu, režiséra, ktorý by ich na to pripravil, ale keď to ráno začne tým hlucháňom o pol tretej, červienkou, tým drozdom trskotavým a potom to končí síkorkami na svítanie a ďaťľami, ktoré ešte do toho bubnujú, čiže my máme tam aj bicie. Zatiaľ, keď začnú bubnovať, to sú vlastne bicie nástroje. A to tam všetko hrá takým orchestrom a takým spevokolom, že človek sa tam naozaj v tom má i cíti, ako by bol doslova niekde presení nebeského raja. Ale aby sme vedeli aj napodobným, tú prepelicu poznajú ľudia, ale najskôr chrapkáča, ten robí tak charakteristicky, to musí mať na to hrebeň, na takú špeciálnu škatulku. Volá sa to reb. A pamätám si, keď takí dvaja starí mládenci na prašnici, keď sa im tento chrapkáč usadil blízko drevenice, a to tam je také, taká akustika je tam taká, že keby ste toho chrapkáča nechali v nejakej uzatvorenej miestnosti takto chrapka, tak máte dojem, že to je proste hlučné. A keď to nepoznáte, tak oni si mysleli, že to je nejaká metrová žaba. Aj my to rozprávali, že to bola metrová žaba, že ju videli v noci. A potom som musel prísť, zasvietiť im na to vtáčika v noci, keď tam takto chrapkal, že to je chrapkáč. No a potom tú prepelicu ľudia poznajú. Potiežať. Tí naši predkovia si takto tie vtáky obľúbili, mali ich radi a majme ich radi aj my. Lebo ten májový vtáky, z ktorého sa nedá nič nahradiť. Ten vitamín, choďte do lekárne. Prosím vás, dajte mi pár tabletiek májového vtáčiho spevu. Tak sa na vás pozrú, ak vás nepošlú niekde na nejaké oddelenie v nemocnici, tak nech vás pošlú u mňa a vás pošlú do prírody. Alebo úplne si len otvoriť okienko aj na vašom štúdiu, alebo niekde aj na paneláku, aj tam budeme počuť možno žltochvosta, možno hrdličku, možno trasochvosta a možno ešte nejaké vrabce, čo čvirikajú, to tiež patrí k tomu májovému vtáčiemu spevu.
0: Tak, okna v štúdiu máme otvorené, budeme počúvať aj vtáčí spev. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto informácie prírodovedcovi Miroslavovi Sanigovi, tak ale aj vďaka tým pránostikám a vtáčimu spevu predpokladám, že viete aj trošku predpoveď počasia určiť. Či toto sa nedá?
1: No, jasne, že vieme, jasne vtáčiky to dovedia, ale nie je to také presné, ako vám predpovedajú meteorológia, ktorí to majú na základe synoptických mábať, všetkých tých už možných satelitných snímačov v povetrí, čiže vtáky sú také jednoduchšie, ale sú takým barometrom jednoduchým, ktorým sa dá orientovať.
0: Prírodovedec Miroslav Saniga bol mojim hosťom. Ďakujem a želám krásne ráno.
1: Podobne aj vám do počutia.
0: Do počutia je 7 hodín 28 minút a budeme sa rozprávať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, ale až po pesničke.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie nás čaká dnes aj v tých najbližších dňoch, o tom sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Aké je to aktuálne ráno?
2: Teplé, musíme povedať teplé. Bratislava 19 stupňov, podunajská nižina, no na juhu to Hurbanovo má 17, no ale aj to je vysoká teplota. Na Záhorí 17, Piešťany 18, podobne ešte aj na Trenčín, Žilina 16 stupňov. Na Poprad má tiež vyše 16, na Orave takmer 17 a na východnom Slovensku no, Trebišov 19,6 o 7 hodine. No, tak pomaly by sa dalo povedať, že tam bola tropická noc. No, Košice 19 stupňov. Tie Košice vždy sú zaujímavé aj z hľadiska vetra. Obyčajne tam dosť pofukuje, ale teraz už len 1 meter za sekundu hlasia. No, takže môžem povedať, že naozaj pokojné, viac menej slnečné ráno, sem tam nejaký ten oblačík sa tu nájde. Inak je to oblačnosť, ktorá tak, takým oblúkom išla od západu, niekde od Atlantického oceánu, od smerom nad Baltické more a Poľsko a odtiaľ takým oblúkom sa dostáva k nám, ale z tejto oblačnosti asi toho veľa nebude, takže môžeme rátať s tým, že by cez deň malo byť pekne a že si zopakujeme to, čo sme mali včera, prvú triciatku. Prvý tak. Tropický deň bol na Slovensku.
1: Tak to je zaujímavé. A kam až pôjdu tie teploty?
2: Tak predpokladám, že tá 30-ka by dnes mala byť a pravdepodobne aj na viacerých miestach, nielen Prievidza. A treba, že ešte máme takú novšiu meteorologickú stanicu v Pezinku, tak aj tá hlásila 30 stupňov. No takže rátame s tým, že dnes to bude 32. V utorok to by malo byť tiež až do 32 stupňov. Stále pekne, slnečno. Takéto počasie nám tu udržiava tlaková výš. Je to rozsiahlý, mohutný útvar. A keď je taký rozsiahlý nad strednou, západnou, južnou Európou, takže ani nejaká veľká zmena zo dňa na deň nepríde. Ale napriek tomu treba povedať, že tá oblačnosť, ktorú tu máme dnes, že to je vlastne taký pás oblačnosti, dalo by sa povedať, že také zbytky nejakého studeného frontu, ktorý takto prechádza cez strednú Európu. A takto by to malo pokračovať aj v budúcom týždni, že okolo stredy príde ďalší takýto studený front, ale ten už bude taký výraznejší. Ono to tak často býva, že keď idú za sebou, tak ten ďalší a ďalší sa viac prejaví. Takže rátam s tým, že v stredu by takto mal prísť takýto studený front. A tentokrát to nebude vzduch od západu, teplý vzduch, lebo aj v Nemecku sú 30 stupňové teploty, ale už to bude vzduch aj tak viac menej od severu, čiže bude sa postupne ochladzovať a budú sa vyskytovať aj prehánky a dokonca môžu byť ojedinele aj búrky. No a to znamená, že pokiaľ v stredu ešte pred tým frontom to vyťahne na takých 32 stupňov, nechcem strašiť nejakou 33, ale kto vie, či aj toľko nebude, ale potom už vo štvrtok za tým frontom najvyššia teplota bude už len 26, žiadnych 32, 26 a na severe ešte o 10 menej. Takže tam tá zmena by predsa len nejaká mala prísť. Ale do konca týždňa sa to zase upokojí a zase pôjdu teploty hore a stihneme to do nedele ešte aj na 30. Takže celkom zaujímavý vývoj.
1: Tak to určite áno, súhlasím s vami. No a dnes máme v kalendári Urbana a svoj sviatok majú vinohradníci, tak nám prezraďte, či je svätý Urban aj významný patron počasia.
2: Tak určite je, napríklad len tie pranostiky vinohradníkov máme dosť a pranostik tiež. Ja ich mám zapísaných tu 22 pranostik je na Urbana, ale tú prvú pranostiku som spomínal už včera. Včera sme mali Turíce, tiež taký významný cirkevný sviatok. Tam sa hovorí, že jahody zrele na Turíce. Jasný Urban naplní pivnice, že bude dobrá úroda. Je to dôležité, aby bolo teraz pekne, lebo ide vinič bude teraz kvitnúť a je potrebné, aby dobre odkvitol, potom bola dobrá úroda, takže s tým sa všetkým dá súhlasiť. A tie pranostiky, no tak môžem spomenúť. Keďže ešte takto treba povedať, že máme ľadových mužov, hovorí sa, že Žofia ešte za nimi tiež ako si patrí k ním, ale ten posledný, ktorý hovorí o studenom počasí, je práve Urban. Lebo sa hovorí, Urban býva studený pán, Urban ešte niekedy bradou kýva, ja to upresňujem, že asi v dekocu zuby, Alebo že keď sa Urban smeje, hrozno plače, dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo. Čiže naozaj tie pranostiky zväčša hovoria o tom, že ešte to nemusí byť také teple, ako to máme teraz. No a to, že to nemusí byť, to stačí sa pozrieť, ako to bolo v lani. Rok 2025, Urban, Urbanovo minus 1, Piešťany minus 3, Bratislava minus 1,4, Nitra takmer minus 2. Takže je vidieť, že to máme šťastie, že to teraz takto viac menej dobre dopadlo. No a tak v minulosti to bolo také, aj také, pretože také záznamy, ktoré máme z pražského Klementína, tam sa pozoruje počasie od roku 1775, tak oni hovoria, že mrazíky prichádzajú na Urbana s pravdepodobnosťou asi tak 20%. No, takže mohlo by sa stať, ale máme to šťastie, že tohto roku teda nie, že tohto roku je to dobré a že nám to ešte vydrží.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a budeme volať aj popoludní.
2: Výborne, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň, je 7 hodín 38 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Ján Štefanec.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
2: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
1: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom – archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
4: Počúvate Rádio Lumen.

Dnes v cirkvi slávime novú spomienku Panny Márie, Matky cirkvi. Aj keď sa do liturgického kalendára oslava Božej Matky s týmto titulom dostala až v roku 2018 z rozhodnutia pápeža Františka, predsa sa jedná o starobilú tradíciu. Už svätý Augustín učil, že Mária je matkou členov Kristovho tela, lebo spolupracovala svojou láskou pri zrode veriacich v cirkvi. V moderných dejinách pápež svätý Pavol VI počas druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil Pannu Máriu za matku cirkvi. Svätý Ján Pavol II vložil do loretánskych litánií tento titul. Po teroristickom atentáte ako poďakovanie za prežitie nechal na priečelie pápežského domu umiestniť mozaiku Márie matky cirkvi. Keď sledujeme život Božej Matky po Ježišovom narodení a detstve, v zopár evanjeliových zmienkach o nej, Mária v nich vystupuje stále v spoločenstve učeníkov, ktorí predstavujú rodiacu sa cirkev. Mária je pevným príkladom viery. Aj v našich rodinách sú často matky tie prvé, od ktorých sa deti učia. Skutočná matka je svojej rodine stále verná v radostiach aj bolestiach a tiež povzbudzuje svoje deti a je príkladom pre rodinu.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút bude 8 hodín.

0: Rádio Lumen.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Premiér Robert Fico zvolal mimoriadne stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Pápež bude mať zásadné vyhlásenie k rozvoju umelej inteligencie. Dobré ráno, je 8 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Premiér Robert Fico zvolal na dnes mimoriadne stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Účasť na ňom už potvrdili prezident Peter Pellegrini aj šéf parlamentu Richard Raši. Tomuto stretnutiu však bude predchádzať koaličná rada. Na nej bude premiér riešiť vnútrokoaličný spor a požiadavku šéfa SNS Andreja Danka na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko vyhlásil, že dnes premiérovi adresuje jasnú výzvu na výmenu šéfa Enviro rezortu, pretože podľa národniarov Taraba pripisuje úspechy sebe a neúspechy hádže na SNS. Samotný Tomáš Taraba sa však dobrovoľne odísť nechystá. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pojednávanie je spojené aj s prípadom plánovaných likvidácií prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Pred súdny senát sa má počas tohto týždňa postaviť kľúčový svedok Zoltán Andruško. Ten v kauze od začiatku spolupracoval s políciou a za sprostredkovanie vraždy novinára si už odpikáva

0: komplet.
1: Župa chce následne plynule prejsť na obnovu ciest 3. triedy, kde plánuje zrekonštruovať až 500 kilometrov. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa nezvestných detí oznámila Linka detskej istoty, že za minulý rok riešila až 2500 kontaktov zmiznutých detí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 1000 prípadov. Riaditeľka Linky Táňa Ivanič-Ribanská spresnila, že najčastejšie išlo o úteky z domova, stratenie sa či rodičovské únosy. Útek tínedžerov je podľa odborníkov takmer vždy volaním o pomoc pred neriešenými konfliktami v rodine, šikanou či tlakom v online priestore. Dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá už dnes. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na záver svojej oficiálnej návštevy v Indii. Podľa šéfa diplomácie majú vyjednávači na stole pomerne solidný základ zmluvy, ktorá okrem iného rieši aj znovu otvorenie strategického hormuzského prielivu. Rubio dodal, že dohoda má obrovskú podporu krajín v Perskom zálive. Zároveň verí, že Irán pristúpi na skutočné a podstatné rozhovory o jadrovej otázke. Vatikán dnes predstaví historicky prvú encykliku pápeža Leva XIV. Dokument s názvom Nádhera ľudskosti sa venuje mimoriadne aktuálnej téme ochrane človeka v ére umelej inteligencie. Pápež dokument symbolicky datoval na 15. mája, kedy uplynulo presne 135 rokov od vydania prelomovej sociálnej encykliky Rerum Novarum pápeža Leva XIII. Dnešná prezentácia v synodálnej aule vo Vatikáne sa koná za priamej účasti hlavy katolíckej cirkvi. Medzi hlavnými rečníkmi vystupujú nielen vatikánski kardináli, ale aj poprední experti z technologického sveta. Celé podujatie uzavrie svojim príhovorom a požehnaním samotný pápež Lev XIV. Basketbalistov Patrioti Levice delí už iba jediné víťazstvo od obhajoby majstrovského titulu v Typos Slovenskej basketbalovej lige v aktuálnej sezóne. Vo štvrtom finálovom stretnutí triumfovali na palubovke Slovana Bratislava 69-65 a v sérii hranej na 4 víťazstva vedú už 3-1 na zápasy. Pokračuje Michal Madzin, tréner Levíc.
2: Emócie vynikajúce, obrátiť zápas, byť v dvojcifernom ako keby manku a v štvrtej štvrtine to začať obracať, obrovská vec a sme šťastní za víťazstvo, to je extrémne dôležité pre mňa.
1: Najbližší duel je na programe v piatok v Leviciach.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prhánky alebo búrky. Bude teplo 22 až 32 stupňov, fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
1: V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá a ľavý pruh je uzavretý, zdržíte sa 20 minút. Ďalšia dopravná nehoda sa stala na vjazde do Dunajskej Stredy z Vrakúňa, kde havarovalo osobné auto. Pred Hlohovcom smerom z diaľnice D1 v križovatke na Leopoldovi takisto nehoda, premávka sa už spomaluje. V Košiciach na Hlinkovej smerom na Ťahanovce zrazilo auto človeka, blokovaný jeden pruh. V Košiciach na Prešovskej ceste pri výjazde na Hlinkovú smerom do centra je tiež nehoda, zdržíte sa 20 minút, stojí sa už pri odbočke na Budimír. Pozor si dajte v Čereňanoch na hlavnom ťahu pri Kaštieli, kde sa pri ceste pohybujú pávy, prechádzajte tadiaľ opatrne. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. No a pozor aj za Budimírom, vo výjazde na Prešovskú cestu smerom na Košice je odstavený kamión, čiastočne blokuje jazdný pruh. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pekné pondelkové ráno, bolo 8 hodín 7 minút. V aktuálnej hodinke vysielania prinesieme svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude redemptorista páter Stanislav Marcin. Ešte predtým si vypočujete Ďalekohľad, informuje o tom, že malajzijský kardinál si želá, aby cirkev v Ázii nemala komplex prenasledovania. Aj naďalej budú na tomto kontinente rozprávať o Ježišovi. No a zapojte sa do rannej témy a napíšte nám, čo by sa malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa vás v rannej téme pýtam na to, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie, no aj vo vašom okolí niečo, čo vás trápi. Či už odpad, zeleň alebo doprava, samozrejme aj iné, môžete nám napísať. Urobila tak aj Táňa. Toto všetko, čo je okolo nás, si buď ceníme, alebo sme takí egoisti, že je nám to fuk. Začníme už pri nákupoch. Prečo balíme ovocie a zeleninu do sáčkov, keď nemusíme? Banán, kaleráb, pomaranč, cibuľka a tak ďalej, treba ich baliť a už máme odpad. Aj zabalené pre istotu balíme. Na čo? A čo sa týka separovania, sme ešte amatéri. Koľkí na dedinách pália odpad na miesto separovania? A v mestách si mýlime farby kontajnerov na separovanie. Všetci sa vozia autami, ale zberný dvor je im ďaleko. Čo k tomu dodať? Je lepšie sadiť v záhradách ihličnany, z nich neopadáva lístie, ktoré treba zhrabať. Vážim si všetkých tých, ktorým záleží na čistote nielen ducha, ale aj prírody. Takto končí svoju reakciu Táňa. A máme tu aj reakciu od Katky z Hozelca. Bolo by treba obnoviť cesty v obci, zamezdiť prejazd vozidiel cez stred obytnej zóny, a to aj nebezpečného odpadu na neďalekú skládku. Nebezpečného odpadu pod Vysokými Tatrami treba osadiť lavičky a odpadové koše, tiež kvetinové záhony. Situovať knižné minidomčeky na stĺpikoch, kde si ľudia samočinne môžu vymieňať knihy na čítanie. To sú všetko maličkosti, len treba na to dobrovoľníkov, ináč sa naša obec mení k dobrému, tak toto nám napísala Katarína. Ďakujeme veľmi pekne. No a samozrejme, reagovať môžete aj vy. Zisťujeme, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie. No a môžete nám aj napísať, či je vo vašom okolí niečo, čo vás trápi. Nech sa páči, tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
2: Ja mám jeden dom,

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 8 hodín 17 minút, už čoskoro vám ponúkneme rubriku Ďalekohľad a o 8:30 svetú omšu z Banskobystrickej katedrály. No a nezabudnite dnes napísať narodeninovým a meninovým oslávencom, je 25. mája, tak meniny majú Urban a Vivien. Všetko najlepšie.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Kardinál si želá, aby cirkev v Ázii nemala komplex prenasledovania. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Podľa malajzijského kardinála Sebastiana Francisa si katolícka cirkev v Ázii nesmie napriek niektorým výzvam vytvárať komplex prenasledovania. Budeme naďalej rozprávať Ježišov príbeh v Ázii, povedal Francis v aktuálnom rozhovore pre vatikánske médiá. Francis je od roku 2012 diecézným biskupom Penangu a v roku 2023 bol prijatý do kardinálskeho kolégia. Vyjadril sa tak pri príležitosti nedávnej ad limina návštevy biskupov z Malajzie, Singapuru a Bruneja v Ríme. Kardinál pripomenul, že samozrejme existujú skutočné problémy a v iných častiach Ázie stále dochádza k určitému prenasledovaniu cirkvi. Zároveň varoval pred tým, aby sa náboženská rozmanitosť vnímala výlučne ako negatívna výzva. Nemali by sme upadnúť do pasce a vyvinúť si komplex menšiny alebo komplex prenasledovania, vyzval kardinál Francis. Rozmanitosť by sme mali vnímať ako prednosť, povedal kardinál. Situáciu v Malajzii, Singapure a Bruneji opísal ako multireligióznu, multikultúrnu a mnohojazyčnú. Rozmanitosť je prednosťou a jednota v rozmanitosti je tiež prednosťou. Rozmanitosť nie je hrozbou a v rozmanitosti spočíva rovnosť, povedal kardinál Francis. Podľa Vatican News, malajzijský kardinál ponúkol teologický výklad pojmu rozmanitosť. Tieto tri veci, jednota, rozmanitosť a rovnosť, v podstate súvisia s trojicou a týkajú sa nás. Je to vlastne veľmi zaujímavé a so správnym zameraním sa môžeme spoločne postaviť výzvam, povedal. Kardinál Francis opísal život cirkvi v Malajzii, Singapure a Bruneji ako pokojný a živý. Singapur a Brunei sú podľa neho vysoko rozvinuté krajiny, zatiaľ čo Malajzia je rozvojovou krajinou. Politická situácia je pomerne stabilná a cirkev je veľmi živá, veľmi dynamická, uviedol kardinál a dodal, a máme veľa ľudí, ktorí sa ako dospelí zaujímajú o katolícku vieru. Mnohí z nich žiadajú o krst dospelých, to nás drží v strehu. Biskupská konferencia Malajzie, Singapuru a Bruneja zahrňa 10 diecéz a 1 apoštolský vikariát, a to v Bruneji. Kardinál Francis stál na čele tohto zoskupenia v rokoch 2017 až 2023 ako predseda. V súčasnosti vedie komunikačné oddelenie Federácie biskupských konferencií v Ázii. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Stanislav Marcin, redemptorista. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 366 a 355. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ako aj milí poslucháči Rádia Lumen. Na dnešnú spomienku na Pannu Máriu, Matku Cirkvi, sa mi hneď z rána pripomínajú sväté slova svätého Cypriána. Nemá Boha za Otca ten, kto nemá cirkev za Matku. Ak je Ježiš synom Matky, Panna Mária je Matkou nás všetkých, nás všetkých veriacich. A práve Panna Mária cez svoju lásku, cez svoju oddanosť, cez svoju nehu nás učí, že cirkev nie je len nejaká inštitúcia, ale cirkev je ako spoločenstvo Božích detí vedených Duchom Svätým. Chceme sláviť svätú omšu a prosme hneď v úvode aj o príhovor Panny Márie. Nech nám pomáha ľutovať všetky naše previnenia, naše hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Amen.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzral matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo: Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izob špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odozdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že už je mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Počuli sme slovo Pánovo.

Bratia a sestry, aj keď sa v celom Svetom písme Panna Mária až tak často nespomína, predsa však nechýba pri najdôležitejších okamihoch Ježišovho života a zároveň nechýba pri najdôležitejších tajomstvách našej spásy. Panna Mária nechýba tak pri zvestovaní, pri vtelení. Nechýba pri narodení Ježiša. V dnešnom evanjeliu sme počuli, že nechýba pod krížom. A posledné dni sme počúvali aj o tom, že nechýba ani v spoločenstve apoštolov a učeníkov, je uprostred nich, kde sa očakáva dar Ducha Svätého. A predsa, milí veriaci, všimnime si dnes jeden veľmi veľký paradox. Príde dar Ducha Svätého a možno by sme očakávali, že práve tá Panna Mária, ktorá je pri najdôležitejších tajomstvách našej spásy, že bude kdesi v popredí. Keď čítame Božie slovo ďalej, priamo ju listy nespomínajú takmer vôbec. Spomínajú sa iné ženy. Lídia, Tabita, Febe, Priska, ale Panna Mária tam priamo spomenutá ani nie je. Vstúpme hneď na úvod do tohto tajomstva, že azda to je to najväčšie poslanie a posolstvo, ktoré Panna Mária chcela dnes odovzdať celému svetu. Ten jediný odkaz, ktorý nám zanechala, je práve z Kány. Urobte všetko, čo vám povie Ježiš. A to Panna Mária aj urobila. Celý svet priviedla k Ježišovi. A myslím, skromne povedané, dovolím si povedať, že Panna Mária by viac ani nechcela. Tam, kde dnešný svet zbiera nejaké lajky, srdiečka, pozornosť, centrum pozornosti, tam, kde sme sústredení na seba, Panna Mária už odkazuje na niečo iné. Bratia a sestry, je to veľkým pozvaním aj pre nás samých všimnúť si, že áno, ako to hovorí aj list Rimanom apoštol Pavol, naša viera rastie skrze hlásanie a skrze Kristovo slovo, ale my nemôžeme zabúdať ani na aspekt cirkvi, že viera je aj tam, kde sa dnes mlčí. Kde sú dnes prenasledovaní kresťania, kde sú dnes matky, ženy, ktoré sa obetujú za svoje deti, kde aj prostredníctvom Rádia Lumen nás počúvajú viacerí chorí, o ktorých pevne verím, že keby mohli byť dnes s nami, možno aj tu v Banskej Bystrici sú dnes s nami. Kde sú klauzúrne, reholné sestry a zdá sa, že je to stratené, ale dennodenne sa modlia a prihovárajú sa. A Ježiš tam nechýba. A o všetkých tých, o ktorých my ani nevieme, Ježiš tam dnes nechýba, lebo Ježiš, Boh, o nich vie. A zvlášť na dnešnú spomienku, kedy máme v centre Pannu Máriu ako matku cirkvi, si chceme uvedomiť, že dnešné evanjelium nám ponúka ešte jeden veľmi dôležitý aspekt. Cirkev, aj ako spoločenstvo, ako inštitúcia, ale v prvom rade ako spoločenstvo, ktoré je vedené Duchom Svätým, sa rodí pod krížom. Jeden z jej aspektov je tam, že tam, kde Ježiš zomiera, Panna Mária tam nechýba. Božie slovo hovorí, že Panna Mária tam stála. A tam, kde Ježiš dnes hovorí Jánovi, hľa tvoja matka, tam my dnes nachádzame aj seba. Tam nachádzame celú cirkev. Tam, kde dnešnom evanjeliu počúvame, že vojak kopijou prebodol Ježišovi bok, tam cirkevní otcovia vidia symbol a zrod sviatosti krstu a Eucharistie. Cirkev sa rodí pod krížom a kríž je jej pevnou súčasťou. Pane Ježišu, keď počúvame dnes tieto slova, prosíme o príhovor tvojej matky. Ty v Božom slove dokonca hovoríš, že tvojou sestrou a tvojou matkou, tvojim bratom bude ten, kto počúva tvoje slovo. Nik z nás, ktorí tu sme, už nebude matkou teba, ale tvojou sestrou, tvojim bratom a tvojou matkou bude ten, kto počúva a zachováva tvoje slovo. Ježišu, daj nám silu dnes toto pochopiť, že aj keď nemusíme a možno ani nepotrebujeme kdesi v centre, ale nech nás rastie pokora a túžba, aby celý náš život
vždy odkazoval na Ježiša, lebo Ježiš vie,

0: Bratia a sestry, Pannu Máriu uctievame ako Matku Božieho Syna, milovanú dcéru Otca a Svätyňu Ducha Svätého. Veríme, že sa s materinskou láskou stará o cirkev a sprevádza na všetkých, kým sa vo večnosti nestretneme ako jedna rodina Božích detí. Preto na jej príhovor predniesme nebeskému Otcovi svoje prosby.
1: Nebeské Oče, prosíme ťa za kresťanov na celom svete, aby na príhovor Panny Márie Matky Cirkvi zvíťazili nad hriechom a rástli vo svetosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za politikov a zákonodarcov, aby na príhovor Panny Márie Novej Evy chránili posvetnosť rodiny a dôstojnosť každého ľudského života. Prosíme ťa za mladých manželov, aby na príhovor Panny Márie Pomocnice vždy úprimne prijali a vychovávali deti, ktorými ozdobuješ ich vzájomnú lásku. Prosíme ťa za našich trpiacich bratov a sestry, aby na príhovor Márie, bolestnej Panny, v nádeji niesli svoj kríž a spojili sa s Kristovou obetou za vykúpenie sveta. Nebeský Oče, prosíme ťa aj za nás samých, aby sme na príhovor Panny Márie, našej nebeskej Matky, nasledovali jej lásku a verne plnili Tvoju vôľu. Nebeský Oče, prosíme ťa za zosnulú manželku a maminku, Emíliu a Mariana, aby si ich prijal do svojej večnej lásky. Pane, ďakujeme ti a prosíme za zdravie vnúčky a jej synčeka.
0: Bože Otče, kresťania sa od najstarších čias vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách utiekali v modlitbe pod ochranu Panny Márie. Aj my ti dnes predkladáme svoje modlitby vo viere, že ich na jej príhovor vyslyšíš. Veď je matkou nás i tvojho syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše obetné dary a premení na sviatosť našej spásy. Nech nás pozbudzuje sila tohto tajomstva i láska Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sme sa spolu s ňou plnšie zapojili do dieľa.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Uder svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
1: Pane, nie som povedal,
0: aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a už ho nám.
2: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať

prosíme ťa. Dnešným dňom sme, bratia a sestry, vstúpili tiež do cezročného obdobia a budeme počúvať o rade svätých, ktorí vydávajú svedectvo, ako Ježiš, ako skúsenosť zmŕtvych stania zmenila ich život. A Panna Mária tam nechýba. Aj to vedomie dnešného dňa, že Panna Mária je matkou cirkvi, a teda aj našou matkou, dáva silu nám všetkým aj do dnešného dňa, ale dovolím si povedať, aj po celú večnosť. Ďakujem vám za slávenie tejto svätej omše a príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju páter Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Košíc. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Boží syn sa skutočne stal jedným z nás, mal účasť na našom padlom stave, zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
1: O malú chvíľu bude 9:45, pekné predpoludnie.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a búrky. Bude teplo a na juhu veľmi. Denná teplota vystúpi na 22 až 32 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D2 pred Kútmi smerom z Malaciek sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. V Kalnej nad Hronom na hlavnom ťahu smerom zo Šaroviec sa zrazili dve autá, prejdete týmto úsekom striedavo. A v Košiciach na Hlinkovej smerom na Ťahanovce sa zrazilo auto cyklistu, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. V 10-minútovej kolóne stojíte aj v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku, na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte 20 minút a približne štvrť hodinku v kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave za tunelom Siti nasmerom na Malacky na 57. kilometri horí auto, počítajte so zdržaním a opäť pozor na dobrzďovanie do kolóny. Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina smerom na Stupavu, tak sledujte svetelné dopravné značky. Medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie cestu, obmedzenie platí do 14. hodiny. Medzi Vrábľami a Telincami je uzavretý jeden pruh, premávku tu riadi polícia, rovnako aj pri Zlatých Moravciach uzavreli jeden pruh. Na ceste prvej triedy číslo 65 aj tu premávku riadi polícia. No a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, tento úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Videli ste aj radár, je v Moravskom Lieskovom v časti Brestové a merajú tam obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Víkend bol bohatý na rôzne podujatia, jednak ste sa mohli zapojiť do noci múzeí a galérií, alebo ísť na púte. Deti Bratislavskej arcidiecézy sa vybrali do Mariánky a prinášali dar chudobným.
3: Nie je to turistika, nie je to presun v priestore, ale je to smerovanie do nejakého cieľa. A síce, že donesiem niekomu pomoc, toto je naozaj veľmi jedinečné výchovne.
1: V Košiciach zaslávili odpust svätej Rity patronky v ťažkých a beznádejných situáciách. Táto svetica môže byť vzorom aj pre súčasné rodiny.
4: Dnešná rýchla generácia potrebuje počuť o tom, že ju máme radi. Rodičom som sa snažil povedať, aby hovorili svojim deťom, aby im venovali svoj čas, pretože je to tá najdôležitejšia veličina, ktorú potrebujú.
1: Reportáže z podujatí si vypočujete v aktuálnej hodinke vysielania. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejová.

0: 9 hodín 24 minút. Starostlivosť o životné prostredie zahŕňa ochranu prírody, ovzdušia, vody a správu odpadov s cieľom zachovať udržateľnú kvalitu života pre súčasné aj budúce generácie. Mala by byť prirodzenou prioritou pre každého z nás. No, ruku na srdce, nevždy je to tak. V rannej téme preto zisťujeme, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie. A je vo vašom okolí niečo, čo vás trápi, či už odpad, zelenie, doprava? Dajte nám o tom vedieť. Leo píše, už tak v Banskej Bystrici jeho súčasná podoba vedie k zvyšovaniu spotreby PHM, semafor a zápchy. Navrhol som riešenie, ktoré by nemalo semafory a nevznikali by na ňom zápchy. Avšak na miesto riešenia sa tam objavil nový zbytočný obchodný dom. Gautama vozeniu sa v nich, to je zbytočné komentovať, tu pomôže len úradná reštrikcia. No a ozvala sa nám aj Magdaléna. V našej malej obci Prestavlky máme veľmi dobre fungujúci zberný dvor, kde všetci môžeme voziť a separovať odpad. A väčšina občanov to aj dôsledne využíva. Určite by bola potrebná kanalizácia, ale na to obec zatiaľ nemá potrebné financie. A tiež vodomery, aby sme sa všetci naučili oveľa hospodárnejšie využívať vodu, túto vzácnu prírodnú a životodarnú surovinu. Ďakujeme Leovi aj Magdaléne, že sa ozvali a písať môžete aj vy. Zisťujeme, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie. Tu sú naše kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V Mariánke sa v sobotu zišlo niekoľko stoviek detí na tradičnej arcidiecéznej púti. Tohtoročné pútovanie však malo zvláštnu príchuť. Prepojilo mariánsku úctu s jubilejným rokom svätého Františka z Asízy. Deti neprišli s prázdnymi rukami a o tom, čo si z púte odniesli v srdci, informuje Ľudovít Malík.
2: Sobota v Marianke patrila detským krokom. Z Rače a Zostupa vyputovali skupinky pútnikov k Mariánskej svätyni. Niektorí prichádzali aj autobusmi. V ruksakoch si však niesli viac než desiatu. Každé dieťa malo so sebou drobný obetný dar pre ľudí bez domova, ktorým sa venujú bratia kapucíni. Šampóny, sprchové gély, drogéria. Jednoduché veci, ktoré v rukách dieťaťa nadobúdajú celkom iný rozmer. Pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko vníma toto putovanie ako výchovne mimoriadne hodnotné práve preto, že má jasný cieľ.
3: Putovanie sa mení z turistiky na putovanie, teda nie je to turistika, nie je to presun v priestore, ale je to smerovanie do nejakého cieľa. A síce, že donesiem niekomu pomoc do nejakého konkrétneho cieľa. Čiže toto je naozaj veľmi jedinečné výchovne, aj z hľadiska výchovného podujatie, ktoré zároveň je podujatie, ktoré má aj prvok športu, prvok hravosti, prvok takého niečoho veľmi, veľmi detského a zároveň veľmi hlbokého. A v tomto smere je toto podujatie jedinečné.
2: Katechézy počas cesty priblížili deťom postavu svätého Františka, jeho obrátenie, službu chorým, odvahu prísť aj k tým, ktorých sa iní stránili. Po príchode do Mariánky čakali na deti workshopy, územie modlitby ako novinka tohto ročníka, aj aktivity, pri ktorých si mohli vyskúšať, ako sa žije človeku bez domova. Vyvrcholením bola svätá omša s biskupom Jozefom Haľkom, slávená vonku pred Lurdskou jaskyňou. Pre samotné deti boli tieto zážitky tým, čo si zapamätajú. Malá pútnička Margareta zo Šale to zhrnula veľmi jednoducho.
4: My sme doniesli sprchový gel a páčilo sa mi tu. Tie workshopy boli fajn a teraz máme omšu vonku, tak to sa mi tak páči.
2: Organizátori púte si všímali, že napriek častej obave o citlivosť dnešných detí voči potrebám druhých, deti reagujú, keď im niekto vytvorí priestor. Nikoleta Petrášová, predsednička RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktoré púť zorganizovalo, pozorovala počas dňa veľa silných momentov.
5: Ja som túto púť tak zacítila a videla som aj veľa pekných momentov, kedy deti prinášali obetné dary a naozaj mali takú radosť v očiach, že mohli ten obetný dar niekomu odovzdať, lebo vedeli, komu ide. Vedeli, že ide to bratom kapucínom, ktorí potrebujú tieto obetné dary, šampóny, umývacie prostriedky a tak ďalej iným ľuďom, ktorí to nemajú. A keď som sa pýtala práve otázky aj detí, že čo sa na ceste naučili, tak to bola práve odpoveď, že svätý František pomáhal.
2: Pred púťou bolo registrovaných okolo 500 účastníkov, približne 350 detí a 150 dospelých. No v skutočnosti ich napokon prišlo viac. Mariánska svätyňa sa tak na jeden deň stala miestom, kde sa stretla detská hra s konkrétnym skutkom pomoci. A azda práve v tom je posolstvo dňa. Aj malý šampón v ruksaku môže byť začiatkom veľkej cesty k druhému človeku.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V sobotu si veriaci v kostole svätej Rity v Košiciach pripomenuli sviatok svätej Rity, patronky v ťažkých a beznádejných situáciách. Odpustová slávnosť zhromaždila mnoho pútnikov z miest a obcí celého Slovenska, ktorí prosili o pomoc, pokoj a silu zvládať náročné životné situácie. Program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou. Jej hlavným celebrantom bol premonštrátsky kňaz Ambróz Martin Štrbák. Na mieste nahrávala Martina Mištaničová.
2: Odpustovou slávnosťou bratia Augustiniáni spolu s pútnikmi v Košiciach zakončili tohtoročné trojdňové oslavy Svetice nemožných vecí. Tomuto sviatku predchádzali po dobu 15 štvrtkov modlitby, známe aj ako pobožnosť štvrtky svätej Rity. Prichádzali na nich ľudia s rôznymi prosbami, hľadajúc útechu a pomoc u tejto mocnej orodovníčky. Svätá Rita svojim životom plným skúšok a odovzdanosti Bohu ukazuje cestu, ako s dôverou čeliť ťažkostiam. Jej príklad je pre nás neustálým povzbudením, hovoria pútničky Jana Didňanská a Katarína Jakubová, ktoré si úctu k svätej Rite uchovávajú už dlhé roky.
3: Tento rok je pre mňa taký špecifický v tom, že doteraz som tu chodila vždy tak s prsteňom svätej Rity, ktorý som si kúpila v kaši a má taký symbol dvoch rúk, ktoré sú jedna v druhej. A tento rok je to pre mňa o to krajšie, že navštevujem tento kostol so svojím snúbencom. Takže veľmi sa z toho teším. A čo má na tej rúži, tak vždy zaujíma, že má aj trne, aj tak dáva zo seba to najkrajšie, čo ma tak vedie k tomu, aby sme nezabudli, že veríme toho Krista ukrižovaného, ale predsa Krista, ktorý zvíťazil, tak ako vlastne zvíťazila aj svätá Rita. Že tie rúže nakoniec rozkvitli pre ňu v nemožnej situácii.
4: Myslím, že už len to, že viem o blízkych ľuďoch, ktorým pomohla, sa veľmi teší. Celý život cítim, že mi Boh pomáha. Veľmi cítim, že v ťažkých situáciách mi mnoho vecí vyšlo.
2: Svätá Rita je podľa hlavného celebranta príkladom trpezlivosti, obety a lásky v rodine. Jej odkaz vníma ako mimoriadne aktuálny aj pre dnešné vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Ozrejmuje otec Ambróz Martin Štrbák, riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.
5: Svätá Rita je inšpirácia pre nás. Ja som si ju vybral ako takú inšpiráciu pre vzťah, dnešný vzťah medzi deťmi a rodičmi a rodičmi a deťmi, kde si uvedomujem, že dnešná rýchla generácia potrebuje počuť o tom, že ju máme radi. Rodičom som sa snažil povedať, aby hovorili svojim deťom, aby im venovali svoj čas, pretože je to tá najdôležitejšia veličina, ktorú potrebujú. A zároveň my nesmieme, alebo nemali by sme prísť o túto generáciu, pretože túto generáciu nám zhltnú sociálne médiá a mobilný telefón. To je druhá zásadná vec.
2: Duchovní otcovia požehnali symbol tejto svetice, červené ruže, ktoré predstavujú nádej a dôveru v Božiu pomoc. Pokračuje dobrovoľníčka Elena Fečková, ktorá pomáhala s organizáciou odpustovej slávnosti.
6: Ľudia si z dnešnej odpustovej slávnosti domov odnesú ružičku. Trň symbolizuje utrpenie, ktoré Rita musela vlastne tých 15 rokov znášať.
2: Po ukončení svätej omše čakalo veriacich na nádvorí kláštora Augustiniánov pohostenie a upravený priestor na trávenie spoločného času.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Musíme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje. Budovať cirkev, v ktorej sa každý cíti byť doma. Aj k tomu nás pozýva pápež Leo XIV. O 5 minút bude 10 hodín. Pekné počúvanie.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Katolícka cirkev si dnes pripomína spomienku Panny Márie, matky cirkvi. V saudsko-arabskej Mekke sa začala každoročná moslimská púť. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje ostro sledovaný proces v kauze vraždy Jana Kuciaka a prípravy vražd troch prokurátorov. Pred súdom aktuálne vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorého na pojednávanie priviezli z banskobystrickej väznice, kde si odpikáva 15-ročný trest. Andruško pred senátom opísal svoje vzťahy s obžalovanými. Alenu Žužovú podľa vlastných slov pozná od roku 2010. Mariana Kočnera stretol raz osobne a obžalovaného Dušana Kracinu pozná cez svojho nevlastného otca. Ďalšieho obžalovaného, Darka Dragiča, podľa vlastných slov nepozná. Prípad objednávky vraždy novinára z februára 2018 sa na súde pojednáva už po tretíkrát, keďže predošlé rozsudky najvyšší súd zrušil. V Bratislave sa začne zajtra snem Združenia miest a obcí Slovenska. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastní viac ako 1000 delegátov a hostí, medzi ktorými nebudú chýbať prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši a viacerí členovia vlády. Tohtoročné stretnutie komunálnych lídrov sa uskutoční pod motom Rozvoj Slovenska začína v mestách a obciach. Samosprávy budú rokovať najmä o schvaľovaní priorít na nasledujúci rok, aj o akútnom nedostatku financií a o budúcnosti verejnej správy. Trenčianska kriminálka v spolupráci s kukláčmi zadržala dvoch občanov Českej republiky, ktorí na Slovensku vykrádali boxy na zásielky. Mužov vo veku 28 a 35 rokov prekvapili policajti priamo pri čine v trenčianskej mestskej časti Zlatovce. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
7: K zadržaniu došlo krátko potom, ako sa mali vlámať do jednej zo schránok a odcudziť z nej zásielku. Na základe vykonaných procesných úkonov poverený príslušník z obvodného oddelenia policajného zboru v Trenčine vniesol obvinenie pre prečin krádeže spáchaných formou spolupáchateľstva. Policajti sa prípadom aj naďalej intenzívne zaoberajú a vykonávajú ďalšie procesné úkony súvisiace s objasňovaním skutku.
5: Polícia už na oboch obvinených mužov podala návrh na väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. Katolícka cirkev si dnes pripomína spomienku Panny Márie, matky cirkvi. Tento pohyblivý sviatok pripadá na pondelok po slávnosti zoslania Ducha Svätého. Zaviedol ho pápež František v roku 2018 s cieľom zdôrazniť mariánsky rozmer kresťanského spoločenstva. Zdôrazňoval, že cirkev nie

0: Úrady po ruských leteckých náletoch aj v susednej záporožskej oblasti. Ďalších 5 ľudí zranili drony v okupovanom meste Horlivka na východe Ukrajiny. V saudsko-arabskej Mekke sa dnes oficiálne začala každoročná moslimská púť Hadž. Napriek pretrvávajúcemu napätiu na Blízkom východe prilákala do posvetného mesta podľa odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta. Túto cestu by mal aspoň raz za život absolvovať každý zdravý a finančne zabezpečený veriaci. Hokejisti Vegas Golden Knights sú už len krok od postupu do finále Stanleyho pohára. V treťom zápase finále západnej konferencie zdolali doma Colorado 5-3, hoci po prvej tretine prehrávali už 0-3. Vegas vedie v sérii už 3-0 na zápasy a postup do finále NHL môže spečatiť v noci na stredu opäť na domácom ľade.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude teplo 22 až 32 stupňov, fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D2 pred Kútmi smerom z Malaciek sa pri pracovisku cestárov zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. V Kalnej nad Hronom na ľavom ťahu, na hlavnom ťahu smerom sa zrazili dve autá. Prejdete tadiaľ striedavo. V kolónach si počkáte 10 minút na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Do 15 minút si postojíte za Turčianskými Teplicami smerom do Hornej Štubne pri Cestároch a 10 minút si počkáte aj vstúpaní na príslop z Hruštína pri Cestároch. Radary vás zmerajú na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Lúčenca, v Huncovciach smerom na Kežmarok, pred Túčíkom smerom z Kapušian, na vjazde do Čierneho nad Topľou a v Čaklove smerom na Vranov nad Topľou. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Uviedol to včera Svätý Otec pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná. Bolo 10 hodín 6 minút, pred nami je záverečná hodinka pondelkovej lumenády, pozrieme sa v nej aj na počasie.
4: Rátame s tým, že dnes to bude 32, v útorok to by malo byť tiež až do 32 stupňov, stále pekne slnečno, v stredu by mal prísť studený front, čiže bude sa postupne ochladzovať a budú sa vyskytovať aj prehánky.
3: Viac sa dozviete už o chvíľu. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 10 hodín, 10 minút. Dnes zisťujeme, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie. Monika nám napísala, o ekológii treba nielen hovoriť, ale hlavne konať. Pred pár týždňami som v médiách počula, že naša Európa sa zo všetkých kontinentov najviac otepluje, čo spôsobuje úbytok ľadovcov a celkovo je menej vody. Vidím to aj doma, keď hoci sa aj snažím denne zavlažovať, vysoké teploty spôsobujú doslova až diery v pôde. Ďalej triediť odpad, neodhadzovať ohorky cigariet, papieriky, fľaše, či to, čo do prírody nepatrí, by malo byť samozrejmosťou u každého. My, keď s priateľmi často chodíme do prírody do Tatier, či tu poblízku Bardejova, nikdy tam nič nenecháme, ešte aj cestou pozbierame odpad. Učiť deti týmto základným vlastnostiam už v rodine by malo byť samozrejmosťou každého rodiča. Poznám takýchto ľudí a sama tak konám. Ďakujeme Monike, pozdravujeme do Bardejova. No a samozrejme pripomíname, že ešte stále sa môžete zapojiť do ranej témy, vyhrať peknú knižku. Zisťujeme, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie, a môžete nám aj napísať, či je vo vašom okolí niečo, čo vás trápi, či už odpad, zeleň alebo doprava.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Takéto priam letné rytmy nám priniesol aj Pavol Hamel a jeho pieseň Čo rozdám a vrátim. Bolo 10 hodín 17 minút, no a aké počasie je pred nami, o tom sa budeme rozprávať s Petrom Jurčovičom.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Predpokladám, že tá 30-ka by dnes mala byť a pravdepodobne aj na viacerých miestach, nielen Prievidza. A treba, že ešte máme takú novšiu meteorologickú stanicu v Pezinku, tak aj tá hlásila 30 stupňov. No takže rátame s tým, že dnes to bude 32, v utorok to by malo byť tiež až do 32 stupňov. Stále pekne, slnečno. Takéto počasie nám tu udržiava tlaková výš. Je to rozsiahlý, mohutný útvar. A keď je taký rozsiahlý nad strednou, západnou, južnou Európou, takže ani nejaká veľká zmena zo dňa na deň nepríde. Ale napriek tomu treba povedať, tá oblačnosť, ktorú tu máme dnes, že to je vlastne taký pás oblačnosti, dalo by sa povedať, že také zbytky nejakého studeného frontu, ktorý takto prechádza cez strednú Európu. A takto by to malo pokračovať aj v budúcom týždni, že okolo stredy príde ďalší takýto studený front, ale ten už bude taký výraznejší. Ono to tak často býva, že keď idú za sebou, tak ten ďalší a ďalší sa viac prejaví. Takže rátam s tým, že v stredu by takto mal prísť takýto studený front. A tentokrát to nebude vzduch od západu, teplý vzduch, ale už to bude vzduch aj tak viac menej od severu, čiže bude sa postupne ochladzovať a budú sa vyskytovať aj prehánky a dokonca môžu byť ojedinele aj búrky. No a to znamená, že pokiaľ v stredu ešte pred tým frontom to vyťahne na takých 32 stupňov, potom už vo štvrtok za tým frontom najvyššia teplota bude už len 26 a na severe ešte o 10 menej. Ale do konca týždňa sa to zase upokojí a zase pôjdu teploty hore a stihneme to do nedele ešte aj na 30.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Dnes uplynulo 41 rokov od chvíle, keď svätý pápež Ján Pavol II. Kreoval slovenského kardinála Jozefa Tomka. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludne, budeme trošku spomínať. Kardinálsky biret prijal kardinál Tomko z rúk svätého otca na slávnostnom konzistóriu v predvečer turičnej nedele v roku 1985. Meno Jozefa Tomka oznámil Ján Pavol II. Už mesiac pred slávnosťou 24. apríla 1985. Počas generálnej audiencie, keď zverejnil zoznam 28 nových kardinálov. Nový titul prijal Jozef Tomko v spojení s menovaním za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov a kancelára pápežskej Urbanovej univerzity. Túto zodpovednú službu vykonával 16 rokov až do roku 2001.
1: Pri kreovaní mu bol pridelený titulárny chrám Ježiša Dobrého pastiera v rímskej štvrti Montagnola a v kardinálskom zbore pôvodne figuroval ako kardinál diakon. Od roku 1996 sa zaradil medzi kardinálov presbyterov s titulárnym chrámom Bazilika svätej Sabíny na Aventíne.
2: Pripomeniem, že kardinál Jozef Tomko v minulosti prezradil, že moment prijatia kardinálskeho bieretu bolo pre neho zážitkom, nezabudnutelným duchovným takým darom. Doteraz cítim na svojej hlave ten dotyk pri odozdávaní kardinálskeho bieretu. Je v tom však ukryté najmä veľké chápanie milosti, ten cit, ktorý som prežil v danom momente, sa do mňa nezmazateľne vril. Sú to tajomstvá viery a úkon, z ktorého dodnes cítim duchovné následky.
1: Kardinála Tomka sme si pripomenuli aj v štúdiu Rádia Lumen. Bol so mnou Pavol Jurčaga.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: O pol jedenástej si môžete vypočuť ďalšie čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje monsignor Ján Krajčík. Čítanie redakčne pripravili profesor František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnešné čítanie je z knihy proroka Izaiáša, 15. kapitola, 1. až 9. verš. Text má názov Pohroma.
1: Výrok nad Moabom. Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul. Áno, za noci bol zničený, Kir Moab zhynul. Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať, na Nebu a na Madabe kvíli Moab. Na každej hlave plešina, každá brada oholená. Na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín, na jeho strechách a uliciach všetko kvíli, rozplakáva sa. Hesebon a Eleale volá, až k Jase počuť ich hlas. Preto sa chvejú bedrá Moabu, jeho duša sa chveje. Moje srdce volá pre Moab. Jeho ubehlíci sú až v Segore, v Eglat Šelišia. Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači. Áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krik pre skazu. Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia. Áno, vyschla tráva, zhynula byľ, nied viacej zelene. Preto svoje zvyšky a svoje zásoby nesú k potoku vrb. Áno, krik obkľučuje hranice Moabu, až po Eglaim jeho kvílenie a po Bér Elim jeho kvílenie. Áno, vody Dimonu sú plné krvi, lebo na Dimon uložím ďalšie, na zachránených Moabu leva i na tých, čo ostanú v krajine.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Dnes ste nám mohli napísať, čo by sa podľa vás malo zlepšiť vo vašom meste alebo obci, aby bolo ekologickejšie, a mohli ste dať vedieť, či vás vo vašom okolí aj niečo trápi, ako odpad, verejná zeleň alebo doprava. Napísala nám aj sestra Bernadeta: nedá mi, aby som sa nezapojila do dnešnej témy a nepoďakovala všetkým mojim drahým rodákom, ktorí sa pričinili o zveľadenie našej malej dedinky Lúčky, z ktorej pochádzam. Veľmi rada sa vraciam do svojho rodiska a prejdem si celú dedinku. Zapájajú sa do brigády všetci. Pôsobí tam občianske združenie Toplianska Lúčka, jednota dôchodcov, a výsledok je neuveriteľný. V roku 2021 vyhrali prvé miesto, keď sa zapojili do projektu Dedina ako pospolitosť. Hrialo ma to pri srdci a aj teraz, keď prichádzam na dovolenku, rada sa s nimi stretávam na čele s pánom starostom, ktorý si vždy nájde na mňa čas. Obdivujem ich snahu, ktorá je spojená s nemalými obetami, a zo srdca ich pozdravujem a prajem aj naďalej veľa chuti do ich nezištnej práce. V jednote je totiž sila, a tak spojená v modlitbách zostáva aj rodačka Anka alebo sestra Bernadeta. Ďakujeme krásne sestričke za túto reakciu. Posielame knižku Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Mannyho. No a vám ostatným posielame takú peknú už letnú pieseň Polemik a Kali. Viem.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Jima Moneyho Modlitba, ktorá mi zmenila život zo spolku svätého Vojtecha.
1: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaví 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom už dnes večer o 10.
0: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
2: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
0: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ešte 6 minút je tu pre vás Lumenáda, potom po 11. môžete počúvať Zaostrené s Ľudovítom Malíkom. O hlasovaní Európskeho parlamentu o Slovensku príde porozprávať europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. 12. hodina 30. minúta prinesie Bibliu za rok, projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku. No a o 13. vám už bude spoločnosť robiť Jožko Pikula v Lumenfore. Jožko robí spoločnosť už aj teraz mne. Vítaj Jožko, tak povedz nám, čo pripravuješ.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Ja pozvem určite na dnešný farmársky klub. Rozprávať sa budeme s vedúcim včelárskych krúžkov. A počuli ste už o láskavci? Láskavec. Je to obilnina budúcnosti. Ak chcete o nej vedieť viac, počúvajte o 2:30. No a k tomu sa pôjdeme pozrieť aj do klubu českých turistov. Ten pripravuje trasy aj pre vozičkárov. Tak s nami zostaňte až do 17. Teším sa na vás.
1: Potom z ďalšieho programu dávam do pozornosti o 18. svetu omšu z kostola Svätej rodiny v Košiciach, o 20. rozprávku na Dobrú noc o pyšnej višni a o 20.10 gaučing. Ondrej a Vlaďka sa budú rozprávať s kňazom Jánom Štefancom o príprave na manželstvo, o tom, aké otázky by si mali mladí položiť ešte pred zásnubami a svadbou. Ak chcete vedieť viac, tak zostaňte správne naladení na našich vlnách www.lumen.sk. Tam nájdete aj viac informácií. No a teraz vám čas pred obedom ešte Helena Vondráčková a jej pieseň Čas je proti nám, tak dúfam, že nebude a budete všetko stíhať. Od 6. rána bola s vami Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Prezident dnes poďakoval odchádzajúcim generálom za ich dlhoročnú službu vlasti. Chorvátsko patrí medzi európske krajiny s najvyšším podielom fajčiarov. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Budovanie moderných a pripravených ozbrojených síl stojí predovšetkým na ľuďoch, ktorí im odovzdali svoje skúsenosti, čas a osobné nasadenie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri slávnostnej rozlúčke s dvoma vysokopostavenými generálmi, ktorí po takmer 37 rokoch končia svoju aktívnu službu v armáde. Hlava štátu poďakovala za prácu generálmajorovi Ivanovi Balogovi, bývalému veliteľovi pozemných síl, a brigádnemu generálovi Romanovi Jantošovi, ktorý svoju kariéru spojil s vojenským zdravotníctvom. Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman nebude kandidovať na predsedu Košického samosprávneho kraja. Kandidát mimoparlamentnej strany Demokrati dnes oznámil, že sa v nadchádzajúcich jesenných voľbách vzdáva kandidatúry v prospech Mariana Porvažníka z Progresívneho Slovenska. Rozhodnutie je výsledkom dohody 7 politických subjektov, ktoré v apríli podpísali memorandum o spoločnom postupe.
5: Demokrati budeme spoločne s našimi partnermi a ja osobne pokračovať v kampani, tak na úrovni kraja, ako samozrejme aj mesta. Budeme sa uchádzať o priazeň našich voličov, našich občanov a myslím si, že a som presvedčený o tom, že spoločne s našimi partnermi docielime tie nevyhnutné zmeny vo voľbách, ktoré prebehnú teda v októbri tohto roka.
3: V Košickom kraji už kandidatúru na post župana ohlásili aj košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová za KDH, nezávislý kandidát Džemal Kodrazi a Igor Šimko za stranu Hlas. Kľúčový svedok Zoltán Andruško dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku opäť priamo usvedčil Alenu Žužovú. Na dnešnom pojednávaní detailne opísal, ako si u neho objednala nielen vraždu novinára Jána Kuciaka, ale aj likvidácie prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Andruško odmietol tvrdenia, že by obžalovanej dlhoval peniaze. Priznal iba sumu 20 000 eur, ktorú od nej dostal ako zálohu za plánovanú vraždu súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje s rozsiahlou rekonštrukciou zariadenia sociálnych služieb Detvan na Pionierskej ulici v Detve. Práce na obnove budovy zo 60. rokov minulého storočia by mali podľa zmluvy skončiť už na budúci mesiac. V župe sa na tento projekt podarilo získať viac ako 1,5 milióna eur z plánu obnovy. Pokračuje Vanessa Čierna z tlačového oddelenia župy.
6: V rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb Detvan prebiehajú práce súvisiace s riešením hydroizolácie a rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácie, inštalácia zatepľovacieho systému. Zhotoviteľ realizuje stavebné práce v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, ktorá predpokladá ukončenie prác v mesiaci jún 2026.
3: Župa má navyše v areáli a ďalšie plány. V budúcnosti tam chce vybudovať byty podporovaného bývania pre samostatných dospelých klientov. Grécko-katolícka Charita Prešov plánuje postaviť nový moderný útulok pre ľudí bez domova. Zámer výstavby predstavila včera na koncerte s názvom Kľúček domovu.

Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Európsky parlament v stredu 20. mája schválil uznesenie s názvom Právny štát, základné práva a zneužívanie fondov Európskej únie na Slovensku, potreba reakcie Európskej únie. Ide o druhé takéto hlasovanie za necelý mesiac, ktoré sa týka výhradne našej krajiny. Europoslanci v ňom vyjadrili znepokojenie nad stavom demokracie, oslabovaním nezávislosti súdov, tlakom na mimovládne organizácie aj nad spôsobom, akým sa na Slovensku narába s eurofondami. A vyzvali Európsku komisiu, aby zvážila spustenie mechanizmu podmienenosti, ktorý môže viesť až k zmrazeniu európskych zdrojov. O tom, čo presne uznesenie obsahuje, ako sa o ňom rokovalo a čo z neho reálne vyplýva pre Slovensko, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našou dnešnou hostkou bude Miriam Lexman, europoslankyňa

0: za KDH a členka predsedníctva Európskeho parlamentu. Vítejte v našom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň prajem poslucháčom.
0: Takže ako sme počuli v tom úvode, pred týždňom v stredu 20. mája Európarlament schválil uznesenie s spomínaným názvom. Začneme od samotného hlasovania. O čom presne sa v stredu hlasovalo a aký výsledok toho hlasovania bol?
1: Tak hlasovalo sa o správe, ktoré bolo nezáväzným uznesením, to treba povedať úplne jasne, bolo to stanovisko Európskeho parlamentu, poslancov Európskeho parlamentu, to nebolo niečo, čo je záväzné aj pre komisiu alebo pre kohokoľvek. A bolo to uznesenie o stave právneho štátu a základných právach a zneužívaní fondov na Slovensku. Musím povedať, že ja som žiaľ predpokladala, že sa stane to, čo sa stalo, že sa tam nehovorilo len o korupcii na Slovensku, čo svojím spôsobom je legitímne, keď poslanci z tých krajín, kde sa skladajú na tie eurofondy, kde ich voliči, ich občania z daní platia to, čo my tu potom dostávame vo forme eurofondov, čo môžeme z toho stavať školy, škôlky, nemocnice, cesty, robiť rôzne reformy tak, aby hospodárstvo na Slovensku fungovalo. Opatrovateľská služba sa z toho financuje a tak ďalej, mnohé sociálne programy. Tak je legitímne, keď majú pocit, že tie peniaze nejdu na čo sú určené v tých krajinách, do ktorých ich posielajú, tak sa pýtajú, že prečo, pozerajú sa, že čo sa tu deje, prečo tie inštitúcie, ktoré majú ochraňovať tieto verejné peniaze, aj naše, štátne, ale aj európske, sú nejakým spôsobom rozriedené, znefunkčnené a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane ale musím povedať a veľmi, veľmi jasne odsúdiť, že do tejto správy sa dostali aj otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov, o ktorých Európsky parlament nemá čo rokovať, nemá do nich čo zasahovať. A žiaľ, ja som upozorňovala kolegov, lebo ja som túto správu veľmi dlho zdržovala, keďže som členka najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente, Európskych ľudovcov. Treba povedať, že v Európskom parlamente ani jedna frakcia nemá väčšinu. Tá väčšina sa vždy skladá podľa toho, keď sa rokuje a teda tie frakcie sa nejako pridávajú k nejakej pozícii a podľa toho sa nejakým spôsobom nastavuje tá väčšina. Čiže my sme najväčšia frakcia, ale nemáme väčšinu. Ja som svojim kolegom v tej frakcii ľudovcov vysvetľovala, že sa obávam, že presne toto sa stane. Aj som im povedala, že sa obávam, že Slovensko sa stane hlavnou témou v politickom zápase v Maďarsku o premiérske kreslo, čo som samozrejme tiež nechcela, lebo by to mohlo mať priamy dopad aj na slovensko-maďarské vzťahy a mne záleží na tom, aby tieto vzťahy boli dobré a aby tieto vzťahy neboli využívané na politický boj, ale boli nejakým spôsobom budované pre dobro človeka, hlavne tých ľudí v pohraničných oblastiach, alebo aj teda ľudí z maďarskej národnosti na Slovensku. Takže preto som požiadala moju frakciu, aby sme zdržovali a teda ako keby nehlasovali za to, aby sa toto uznesenie dostalo do pléna. Mnohé mesiace sa mi to darilo, ale žiaľ, postupne sa nabalovala tá väčšina proti, a teda poslanci z mnohých frakcií, hlavne teda napokon to boli akože z ultralavicovej frakcie, ktorí sa pridali k tej pozícii, že teda chcú mať takúto rezolúciu o právnom štáte o Slovensku. V minulosti sa takéto rezolúcie už schvaľovali mnohokrát o Maďarsku, mnohokrát o Poľsku, ešte za vlády práva i spravodlivosti. O Grécku sme mali, myslím, takú správu, o Španielsku, o Slovinsku. Čiže nie je to niečo, čo sa nedeje. Na druhej strane, pozícia KDH bola vždy veľmi jasná a od začiatku, jednoducho, keďže tieto správy vždy zasahovali do výlučných kompetencií členských práv, členských štátov, riešilo sa tam rodinné právo napríklad, otázka umelého potratu a tak ďalej, čo patrí do výlučnej kompetencie členských štátov. Takže my sme vždy hlasovali proti takýmto uzneseniam a to bola naša dlhodobá pozícia.
0: Toto nie je prvé uznesenie Európskeho parlamentu o Slovensku. Zhodou okolností to tak vyšlo, že ide už o druhé hlasovanie, ale v priebehu jedného jediného mesiaca. Neviem, či takto bolo naplánované, lebo toto hlasovanie bolo v Štrasburgu. Líši sa nejako od toho prvého, ktoré bolo teda pred tým mesiacom?
1: Môžem povedať, že oni spolu súvisia, áno, líši sa. To prvé hlasovanie bol vlastne pozmeňujúci návrh v takej výročnej správe, ako keby každý rok sa schvaľuje výročná správa, lebo Európsky parlament má kontrolu, teda má kompetenciu kontrolovať európske financie, čiže každý rok sa schvaľuje správa o financovaní a teda použití financií z predošlého roka. Čiže my sme schvaľovali vlastne takúto uzávierku v tej minulej, na tom minulom pléne, kde teda sa dostal pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril jednak o rozkladaní inštitúcií, ktoré majú na starosti ochranu alebo boj proti korupcii na Slovensku, čiže úrad špeciálnej prokuratúry alebo aj oznamovateľov, čo sa potom zmenilo, také rozriedenie NAKA a tak ďalej, hovorilo sa tam o množstve zákonov, napríklad aj o tom nedávno pretlačenom zákone zo strany vládnej koalície, kde v podstate umožňujú sa žiadať a čerpať eurofondy aj ľuďom, ktorí sú v prvom stupni súdneho procesu odsúdení, aj napríklad za presne zneužívanie financí, čo je absurdné, že ľudia, ktorí čelia obvineniam, že zneužili verejné financie alebo nejaké financie, tak ako keby môžu ďalej si žiadať eurofondy a čerpať. Čiže jednoducho toto vadilo kolegom a teda pretlačili tam takýto pozmeňujúci návrh. Táto správa prešla. A ja tu chcem povedať jednu vec, že keby sa nestalo to, že vládna koalícia sa vysmievala tomu, že takéto niečo prešlo v tej uzavierke toho rozpočtového roka. Tvrdili, že to vlastne nič nie je, že to je vlastne akože hlúposť a že to v podstate sa nejakým spôsobom netýka. Keby vláda nereagovala tak, ako reagovala na ten list komisie, čo sa týka PPAčky, čiže všetkých tých dotácií do poľnohospodárstva, kde tiež sa tvárila, že vlastne najprv nevie, čo v tom liste je, že si ho musí dať preložiť. Potom, keď komisia predvolala teda ministra, alebo teda ministerstvo, tak tam nešiel minister, ale išla tam štátna tajomnička. Tiež to tak ako keby spochybňovali, že však to v podstate nič nie je, hoci to je veľmi vážna vec, kde nám hrozí to, že nám odoberú práve tieto príspevky pre našich poľnohospodárov. Ja chcem poslucháčom vysvetliť, že ak by sa toto stalo, bola by to úplná katastrofa pre Slovensko, preto lebo by mohli ísť hore potraviny. Naši poľnohospodári nebudú vedieť za tie ceny vyrobiť tie produkty, nebudú vedieť vyvážať tie produkty, čiže lebo nebudú konkurencieschopní voči kolegom v Poľsku, v Maďarsku a v iných krajinách. Jednoducho toto nás môže veľmi vážne postihnúť. Ešte dnes, keď máme 1 milión ľudí kvôli spackanej konsolidácii na hranici chudoby na Slovensku, naozaj ľudia majú hlboko do vrecka, rodiny nevedia, ako zaplatiť účty. A takto tu hazardujeme napríklad aj s týmto fondom na podporu poľnohospodárov. No a kebyže tá vláda reagovala jasne po tomto uznesení prvom. Povedala by, áno, chápeme, túto chceme robiť takúto nápravu, túto chceme toto urobiť, treba chrániť tie európske prostriedky tak, aby to nebola nejaká trofej pre vyvolených na nejaké haciendy, ale aby to naozaj slúžilo tomu, čomu to slúžiť má, tak možno, že by sa ani nedostala na stôl táto rezolúcia. Ale keďže tá vláda reaguje, ako reaguje, vysmieva akékoľvek tie výkriky od kolegov z Európskeho parlamentu z iných krajín, ktorí sa nám skladajú na tie eurofondy, tak žiaľ, tu máme ďalšiu rezolúciu na stole, ktorá, ako hovoríme, nezáväzná, ale je to taký výkričný prst aj pre vládu a svojím spôsobom aj komisiu, preto lebo Európsky parlament kontroluje komisiu. Čiže keď komisii vysnal signál, tá komisia nejakým spôsobom zareagovať by mala.
0: No, ukazuje to aj na to, že Európska únia, respektíve poslanci Európskeho parlamentu si vedia zistiť aj sami relatívne nezávislé informácie o tom, ako to tu je, ako to prebieha a čo sa deje. V tomto druhom uznesení, ako som už povedal v úvode, sa hovorí o ohrození právneho štátu, o tlaku na mimovládne organizácie, o zásahoch do nezávislosti súdov, o slobode médií. Ktoré z týchto bodov vy považujete za také najzávažnejšie? Možno na čo najviac upozornili aj vaši kolegovia vo vašej frakcii?
1: Tak kolegovia v mojej frakcii, ich zaujímala hlavne tá korupcia. Myslím si, že to bolo pre nich primárne niečo, čomu sa chceli venovať. A možno, že len tomu sa hlavne chceli venovať v tejto správe. Ja tu možno, že poviem jednu takú vec, kde som tak mala také echo v z niektorých kruhov, že nie je dobre hovoriť o korupcii na Slovensku a že teda je zlé aj, že ja som sa niekedy vyjadrila ku korupcii na Slovensku. Je pravda, že som sa vyjadrila, ale vždy som sa vyjadrila tak, že som sledovala najlepší záujem človeka, kde som hovorila o tom, že 78% ľudí na Slovensku nechce, aby boli tie fondy skorumpované, že chcú, aby slúžili na to, na čo majú slúžiť. Čiže som obhajovala záujem občanov Slovenskej republiky. A toto robím vždy. Keď som v Európskom parlamente ako poslankyňa našich občanov, tak mojou prioritou je hájiť záujmy slovenských občanov. Chcela by som v tejto súvislosti povedať jednu takú vec, lebo možno poviem aj to, že pápež František sa často vyjadroval ku korupcii a on raz v jednej homílii povedal takú veľmi krásnu vetu, kde hovoril, že proti korupcii sa nebojuje mlčaním. Čiže nás pozýva k tomu, aby sme hovorili o korupcii, lebo inak sa jej nezbavíme. A hovorí ďalej, že musíme o nej hovoriť verejne, odsúdiť prejavy jej zla, porozumieť, o čo tu vlastne ide, aby sme sa mohli s rozhodnosťou zasadiť za to, aby milosrdenstvo prevážilo nad podlosťou a krása nad nečinnosťou. Krása, čiže vlastne ako keby tá bezkorupčná situácia ju nazýva ako keby takou krásou. Spoločne sa modlíme, aby sa tí, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, nedali ovládnuť korupciou. A ďalej hovoria o tom, že vlastne korupcia je morálny priestupok proti ľudskosti a proti ľudskej dôstojnosti, čo sú veľmi silné slová. A aj takéto slová mňa povzbudzujú práve v tom, že jednoducho je morálne a kresťanské bojovať za spravodlivosť. Korupcia je nielen útok na ľudskú dôstojnosť, ako to nazýva Svätý Otec, ale aj je to niečo veľmi nespravodlivé, čo kriví celú našu spoločnosť a ochudobňuje tých, ktorí by z toho mohli mať zisk. Čiže či sú to už podnikatelia, alebo napríklad aj ľudia, keď hovoríme o korupcii v eurofondoch, ktorí by mohli mať nejakú sociálnu pomoc, opatrovateľskú službu práve cez tie eurofondy, alebo mestá, obce, regióny, ktoré môžu si budovať cesty, školy, škôlky, nemocnice, základnú infraštruktúru. Tu by som sa ešte veľmi rada zastavila aj pri Prešovskej nemocnici, lebo to je taký posledný škandál, ktorému čelíme, kde máme tu veľké množstvo eurofondov, lebo taká vyspelá špičková nemocnica naozaj stojí veľké peniaze. A to, čo to vidíme, tie stĺpy, ktoré nie sú schopné udržať tú nemocnicu, odklad o neviem koľko mesiacov, predraženie okolo 90 miliónov, za čo by sme mohli postaviť nejakú menšiu nemocnicu, krajsku, že to naozaj to, čo stratíme, je ďalšia menšia nemocnica. A ešte chcem povedať to, že to, čo stratíme, je, lebo viete, vláda, keď ja som bola aj s predstaviteľmi vládnej koalície, keď som im vyčítala, že čo sa tuto stalo, tak oni povedali, ale však to nevadí, že tie stĺpy opravíme. Ale tie stĺpy oni opravia z peňazí našich občanov, z peňazí daňových poplatníkov. Oni sa sami neopravia. Jednoducho toto je veľký prečin voči ľuďom, hlavne na východnom Slovensku, ktorí potrebujú túto nemocnicu. A takýmto spôsobom sa oddialuje ten termín alebo vôbec spochybňuje, že či sa to niekedy podarí.
0: V tom vyhlásení sa tiež hovorí alebo vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila spustenie mechanizmu podmienenosti. Viete vysvetliť, čo to vlastne je ten mechanizmus a možno, keby sa spustil, aké to má kroky a dopad na Slovensko?
1: Tento mechanizmus je vlastne nástroj, ktorým komisia, lebo to, kto má na starosti kontrolu eurofondov a správne používanie eurofondov, je Európska komisia. Čiže na základe tohto mechanizmu Európska komisia môže odobrať eurofondy tej krajine, ktorá neplní tie podmienky právneho štátu. Čiže ohrozuje otázky právneho štátu. Ja tu musím povedať ale jednu vec. Jedným z vyjednávateľom tejto legislatívy bol aj Michal Šimečka, keď ešte bol v Európskom parlamente za Progresívne Slovensko. A ja som od začiatku mala výhrady k tomuto mechanizmu, lebo ono môže sa tento mechanizmus aj ľahko zošmiknúť takému politikárčeniu a zneužívaniu toho, že otázka právneho štátu je totižto veľmi, veľmi ťažko definovateľná. Ano. Aj mnohí ústavní sudcovia, európski právnici sa nie vždy úplne s takou precíznosťou rezu noža vedia dohodnúť, že kedy je a kedy nie je porušenie toho právneho štátu. A práve preto som aj ja mala vždy od začiatku takú opatrnosť pri používaní tohto mechanizmu, preto lebo práve na tom právnom štáte sa nevždy dohodneme, že kedy prichádza k porušovaniu, alebo že či to je, alebo nie je kompetencia Európskej únie vôbec do toho zasahovať. A teda, či to nie je porušovanie, že Európska komisia niečo od nás vyžaduje a môže byť náš názor, že to je porušovanie našich kompetencií alebo zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov. Ale treba povedať, že táto rezolúcia, ale samozrejme aj ako keby vyzýva komisiu, aby konala aj v tých otázkach, čo sa týka korupcie, lebo korupcia je tiež porušenie právneho štátu, kde je úplne jasné, ano. Že jednoducho tam má Európska únia tú kompetenciu, lebo má kompetenciu kontrolovať, ako sú použité finančné prostriedky, ktoré nám dá. Čiže v prípade, teda názor KDH je taký, že odoberanie eurofondov by sa malo len z dôvodu korupcie. Mm-hmm. A tu samozrejme jedinú a najväčšiu úlohu zohráva vláda Slovenskej republiky, ktorá môže urobiť kroky k tomu, aby sa zabránilo tejto korupcii. Mm-hmm. A mne je úplne jasné, že vždy sa môže stať, že príde k nejakej korupcii. Ale je otázka, ako sa k tomu stavia tá vláda. Viete, že či tu vláda zrušila úrad špeciálnej prokuratúry a tým ako keby rozriedila ten boj proti korupcii. Rozriedila NAKU. Potom prišla s tým zákonom na rušenie tých oznamovateľov. To Európska komisia hneď povedala, že tak toto už je úplne prekročenie toho, čo si môžete dovolovať, tak to sa ako keby potom vrátilo. Ale aj som už hovorila o tom zákone, ktorý teda umožňuje odsúdený v prvom stupni súdneho procesu naďalej poberať eurofondy. Vidíme tu všetky tie škandály s tými haciendami, že kam vlastne idú tie naše eurofondy. Čiže tu chcem povedať, retorika vlády Slovenskej republiky, ktorá obviňuje kohokoľvek, Brusel, opozíciu, za to, že sa tu hovorí o korupcii na Slovensku, je falošná a zlá, preto lebo naozaj to, čo očakávame od slovenskej vlády, je to, že sa jasne čelom postaví za boj proti korupcii a bude robiť takú legislatívu príjmať a také kroky, ktoré nastavia tú štruktúru, ktorá potom môže vymáhať, súdiť a tak ďalej a tak ďalej a teda tlačí na tú spravodlivosť a boj proti korupcii tak, aby to bolo efektívne, aby to fungovalo.
0: Takže je to vlastne na nás Európska, ani komisia, ani Európsky parlament za nás tieto problémy s korupciou alebo s inými otázkami nevyriešia. Je to skutočne na nás. Vy ste ale spomenuli, že ste túto rezolúciu ako členka frakcie Európskej ľudovej strany zdržiavali. Čo bolo nakoniec to rozhodujúce, že nakoniec tá rezolúcia išla ďalej a že ju už teda nebudete viac v tej frakcii zdržiavať? Jednoducho vás prehlasovali ostatní kolegovia, alebo ako to bolo?
1: Áno, postavili sa za to viaceré ďalšie frakcie, ktoré tiež teda dvíhali obočie nad tými korupčnými škandálmi, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Prečo som to zdržiavala, teda bolo, už som spomínala, to, aby sme sa nestali nejakým spôsobom nedostali do centra toho politického zápasu v Maďarsku. A na druhej strane, aj kvôli tomu, aby som vytvorila nejakú možnosť našej vláde, aby jasne zareagovala, aby sme vôbec nemuseli o tom Slovensku hovoriť na tej pôde Európskeho parlamentu, čo sa žiaľ teda nestalo. A áno, teda mnohí ďalší kolegovia a ďalšie frakcie teda povedali, že chcú takúto rezolúciu a v tom prípade musím povedať, že tá frakcia Európskych ľudovcov nehlasovala proti nej, ale sa zdržala, lebo aj teda moji kolegovia v tejto frakcii, čo sú napríklad Nemci z vládnej strany kancelára Merca, ktorí tiež veľmi kriticky sa pozerajú na to, lebo oni sú možno najväčším donorom pre Slovensko, čo sa týka tých eurofondov, tak sa kriticky na to pozerajú, že ako sa tu nás s nimi narába. Treba povedať, že ich to viacej začína zaujímať aj z takého hľadiska, že Európska únia ako taká čelí veľkým ekonomickým problémom. Snažíme sa nastaviť tie eurofondy tak, aby podporovali konkurencieschopnosť, aby podporovali teda súkromný sektor, výrobu, kvalitnú prácu, dobré produkty, aby sme sa posúvali aj v tej digitálnej ekonomike, aby sme nejakým spôsobom nenechali Spojené štáty, ale aj Čínu nás úplne predbehnúť vo všetkých tých moderných technológiách, lebo to je aj geopolitická bezpečnostná otázka. Čiže toto je naša priorita. A teraz oni nám sem dávajú eurofondy na to, aby sme aj v tomto pomohli, lebo však je to aj náš záujem, aby hospodárstvo fungovalo a jednoducho tie fondy sa používajú pre nejakých tu na vyvolených ako trofeje pre ich haciendy.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o uznesení Európskeho parlamentu k stavu právneho štátu na Slovensku. Našou hostkou je europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. V texte uznesenia, ktoré môžem povedať, za to uznesenie hlasovalo 347 europoslancov, teda väčšina, proti bolo 165 a 25 sa zdržalo hlasovanie. Tak v tomto texte uznesenia sa objavili aj otázky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov. Vy ste to tu už spomenuli, a to napríklad okrem iných prístup k potratom. Hej. KDH dlhodobo upozorňuje, že tieto hodnotové a ideologické témy by sa nemali miešať do debaty o eurofondoch. Podarilo sa vám niečo, alebo nepodarilo sa vám tú zmienku dostať von z toho, alebo nezáviselo to úplne od vás a aký vy ste mali k tomu postoj?
1: Tak KDH má k tomuto dlhodobo jasný a jednoznačný postoj. Sú jasne dané v európskom práve kompetencie členských štátov, do ktorých sa nemôže zasahovať. Mm-hmm. Tam patrí rodinné právo, ale patria tam napríklad aj dane, patrí tam otázka potratov a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho tieto kultúrno-etické otázky, ale aj ďalšie otázky. Čiže pre nás je veľmi dôležité to, aby sa dodržiavali európske zmluvy, aby sa nemiešali tieto kompetencie. Jednoducho to, čo sme pri vstupe do Európskej únie nikdy na tú európsku úroveň neodovzdali, to, aby sa rešpektovalo. Napríklad napokon aj toto z tohto vlastne vzišla aj ten návrh toho ústavného zákona, ktorý sme dali, kde sa to vlastne definuje podľa európskeho práva, že jednoducho máme v niektorých otázkach tú našu kompetenciu a nechceme, aby Európska únia nám do nej zasahovala. Mimochodom, aj práve tento ústavný článok a teda aj ďalšie veci, ktoré sa nedávno teda podarilo presadiť aj vďaka návrhu KDH do ústavy, tak kritizovala táto rezolúcia. Napokon treba povedať, že takto to majú definované aj mnohé iné krajiny, že Slovenská republika nie je jediná krajina, aj Nemecko má definované limity pre to, kde európske právo môže a nemôže zasahovať a nejaký inštitút na to, aby sa teda riešilo prípadné otázky ohľadom týchto kompetencií a ich hraníc, čo sa týka Európskej únie. Čiže pre mňa to, že tam sa dostali tieto otázky, je absolútne neakceptovateľné. Mm-hmm. A teda hovorím, sa to týkalo aj toho rodinného práva, aj otázky umelých potratov, otázky, ktoré sme si definovali v ústave, čo mimochodom 75 tuším % ľudí podporovalo. Takže z tohto hľadiska ja som nemohla nejakým spôsobom zahlasovať za. Aj som sa snažila vysvetľovať kolegom z tých progresívnych frakcií, ľavicových, socialistických frakcií, ktorí na to tlačili, ktorí to tam predložili, ktorí to tam pretláčali, že jednoducho je to zásah do kompetencií členského štátu. Ale teda nebolo to z ich strany takto vnímané, takže svojím spôsobom, žiaľ, veľmi ma mrzí, že takéto veci tam prešli, ale to sa dialo aj v minulosti, to sa dialo, keď som hovorila už aj o tých rezolúciách o Maďarsku, Poľsku, Španielsku a tak ďalej, že vždy sa tam pertraktovali takéto veci. Napokon nedávno, ešte pred poslednými voľbami v Maďarsku, sme mali takúto správu aj o Maďarsku, kde presne to isté zase sa tam zasahovalo do týchto kompetencií, kde aj zástupcovia politickej strany TISA, čiže víťaznej strany Petra Maďara, ktorý je teraz premiérom Maďarska, ani tí nezahlasovali, alebo teda nezahlasovali za tú rezolúciu o Maďarsku aj práve z toho dôvodu, že sa tam riešili takéto otázky. Je to veľmi smutné, preto lebo si myslím, že toto oslabuje Európsku úniu. Európska únia sa má venovať tomu, na čo dostala mandát. Sú to ekonomické, bezpečnostné témy, tam, kde môže pomôcť občanom a členským krajinám práve tá jednota, tá spolupráca. To je veľmi dôležité a mňa strašne mrzí, že namiesto toho, aby sme sa sústredili v tejto veľmi ťažkej geopolitickej situácii, ťažkej ekonomickej situácii, lebo aj v mnohých iných krajinách je ťažká ekonomická situácia, aby sme sa sústredili na tieto ciele, ktoré boli dané do toho vienka tej Európskej únie, ktorú postavili v podstate kresťanskí demokrati, mier, ochrana ľudskej dôstojnosti, ekonomické ciele, sociálna pomoc slabším a tak ďalej a tak ďalej. Toto boli tie hodnoty. A ja aj KDH máme taký postoj, že máme tlačiť na to, aby sa tieto ciele boli, aby sa tieto ciele dostali na medzi priority Európskej únie, aby sme neriešili to, čo nikdy nebolo poslané na európsku úroveň ako kompetencia.
0: Nakoniec, ako ste už uviedli, hlasovali ste vlastne proti tejto rezolúcii, ale zaujímavé bolo aj hlasovanie ostatných slovenských europoslancov.
1: Áno, tak vládni predstavitelia tiež hlasovali proti, hoci oni to teda zdôvodňovali úplne inak. Uh-huh. A predstavitelia Progresívneho Slovenska nehlasovali, vlastne oni vytiahli karty, ako sa tu tak hovorí, že vlastne
0: takže nezúčastnili sa hlasovania. Bolo to ináč možné sledovať v priamom prenose na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Ja som mal z toho dojem, to išlo ako, museli to byť hlasovania, ktoré už mali europoslanci nejako načítané.
1: Áno, lebo my sme pri tých rokovaniach, veď to tak vždy je, že to hlasovanie ide veľmi rýchlo, čiže mm-hmm. človek si musí už vopred stanoviť, že ako vlastne bude hlasovať, lebo vtedy už nemá čas tam nad tým rozmýšľať. A teda viac menej to hlasovanie bolo jasné, tam tí predstavitelia vládnej koalície kritizovali túto správu, ale ja si myslím, že z nesprávnych dôvodov, lebo oni mm-hmm. sa mali postaviť za boj proti korupcii a mali nejakým spôsobom chrániť európske prostriedky pred korupciou a tak by zabránili, že táto rezolúcia je na stole. A čo sa týka Progresívneho Slovenska, tak im samozrejme nevadili tie zásahy do tých kultúrno-etických tém a zásahy do tých kompetencií členských štátov. Napokon ich frakcia to tam aj presadzovala, čiže im tam nevadila tá časť, ktorá mne teda veľmi mm-hmm. vadila a vadí mi vždy a konzistentne.
0: Takmer 80% verejných investícií na Slovensku pochádza z európskych zdrojov. Ak by sa stalo, že dôjde k zmrazeniu eurofondov, kto by to v našej krajine najviac pocítil?
1: No najviac by to pocítili najchudobnejší občania, podnikatelia, ale v podstate všetci by sme to pocítili. A mňa práve preto mrzí táto situácia, že vláda Slovenskej republiky vyslovene hazarduje s budúcnosťou našej krajiny a s blahom našich občanov. Jednoducho, už ako som spomínala, tá spackaná konsolidácia priviedla 1 milión ľudí na hranicu chudoby, čo je strašná štatistika na úkor tejto vlády, ktorá teda to spôsobila, alebo na rúb tejto vlády. A takýmto spôsobom ďalej hazarduje s budúcnosťou Slovenskej republiky a s občanmi Slovenskej republiky tým, že sa jasne nepostavila, že áno, chceme bojovať proti korupcii, chceme strážiť tie eurofondy, chceme nastaviť pravidla tak, aby ten zápas proti tej korupcii bol efektívnejší a silnejší. A toto ma veľmi mrzí, lebo keď ste sa pýtali, že kto by to pocítil, viete, ako aj vy ste tu spomenuli, že 80% verejných investícií je z eurofondov. My veľmi málinko dávame z štátnych peňazí na to, že tu budujeme niečo, služby pre občanov, ako ste spomínali, tie cesty, školy, škôlky, zdravotné strediska, nemocnice, nejaké bezpečnostné systémy, reformy, sociálnu službu, opatrovateľskú službu, pomoc chudobným a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je financované z eurofondov a keď sa to zastaví, a ešte teda aj tá poľnohospodárske dotácie našim poľnohospodárom, keď sa toto zastaví, tak to zastane krajina. Viete, že to naozaj bude problém pre všetkých ľudí. Nielen pre tie firmy, čo to stavajú a budujú, ale aj pre ich zamestnancov, pre rodiny týchto zamestnancov, pre ďalšie inštitúcie. Jednoducho, toto bude obrovský, obrovský problém a práve preto sa snažím a apelujem na vládu Slovenskej republiky, aby nezosmiešňovali to, čo sa stalo v Európskom parlamente. Aby to vnímali ako ďalší signál, že jednoducho musia konať. Nestačí zvalovať vec na opozíciu, na nás, lebo to jednoducho my s tým nič nemáme, ani s tým nič urobiť nevieme. Nemôžu zvalovať vinu na Brusel. Jednoducho Brusel má právo, čo sa týka tej korupcie, a to teda tam treba oddeliť, čo sme hovorili, tie iné veci, rodinné právo, kultúrno-etické otázky a korupcia. Jednoducho Brusel má právo postihnúť členskú krajinu, ktorá sa nevie vysporiadať s korupciou a ja sa bojím a dúfam, že k tomu nedôjde a že Robert Fico a jeho vláda si uvedomia, aký strašný hazard robia s našou krajinou a urobia také kroky, ktoré teda tejto korupcii nejakým spôsobom nastavia bariéry.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a opäť si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej hovoríme s europoslankyňou Miriam Lexman o uznesení Európskeho parlamentu k Slovensku. Ešte tak trochu sa vrátim k predchádzajúcemu bloku. Tá samotná rezolúcia, ona sa pripravuje, teda vychádza z nejakej frakcie, sú tam nejaké náčrty, rozposiela sa medzi tie ostatné frakcie a tie sa k tomu môžu buď vyjadriť, respektíve vložiť do toho nejaký svoj návrh. A ja by som sa opýtal, lebo spomínali sme europoslancov ako za vládne slovenské strany a za opozíciu, ale ešte tam máme dvoch, Milana Uhríka a Milana Mazureka z frakcie Európa suverénnych národov. A otázka je, akým spôsobom sa táto frakcia zapojila či nezapojila do práve znenia tejto rezolúcie?
1: Áno, je to taká širšia otázka, lebo samozrejme vládni predstavitelia, keďže nie sú v žiadnej frakcii, tak oni ani nemohli byť prítomní pri tých rokovaniach, ale teda už som hovorila, že sa podľa mňa k tej rezolúcii postavili veľmi nešťastne, lebo mali si možnosť zobrať niečo k srdcu a riešiť korupciu a možno by sme ani nemali na stole takúto rezolúciu. Ale čo sa týka teda predstaviteľov strany Republika, pána Uhríka, pána Mazureka, ja som bola veľmi prekvapená, že vlastne ich frakcia sa nezúčastnila tých rokovaní, lebo viete, keď sa teda už dohodlo, že táto rezolúcia ide byť prerokúvaná a pripravená na plénum, tak potom má každá frakcia možnosť si stanoviť svojho spravodajcu, kde tí spravodajcovia z každej tej frakcie sa nejakým spôsobom musia dohodnúť na nejakom texte. A pre mňa je naozaj zvláštne, keď strana Republika, ktorá je teda v tej frakcii suverénnych národov, čiže pre nich suverenita národov je dôležitou témou, tak sa nezúčastní rokovaní o tom, kde sa v konečnom dôsledku zasahovalo do kompetencií Slovenskej republiky. Jednoducho mali trvať na tom, aby ich frakcia tam bola zastúpená, aby nejakým spôsobom do týchto rokovaní vstupovali, aby sa snažili aj oni, tak ako som sa ja snažila cez toho človeka, ktorý zastupoval tých ľudovcov, čiže frakciu, kde som ja, som sa snažila nejakým spôsobom do toho vstupovať tak, aby som bránila tomu, aby sa tam dostali tie veci, ktoré sú v plnej kompetencii členských štátov, aby tam nebolo zasahovanie do našej suverenity, do kompetencií Slovenska, ktorú sme nikdy neodovzdali Európskej únii. A teda toto som očakávala aj od kolegov Mazureka a Uhríka. Samozrejme, žiaľ pre mňa z neznámych dôvodov k tomu nedošlo. A možno treba povedať, že viete, aj tí členovia vládnej koalície, aj títo dvaja predstavitelia strany Republika, oni si tam natočia mnohé videjká, natočia si tam silácké svoje reči, ale na druhej strane, keď sa pozriete vyslovene, že čo robia, koľko pozmeňujúcich návrhov podali, koľko rezolúcií vyrokovali, tak tam je skoro veľká nula alebo minimálne množstvo aktivít. A poslanec má robiť to, na čo bol zvolený. On sa má snažiť upravovať, vstupovať do tých procesov, rezolúcií, zákonov, aby čo najlepšie hájil tam Slovenskú republiku, lebo veľkými rečami v pléne a videjkami záujmy Slovenskej republiky v Európskom parlamente neubránite.
0: Dobre, uznesenie bolo teda nakoniec schválené a predsednička komisie Ursula von der Leyenová, podľa vyjadrení niektorých europoslancov, je pripravená podniknúť nejaké ďalšie kroky. Má slovenská vláda po takejto rezolúcii nejakú lehotu, aby sa k nej vyjadrila, alebo to zostane ako keby len tak nejako vo vzduchu, že Európsky parlament nám niečo vyčíta, ale nikto na to nejako nereaguje. Ako to bude prebiehať?
1: Ono to zostane vo vzduchu, ale kto koná je Európska komisia. Momentálne vlastne je otvorený už proces tej PPAčky, čiže tých poľnohospodárskych dotácií pre poľnohospodárov, kde svojím spôsobom Slovenská republika má nastaviť tie pravidlá pre PPAčku tak, aby lepšie fungovala, aby tam neprichádzalo ku konfliktu záujmov, aby sa tam nestávalo, že ľudia, ktorí sú evidentne skorumpovaní, dostávajú nejaké dotácie, aby tam neboli nejaké rodinné prepojenia, alebo neviem, čo všetko nám vyčítala tá komisia. Jednoducho musí sa, komisia tam spísala celý zoznam vecí, ktoré nám vyčíta. Kázala nám, aby sme odobrali permanentnú akreditáciu PPAčky, čiže teraz je iba dočasná, kým teda vláda neurobi nejaké nápravy. Čiže momentálne áno, komisia môže otvoriť aj nejakú inú sféru, teraz je otvorená táto PPAčka, ale ja dúfam, že na túto PPAčku zareagujeme tak, že komisia už nebude mať dôvod k tomu, aby otvárala ďalšie veci. Jednoducho je, naťahuje vláda. A čo je extrémne dôležité je, aby Slovenská republika mala dôveru teda v očiach našich partnerov v Európskej únii alebo aj v tom širšom globálnom transatlantickom svete. A jednoducho tá dôvera je absolútne kľúčová. Keď nám prestanú naši spojenci dôverovať, tak ako tu potom chceme posúvať našu krajinu dopredu? Momentálne čelíme veľkým vážnym aj bezpečnostným hrozbám v tom globálnom svete, ekonomickým a bezpečnostným čo sa týka tej priamej bezpečnosti, vojnu na našich hraniciach. Čiže jednoducho, toto sú veľmi vážne otázky a tam je veľmi dôležité, aby tí naši partneri dôverovali, že Slovenská republika je spojencom. Mm-hmm. A takýmto spôsobom my tú dôveru naštrbávame a preto je pre mňa odkaz číslo jedna je pre vládu Roberta Fica, aby urobila všetko preto, aby nehazardovala s budúcnosťou našej krajiny, aby robila všetko preto, aby sa jednoducho tá dôvera v tých očiach našich spojencov vrátila, aby dôverovali to, že my tie eurofondy používame na niečo, čo je dobre pre slovenských občanov a v tom prípade aj dobre pre celú Európsku úniu, lebo to podporuje rast ekonomický, hospodársky, je sociálne nejaké záruky pre ekonomicky slabších a tak ďalej a tak ďalej.
0: Na záver možno, aký odkaz by ste poslali poslucháčom, ktorí v tom celom vidia len nejaký politický spor v Bruseli? Brusel je od bežného obyvateľa Slovenska skutočne veľmi ďaleko. Nielen geograficky, ale aj možno tak mentálne majú svoje starosti jednoducho ľudia v každodennom živote a nerozumejú tomu, prečo by ich to malo nejako zaujímať, pokiaľ to nemá nejaký priamy dopad na to, ako oni každodenne žijú.
1: Áno, Brusel je veľmi ďaleko, to možno máte pravdu, aj mnohé veci, ktoré sa tam riešia, tam nepatria, sú mentálne vzdialené od nás a od toho, čo by sa mali riešiť, ale na druhej strane musím povedať, že tie európske peniaze sú veľmi blízko. Tie naozaj z nich profituje každý jeden občan Slovenskej republiky, či už priamo alebo nepriamo, ja som to už spomínala, rozvoj miest, obcí, regiónov, školy, škôlky, cesty, zdravotné strediska, nemocnice, sociálna pomoc, opatrovateľská služba pre rodiny a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho toto je pomoc každému jednému občanovi na Slovensku a ten môj odkaz je taký, spojme sa v boji proti korupcii a v tlaku na vládu, aby vláda urobila všetko preto, aby tieto peniaze naďalej slúžili pre dobro človeka na Slovensku.
0: Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o uznesení Európskeho parlamentu k stavu právneho štátu, základným právam a využívaniu eurofondov na Slovensku. Našou hostkou bola europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorej ďakujem za účasť v relácii.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a krásny deň ešte prajem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe. Anjel Pána, dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za nasmerovanie rodiny na správnu cestu. Za zdravie, pomoc, požehnanie a posilu v každodennom živote pre celú rodinu a priateľov. Za Božie požehnanie pre deti prosí rodina Tkáčová.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
0: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Hľa, tvoja matka. Nie je náhoda, že si panu Máriu pripomíname ako matku cirkvi hneď po slávnosti zoslania Ducha Svätého. A náhoda nie je ani to, že tieto dva dni nás majú preniesť z veľkonočného do cezročného obdobia. Počas 7 veľkonočných týždňov sme sledovali, ako apoštoli opúšťajú hornú sieň a začínajú ohlasovať evanjelium. Najprv v Jeruzaleme a potom aj po celom starovekom svete. No teraz, keď sa vraciame do každodenného života, prijímame Ježišovu výzvu, choďte a získavajte učeníkov aj my sami. No Pán nás nevysiela samých. Včera sme slávili jeho dar ducha a dnes nám dáva za matku svoju matku Máriu. Ako napísal pápež František, Ježiš nám dal Máriu, pretože nechce, aby sme kráčali bez matky. A Mária je skvelou spolupútničkou. Jej pokorná otvorenosť Duchu Svätému nás učí hovoriť áno Pánovi a aj sebe navzájom pri snahe šíriť evanjelium a žiť spolu v tomto rozdelenom svete ako jedna cirkev. Tým, že pri Ježišovom narodení prijala skromných pastierov i bohatých mudrcov, nás pobáda k tomu, aby sme aj my prijímali všetkých, ktorí prekročia prach nášho domu, a to bez ohľadu na ich pôvod. Jej skúsenosť s útekom do Egypta nás pohýna preukazovať zvláštnu starostlivosť chudobným a odsunutým na okraj spoločnosti. A jej verné zotrvávanie pod krížom svojho syna ukazuje hlbokú solidaritu s tými, ktorí sú obeťami nespravodlivosti a krutosti. Ona nám aj za tých najťažších okolností ponúka svoju múdrosť, vieru a materinskú lásku. Ježiš chápe, ako veľmi potrebujeme pri hlásaní evanjelia cítiť materinskú lásku. Jedine matka, ktorá prijíma všetky svoje deti rovnako, nás môže naučiť milovať všetkých našich bratov a sestry v Kristovi. A jedine matka s takou veľkou trpezlivosťou nám zostane na blízku aj vtedy, keď zažívame vzostupy a pády pri budovaní cirkvi, ktorá je otvorená.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Jima Moneyho Modlitba, ktorá mi zmenila život zo spolku Svätého Vojtecha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Ján Štefanec.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaviť 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom už dnes večer o 10.00.

tak príď, príď. Príď, príď. Príď, príď. A zdravuj nás.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 145. deň. Dnes si prečítame 3. kapitolu 1. knihy Kráľov. Taktiež budeme čítať 4. a 5. kapitolu 2. knihy Kroník. A pomodlíme sa 64. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes sme na 145. dni a vypočujeme si 3. kapitolu 1. knihy Kráľov, 4. a 5. kapitolu 2. knihy Kroník a pomodlíme sa 64. žalm. Prvá kniha Kráľov, 3. kapitola. Šalamún sa dostal do príbuzenstva s faraónom, kráľom Egypta. Vzal si faraónovú dcéru a zaviedol ju do Dávidovho mesta, kým nedokončil stavbu svojho domu, pánovho domu a múrov okolo Jeruzalema. Lenže ľud obetoval na výšinách, lebo až po tieto dni nebol postavený dom pánovmu menu. Šalamún miloval pána a kráčal podľa príkazov svojho otca Dávida. Ibaže aj on obetoval a pálil tymian na výšinách. Tak išiel kráľ do Gabaonu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina. Šalamún obetoval na tamojšom oltári 1000 celopalov. V Gabaone sa pán v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a Boh povedal: "Žiadaj si, čo ti mám dať." Šalamún odpovedal: "Ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň, pretože kráčal pred tebou verne, spravodlivo a so srdcom obráteným k tebe. A túto priazeň si mu zachoval, veď si mu dal syna, ktorý sedí na jeho tróne, ako je tomu dnes. Teraz však, pane, môj Bože, ty si ustanovil svojho sluhu za kráľa na miesto môjho otca Dávida. Ale ja som malý chlapec, neviem, čo si počať. A pritom stojí tvoj sluha uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu početného, ktorý pre množstvo nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento tvoj početný ľud? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. Preto mu Boh povedal: "Pretože si si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti. Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, takže ti po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi. A ak zachovávaním mojich ustanovení a mojich príkazov budeš kráčať po mojich cestách, ako kráčal tvoj otec Dávid, dám ti aj dlhý vek." Keď sa Šalamún prebudil, hľa, bol to iba sen. Potom išiel do Jeruzalema, stal si pred pánovu archu zmluvy, obetoval celopaly, priniesol pokojné obety a pre celé svoje služobníctvo usporiadal hostinu. V tom čase prišli ku kráľovi dve neviestky a predstúpili pred neho. Jedna zo žien povedala: "S dovolením, pane, ja a táto žena bývame v tom istom dome. I porodila som pri nej v dome. Na tretí deň po mojom zľahnutí porodila aj táto žena. Boli sme spolu a v dome nebol s nami nik cudzí. Iba my dve sme boli v dome. V noci zomrel synček tejto ženy, lebo ho priľahla. V prostred noci vstala, vzala spovedľa mňa môjho syna, keď tvoja služobnica spala, a položila si ho na prsia, svojho mŕtvého syna však položila na moje prsia. Keď som ráno vstala a chcela som nadojčiť svojho syna, bol mŕtvý. Ale keď som sa naň dobre pozrela za vidna, nebol to môj syn, ktorého som porodila." Ale druhá žena povedala: Nie, naopak, živý je môj syn a mŕtvý je tvoj syn. A tá zasa vravela, nie, ale mŕtvý je tvoj syn a živý je môj syn. A dohovárali sa pred kráľom. Na to kráľ povedal, táto vraví, tento živý je môj syn a mŕtvý je tvoj syn. A tá hovorí, nie, ale mŕtvý je tvoj syn a živý je môj syn. Tu rozkázal kráľ, doneste mi meč. Doniesli meč pred kráľa a kráľ povedal, pretnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. Na to žena, ktorej syn bol živý, povedala kráľovi, lebo sa pohla jej láska k vlastnému dieťaťu. S dovolením, pane, dajte jej živé dieťa a nezabíjajte ho. Druhá však vravela, nech nie je ani moje, ani tvoje, pretnite. Na to sa ozval kráľ a povedal, dajte tamtej živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matkou. Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, a báli sa kráľa, lebo vedeli, že je v ňom Božia múdrosť, keď vynáša rozsudok. Druhá kniha Kroník, 4. kapitola. Dal urobiť kovový oltár. Bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 10 lakťov vysoký. Dal spraviť liaté more. 10 lakťov malo od okraja k okraju. Dookola okrúhle, 5 lakťov vysoké a dookola ho objala 30 lakťová šnúra. Pod ním boli podoby bíkov, ktoré ho obopínali dookola, po 10 lakťoch obopínali more dookola, bíky tvorili dva rady a boli spolu uliaté. Stálo na 12 bíkoch. 3 boli obrátené na sever, 3 boli obrátené na západ, 3 boli obrátené na juh a 3 boli obrátené na východ. More bolo hore na nich a zadnou časťou boli obrátené dnu. Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo 3000 batov. Dal urobiť 10 umývadiel. 5 umiestnil napravo a 5 naľavo, aby v nich umývali. Oplakovali v nich, čo sa pripravovalo na celopal. More však bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi. Dal urobiť 10 zlatých svietníkov, aké mali byť, a umiestnil ich v chráme 5 na pravú a 5 na ľavú stranu. Dal spraviť 10 stolov a postavil ich v chráme, 5 napravo a 5 naľavo. Dal spraviť tiež 100 zlatých čiaž. Dal urobiť nádvorie pre kňazov a tiež veľké nádvorie, aj dvere na nádvorie a dvere dal obtiahnuť kovom. More postavil na pravú stranu, na juhovýchod. Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré mal urobiť pre kráľa Šalamúna na Božom dome. Dva stĺpy, dve kuželovité hlavice na vrchu oboch stĺpov, dve mriežkovania na pokrytie dvoch kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 400 granátových jablok na dve mriežkovania, po dva rady granátových jablok na obe mriežkovania na pokrytie dvoch kuželovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov. Urobil podstavce a umývadlá na podstavce. Jedno more a pod ním 12 bíkov. Hrnce, zmetáky a vidlice. Všetky tieto predmety urobil jeho otec Hiram kráľovi Šalamúnovi pre pánov chrám z lesklého kovu. Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordánu v hlinitej zemi medzi Sokotom a Saredou. Šalamún dal urobiť všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu kovu. Šalamún dal tiež urobiť náradie, ktoré bolo v Božom dome, zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladné chleby, svietníky aj lampy, aby podľa predpisu horeli pred príbytkom z rídzeho zlata. Kvety, lampy a kliešte boli zo zlata, z dokonalého zlata. Nože, kropáče, misky a panvy boli z rídzeho zlata. Dvere domu, vnútorné krídla do veľsvätyne a tiež krídla domu zvonka, do chrámu, boli zo zlata. Druhá kniha Kroník, 5. kapitola. Keď sa dokončili práce, ktoré Šalamún vykonal na pánovom dome, Šalamún doniesol všetky zasvetené veci svojho otca Dávida a striebro, zlato a všetky nádoby uložil v pokladniciach Božieho domu. Vtedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých pohlavárov kmeňov, kniežatá izraelských rodov do Jeruzalema, aby vyniesli pánovu archu zmluvy z Dávidovho mesta zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi všetci Izraeliti vo sviatok, ktorý bol v 7. mesiaci. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali leviti archu a vyniesli archu, stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to levitskí kňazi. Kráľ Šalamún a celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možno spočítať alebo odhadnúť. a kňazi priniesli Pánovu archu zmluvy na jej miesto do príbytku chrámu, do veľsvätine pod krídla cherubov. Cherubíni totiž rozprestierali krídla nad miestom, kde bola archa, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť vyčnievať z archy spred príbytku. Zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche boli len dve kamenné tabule, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď Pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svätine, lebo sa posvetili všetci kňazi, ktorí tam boli, bez ohľadu na oddiely, leviti, speváci, všetci, ktorí patrili Asafovi, Hemanovi a Jedutunovi, ich synovia a ich bratia, stáli oblečení do plátna s cymbalmi, harfami a citarami, východne od oltára, a s nimi asi 120 kňazi trúbili na trúbach. Trubači a speváci boli takí jednotní, že bolo počuť len jeden hlas chvály a oslavy Pána. A keď sa vzniesol hlas trúb, cymbalov a hudobných nástrojov, a keď oslavovali Pána, oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné, Pánov dom naplnil oblak. Takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo Boží dom naplnila Pánova sláva. Žalm 64. Počuj, Bože môj, hlasitý nárek. Ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom. Bráň ma pred zberbou ničomníkov, pred tlupou zločincov. Jazyk si brúsi ako meč, ako šípy hádžu jedovaté slová, aby nevinného zasiahli z úkrytu. Z nezrady a smelo do ňoho strieľajú, utvrdzujú sa v zločinnom zámere. Radia sa, ako zastrieť osídla, a vravia si, ktože ich zbadá. Vymýšľajú neprávosť, a čo vymyslia, aj dovršia. Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi. Zrazu ich pokryli rany. Vlastný jazyk sa im stal nešťastím. Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou. Strach zachváti každého človeka. I budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho, a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že nám zjavuješ svoje srdce. Ďakujeme Ti, že neustále obraciaš naše srdcia k Tebe, lebo naše srdcia sa veľmi ľahko odvracajú od Teba. A tak, Pane, v tejto chvíli chceme nadviazať na žalm, ktorý sme sa práve modlili. Jasne v ňom vidíme, že spravodliví nachádzajú miesto v Tvojom chráme, v Tvojom srdci. Nachádzajú miesto v Tebe. Pane, často nie sme spravodliví. Tak často sme pravým opakom, nespravodliví. Sme nestáli, falošní, hriešní. A predsa nás aj vtedy prijímaš späť, aj keď nie sme spravodliví. Aj keď je náš život katastrofou, stále nás miluješ a nikdy to s nami nevzdávaš. Pomôž nám, aby sme sa ani my nikdy nevzdali Teba. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, páni moji, poďme na to. Viem, že už niekoľko dní začínam v opačnom poradí. Najprv komentujem knihu Kroník a až potom prichádzam ku knihe Kráľov. Dnes chcem zdôrazniť jednu vec, ktorú vidíme v druhej knihe Kroník. Opisuje Šalamúna, ktorý uskutočňuje svoje životné dielo. Toto je najväčšia vec, ktorú počas svojho života zrealizuje. Spomente si, že aj kráľ Dávid vykonal mnoho veľkých vecí. Zjednotil izraelské kmene a vytvoril z nich jedno kráľovstvo. Porazil okolitých nepriateľov Izraela. Zhromaždil veľké bohatstvo, nielen pre izraelský ľud, ale aj na budúcu stavbu chrámu. Teraz prichádza Šalamún a vstupuje do svojho jedinečného povolania. Plní najväčšiu úlohu svojho života. Stavia chrám. A robí to nádherne. Robí to na Božiu slávu a knihy Kroník zdôrazňujú, že to vykonáva výnimočne dobre. Celá stavba je zhotovená z tých najvzácnejších materiálov a buduje sa podľa vzoru svetostánku, stánku stretnutia. Šalamún dáva budovy obtiahnuť zlatom a striebrom. Nechá vyrobiť aj obrovské bronzové dvere. A nie len to, pamätajte aj na to, že Šalamún potom pravidelne prináša obrovské množstvo obiet. Obetuje Pánovi to najlepšie, čo má, pretože je presvedčený, že Bohu treba priniesť takú obetu, aká mu patrí. Hodnú jeho veľkosti. A tak sa javí, že sa Šalamúnovi mimoriadne darí. No predsa by som k dnešnému čítaniu z druhej knihy Kroník pridal ešte dve krátke poznámky, ktoré kronikár zdôraznil. Šalamún dal preniesť archu z miesta, kde bola uložená, do veľsvätine, na to najsvetejšie miesto chrámu. Svetopisec zámerne zdôrazňuje, že ju niesli leviti. Určite si spomínate na chvíľu, keď chcel v minulosti archu preniesť Dávid, ktorá napokon skončila v dome Géča na obede doma. Ako ju viezli na voze, ako skoro spadla, ako Oza vystrel ruku, ako sa dotkol archy a zomrel. A Šalamún sa teda poučil z chyby svojho otca. Prikázal, aby archu niesli leviti tak, ako to Boh ustanovil. A to je veľmi dôležité. Zdá sa totiž, že tým Bohu prináša úctu. Prečo? Pretože keď archu uložili do veľsvetine a chrám bol dokončený, naplnil ho oblak slávy. Pripomína nám to oblak, ktorý viedol izraelský ľud pri odchode z Egypta a sprevádzal ho púšťou. Je to ten istý oblak Božej prítomnosti, ktorý spočíval nad stánkom stretnutia a nad archou zmluvy. Teraz naplňa chrám. A človek má pocit, ako by Boh hovoril. Áno. Možno najlepšie by bolo povedať, Boh to potvrdzuje. Ako by tým Boh potvrdzoval to, čo vykonal Šalamún aj celý ľud, ktorý sa zišiel a ochotne prinášal obety Pánovi. Spomente si, že aj Dávid kedysi ochotne a štedro obetoval Pánovi. A to je veľmi dôležité, pretože aj my máme obety, ktoré chceme Bohu darovať. Hovoríme, Pane, toto ti chcem odovzdať, toto chcem pre teba urobiť. A predsa sa niekedy pýtame, Bože, prijímaš to, čo ti prinášam? Chceš vôbec to, čo ti ponúkam? Tento oblak slávy sa nazýva Šekina. Môže byť chápaný nie len ako znamenie Božej priazne, nie len znamenie Božej prítomnosti, ale aj znamenie Božieho prijatia. Nie je to len znak toho, že Boh je uprostred svojho ľudu. Je to aj potvrdenie a uistenie, že to, čo robí, je správne. Ako by Boh hovoril, áno, prijímam to. A tak si mohli povedať, priniesli sme Pánovi to, čo si zaslúži, ba dokonca to, čo si želá. A to je pozoruhodné. Týmto sa v podstate, aspoň v knihách Kroník, uzatvára hlavná časť Šalamúnovho príbehu. Presnejšie povedané, toto je vrchol jeho života. Naplnil svoje najväčšie poslanie. Samozrejme, ešte vykoná aj iné veci, o ktorých budeme hovoriť neskôr, ale práve tu završuje najväčšie dielo svojho života. Ale teraz sa vráťme späť k prvej knihe kráľov. V nej sme svedkami momentu, ktorý sme spomínali pred niekoľkými dňami. Šalamún prosí Boha o múdrosť. Prvá vec, ktorú si treba všimnúť, je, že Šalamún sa modlí v Gabaone, na mieste, kde sa prinášali obety ešte predtým, než sa Jeruzalemský chrám stal jediným miestom obety. Prináša teda Pánovi obetu. Modlí sa k nemu a dáva mu najavo, že mu chce odovzdať svoje srdce a svoj život. Priatelia, toto je zmysel obety, pretože obeta je znakom našej túžby patriť Bohu. Hovoríme ňou, Pane, dávam ti niečo cenné. Dávam ti niečo, na čom mi záleží. V podstate každá obeta nesie tento význam. Namiesto toho, aby som obetoval sám seba, obetujem niečo vo svojom mene, niečo, čo ma zastupuje a čo je pre mňa vzácne. A práve to robí aj Šalamún. Potom k nemu prichádza Pán a pýta sa ho, čo chceš, aby som ti dal? Šalamún prosí o múdrosť, o schopnosť správne rozlišovať, správne chápať a múdro súdiť. A Boh mu tento veľký dar dá. Písmo nám v zápäti ukazuje, ako Šalamún svoju múdrosť používa. Vidíme to v známom príbehu o dvoch ženách a jednom dieťati. Pamätám si, že som tento príbeh počul už ako malý chlapec, pretože je veľmi silný a nezabudnutelný. Jedno z detí zomrelo a tieto dve ženy sa začali hádať o to, ktoré dieťa zomrelo a ktoré zostalo naživé. Do tejto situácie vstupuje Šalamún so svojou múdrosťou. Múdrosťou, ktorú dostal od Boha. A to je dobré. Áno, toto je veľmi dobré. A predsa, hneď na začiatku 3. kapitoly 1. knihy kráľov máme verš, z ktorého sa dozvedáme, že Šalamún si vzal za manželku faraónovú dcéru. To nie je úplne zakázané však. Nie je to vyslovene zakázané. No uvidíme, kam to povedie. Uvidíme, čo sa stane potom, keď sa Šalamún ožení s faraónovou dcérou. Týmto sa totiž v podstate začína rozširovanie jeho vlastného dvora a jeho politických spojenectiev. Šalamún začne uzatvárať spojenectvá s okolitými národmi prostredníctvom manželstiev. Ožení sa s mnohými dcérami mocných a vplyvných vládcov okolitých krajín. Tu po prvý raz cítime, že robí niečo, čo bude mať neskôr vážne dôsledky. A nebude to múdre ani prospešné rozhodnutie. Ako sme hovorili včera, alebo možno predvčerom, ako ten čas letí, priatelia moji. Vidíme, že Šalamún je múdry, ale to ešte neznamená, že je aj dobrý. Má múdrosť, ktorá mu umožňuje rozlišovať dobro od zla a predsa nie vždy koná správne a nie vždy sa vyhne tomu, čo je nesprávne a zlé. Toto je akoby jedna z prvých trhlín v brnení kráľa Šalamúna. Áno, môžeme vedieť, čo je správne. Ale samotné poznanie dobra ešte neznamená, že ho budeme aj konať. Môžeme veriť správnym veciam, no ani to automaticky neznamená, že budeme správne žiť. A tak si dnes znovu potrebujeme uvedomiť, ako veľmi potrebujeme Božiu milosť. Nie len preto, aby sme poznali pravdu a boli múdri, ale aj na to, aby sme sa pre túto pravdu rozhodli a podľa nej žili. Aby sme si zvolili život, pre seba aj pre svoje rodiny. A preto potrebujeme Božiu milosť, preto potrebujeme modlitbu. Ja sa za vás samozrejme modlím, pretože ak nás nebude niesť Božia milosť, budú tým trpieť aj ľudia okolo nás. Modlíme sa teda jeden za druhého a za celé toto spoločenstvo ľudí, ktorí chcú za rok prečítať celé Sväté písmo. Ľudia moji, toto je skutočné spoločenstvo. Možno je virtuálne, možno online, možno ho počúvate len cez slúchadlá, ale viem, že pre vás všetkých, ktorí sa spolu s nami modlíte a prechádzate písmom, je to niečo veľmi reálne, čo nesiete vo svojom srdci. Je to záväzok, pre ktorý ste sa rozhodli. Veď už je to 145. deň. Pre pána Jána, toto už nie je chvíľkové nadšenie. Toto sa stáva súčasťou vášho života. A okolo vás sú ľudia, ktorí kráčajú spolu s vami a modlia sa za vás. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Andrej Danko trvá na odvolaní Tomáša Tarabu, zajtra chce doručiť návrh premiérovi. Počet zranených po včerajšom ruskom útoku stúpol na 87. Pekné popoludnie, 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Líder koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dnes chce premiérovi Robertovi Ficovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Zároveň podotkol, že politika je aj o kompromisoch. S Tarabom si podľa jeho slov vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Danko zároveň deklaroval, že chod Národnej rady bude bezproblémový. Takto sa vyjadril po zasadnutí koaličnej rady pre novinárov. Prezident Peter Pellegrini dnes vyprevadil do výsluhového dôchodku dvoch elitných armádnych dôstojníkov. S aktívnou službou sa po takmer 37 rokoch lúčia generálmajor Ivan Balok a brigádny generál Roman Jantoš. Hlava štátu obom poďakovala za obranu suverenity Slovenska aj za ich pôsobenie v zahraničných misiách.
5: Vážený pán generálmajor Balok, ďakujem vám za prínos k rozvoju a napredovaniu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je o vás známe, že ste odborník v metodike výcviku. Vychovali ste generáciu zodpovedných vojačiek a vojakov, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojho poslania.
3: Prezident v tejto súvislosti pripomenul, že vojna v našom susedstve kladie oveľa vyššie nároky na kondíciu a modernizáciu našich ozbrojených síl. Ministerstvo práce zakročí proti zneužívaniu sociálnych dávok. Šéf rezortu Erik Tomáš dnes oznámil prípravu balíka zákonov, ktorý sa zameria na fiktívne náhradné starostlivosti, špekulácie so sirotskými dôchodkami či vyplácanie prídavkov cudzincom.
6: Tento balík legislatívny chceme do medzirezortného pripomienkového konania dať na konci júna. Potom by sme radi schválili na vláde v auguste a definitívne v parlamente na jeseň, tak aby nadobudol účinnosť od 1.1.2027.
3: Nové pravidlá sprísnia kontrolu náhradnej starostlivosti, do ktorej je u nás aktuálne zverených približne 9000 detí. Sociálna kuratela bude ponovom každé 3 mesiace preverovať, či starostlivosť nie je fiktívna. Pri zistení nedostatkov štát dávky skráti na polovicu a neskôr podá návrh na súd. Rezort chce zakročiť aj proti fiktívnemu uznávaniu otcovstva kvôli sirotským dôchodkom, kde v odôvodnených prípadoch zavedie povinné testy DNA. Viceprimátorka Čadce a krajská poslankyňa Anna Belousovová sa v jesenných spojených voľbách bude uchádzať o post predsedničky Žilinského samosprávneho kraja. Svoje rozhodnutie potvrdila dnes počas rokovania krajského zastupiteľstva. Ako prvé vyjadrilo jej kandidatúre podporu Hnutie Republika.
7: Ja sa priznám, že som uvažovala veľmi dlho, pretože v hre boli aj iné politické strany a stále sú ešte iné politické strany, ktoré vlastne mi dávali ponuku s tým, že ma budú podporovať. Ešte to nie je uzavreté, tak jednoznačne sa prvá vlastne vyjadrila Republika, že stojí za mnou, aj za mojou kandidatúrou. No a na tých ostatných ešte čakáme. Uvidíme, ako to dopadne.
3: Anna Belousovová dodala, že v súčasnosti formuje svoj tím a pripravuje volebné priority, ktoré majú odzrkadľovať skutočné potreby Žilinského kraja. Za kľúčové považuje najmä silné propojenie komunálnej a regionálnej úrovne. Pápež Lev XIV. Dnes vydal svoju prvú encykliku venovanú hrozbám a výzvam umelej inteligencie. V dokumente s názvom Magnifica Humanitas vyzýva svet na ochranu ľudskej dôstojnosti a spravodlivosti v digitálnej ére. Hlava katolíckej cirkvi žiada prísne etické hranice pre technológie a doslova vyzvala na odzbrojenie umelej inteligencie, ktorá by sa podľa pápeža nikdy nemala zneužívať na vojenské účely. Rusi vyslali počas víkendu na Ukrajinu takmer 100 hypersonických rakiet Orešnik. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dodal, že do útokov bolo zapojených aj 600 dronov. Útoky si vyžiadali 87 zranených a 2 obete. Poškodených malo byť viac ako 300 objektov v Kieve, najmä obytné budovy. Na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné práce. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Tretí nasadený hráč si poradil s domácim Giovannim Pericardom v štyroch setoch 5-7, 7-5, 6-1 a 6-4. Zároveň vytvoril nový rekord, keďže sa predstavil vo dvojhre už na 82. grandslamovom turnaji v kariére. Podarilo sa mu to iba 2 dní po 39. narodeninách. 24-násobný grandslamový šampión nikdy nevypadol na Roland Garros v prvom kole.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota poklesne na 16 až 9 stupňov, bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Na ceste 1/70 za Kraľovanmi smerom na Párnicu sa stala hromadná nehoda. Prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 40 minút a to v oboch smeroch. V Banskej Bystrici na nábreží smerom k železničnej stanici je ďalšia nehoda, počkáte si 10 minút. A pozor aj na vjazde do Ľubotíc z Prešova Sekčova, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia a treba tam počítať so zdržaním. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš, v Čoltove obojsmerne, v Bogdanovciach smerom na Košice a za Breznicou smerom na Stropkov. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Carola a Frank Adal a pieseň We Will Stand ste počúvali na Lumene, teraz je 13 hodín 12 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Štartujeme dnešné popoludnejšie vysielanie. Som rád, že váš pondelok trávite v našej spoločnosti. My máme pre vás pripravených veľa zaujímavých a dôležitých tém aj v tom dnešnom vysielaní. Jednu ponúkneme už o chvíľu v rubrike z politiky a

spoločnosti. Dozviete sa, že na Staromestskom námestí v Prahe sa včera opäť zišli stovky ľudí, aby protestovali proti plánovaným zmenám vo financovaní médií verejnej služby. Viac k tejto téme pripravila redaktorka spravodajstva Monika Majerová. Ešte pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké počasie máme v týchto chvíľach na Slovensku, ale aj to, ako to bude s počasím vyzerať v tých nasledujúcich dňoch. Nasledovať bude Rádio Relax. Pozrieme sa do klubu českých turistov. Ten založili v roku 1888. Od počiatku bol klub veľmi aktívny. Veľmi rýchlo narastla sieť turistických ubytovní a vzniklo množstvo značených turistických chodníkov. V súčasnosti žije klub nemenej dynamickým životom. Má približne 30 tisíc aktívnych členov v 400 organizáciách po celej Českej republike. Viac o klube redaktorke Márii Čigášovej povedal Petr Čožík. No a do 14. zalistujeme aj v aktuálnej zahraničnej tlači v ďalekohľade. Tak s nami ostaňte správne naladení.

0: Teraz je 13 hodín 17 minút. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera opäť zišli stovky ľudí, aby protestovali proti plánovaným zmenám vo financovaní médií verejnej služby. Organizátori zo spolku Milión chvílek tvrdia, že návrh zákona ohrozuje nezávislosť Českej televízie a Českého rozhlasu. Viac k tejto téme pripravila redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Praha bola v nedeľu dejiskom ďalšieho protestu proti pripravovaným zmenám vo fungovaní médií verejnej služby. Na Staromestskom námestí sa zišli stovky ľudí, ktorí následne pochodovali až k úradu vlády. Ako protest prebiehal?
2: Išlo už o tretiu protestnú akciu, ktorú v priebehu mája zorganizoval spolok Milión chvílek. Protestujúci nesúhlasia s návrhom zákona ministra kultúry Ota Klempíža, ktorý počíta so zrušením koncesionárskych poplatkov a financovaním Českej televízie a Českého rozhlasu priamo zo štátneho rozpočtu.
0: Aká bola atmosféra počas zhromaždenia?
2: Atmosféra bola veľmi hlučná aj emotívna. Ľudia si priniesli hrnce, pokrývky aj varešky, ktorými búchali počas pochodu mestom. Skandovali heslá ako odvolať, odvolať či Babiša do koša. Protestný pochod smeroval cez Karlov most okolo ministerstva kultúry až k úradu vlády.
0: Zastavili sa protestujúci aj pred ministerstvom kultúry?
2: Áno, pred budovou ministerstva sa pochod na chvíľu zastavil. Demonštranti budovu symbolicky obmotali páskou s nápisom Ruky preč od médií a na vstupné dvere nalepili plagáty s odkazom ministrovi kultúry Oto, zabaľ to.
0: Čo zaznelo po príchode k úradu vlády?
2: Predseda spolku Milión chvílek Mikuláš Mináš tam ostro kritizoval vládu.
3: Pane Babiši, vy ste byli zvolení, ale to, že ste byli zvolení, vám nedává právo zneužívat moc, ničit instituce, kupovat si beztrestnost a zavádět v České republice maníry východních autoritářů. Tahle země není na prodej a my si ji nenecháme ukrást.
2: Organizátori zároveň oznámili ďalší protest, ktorý plánujú o mesiac pri budove Českej televízie.
0: Monika, objavila sa aj konkrétna výzva smerom k ministrovi kultúry?
2: Presne tak. Spolok Milión chvílek počas protestu predstavil novú petíciu za odvolanie ministra kultúry Ota Klempíža. Pokračuje podpredsednička spolku Mariana Novotná Nachtigalová.
4: My, níže podepsaní občané, konstatujeme, že ministr kultúry Ota Klempíž ve své roli zcela a nenapravitelne selhal. Místo, aby českou kulturu rozvíjel a chránil, ji opakovaně poškozuje. A to je naprosto nepřijatelné. Proto požadujeme odvolání pana Klempíře z funkce.
0: Prečo považujú Monika návrh zákona za taký kontroverzný?
2: Kritici upozorňujú najmä na to, že financovanie médií verejnej služby zo štátneho rozpočtu môže oslabiť ich nezávislosť. Podľa návrhu by navyše Česká televízia a aj Český rozhlas mali v roku 2027 dostať menej peňazí, než dnes získavajú z koncesionárskych poplatkov.
0: Ako na kritiku reaguje vláda?
2: Premiér Andrej Babiš priznal, že množstvo pripomienok k návrhu nie je dobré. Zároveň však uviedol, že vláda sa nimi bude zaoberať. Na dnešné rokovanie kabinetu majú byť prizvaní aj riaditelia Českej televízie a Českého rozhlasu. Vláda by mala o návrhu diskutovať už na najbližšom zasadnutí.
0: Aj tejto téme sa budeme v našom vysielaní samozrejme aj ďalej venovať. Ja doplním ešte presný čas, je 13 hodín 21 minút.

0: Eye of the Storm sa volala pesnička, ktorú ste počúvali. No a v tejto chvíli, 5 minút pred pol druhou, poďme aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na linke už v tejto chvíli je meteorológ Peter Jurčovič. Pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
0: Tak ako to vyzerá na Slovensku? Myslím, že dnes celkom príjemne.
2: No, tak teraz ešte príjemne, ale keď bude v auguste vyše 30 stupňov a bude 2 mesiace budú 30-ky, tak myslím, že to až také príjemné už potom nebude. Ale zatiaľ môžeme byť spokojní, naozaj tú 30-ku už máme. Včera to bolo až neskoro popoludní, Prievidza napríklad, ale teraz ešte ani okolo poludňa Urbanovo už má vyše 31 stupňov, takže ide to hore. A máme ďalší tropický deň. O 13. hodine ešte v Bratislave bolo tak 28, na Záhorí asi tiež aj Nitra. Dudince tam chýbala nejaká desatinka do 30, ale predpokladám, že už o takej druhej to už budú aj tam. A východ ten trošku mešká v oteplovaní, to znamená v Prešovskom kraji je väčšinou 24-25 a v Košickom kraji tak 27 stupňov. To, že je tam menej teplo, menej horúco, súvisí aj s tým, že ako znovu sa začal zosilňovať severný vietor, v Košiciach majú nárazy vetra okolo 40 km za hodinu, takže ono to, ten vietor kazí dojem. Ale inak si myslím, že naozaj pekný deň, slnečný, síce úplne jasno, to ani nemáme, ale tak pekne je, to je hlavné.
0: Bude to tak aj v tých nasledujúcich dňoch?
2: Ja myslím, že zatiaľ áno, to znamená, v útorok by sme mohli povedať, že zase bude vyše 30 stupňov, možno 32, možno 33, takže naozaj sa môžeme tešiť na ďalší horúci tropický deň. Ale samozrejme na severe to ešte zatiaľ nebude, na severe možno bude o 10 menej, ale v každom prípade bude aj tam pekné slnečné počasie. Ani na útorok ešte nepredpokladám žiadne zrážky, to znamená, že stále tlaková výš, stále horúce počasie. Ale zmena by mala prísť asi v stredu, to znamená, že tlaková výš tu síce ešte bude, ale od severu začne prenikať trošku chladnejší vzduch, čo by mohlo priniesť viac oblačnosti, ale do toho už aj prehánky. Možno, že aj nejaká búrka bude, uvidíme. A potom pravdepodobne na severe už, keďže od severu pôjde chladnejší vzduch, tak možno najvyššia teplota už len do 25. Na juhu ešte by mohlo byť nad 30 aj tú stredu, ale potom už sa ten studený vzduch dostane aj na juh Slovenska, takže na juhu vo štvrtok maximálne 25 alebo 26, no a na severe o 10 menej. Takže tam príde taká krátka doba, alebo krátko na niekoľko dní takého menej príjemného počasia, ale ono sa to zase potom všetko zase vylepší, bude menej oblakov, vietor bude slabší, v piatok maximálne 28, v sobotu už by mohlo byť aj 30, v nedelu, pondelok, takže ja myslím, že takáto rozlúčka s májom je celkom príjemná.
0: Určite áno, a poďme aj na ten dnešný deň, 25. maj, posledný májový pondelok. Vieme, že v kalendári je Urban, tak to ponúkne viacero zaujímavostí.
2: Tak Urban, tak keď sa chceme nejak slavnostne rozlúčiť, tak si musíme naliať dve deci dobrého vínka, keďže Urban je patrónom vinohradníkov. Súvisí to jednak s tým, že kedysi dávno, keď ešte žil svätý Urban, bol pápež, pôvodom Riman, ale bolo to v období prenasledovania kresťanov a on sa skrýval vo vinohrade, no ale aj tak mu to veľmi nepomohlo. A tak skrátka skončil jeho život práve tak nejak v tom v súvislosti s vinohradom. Pranostík máme dosť, a nielen my, a keďže on bol papež, takže môžeme povedať, že aj zahraničných pranostík je dosť. Tie naše slovenské som už ráno spomenul, vyše 20 ich máme, ale ono je to tak, že Urban sa považuje za takého štvrtého ľadového muža. Pán Kracela z Bonifáci, je tam ešte aj tá Žofia, ale ako pán muž v mužskom rode, takže môžeme povedať, že je tam ešte Urban ako ten štvrtý. No, takže hovorí sa Pankrát, Servát, Bonifát, zamrznutý svätý, Žofia ich potvrdí a až Urbán uzavrie. No a Francúzi zase povedia, že na svätého Urbana kvety už sú na obilí. V Maďarsku zase povedia, že v deň menin 4. zmrznutého Urbana je žiadúci dážď, lebo to potom znamená dobrú úrodu. A Nemci povedia, počasie na svätého Urbana ukazuje, aké bude jesenné počasie. A zaujímavé je, že Poliaci to hovoria inak, oni povedia, aké sa ukáže počasie na Urbana, také vraj bude leto. Tak jedni hovoria o jeseni a druhý o lete, no ale tak možno, že sa splní jedno aj druhé. No a v minulosti to aj tak bývalo, lebo máme rôzne záznamy z histórie, kde sa práve spomínajú rekordy. Tak napríklad 25. máj 1920 v Nemecku bola taká búrka silná, že za 8 minút tam napršalo 126 mm zrážok. To si nevieme ani predstaviť. To, no, tak, alebo zase v Lučenci v roku 1991 zaznamenali práve na Urbana mráz takmer minus 1 stupeň. No, takže je to také všelijaké. No, ale okrem tých rekordov, ešte spomeniem teda, keď už máme tie 30-ky, tak naozaj rekordy sú už nad hranicou 30 stupňov, Urbanovo 30,9 z roku 1953. A potom rok 2007 je taký bohatý na rekordy. No, síce Sliača, oni už žili, na ešte sa nedostali nad 30, ale o 1-2 dní už aj tam to išlo hore. A ešte jednu zaujímavosť musím pridať na záver. 25. mája 1784 sa uskutočnil prvý let balónom na Slovensku. Bolo to v Bratislave a letel v balóne liptovský rodák Štefan Sablík. Letel na balóne vlastnej konštrukcie a bolo to vlastne len 11 mesiacov po prvom svetovom lete bratov Mongolfierovcov, o ktorých asi každý vie. Takže ani naši múdri ľudia, Štefan Sablík, veľa nezaostal, takže bolo dobre si ho pripomenúť.
0: Ďakujeme pekne aj za tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, prajem vám ešte pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 32 minút.
3: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
4: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
3: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Kardinál si želá, aby cirkev v Ázii nemala komplex prenasledovania. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Podľa malajzijského kardinála Sebastiana Francisa si katolícka cirkev v Ázii nesmie napriek niektorým výzvam vytvárať komplex prenasledovania. Budeme naďalej rozprávať Ježišov príbeh v Ázii, povedal Francis v aktuálnom rozhovore pre vatikánske médiá. Francis je od roku 2012 diecéznym biskupom Penangu a v roku 2023 bol prijatý do kardinálskeho kolégia. Vyjadril sa tak pri príležitosti nedávnej ad limina návštevy biskupov z Malajzie, Singapuru a Bruneja v Ríme. Kardinál pripomenul, že samozrejme existujú skutočné problémy a v iných častiach Ázie stále dochádza k určitému prenasledovaniu cirkvi. Zároveň varoval pred tým, aby sa náboženská rozmanitosť vnímala výlučne ako negatívna výzva. Nemali by sme upadnúť do pasce a vyvinúť si komplex menšiny alebo komplex prenasledovania, vyzval kardinál Francis. Rozmanitosť by sme mali vnímať ako prednosť, povedal kardinál. Situáciu v Malajzii, Singapure a Bruneji opísal ako multireligióznu, multikultúrnu a mnohojazyčnú. Rozmanitosť je prednosťou a jednota v rozmanitosti je tiež prednosťou. Rozmanitosť nie je hrozbou a v rozmanitosti spočíva rovnosť, povedal kardinál Francis. Podľa Vatican News, malajzijský kardinál ponúkol teologický výklad pojmu rozmanitosť. Tieto tri veci, jednota, rozmanitosť a rovnosť, v podstate súvisia s trojicou a týkajú sa nás. Je to vlastne veľmi zaujímavé a so správnym zameraním sa môžeme spoločne postaviť výzvam, povedal. Kardinál Francis opísal život cirkvi v Malajzii, Singapure a Bruneji ako pokojný a živý. Singapur a Brunei sú podľa neho vysoko rozvinuté krajiny, zatiaľ čo Malajzia je rozvojovou krajinou. Politická situácia je pomerne stabilná a cirkev je veľmi živá, veľmi dynamická, uviedol kardinál a dodal, a máme veľa ľudí, ktorí sa ako dospelí zaujímajú o katolícku vieru. Mnohí z nich žiadajú o krst dospelých, to nás drží v strehu. Biskupská konferencia Malajzie, Singapuru a Bruneja zahrňa 10 diecéz a 1 apoštolský vikariát, a to v Bruneji. Kardinál Francis stál na čele tohto zoskupenia v rokoch 2017 až 2023 ako predseda. V súčasnosti vedie komunikačné oddelenie Federácie biskupských konferencií v Ázii. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Strana SaS predstavila tým pre školstvo, radí ho medzi svoje najväčšie priority. Na Kréte zadržali 20 podozrivých z podvodu s agrodotáciami EÚ. Pekné popoludnie, 14 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister práce Erik Tomáš dnes potvrdil, že podporuje 3 návrhy z dielne SNS. Ide o zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov, odvodové úľavy pre študentov či rodičov na materskej a zvýšenie príspevku na pohreb z 200 na 500 eur. Šéf rezortu práce však upozornil, že o konkrétnych parametroch sa musí SNS dohodnúť najmä s ministrom financií Ladislavom Kamenickým.
4: Sme radi, aby pracujúce matky, opäť musím zopakovať, aby to bolo celej verejnosti jasné, pracujúce matky so 4 a viac deťmi mali odpustenú daň z príjmu do konca života.
2: S vlastnými sociálnymi prioritami prichádza aj strana Hlas. Tá chce napríklad presadiť plošné zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na rovných 1000 eur. Opozičná strana Sloboda a Solidarita označila školstvo za svoju najväčšiu programovú prioritu a dnes predstavila nový odborný tím pre túto oblasť. Predseda liberálov Branislav Gröling kritizoval súčasný stav v rezorte a hovoril o byrokratickom chaose.
5: Takú byrokraciu v školstve som nezažil za 20 rokov, čo sa v školstve venujem. Množstvo tabuliek, vecí, podkladov, ktoré sa neustále menia, a nevidím, že by bol nejaký výsledok, že tieto údaje by sa aspoň nejakým spôsobom spracovávali.
2: Medzi hlavné priority nového tímu patrí reforma stredoškolských maturít s dôrazom na prax, výrazné odburanie administratívy pre vedcov a premena základných škôl na moderné inštitúcie, ktoré by fungovali bez domácich úloh a školských tašiek. Líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko trvá na odvolaní podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Oficiálny návrh plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi už zajtra. Danko vyhlásil, že ako predseda strany nesie za Envirorezort plnú zodpovednosť a preto má právo vyjadriť nespokojnosť.
6: Samozrejme, že politika je o kompromisoch. Mnohé veci, ktoré sme si dnes povedali, bolo možno treba oddebatovať skôr, ale chcem vás ubezpečiť, že snažíme sa aj s podpredsedom vlády Tarabom nájsť konštruktívnu debatu o tom, ako z tejto situácie von, tak aby bola zachovaná funkčnosť vlády.
2: Samotný Tomáš Taraba sa z postu odísť nechystá. Premiér Robert Fico opakovane zdôraznil, že rekonštrukciu vlády nepripravuje. Tarabu navyše označil za významného člena kabinetu s kvalitnými výsledkami. Uganda dnes potvrdila 2 nové prípady eboli. Celkový počet nakazených v tejto východoafrickej krajine tak od polovice mája stúpol na 7. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva spresnilo, že novými infikovanými sú zdravotníci zo súkromného zariadenia v hlavnom meste Kampala, ktorých už izolovali na špecializovanom liečebnom oddelení. Grécka polícia zadržala na Kréte 20 ľudí podozrivých z miliónových podvodov s agrodotáciami Európskej únie. Medzi zadržanými sú aj účtovníci a štátni úradníci. Skupina mala pomáhať farmárom falšovať údaje o pôde a od roku 2019 tak nezákonne získala 3 milióny eur. Zásah je súčasťou rozsiahleho vyšetrovania Európskej prokuratúry. Tá už v minulosti odhalila bizarné prípady podvodov, napríklad dotácie na fiktívne banánové plantáže na svahoch Olympu či olivovníky na vojenskom letisku. Česko má nového apoštolského nuncia. Pápež Lev XIV. Dnes do tejto funkcie vymenoval írskeho arcibiskupa Eugina Martina Nunjeta. O rozhodnutí Svätej stolice informovala Česká biskupská konferencia. Nový vatikánsky veľvyslanec doteraz pôsobil na Blízkom východe, konkrétne v Kuvajte, Katare a Bahrajne. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej osmičky Brita Tobyho Samuela 6-4, 6-4 a 6-2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreño Busta, ktorý na parížskej Antuke vyradil 12. nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6-3, 7-6 a 6-3.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota poklesne na 16 až 9 stupňov. Bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Na ceste 1/70 za Kraľovanmi smerom na Párnicu sa stala hromadná nehoda. Prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Ľubotíc z Prešova Sekčova sa zrazil kamión s osobným autom a v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Premávku riadi polícia, treba tam počítať so zdržaním. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime sa zrazil kamión s osobným autom, úsek hlásiť ako neprijazdný. Kolóna sa natiahla už na hodinu, smerom zo Slanickej sa zdržíte 15 minút, úseku sa preto radšej úplne vyhnite. Radary vás zmerajú za Drietomov smerom na Česko, na diaľnici D1 za Chocholnou smerom na Trenčín, za Hurbanovom smerom na Nové Zámky, za Močou smerom na Mužlu, na diaľnici D1 pri odpočívadle Predmier smerom na Žilinu, na vjazde do Rajeckých Teplíc smerom zo Žiliny, takisto na diaľnici D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš. Ďalšie radary sa pohybujú za Lubeníkom smerom na Revúcu, v Čoltove obojsmerne, v Bogdanovciach smerom na Košice a za Breznicou smerom na Stropkov. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: V dnešnom farmárskom klube vám predstavíme Petra Rabšíka, ktorý pestuje vzťah detí a mladých ľudí k včelárstvu. V pravidelnej rubrike o pol tretej sa dozviete aj rôzne zaujímavosti o obilnine budúcnosti. Neviem, či ste o nej doteraz počuli. A budeme sa venovať aj parazitom, ktoré sa môžu nachádzať v rybách. Jednotlivé témy pre vás pracovala redaktorka Mária Čigášová. Ešte predtým však pridáme aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa rozhodne oplatí siahnuť. Tak sa s nami zostaňte. Pekné popoludnie a ničím nerušené počúvanie praje Jozef Pikula.

0: skvelá Sima Magušinová a pieseň Srdce nepokojné. Teraz je 14 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A nebojte sa, množstvo ďalších podobných piesní je pripravených. Zuzana Smatanová, Lenka Filipová, Miroš Birka a mnohí ďalší ešte v tejto hodine. Okrem toho však aj mnohé zaujímavé rubriky nás čakajú už o chvíľu. Aj povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. No a dnes vám bližšie predstavíme knihu od Jima Manyho s názvom Modlitba, ktorá mi zmenila život. O pol tretej už avizovaný farmársky klub. No v živote som o láskavci nepočul. Viete, čo je láskavec? Hovorí sa mu aj obilnina budúcnosti. Tu nám predstaví redaktorka Mária Čigášová po pol tretej. Ja sa na to rozhodne teším, tak s nami ostaňte aj naďalej.

0: Richard Čanaky a Soňa Hradilová. Jedine s láskou sa to dá, presne tak je 14 hodín 15 minút. A tak poďme aj na rubriku Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Dnes vám v nej predstavíme knihu od autora Jima Manneyho s názvom Modlitba, ktorá mi zmenila život. Kniha vyšla vo vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha. Recenziu pripravila Nikola Zgodavová, číta Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Koľko času je potrebné venovať modlitbe a ako sa mám vlastne modliť? Môže jednoduché zastavenie na konci dňa skutočne zmeniť náš pohľad na život? A čo ak práve v tejto nenápadnej chvíli objavíme niečo, čo sme doteraz prehliadali? Aj na tieto otázky ponúka odpovede kniha Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Manneyho. Autor v nej predstavuje ignaciánsku modlitbu nazývanú examen. Ide o krátku, no hlbokú formu modlitby, ktorá sa modlí na konci dňa. Nejde o prísne spytovanie svedomia, ale skôr o pokojné obzretie sa späť. Človek si v nej všíma, kde počas dňa zakúsil radosť, vďačnosť, ale aj nepokoj či slabosť. Predovšetkým však hľadá Božiu prítomnosť vo všetkom, čo prežil. Práve tento jednoduchý prístup dokáže postupne meniť naše vnútorné nastavenie a prinášať väčší pokoj. Kniha je napísaná veľmi zrozumiteľne a prirodzene. Autor nepôsobí ako niekto, kto chce poučovať, ale skôr ako sprievodca, ktorý čitateľa jemne vedie. Nejde pritom len o teóriu, ponúka aj konkrétny postup v podobe 5 jednoduchých krokov, pomocou ktorých možno túto modlitbu ľahko zaradiť do každodenného života. Práve v tejto praktickosti a jednoduchosti spočíva jej najväčšia sila. Dôležitým prvkom celej modlitby je vďačnosť. Učí nás pozerať sa na svoj deň inými očami, nie len ako nasled povinností, úloh a starostí, ale ako na priestor, v ktorom sa deje niečo hlbšie. Pomáha nám všímať si aj malé momenty dobra, ktoré by sme si inak ani neuvedomili. Postupne tak mení náš pohľad na každodennosť. Kniha zároveň zdôrazňuje, že duchovný život nemusí byť zložitý ani náročný. Nehovorí o dokonalosti, ale o vernosti v malých veciach. Ukazuje, že aj krátky čas venovaný modlitbe môže priniesť ovocie, ak je prežívaný úprimne. Stačí sa na chvíľu zastaviť, stíšiť a byť otvorený. Modlitba, ktorá mi zmenila život, tak nie je len knihou o modlitbe. Je skôr sprievodcom každodenným životom. Pripomína, že zmena neprichádza vždy cez veľké rozhodnutia, ale často cez malé, nenápadné kroky. Aj obyčajný deň môže mať hlbší rozmer, ak sa na ne pozrieme s väčšou pozornosťou. Je to kniha, ku ktorej sa dá vracať. Nie preto, že by bola náročná, ale preto, že pomáha znovu objaviť to podstatné. Možno práve v tichu na konci dňa začína niečo nové, niečo, čo postupne mení náš pohľad, naše srdce aj náš život.

Jim Manny, modlitba, ktorá mi zmenila život. Modlitba Examen mi zmenila život tak povediac od základov. Musím sa však priznať, že spočiatku som jej význam nedocenil. Od viacerých ľudí som počul, že Examen je dobrá, úprimná modlitba. Neskôr, keď som študoval na jezuitskom kolégiu, si dokonca spomínam, ako jeden z mojich učiteľov poznamenal, že svätý Ignác Loyoli považoval Examen za jedinečnú, ničím nenahraditeľnú modlitbu. Lenže ani to ma nepresvedčilo. Stále som si myslel, že je to len istá forma spytovania svedomia, že ide len o akýsi súpis hriechov, ktorý sme v 60. rokoch minulého storočia dostávali ako pomôcku pri príprave na sviatosť zmierenia na katolíckych školách. Keď som chcel ísť na svätú spoveď, moja príprava spočívala v tom, že som si mal prejsť zoznam hriechov a vybrať z neho tie, ktorých som sa dopustil. Bolo to pre mňa veľmi skľučujúce, ponuré a neraz som bol z toho zmetený. Vedel som, čo je klamstvo. Časom som dokonca pochopil aj, čo znamená slovo žiadostivosť. Ale čo je to acédia, inými slovami duchovná apatia, som absolútne nechápal. S pribúdajúcimi rokmi ma prax spytovania svedomia nadchýnala čoraz menej. Prestal som sa tým zaoberať a venoval som pozornosť iným veciam, z ktorých nie všetky prispeli k môjmu duchovnému rastu. Keď som po nejakom čase znovu počul o modlitbe Examen, prešiel som to bez povšimnutia v domnienke, že ide o vec, ku ktorej sa už nechcem vracať. Povedal som si, že niektorým ľuďom tento druh modlitby vyhovuje, ale ja k ním, žiaľ, nepatrím. Až oveľa neskôr som zistil, že ignaciánsky Examen nemá nič spoločné s oným deprimujúcim spytovaním svedomia. Naopak, je to modlitba zameraná na Božiu prítomnosť v našom reálnom svete. Umožnila mi pocítiť bezprostrednú blízkosť Boha, ktorý je stále prítomný v mojom živote, usmerňuje ho a riadi. Examen ma naučil, že pri modlitbe nemá človeka premkýnať pocit viny, ale naopak pocit vďačnosti. Naučil ma nachádzať Boha v každodennom osobnom živote, nie v nebeskej ríši mimo priestoru a času. Naučil ma prijať samého seba takého, aký som. Nemyslieť ustavične na to, aký by som chcel byť, respektíve, akým by som sa raz mohol stať, keď na sebe viac popracujem. Bez akéhokoľvek zveličovania chcem povedať, že vďaka modlitbe Examen sa v mojom živote zmenilo všetko. A tak pevne verím, že pomôže zmeniť život aj vám.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Hodiny ukazujú 14 hodín 32 minút a tak vás pozývam do farmárskeho klubu.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: Dnes vám predstavíme Petra Rabšíka, ktorý pestuje vzťah detí a mladých ľudí k včelárstvu. V pravidelnej rubrike sa dozviete aj rôzne zaujímavosti o obilnine budúcnosti, ktorým je láskavec. Budeme sa venovať aj parazitom, ktoré sa môžu nachádzať v rybách. Jednotlivé témy spracovala redaktorka Mária Čigášová.
2: Pán Peter Rabšík zo Zubrohlavy bol nominovaný na celonárodné oceňovanie Srdce na dlani za jeho dobrovoľnícku činnosť. Ako včelár sa usiluje vypestovať v deťoch a v mladých ľuďoch vzťah k včelám a k prírode.
3: Venujem sa deťom ako vedúci včelárskych krúžkov a takisto aj deťom všeobecne v školách, ktoré navštevujú včelnicu, ktorú sme zriadili. A robíme tam také denné štúdia ako škola v prírode. Tam chodia deti poznávať bylinky, rastliny, včielky, ako tam žijú. Taký areál veľký sme vybudovali a chodia vlastne tam tráviť ten svoj voľný čas.
4: A prečo ste sa rozhodli už malé deti osloviť s tou témou včiel?
3: Mám také krédo, že deti treba vrátiť naspäť do prírody. Trošička sa nám za to obdobie nejaké otrhli od prírody a tak snažíme sa takýmto spôsobom ich vrátiť naspäť, aby získali nejaké vedomosti, zručnosti, čiže chodia si tam sadiť niečo a okopávať, poriadky robiť, zbierať kamene alebo halúzy, čo napadajú zo stromov a tak ich vedieme k tomu, aby sa činili trošička.
4: To, čo bolo predtým úplne prirodzené pre deti, že pomáhali treba v záhradke, teraz je to skôr taká pre nich realita.
3: Je, v podstate sú to deti z dediny a majú také medzery, že človek sa nad tým až pozastavuje a preto aj toto robíme, že sme vybudovali taký areál, ktorý je v podstate tá príroda sústredená do určitého územia. No a tam vlastne to majú tak nahromade, čo všetko potrebujú. Či už bylinky, kvety, stromy, kríky, živočichy a tak.
4: Vy sa im venujete vo voľnom čase?
3: Vo voľnom čase, pretože ja už do práce teraz nechodím, takže mám toho času čosi viac. No a tak vlastne ten voľný čas trávim s tými deťmi a keď školy zavolajú, že potrebujú si urobiť nejaký študijný čas, tak im vyjdem v ústretí.
4: Predpokladám, že sa dlhé roky venujete včeláreniu.
3: No už dosť, ja neviem, 12-15 rokov.
4: A čím vás oslovilo včelárstvo?
3: Ja som bol naklonený tomu od detstva, ale nemal som takú možnosť ani šancu. Až potom už v tom 50. roku života, tak som si povedal, že to skúsim a tak ma to drží.
4: A kde máte včely? U vás niekde tam blízko?
3: Mám v okolí, mám dve včelnice a plus teraz túto včelnicu s arboretom. Tam majú len tieto decka, títo krúžkári, takže vlastne o tri stanovišťa sa starám.
4: A ako ste prijali to, že niekto si všimol vašu prácu a vás nominoval?
3: Tak ma to príjemne prekvapilo, ale ono to bolo z dediny, z úradu obecného a vlastne videli, že čo robím, čo pre tie deti vytváram a tak ďalej, tak si povedali, že to asi stojí za to, že by ma nominovali a no tak a sme tu.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Veronika Mistríková je výskumnou pracovníčkou z Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín Slovenskej akadémie vied v Nitre. Venuje sa výskumu amarantu, teda láskavca.
2: Je to taká pseudoobilnina, ktorú považujeme v súčasnosti ako takú obilninu alebo pseudoobilninu budúcnosti. Rastlina, ktorá má veľký potenciál hlavne pre ľudí, ktorí trpia celiakiou, čiže majú alergiu na lepok. Táto rastlina alebo obilnina sa vyznačuje tým, že práve neobsahuje lepok, preto je vhodná pre takýchto ľudí, ktorí trpia takýmto ochorením. Okrem toho sa vyznačuje mnohými inými významnými nutričnými vlastnosťami. My na našom ústave máme aj prvé dve slovenské odrody amarantu, ktoré sa označujú ako príbina a zobor. Boli vyšľachtené na našom pracovisku, síce to už je možno takých 10 rokov dozadu, ale tieto plodiny stále majú veľký potenciál vo výskume, nielen z toho nutričného hľadiska, ale aj z hľadiska fitoremediácie alebo z hľadiska skúmania tejto plodiny, ako reaguje na súčasné klimatické zmeny, ako je napríklad sucho, zasolenie pôdy alebo kontaminácia pôd ťažkými kovmi.
3: A ako reaguje nejako pozitívne, že je to naozaj taká plodina budúcnosti?
2: Áno, v podstate podľa našich výskumov doterajších sa javí, že táto rastlina dokáže aj ťahať do seba, do svojho rastlinného pletiva ťažké kovy. Sice sa zdá, že niektoré zostávajú udržané hlavne v tej koreňovej sústave, ale značná časť týchto kovov sa dokáže dostať aj do stonky, do listov, prípadne aj do semena. My potom vieme napríklad takúto rastlinku zozbierať z danej lokality a prípadne teoreticky, prípadne aj prakticky vyčistiť danú lokalitu od nejakých ťažkých kovov, čo je v podstate to, čo je pre nás dôležité. Okrem toho táto plodina má potenciál aj ako biopalivo, aj ako krmná zmes. Na Slovensku síce zatiaľ nie je taká známa a prezentovaná, ale aj napríklad v Čechách už získava veľkú pozornosť a samozrejme vo svete, hlavne v Afrike alebo v takej Severnej alebo Strednej Amerike.
3: Prečo je to taká obilnina budúcnosti podľa vás? Čo obsahujú tie zrnka? Niečo viac ako pšenica napríklad?
2: Oproti pšenici práve, že tieto semena neobsahujú lepok. Sú to tzv. Gluten-free semena. Okrem toho je tu vysoké množstvo skválenu a všetky prvky, ktoré obsahuje, že má nízky obsah rezistentných škromov, obsahuje vitamíny A, C, B5, B6, má optimálne zastúpenie esenciálnych mastných kyselín, vlákniny, minerálnych prvkov. Ale najdôležitejšie je to, že je tu veľmi nízky alebo takmer nulový obsah tých lepkotvorných bielkovín.
3: Možno v budúcnosti je možno, že koláče budú práve z láskavca tvoriť pre týchto, ktorí sú alergickí.
2: V súčasnosti už sú dostupné výrobky pre ľudí, takže v biopotravinách alebo aj nejakých obchodných reťazcoch už si dokážu tí bezlepkáči nájsť výrobky, ktoré obsahujú buď amarantovú múku alebo nejaké amarantové pufované semena. Dokonca už sa vyrábajú aj výrobky ako pre psíkov napríklad, že sú tam pridané zmes týchto amarantových zložiek.
3: Predpokladám, že pokračujete ďalej v tom výskume. Čo konkrétne ešte potrebujete zistiť alebo čomu sa chcete venovať v budúcnosti?
2: Teraz momentálne študujeme, ako vplývajú naše nové odrody, ktoré som spomínala, primina a zobor, oproti pôvodným genotypom, ako vplývajú na zasolenie pôd napríklad. Aké množstvo soli dokážu tolerovať v pôde, prípadne ako tá rastlina na to reaguje, čiže aké biochemické, molekulárne, prípadne anatomické, morfologické zmeny prebiehajú v tých rastlinách. Toto je to, čo nás momentálne zaujíma.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Vedecký pracovník Daniel Barčák z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach nás zoznámi s výskumom parazitov v rybách.
2: Venujeme sa hlavne parazitom, ktoré buď parazitujú u rýb, alebo proste ich životný cyklus nejak súvisí s rybami, alebo s vodným prostredím. Čiže prezentujeme tu na parazity, tu máme vtáče schistozómy, to je vlastne larvalné štádium, ktoré sa nazýva cerkária a u ľudí spôsobujú cerkáriu dermatitídu. Čiže ľudia, ktorí sa kúpu v nejakých prírodných kúpaliskách, v nejakých jazerách, vlastne v prípade, že sa tam tieto parazity nachádzajú, tie cerkárie sú schopné vlastne penetrovať do kože a spôsobiť takú alergickú reakciu, vlastne, ktorá sa prejaví tým, že vznikajú také svrbiace výrážky. Tým, že vlastne typickým hostiteľom v skutočnosti sú ako vodné vtáky, hlavne kačky, husy, tak tento parazit vlastne u človeka nie je schopný nejak pohlavne dospievať, preto vlastne ten vývoj sa v koži zastaví, parazity sa ďalej nedospievajú, neprodukujú vajíčka, vlastne sa nešíria, imunitný systém ich zlikviduje, ale je to také nepríjemné kožné ochorenie, keď hlavne v prípade, že týchto lezí viac, tak vtedy to môže byť pre tých kúpajúcich sa dosť nepríjemné následne. Vlastne niekoľko dní pociťujú svrbenie. To svrbenie sa dá vlastne zmierniť nejakými antihistaminovými masťami, teda lokálne, alebo potom v prípade, že človek reaguje citlivejšie, tak môže aj celkové nejaké antihistaminika. Je dobre vyhradať samozrejme lekára, ktorý učí diagnózu a stanoví liečbu.
1: Nemalo by to nejaké trvalejšie následky, ak by sme sa okúpali vo vode, kde sú tieto parazity?
2: Trvalé následky to nemá samozrejme, len ako som vravel, že je to nepríjemné. Závisí to samozrejme od nejakej individuálnej imunitnej odpovede toho daného človeka, alebo teda samozrejme aj od toho, koľko tých parazitov vlastne prejde do kože a od toho sa potom odvíja ďalší priebeh ochorenia.
1: Ak by sme sa v nejakom prírodnom jazere okúpali, čo odporúčate, rýchlo sa osprchovať pre istotu, alebo je tam nejaká možnosť ochrany pred tými parazitmi?
2: Ten parazit preniká kožou pomerne rýchlo, takže vo väčšine prípadov už sprchovanie nepomôže. Oni už sú v koži a už v podstate sa ich nezbavíme. Treba sledovať, človek nemá nejaké prejavy, ako som vravil, keby to bol ťažší priebeh, vyhľada lekára, ale často si to človek ani nevšimne, alebo si to zamení s nejakými štípancami od komárov alebo reakciou na povedzme sinice. Čiže toto ochorenie je často prehliadané. No a okrem toho, ako keď som spomínal, že sme laboratórium ichtyoparazitológie, tak tu nám prezentujeme vlastne aj príklady parazitov rýb. Tu máme vlastne tzv. Trvalé preparáty, to znamená, že my, keď vyšetríme rybu, získame tieto parazity, spracujeme ich a tu na návštevníci vlastne môžu vidieť, ako vyzerá taký parazit, ktorý je ofarbený, zaliatý na sklíčku, ktorý nám vlastne slúži na jednak na identifikáciu a jednak na ďalšie nejaké morfologické štúdium. Takto pripravený materiál si buď teda študujeme priamo my, alebo ich vieme posielať aj kolegom do zahraničia alebo do múzeí, kde vlastne oni takéto sklíčka v tomto stave vlastne vydržia desiatky rokov, takže sú ako dôkazový nejaký materiál do budúcna. Máme tu rôzne druhy, sú to parazity, ktoré parazitujú len u rýb, potom tu máme napríklad tu nás sú pásomnice, vlastne, ktoré sú z človeka, konkrétne vlastne z Ázie, kde ľudia sa nakazujú takým spôsobom, že jedli zase surového lososa, ktorý obsahoval tieto infekčné larvy. No a následne vlastne prišli do nemocnice s tým, že majú nejaké zažívacie problémy. No a po liečbe vlastne lekári vlastne získali túto pásomnicu, odborne sa volá Dibotriocephalus, ten rod je niekoľko druhov. Tento druh sa teda vyskytuje v Ázii, ale existuje aj druh alebo druhy, ktoré sa vyskytujú v Európe. Najbližšie to v oblasti Alp, v Alpských jazerách, kde je tradícia vlastne podávať tzv. Karpáčo, to sú surové plátky ostrieža, kde môžu byť tiež tieto larvy. Čiže aj tam sa ľudia môžu nakaziť takouto pásomnicou. Ona potom vlastne vyskytuje sa v čreve človeka, tam narastie do povedzme 10-15 metrov a človek často nevie, že je vôbec nakazený, alebo potom to zistí v prípade, že má nejaké zdravotné komplikácie. Takže zase treba vyhľadať lekára, ktorý určí diagnózu. Je to liečiteľné ochorenie, čiže máme na to, alebo existujú na to antiparazitika. Takýmto spôsobom sa vlastne vie zbaviť tohto parazita.
1: Čiže riešenie je, nebudeme stále hostiteľmi takej dlhej pásomnice.
2: Presne tak, keď to zistíme, že pásomnicu máme, tak tejto pásomnice sa vieme zbaviť.

zem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
3: Dnes budeme pamätať na tieto vaše úmysly. Za oslobodenie zo závislosti od alkoholu pre syna Vladimíra. Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a obrátenie pre celú rodinu. Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre vnuka Ľubomíra pri maturite vyprosuje babka. Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu.
2: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
4: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
1: Spasiteľ náš, v duchu stojíme na Golgote práve v okamihu, v ktorom opúšťaš tento svet. Tento odchod, hoci je taký bolestný, je pre nás veľmi užitočný. Je hodinou veľkého milosrdenstva pre svet, lebo mu prináša drahocenný dar Ducha Svätého. Tento duch, ktorého si nám po svojom umučení a smrti poslal, si vybral príbytok v našich dušiach. Prišiel k nám a prebýva v nás. On nám vo svetle tvojho kríža dáva poznať zlobu každého hriechu i jeho nepredstaviteľné dôsledky. On nás zároveň poučuje o Božej spravodlivosti, ktorá sa naplnila v tebe, Boží syn, a ušetrila nevďačné stvorenie. Tvoj duch v tejto hodine svedčí o Božom súde, ktorý je pre skrúšeného hriešníka vždy súdom milosrdným. Zvelebujeme ťa, Ježišu, za tvoje umučenie a smrť, lebo za cenu fyzického odchodu z tohto sveta si nám vyprosil milosť, aby sme mohli Otca úctievať v duchu a pravde. Drahý Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, nech cirkev ústami svojich pastierov, zasvetených osôb a ústami apoštolov Božieho milosrdenstva neprestajne hlása hriešnikom radostnú zvesť z Golgoty. A tí, ktorí ju počujú, nech sa poddajú vplyvu milosti a s dôverou nech sa obrátia k prameniu Božieho milosrdenstva, aby z neho čerpali život. Obdar darmi Ducha Svätého nás všetkých, aby sme mohli životom, slovom, činom a modlitbou hlásať moc tvojho milosrdenstva. V modlitbe korunky Božieho milosrdenstva zverme nebeskému Otcovi aj všetky úmysly Svätého Otca, ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj úmysly, ktoré máme v našich srdciach.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
5: Milosrdný Pane, vzdávame Ti vďaky za posolstvo o Tvojom milosrdenstve, ktoré si nám odovzdal cez svätú sestru Faustínu, lebo skrze toto dielo sa veľa ľudí vráti k Tebe. Buď oslávený aj za milosti, ktoré si v tejto hodine udelil každému z nás.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária.

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech je požehnané meno Pánovo.
1: Od tohto času až na veky.
0: Naša pomoc mene Pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Chodte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Miriam Chovancová, pieseň Ja pôjdem ste počúvali na rádiu Lumen, je 15 hodín 20 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Z Banskobystrického štúdia vás na celé Slovensko aj naďalej pozdravuje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli ponúkam aj pohľad na počasie a situáciu na slovenských cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno a rátajte s tým, že bude veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 16 až 9 stupňov, zajtra cez deň teploty vystúpia na 27 až 32, na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. K tomu zafúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehoda sa stala na ceste prvej triedy číslo 63 na križovatke pri Kostolných Kračanoch smerom z Kútnikov. Rátajte tu so zdržaním. V kolónach momentálne stojíte na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy do 15 minút a ďalšia 15-minútová kolóna je aj na viazde do Hlohovca smerom z D1. 20 minút si postojíte na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15-minútová kolóna je na viazde zo Žiliny na Rajec a 40 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor si dajte, medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je tu uzavretý, obísť to môžete cez Prešov. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Sebastián Kossuth. Mamín brat Ondrej Kossuth, ktorý žil v kraji Lapšanka, bol mojím krstným otcom. Jeho syn Sebastián stihol ešte za slovenského štátu zmaturovať po slovensky. Potom Lapšanka, severná časť Spiša, východne nad Tatrami, pripadla Poľsku. Sebastián pokračoval štúdiom bohoslovia vo Varšave, kde bol kardinálom Štefanom Vyšinským vysvetený za kňaza. Pán kardinál mu raz povedal: "Ja viem, že si Slovák a že by si rád pôsobil medzi Slovákmi, ale ja ti to nemôžem umožniť v Československu. Rozhodol som sa, že by si sa mohol uplatniť v Ríme ako sekretár pána biskupa Hnilicu." Tak sa Sebastián dostal do Ríma na Via Monte Santo 14, kde býval aj pán biskup Hnilica. Tento vzácny človek sa venoval všetkým možným emigrantom a ich potrebám. Pamätám sa na malú skromnú kaplnku najsvätejšej sviatosti oltárnej v rezidencii otca biskupa, na skriňu, trezor, kde boli náboženské knihy, krížiky, obrázky, pohľadnice. Pán biskup z nich vždy zobral a všetkých nás obdaroval. Bol veľkým ctiteľom pani Márie Fatimskej. Legendárnou sa stala tajná cesta biskupa Hnilicu uprostred komunizmu do Moskvy. V rudom práve si viezol zabalené hostie a omšové víno. Pretože si predtým musel vybavovať vízum, bezpečnosť o ňom vedela. Ale keď priletel do Moskvy, nejaký čas v meste nefungovali telefóny, čím bezpečnostné orgány mali sťaženú komunikáciu s jeho sledovaním. Dostal sa až do Kremľa, kde sa mu zázračne podarilo odslúžiť svätú omšu. Pomodlil sa aj modlitbu zasvetenia a Rusko zasvetil Panne Márii Fatimskej. Za komunizmu sa stretávanie ľudí s biskupom Hnilicom odohrávalo aj na Via Tordesina. Tam vybudoval jezuita páter Michal Lacko veľký dom, kde sa zhromažďovali väčšinou Slováci, ale útočište tu našli všetci bezdomovci a potrební ľudia. Pán biskup prijímal každého, koho mohol. Keď Sebastián dostal farnosť v Marano Equo, dochádzali ľudia za ním tam, nakoľko mohol, poskytoval im prístrešie. Nikoho neodmietol. Samozrejme, že sa medzi ľudí vmiesili aj špicli. V kúpeľni neskôr našli odpočúvaciu plošticu. Sebastián sa pre svojich krajanov zo Slovenska veľmi obetoval a pomáhal, ako mohol. Stalo sa, že raz neskoro večer stála pred touto farou rodina zo Slovenska. Fara bola už celkom obsadená nocľažníkmi, nebolo ich kde uložiť. Sebastián uvažoval. Rýchlo zabehol k susedom a požiadal ich, či by v tejto mimoriadnej situácii neprijali jeho krajanov na noc k sebe. Don Sebastián, pre vás všetko. Áno, môžu u nás prenocovať. Aké bolo na druhý deň prekvapenie, keď susedia včas ráno naliehavo klopali na okno. Don Sebastián, vaša návšteva už je preč a my nemáme auto. Aj takí ľudia sa našli. V takej chvíli bolo dôležité nezatrpknúť. Otec Sebastián sa v posledných rokoch presťahoval na Slovensko do Dolného Ohája a o svojich aktivitách sa podrobnejšie vyjadril v rádiu Lumen. O povolaní. Prajem všetkým mladým ľuďom, aby sa nebáli, ak počujú volanie zasvetiť sa Pánovi Ježišovi. Ja som šťastná. Pochopiteľne, to nie je ľahký život. Je vyžadovaná hlboká viera, pretože si musím byť neustále vedomá, že čo povie moja predstavená, to hovorí Pán Ježiš.
Môj osud je v tvojich rukách. Takto sa modlím. A veľmi mi to pomáha. Predstavená je tiež povinná hľadať Božiu vôľu, vychádzať sestričke naproti, vnímať, aké má vlohy, vedomosti a podľa toho jej dávať prácu a stále sledovať, aby sestrička svojím životom kráčala k Ježišovi a nie, aby sa v nej jej povolanie ubíjalo. Kežmarská Madona a doktor Ján Čarnogórsky. Ľubica je prepojená s okresným mestom Kežmarok, kde sa končí posledný ľubický dom, hneď v jeho susedstve sa začína prvý kežmarský. Kežmarok sa pyšní nádhernou bazilikou Svätého Kríža. V 30. rokoch 20. storočia na kežmarskej fare pôsobil ako kaplán doktor Ján Čarnogórsky. Mladý, nadaný kňaz, ktorého nechal pán biskup Vojtašák vyštudovať v Ríme, aby mohol v budúcnosti v spišskej kapitule formovať mladých kňazov. Hoci intelektuálne schopný, zachoval si mladý kaplán rídzu mariánsku zbožnosť podľa vzoru svätého Františka, ktorou otváral srdcia ľudí. Raz sa mu na kežmarskej fare zdal živý sen, v ktorom sa mu v bazilike ukázala v stene nad malým chórom pri hlavnom oltári krásna socha Panny Márie a prehovorila na kňaza, že chce, aby ju ľudia videli, pretože im chce pomáhať. Ráno sa pán kaplán Ján zveril svojmu nadriadenému pánovi kanonikovi Janečkovi. Ten zareagoval pohotovo. Jano, v lani sme tam maľovali. Keby tam bolo duté miesto, maliari by to zistili. Stále myslíš na pannu Máriu, až sa ti o nej sníva. Ale o týždeň neskôr sa sen opakoval. Janko sa opäť obrátil na pána kanonika a ten mu povedal, nech ide za biskupom a keď mu pán biskup Vojtašák dovolí búrať stenu, potom mu on nebude brániť. Pán biskup si nechal vyložiť celú vec a odpovedal, že si nemôže dovoliť nerešpektovať pána kanonika. A zároveň dodal, nech ešte počká. Pana Mária sa vo sne o 3 dní neskôr prihlásila po tretí raz. A vtedy pán kanonik dovolil búrať s tým, že kaplán na svoje náklady vráti stenu do pôvodného stavu. Aké bolo prekvapenie všetkých, keď sa v stene skutočne našla prekrásna drevená socha Madony s Ježiškom. Nedobrovoľne sa tam ocitla zamurovaná na začiatku 16. storočia, v časoch, keď kostoly na Spiši vo veľkom preberala evanjelická cirkev augsburského vyznania, známa strohým prebudovávaním pôvodných, hodnotne zdobených katolíckych chrámov. Kežmarská Madona sa tak asi po 300 rokoch vrátila na svoje pôvodné miesto, na gotický stĺp, podopierajúci krížovú klembu baziliky, kde je i teraz a teší sa z každého pútnika, ktorý ju príde pozdraviť. Život kňaza Jána Čarnogórskeho vyhasol v jeho 34 rokoch počas pešej púte do Levoče v roku 1938. Keď sa celý deň s ostrihanou hlavou za urputného tepla predmodlieval ruženec, až premožený pálčivým slnkom s ružencom v ruke padol a ani prevoz do nemocnice ho už nezachránil. Kňaz doktor Ján Čarnogórsky tak zomrel v povesti svätosti.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Ján Štefanec.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na Rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaví 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom už dnes večer o 10.
1: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
3: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
1: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom, archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás v útorok o 20:10.

0: Skupina Nové meno a pieseň Zišli sme sa je 15 hodín 52 minút. Som rád, že aj vy ste sa tu zišli a počúvate naše vysielanie a verím, že nám zostanete verní aj v tých nasledujúcich hodinách, pretože náš program je aj naďalej bohatý. O pol šiestej spravodajský súhrn udalosti dňa v Infolumene ponúkne kolegyňa Julia Kavecká. O 18. vás pozývam do kostola Svätej rodiny v Košiciach na dnešnú svätú omšu. Celebruje dôstojný pán Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Večerný program o 20. hodine otvorí Rozprávka na dobrú noc. Dnes si budeme čítať príbeh z aplikácie Readmio s názvom Pyšná višňa. No a potom o 20.10 už priestor pre mladých. Vlaďka s Ondrejom sa na vás tešia v Gaučingu. No a kolega Ondrej Rosík je so mnou aj vo vysielaní v tejto chvíli. Ondrej, tak prezrať, čo máš pripravené dnes do Gaučingu.
1: Pozdravujem poslucháčov. Tak pripravili sme si takú zaujímavú tému, pretože s tým schádzaním sa to je aj v tom manželstve, keď si hovoril o tom, že zišli sme sa tu. No a hovorí sa niekedy, že manželstvo je najťažšia rehoľa. No a nemuselo by to tak byť možno, keby sme sa na to manželstvo lepšie pripravili. No a práve o tej príprave na manželstvo, aké otázky si položiť, čomu sa vyhnúť, tak o tom bude reč po 20. hodine 10. minúte.
0: Počúvajte teda dnešný Gaučing. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu, o 21.30 album Týždňa s Imrom Šimigom, potom Oldies s Ernym Murínom a o 22.00 počúvame srdcom spolu s kolegom Lacom Javorským. Dnes to bude repertoár piesní chvál amerického hudobníka z Waco, Foresta Franka, v jemnom repe a v štýle lo-fi na albume Child of God. To vás čaká dnes po 22. tak zostaňte správne naladení aj naďalej a ak si chcete celý náš program prečítať, tak vždy aktuálny ho spolu s ďalšími zaujímavosťami nájdete na našom webe lumen.sk.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
4: Minister Tomáš Taraba je pripravený podať demisiu. Rozšírenie abrahamovských dohôd by malo byť súčasťou dohody s Iránom. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Minister Tomáš Taraba je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájde dohodu na politickom fungovaní s SNS. Dnešné stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS Andrejom Damkom sa podľa neho odohralo v konštruktívnej atmosfére.
6: Na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora, už keď nie niekoho iného, tak pri najmenšom vládnej koalície.
4: PS reagovalo, že iniciuje odvolávanie Tomáša Tarabu v parlamente. Podľa predsedu Michala Šimečku nemá Tomáš Taraba čo byť minister životného prostredia. Vláda na základe dnešného rokovania koaličnej rady nepredpokladá na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady žiadne problémy pri schvaľovaní vládnych alebo koaličných poslaneckých návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Premiér Robert Fico pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vzniknúť burlivé diskusie.
7: Ale na konci dňa by mala Národná rada splniť svoj účel a na schôdzi by mali byť schválené všetky návrhy z dielne vlády a podstatná časť poslaneckých návrhov, ktoré boli podané poslancami za vládnu koalíciu. A potom sa môžeme sústrediť na ďalšie rokovania.
4: Premiér tiež očakáva, že v druhej polovici schôdze bude v Národnej rade predložený aj návrh prorastových opatrení. Slovenskí saleziáni majú odnes nové vedenie. Po 6 rokoch vystriedal dona Petra Tymka v službe provinciála don Peter Jacko. Nový provinciál má 48 rokov a do úradu prichádza z pozície provinciálneho vikára.
8: Pre mňa osobne myslím, že takou najväčšou výzvou je tá realita spoločnosti, v ktorej žijeme, aby sme my ako saleziani tak stále aj naďalej prinášali toho ducha Dona Boska medzi mladých a je kopec mladých, s ktorými sa ešte nestretávame, takže tá výzva je stretnúť čím viacerých a možno im priniesť takú trošku do toho všetkého stále viacej takej nádeje, že život aj pre tých mladých má budúcnosť, má zmysel.
4: Rusko oznámilo, že v odvete začína údery na miesta rozhodovania a vojensko-priemyselné objekty v Kieve. Vyzvalo cudzích diplomatov, aby ukrajinskú metropolu opustili. Americký prezident Donald Trump požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie abrahámovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan i ďalšie krajiny. Vyhlásil to na svojej sociálnej sieti True Social. Abrahámovské dohody z roku 2020, sprostredkované Spojenými štátmi, normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE, Marokom a Sudánom. Účastník futbalovej Nike ligy Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným slovenským obrancom Samuelom Kozlovským. Reprezentačný zadák sa po 6 rokoch vracia k aktuálnemu majstrovi Slovenska. Naposledy pôsobil v poľskom Widzewie Łódź. Po pôsobení v konkurenčnom Trenčíne bol posledné 2 roky súčasťou poľskej najvyššej súťaže, kde odohral celkovo 50 zápasov.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Zajtra bude podobne ako dnes, jasno až polooblačno, no a nočná teplota klesne na 16 až 9 stupňov, cez deň sa oteplí na 27 až 32, na Orave a pod Tatrami bude 25 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: A pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Šamoríne v kruhovom objazde na Bratislavskej smerom na Báč. Zrazili sa tam dve vozidlá, premávku riadi polícia. Pri odbočke na Podhorany smerom na Spišskú Belú sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný. Kolóna je na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy, počkáte si tam 15 minút. 20-minútové zdržanie je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce budete čakať pol hodinu. Na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si počkáte 15 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. No a radary ste videli na D1 za Červeníkom smerom na Piešťany a na vjazde do Nitry z Dražoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Duch Svätý nás dnes vyzýva, aby sme sa zamysleli nad našim vzťahom k technológiám a prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Technológie majú silu liečiť, spájať, vzdelávať a chrániť náš spoločný domov. Môžu však aj rozdeľovať, vylúčovať a vytvárať nové formy nespravodlivosti. To napísal dnes na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV, ktorý predstavil svoju prvú pápežskú encykliku. Aj o nej povieme viac v ďalších minútach nášho vysielania. Pohodu pri rádiách vám zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: skupina Timothy. Na orlých krídlach ste počúvali z Rádia Lumen, je 16 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pekný pondelok vám aj naďalej zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula. No a už o chvíľu po najbližšej piesni nás čakajú aj aktuálne informácie z cirkevného diania a dnes sa oči celého sveta vrátane nás upierali do Vatikánu, pretože tam dnes predstavili prvú encykliku svätého otca Leva XIV. Aj za jeho účasti, ktorá má titul Magnifica Humanitas. Venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež dokument podpísal 15. mája pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum svojho predchodcu svätého otca Leva 13. Viac informácií ponúkne Ľudovít Malík. K tomu takisto pohľad na počasie, slovenské cesty, naša programová ponuka, dnešné zamyslenie a s Juliou Kaveckou pred 17. sa porozprávame aj o tom, aké sú tie najpalčivejšie témy dnešného dňa, ktoré zhrnie spravodajský infolumen o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: Vo Vatikáne dnes predstavili prvú encykliku svätého otca Leva XIV., ktorá má titul Magnifica Humanitas. Venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež dokument podpísal 15. mája pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum, informuje Ľudovít Malík.
2: Encykliku v synodálnej aule predstavili za osobnej prítomnosti pápeža viacerí odborníci a kardináli. Medzi nimi boli okrem iných kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery a ďalší hostia. Na záver sa prítomným prihovoril pápež, ktorý nadviazal na svojho predchodcu Leva 13. a jeho sociálnu encykliku Rerum Novarum spred 135 rokov.
3: Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Lev 13. pozoroval situáciu tovarenských robotníkov. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. Dnes stojíme pred premenou podobnej veľkosti a zdá s ešte väčšími dôsledkami.
2: Encyklika má 5 kapitol. Pápež v nej volá po etickom kódexe, ochrane dôstojnosti práce a hovorí, že teória spravodlivej vojny je už prekonaná. Pri predstavení dokumentu vystúpil aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic Christopher Olach. Ocenil, že cirkev sa do diskusie o umelej inteligencii zapája.
3: Ak má táto technológia priniesť k dobro, je nesmierne dôležité, aby existovali ľudia mimo týchto tlakov. Ľudia, ktorým záleží na tom, aby veci dopadli dobre, ktorí pozorne sledujú a sú ochotní povedať ťažké veci a trvať na bezpečnosti.
2: Leo XIV. V dokumente používa silný výraz. Umelú inteligenciu treba odzbrojiť. Vysvetlil, prečo siahol po tomto slove.
3: Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Viem, že je to silné slovo, ale zvolené zámerne, lebo táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cesty vpred.
2: Encyklika Magnifica Humanitas poukazuje aj na to, že umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých.

0: Cirkev dnes.
1: Trojdňová turíčna púť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne vyvrcholila dnes púťou seniorov. Pokračuje Anna Božková.
2: Seniori zaplnili baziliku i lavičky pred ňou. Správca baziliky, páter Ondrej Kentoš.
3: Tipujem, okolo takých 1500 ľudí mohlo byť dnes na svätej omši, takže naozaj pekný počet.
2: Mária je tou najbezpečnejšou sprievodkyňou cez tunely a prekážky života. To sú slová z homílie hlavného celebranta, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka.
4: Ona bola Ježišom Kristom prijatá ako prvá na ten vrchol slávy v zmysle toho prežiarenia Božím svetlom v nebeskom kráľovstve. No a kto tam už raz je a zároveň nás tam sprevádza, tak je najgarantovanejším sprievodcom, dokonca aj má certifikát od vlastného syna, ktorý je Božím synom.
2: Ocenil tiež seniorov z ich účasti na púti.
4: Seniori, ktorí sem prichádzajú a teda sú to ľudia, ktorí si zachovali vieru, napriek všetkým bolestiam a ťažkostiam svojho života, sú živým svedectvom. A mnohokrát sú to oni, ktorí, keďže ich deti možno nestíhajú, svojim vnúčatám odovzdávajú vieru.
2: Seniori prichádzali s rôznymi prosbami.
5: Brusilová Marta ze Štefanova. Úžasná, venovala som to mojej rodine, mal veľké problémy. Bola som sa modliť, poprosiť o zlepšenie a vnúčata, aby viacej k nám chodili a do kostola hlavne.
2: Správca baziliky páter Ondrej Kentoš zhodnotil i turičnú púť.
3: Celé trojdne mi tak pripomína zrod aj tej prvotnej cirkvi, lebo keď sme začali slaviť vigíliu, tak nás bola hrstka ľudí. V nedeľu zoslania Ducha Svätého už to bolo mnohonásobne viac a teraz táto svätá omša bola celkom isto najpočetnejšia.
2: Mnohí seniori prišli na púť so svojimi príbuznými.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Presne o 4:30 sa poďme opäť pozrieť aj na počasie a tiež situáciu na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno a počítajte s tým, že bude veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 16 až 9 stupňov, zajtra cez deň teploty vystúpia na letných 27 až 32. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. K tomu zafúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj za volanty. Nehody sa stali na viazde Družomberka z Likavky, na moste sa tu zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. A na ceste číslo 77 pri odbočke na Podhoraný smerom na Spišskú Belú sa zrazili dve vozidla, jeden pruh je tu blokovaný. V kolónach aktuálne stojíte do 15 minút na viazde do Pezinka z Bratislavy, na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy, na viazde do Hlohovca smerom z D1, na výjazde zo Žiliny na Rajec, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a do 15 minút sa ešte zdržíte na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice a na výjazde do, Ružomberka z Ivachnovej. Pozor si dajte, medzi Obišovcami a Ruskými Peklianmi sa zosunula cesta, úsek je tu uzavretý, obísť to môžete cez Prešov. No a na záver ešte radary, tie ste videli na D1 za Červeníkom smerom na Piešťany, na viazde do Nitry z Drážoviec a namerať vás môžu aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Z Lumenu vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Je príprava na manželstvo formalita? Aké otázky si položiť pred svadbou? Poradí kňaz Ján Štefanec.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Verným a vytrvalým poslucháčom našej relácie Počúvaj srdcom na rádiu Lumen sa možno v pamäti vybaviť 30-ročný spevák a hudobník z Waco v americkom Texase Forrest Frank, ktorého album Child of God sme si predstavili pred necelým rokom. Dobrá správa pre všetkých milovníkov lo-fi štýlu a jemného rapu. Pripravil som si pre vás pokračovanie Child of God Božie dieťa 2. Vypočujte si spolu so mnou tento cool album, ktorý je naskrz celý na chválu Božiu. Počúvajte srdcom už dnes večer o 10.
1: Hovorí sa, že na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Ak je mesto prívetivé pre deti, pohybuje sa v ňom lepšie všetkým.
3: Deti vo všeobecnosti sa menej pohybujú same vo verejnom priestore, menej trávia času vonku na ihrisku so svojimi kamarátmi, menej sa pohybujú do školy, zo školy, na krúžky sami.
1: V čom je pohyb detí vo verejnom priestore špecifický? Kedy by už dieťa malo mať možnosť slobodne a samostatne sa pohybovať v meste? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme ďalšiu prednášku z cyklu Biblia pod povrchom, archeológia viery. Monsignor František Trstenský bude hovoriť na tému Magdala, Mária Magdaléna a ženy v evanjeliách. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Tento raz budeme putovať od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Navonok nenápadné chrámy majú impozantné vnútro. A to nie len kvôli oltárom a obrazom.
7: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu. Že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice. Chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
6: Vyrážame v piatok o 4:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.

Dnes v cirkvi slávime novú spomienku Panny Márie, Matky cirkvi. Aj keď sa do liturgického kalendára oslava Božej Matky s týmto titulom dostala až v roku 2018 z rozhodnutia pápeža Františka, predsa sa jedná o starobilú tradíciu. Už svätý Augustín učil, že Mária je matkou členov Kristovho tela, lebo spolupracovala svojou láskou pri zrode veriacich v cirkvi. V moderných dejinách pápež svätý Pavol VI počas druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil Pannu Máriu za matku cirkvi. Svätý Ján Pavol II vložil do loretánskych litánií tento titul. Po teroristickom atentáte ako poďakovanie za prežitie nechal na priečelie pápežského domu umiestniť mozaiku Márie matky cirkvi. Keď sledujeme život Božej Matky po Ježišovom narodení a detstve, v zopár evanjeliových zmienkach o nej, Mária v nich vystupuje stále v spoločenstve učeníkov, ktorí predstavujú rodiacu sa cirkev. Mária je pevným príkladom viery. Aj v našich rodinách sú často matky tie prvé, od ktorých sa deti učia. Skutočná matka je svojej rodine stále verná v radostiach aj bolestiach a tiež povzbudzuje svoje deti a je príkladom pre rodinu.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Mateja Feča. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 16 hodín 49 minút.

0: Toto bol Adam Ďurica a jeho mandolína na Lumene 8 minút pred 17. Pohľad do nášho programu hovorí, že o pol šiestej bude nasledovať aj spravodajský súhrn udalostí dňa. V dnešnom infolumene ten pripravuje kolegyňa z redakcie spravodajstva Julia Kavecká, ktorá prišla teraz do štúdia, aby nám povedala, ktoré udalosti sú tie hlavné počas dnešného dňa. Julia, vitaj.
1: Pekné popoludne prajem, ďakujem veľmi pekne. Tak prinesieme napríklad informácie zo zasadnutia dnesnej koaličnej rady, ale ešte predtým sa stretol premiér aj s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ako vieme, Andrej Danko dlhodobo kritizuje Tomáša Tarabu ako ministra a žiada jeho odvolanie, takže túto situáciu dnes musel premiér riešiť.
2: Pokiaľ ide o pracovné výkony pána Tarabu, je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami. Len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
1: Aké riešenie dnes dosiahli, tak to povieme v správach o pol šiestej. Prinesieme aj informácie zo súdu, kde dnes pokračovalo pojednávanie v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice a zároveň v prípade príprav vražd prokurátorov. Zaznelo tam veľmi zaujímavé svedectvo, ktoré sa týka podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, takže aj to bude jedna z našich tém. Ale boli sme napríklad aj v Žiline, pretože tam dnes dostali Salesiáni nového provinciála a stal sa ním Don Peter Jacko.
3: Začínam asi s takou trošku aj bázňou pred tým všetkým, do čoho vstupujem, pretože sme pomerne veľká provincia, nielen tu na Slovensku, ale spolubratia aj v misiách v Jakutsku, v Ruskej federácii alebo v Azerbajdžane.
1: Samozrejme prinesieme aj informácie z Vatikánu, pretože tam dnes predstavili novú encykliku pápeža Leva 14., ktorá sa venuje najmä umelej inteligencii, takže aj to bude jedna z našich tém. A čo sa týka zahraničných udalostí, tak sledujeme najmä dianie na Ukrajine a ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes vyzvalo cudzincov aj diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pretože tam chystá cielené útoky. Takže aj to budú naše témy počas dnešného infolumenu.
0: Počúvajte spravodajstvo, začína sa o 17:30 a ja len pripomeniem, že ak chcete si pozrieť celý náš program, tak kedykoľvek vždy aktuálny ho nájdete na našom webe www.lumen.sk.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
3: Bolo 17 hodín.
5: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 16 až 9, zajtra cez deň teploty vystúpia na 27 až 32, na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov. K tomu zafúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
3: No a naposledy vás ešte pozdravujem aj na cesty. Nehody sa stali na vjazde do Ružomberka z Likavky, na moste sa zrazili dve autá, rátajte tu so zdržaním. A na konci Spišskej Belej Strážok smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je tu jeden pruh a nezdržíte sa. V kolónach momentálne stojíte na vjazde do Hlohovca smerom z D1 do 15 minút a ďalšie 15 minútové kolóny sú aj na výjazde zo Žiliny na Rajec a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce tu stratíte až pol hodinu, tak buďte trpezliví. A ešte jedna kolóna aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu si pripravte do 15 minút. Pozor si dajte, medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi zosunula sa tu cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na dnes je to z dopravy všetko, z Lumenu prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Už o chvíľu ma v štúdiu vystrieda Diana so svojou hudobnou bodkou, ktorou odštartujeme náš večerný program. O 17:30 Infolumen s Juliou Kaveckou, o 18:00 potom svätá omša z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Celebruje ju dôstojný pán Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Večerný program o 20:00 hodine otvorí rozprávka z aplikácie Readmio s názvom Pyšná višňa. O 20:10 už priestor pre gaučing. Ondreja Vlaďka o príprave na manželstvo, aké otázky by si mali mladí položiť ešte pred zásnubovaním a svadbou. Rozprávať sa budú s otcom Jánom Štefancom. Večer o 22:00 nevynechajte Počúvaj srdcom s Ladcom Javorským a prežite požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.
6: Hudobná bodka s Dianou.
7: Je považovaný za jedného z najlepších skladateľov piesní všetkých čias. Počas svojej takmer 70-ročnej kariéry sa vypracoval na významnú osobnosť populárnej kultúry. V polovici 60-tych rokov stál na čele obrody americkej folkovej scény. S odhadovaným počtom 125 miliónov predaných albumov po celom svete patrí medzi komerčne najúspešnejších hudobníkov vôbec. pochváliť sa môže unikátnou zbierkou ocenení. Od Grammy cez Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň až po Nobelovú cenu za literatúru. Včera, 24. mája, oslávil pán Bob Dylan 85. narodeniny. Zvučne nám ho pripomenú do češtiny pretextované melódie jeho hitov. V podaní Golden Kids, tak ako ich v piesniach Časy se mení a Přítel Queen, slovom uchopil Zdeněk Rytíř. Ivan Hlas pripojí Slunečnice a drsný Pavel Landovský s kontrastne nežnými hlasmi detského zboru Po boku svojsky prerozpráva Knockin' on Heaven's Door textom Michala Davidského v piesni Andělů chór. Požehnané dni a len to najlepšie želáme, Mr. Bob Dylan.
8: Ó, to je šok stát nahej sám. A pravdu říkat, no to je fór.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Hľa, tvoja matka. Nie je náhoda, že si panu Máriu pripomíname ako matku cirkvi hneď po slávnosti zoslania Ducha Svätého. A náhoda nie je ani to, že tieto dva dni nás majú preniesť z veľkonočného do cezročného obdobia. Počas 7 veľkonočných týždňov sme sledovali, ako apoštoli opúšťajú hornú sieň a začínajú ohlasovať evanjelium. Najprv v Jeruzaleme a potom aj po celom starovekom svete. No teraz, keď sa vraciame do každodenného života, prijímame Ježišovu výzvu, choďte a získavajte učeníkov aj my sami. No Pán nás nevysiela samých. Včera sme slávili jeho dar ducha a dnes nám dáva za matku svoju matku Máriu. Ako napísal pápež František, Ježiš nám dal Máriu, pretože nechce, aby sme kráčali bez matky. A Mária je skvelou spolupútničkou. Jej pokorná otvorenosť Duchu Svätému nás učí hovoriť áno Pánovi a aj sebe navzájom pri snahe šíriť evanjelium a žiť spolu v tomto rozdelenom svete ako jedna cirkev. Tým, že pri Ježišovom narodení prijala skromných pastierov i bohatých mudrcov, nás pobáda k tomu, aby sme aj my prijímali všetkých, ktorí prekročia prach nášho domu, a to bez ohľadu na ich pôvod. Jej skúsenosť s útekom do Egypta nás pohýna preukazovať zvláštnu starostlivosť chudobným a odsunutým na okraj spoločnosti. A jej verné zotrvávanie pod krížom svojho syna ukazuje hlbokú solidaritu s tými, ktorí sú obeťami nespravodlivosti a krutosti. Ona nám aj za tých najťažších okolností ponúka svoju múdrosť, vieru a materinskú lásku. Ježiš chápe, ako veľmi potrebujeme pri hlásaní evanjelia cítiť materinskú lásku. Jedine matka, ktorá prijíma všetky svoje deti rovnako, nás môže naučiť milovať všetkých našich bratov a sestry v Kristovi. A jedine matka s takou veľkou trpezlivosťou nám zostane na blízku aj vtedy, keď zažívame vzostupy a pády pri budovaní cirkvi, ktorá je otvorená pre všetkých. Dnes si teda uctí Máriu, matku cirkvi, a príjmi ju za svoju mamu. Popros ju, aby s tebou vyšla všade, kam pôjdeš, hľa, tvoja matka. Svätá Mária, daruj mi svoje milujúce srdce.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Andrej Danko trvá na odvolaní Tomáša Tarabu. Robert Fico im dal čas do jesene. Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike žiada vlády, aby spomalili vývoj umelej inteligencie. Rusko vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili Kyjev. Chystá sa vraj podniknúť nové útery.
4: Počúvate Infolumen.
3: Ten dnešný s dátumom 25. máj vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po dnešnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii.
5: Pokiaľ ide o pracovné výkony pána Tarabu, je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami. Len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Aj to bol dôvod, pre ktorý som už obdržal od predsedu Slovenskej národnej strany návrh pred niekoľkými dňami na výmenu pána Tarabu, ale za podmienky rekonštrukcie vlády. Rekonštrukcia vlády sa nepripravuje, to je mediálna bublina, ale očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda Slovenskej národnej strany ďalší návrh na odvolanie pána Tarabu, tentokrát bez akýchkoľvek podmienok, a ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť.
3: Predseda SNS Andrej Danko po stretnutí potvrdil, že zajtra doručí premiérovi stanovisko strany s návrhom na odvolanie Tomáša Tarabu. Povedal, že jeho návrh je definitívny a že má právo žiadať odvolanie svojho ministra.
6: Náš postoj je obhajovať záujmy Slovenskej národnej strany, ale nerozbiť vládu. A na druhej strane mám, nie že právo, ja mám povinnosť za SNS presadzovať program a aj našich ministrov v niektorých veciach prosiť alebo im dávať možnosť realizovať náš program. My chceme uspieť aj ďalšie voľby a bez toho, aby som realizoval moc, potom by bola otázka, na čo sme vo vláde, keď nemôžeme svojmu ministrovi vzniesť výhrady.
3: Andrej Danko neodpovedal priamo na otázku, či za Tarabovho nástupcu navrhne štátneho tajomníka Filipa Kufu. Vyjadrí sa vraj postupne. Minister Tomáš Taraba reagoval, že je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájde dohodu na politickom fungovaní s SNS. Dnešné stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS sa podľa neho odohralo v konštruktívnej atmosfére.
7: Na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora, už keď nie niekoho iného, tak pri najmenšom vládnej koalície.
3: Opozičné hnutie PS bude iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Odôvodnili to tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal. Ničí podľa nich prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Poslankyňa Tamara Štolová.
8: Okrem toho všetkého, čo na svojom ministerstve nezvládá, sa za posledné dni ukázal ako totálne zbabelý minister. Tarabu je jednoducho minister výhovoriek, ktorý nevie prebrať zodpovednosť. Za zbabrané zonácie národných parkov, za prečerpávačku na Podpoľaní vraj môžu jeho nominanti. Ale zároveň tvrdí, že je z ich prácou spokojný, aby nestratil ich podporu.
3: Na špecializovanom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípravy likvidácie trojice prokurátorov. Kľúčový svedok a právoplatne odsúdený sprostredkovateľ Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žet z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Dnes tiež vypovedal o tom, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Uviedol, že dostával aj hrozby od policajtov, ktoré ovplyvnili jeho neskoršie konanie. Podľa jeho slov mu bývalý policajný prezident Tibor Gašpar prostredníctvom tretej osoby odkázal, aby mlčal o vražde exprimátora Hurbanova, Hláslo a Basternáka, inak príde o život. Reaguje právny zástupca Mariana K. Marek Pará.
9: Nechcem zasiahnuť do toho výsluchu. Nemyslím si, že tam mám akýkoľvek výraznejší moment, ktorý by som mohol hodnotiť ako v neprospech obhajoby. Hodnotím viaceré momenty, ak nie všetky, výrazne v prospech obhajoby, ale na teraz nebudem vôbec špecifikovať, čo konkrétne.
3: Tvrdenia o Gašparovi povedal dnes Andruško prvý raz verejne. Doposiaľ sa o týchto veciach za celé roky vyšetrovania a súdnych procesov nikdy verejne nezmienil. Pripomenul to aj prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
10: Nehovoril to týmto spôsobom, lebo na pojednávaní som bol intervenujúci prokurátor. Nespomínam si, že by spomínal on na hlavnom pojednávaní nejaké takúto kombináciu slov, ktorú rozprával. Preverím samozrejme, čo je napísané v rozsudku ako takom a aj budem musieť intervenovať toto samozrejme vo vzťahu k polícii, ale tieto skutočnosti ohľadom toho oznamovania hovoril aj minulom hlavnom pojednávaní a nezistili sme žiadne nejaké skutočnosti, aspoň kolegovia nejakým spôsobom nám neavizovali, že by tieto skutočnosti boli nejakým spôsobom spárované s nejakým reálnym trestným konaním.
3: Obhajca Aleny Žet Ján Nesméri naďalej namieta dôveryhodnosť tohto svedka.
11: Myslím si, že je to len ďalší príbeh, ktorý pridáva pán svedok Andruško k penzu týchto predchádzajúcich príbehov, ktoré už dával do tohto konania.
3: Mama zavraždenej Zlatica Kušnírová upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
12: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
3: Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Tibora Gašpara na okamžitý odchod z funkcie podpredsedu Národnej rady aj z verejného života. Predseda hnutia Igor Matovič označil dnešné svedectvo za kľúčový moment, ktorý podľa neho explicitne prepája Tibora Gašpara s atmosférou zastrašovania a krytia organizovaného zločinu.
13: Ja sa pýtam, čo viac nám treba. Dokedy budeme tohto zločinca tolerovať vo vedení Národnej rady? My máme dnes za podpredsedu Národnej rady človeka, ktorý je obžalovaný z mimoriadne ťažkých zločinov vo vedení polície, zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny, to znamená mafie a udržiavanie mafie vlastne vo vedení policajného zboru. A po dnešnom dni tu máme človeka, ktorý sa z pozície policajného prezidenta mal vyhrážať cez spojku, ktorú obidvaja poznali, človeku, ktorý chcel svedčiť v otázke vraždy, tak mal sa mu vyhrážať zabitím v prípade, ak nebude mlčať.
3: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar označil dnešné vyjadrenia Zoltána Andruškova za výtvor a kombináciu, do ktorej je určite zaangažovaný Igor Matovič, ktorý sa podľa neho snaží ovplyvňovať trestné konania.
14: Samozrejme, že je to nezmysel. Nikdy v živote som pána Andruška nevidel naživo, alebo teda jeho ako osobu začínam registrovať až s prípadom jeho obvinenia v kauze Kuciak. Dajte si dátumové súvislosti dokopy, kedy som bol a nebol policajným prezidentom v minulosti, takže považujem to len zase za nejakú, ja za tým vidím a budem konšpirovať, teraz to radšej nazvem tak, opäť takú aktivitu zo strany možno až Igora Matoviča, ako bojovať s mojou osobou a môžem len špekulovať, kto navádza pána Andruška na takéto tvrdenia.
3: Vláda na základe dnešného rokovania koaličnej rady nepredpokladá na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady žiadne problémy pri schvaľovaní vládnych alebo koaličných poslaneckých návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Premiér Robert Fico pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vzniknúť burlivé diskusie.
5: Ale na konci dňa by mala Národná rada splniť svoj účel a na schôdzi by mali byť schválené všetky návrhy z dielne vlády a podstatná časť poslaneckých návrhov, ktoré boli podané poslancami za vládnu koalíciu. A potom sa môžeme sústrediť na ďalšie rokovania.
3: Premiér tiež očakáva, že v druhej polovici schôdze bude v Národnej rade predložený aj návrh prorastových opatrení.
5: A keďže ide o opatrenia, ktoré nemajú mať vplyv na štátny rozpočet, ale potrebujeme ich schváliť ešte pred prijímaním rozpočtu a tých opatrení, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet, že musíme tento návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
3: Predseda parlamentu Richard Raši ozrejmil, že sa začína rokovanie parlamentu s takmer 190 bodmi.
15: A myslím si, že tak ako aj v predchádzajúcich rokovaniach schôdze parlamentu, znova sa ukáže, že parlamentná väčšina má 78 hlasov a vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v Národnej rade schválené.
3: Rovnako prezident Peter Pellegrini po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov uviedol, že vládna koalícia je odhodlaná prerokovať na schôdzi celý svoj program tak, ako ho má nastavený. Verí, že zmena v rokovacom poriadku skultúrni úroveň politickej debaty, ktorá podľa neho v ostatných dňoch hrubne.
16: Pretože od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie v televíznych reláciách a od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie medzi občanmi Slovenskej republiky. A treba priznať, že aj napriek tomu, že už dnes sme viac ako 2 roky od atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky, napriek tomu, že všetci nejakým spôsobom vyzývali k upokojeniu a zmierneniu toho obrovského napätia spoločnosti a rozdeľovaniu slovenskej politickej scény, jednoducho tento stav pokračuje.
4: Krátko z domova.
3: Ombudsman Robert Dobrovodský vypovedal na polícii v súvislosti s nenávisnými správami a vyhrážkami, ktoré dostáva jeho úrad. Tie sa začali objavovať potom, čo Robert Kaliňák a Matúš Utaj Eštok obvinili, že chce na Slovensku mešity. Dobrovodský v sobotu oznámil, že požiadal o políciu o ochranu. Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. O rozhodnutí úrad informoval na svojej stránke. Rozhodnutie sa teraz doručí účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti. Úrad boja proti organizovanej kriminalite od ranných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX SRO. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 tisíc eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry.
4: Cirkvi.
3: Vo Vatikáne dnes predstavili prvú encykliku svätého otca Leva XIV., ktorá má titul Magnifica Humanitas. Venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež dokument podpísal 15. mája pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum, informuje Ľudovít Malík.
17: Encykliku v synodálnej aule predstavili za osobnej prítomnosti pápeža viacerí odborníci a kardináli. Medzi nimi boli okrem iných kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery a ďalší hostia. Na záver sa prítomným prihovoril pápež, ktorý nadviazal na svojho predchodcu Leva 13. a jeho sociálnu encykliku Rerum Novarum spred 135 rokov.
18: Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Lev 13. pozoroval situáciu továrenských robotníkov. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. Dnes stojíme pred premenou podobnej veľkosti a zdá s ešte väčšími dôsledkami.
17: Encyklika má 5 kapitol. Pápež v nej volá po etickom kódexe, ochrane dôstojnosti práce a hovorí, že teória spravodlivej vojny je už prekonaná. Pri predstavení dokumentu vystúpil aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic Christopher Olach. Ocenil, že cirkev sa do diskusie o umelej inteligencii zapája.
18: Ak má táto technológia priniesť dobro, je nesmierne dôležité, aby existovali ľudia mimo týchto tlakov. Ľudia, ktorým záleží na tom, aby veci dopadli dopadli dobre, ktorí pozorne sledujú a sú ochotní povedať ťažké veci a trvať na bezpečnosti.
17: Leo XIV. V dokumente používa silný výraz. Umelú inteligenciu treba odzbrojiť. Vysvetlil, prečo siahol po tomto slove.
18: Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Viem, že je to silné slovo, ale zvolené zámerne, lebo táto chvíľa potrebuje slova schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cesty vpred. For humanity.
17: Encyklika Magnifica Humanitas poukazuje aj na to, že umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých.
3: Na pôde ministerstva práce sa uskutočnilo rozporové konanie k zásadnej pripomienke konferencie biskupov Slovenska aj za účasti zástupcov Slovenskej katolíckej charity o valorizácii príspevkov na poskytovanie sociálnej služby pre rok 2027. K dohode medzi oboma stranami však nedošlo. Hoci sa rokovanie konalo v ústretovej atmosfére a konštruktívnom duchu a zástupcovia ministerstva vyjadrili pochopenie pre argumenty KBS aj charity, ktorá pripomienku iniciovala, požiadavke nevyhovali. Konferencia biskupov Slovenska vzhľadom na vážnosť situácie v sektore sociálnych služieb na svojom rozpore zotrvala. Slovenskí saleziáni majú odnes nové vedenie. Dona Petra Týmka vystriedal v službe provinciála po 6 rokoch Don Peter Jacko. Oficiálne sa tak završil proces zmeny vo vedení rehole, o ktorom hlavný predstavený rozhodol ešte v decembri minulého roka. Don Peter Jacko sa dnes stal v poradí 10. provinciálom slovenskej provincie. Do tejto úlohy ho v decembri vymenoval hlavný predstavený Salesiánov Don Fabio Atart. Do úradu prichádza z pozície provinciálneho vikára.
19: Začínam asi s takou trošku aj bázňou pred tým všetkým, do čoho vstupujem, pretože sme pomerne veľká provincia, nielen tu na Slovensku, ale spolubratia aj v misiách v Jakutsku, v Ruskej federácii alebo v Azerbajdžane.
3: Don Peter Jacko zasvetil svoju doterajšiu službu najmä mladým na okraji spoločnosti, rozvoju misií a vedeniu komunít v Bratislave či Trnave. Od dnešného dňa preberá zodpovednosť za celú provinciu na obdobie 6 rokov.
19: Najväčšou výzvou je tá realita spoločnosti, v ktorej žijeme, aby sme my ako Salesiani tak stále aj naďalej prinášali toho ducha Dona Boska medzi mladých a je kopec mladých, s ktorými sa ešte nestretávame. Takže tá výzva je stretnúť čím viacerých a možno im priniesť takú trošku do toho všetkého stále viacej takej nádeje, že život aj pre tých mladých má budúcnosť, má zmysel.
3: Dnešný deň je dôležitým milníkom aj pre doterajšieho provinciála Dona Petra Týmka. Po 6 rokoch na čele slovenskej provincie sa jeho pôsobenie presúva na medzinárodnú úroveň. Od 1. júla nastúpi do komunity hlavného domu v Ríme, kde bude svoje skúsenosti odovzdávať v rámci formačného tímu celej rehole.
20: Je to taká služba, kde možno človek je viacej znovu tak ďalej od ľudí a v takom možno cestovaní, čo je aj pekné, že človek získa rozhľad, ale zároveň možno chýbajú tie také osobné a pravidelné vzťahy s ľuďmi.
3: Spolu s novým provinciálom odnes nastupuje do služby aj nová provinciálna rada. V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti slávnosti zoslania Ducha Svätého konali tradičné turičné vigílie a púte. Na Slovensku je známa najmä turičná púť v Národnej svätyni, bazilike Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne. Dnes vyvrcholila púťou seniorov. Pokračuje Anna Božková.
21: Seniori zaplnili baziliku i lavičky pred ňou. Správca baziliky, páter Ondrej Kentoš.
22: Tipujem, okolo takých 1500 ľudí mohlo byť dnes na svätej omši, takže naozaj pekný počet.
21: Mária je tou najbezpečnejšou sprievodkyňou cez tunely a prekážky života. To sú slová z homílie hlavného celebranta, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Halka.
23: Ona bola Ježišom Kristom prijatá ako prvá na ten vrchol slávy v zmysle toho prežiarenia Božím svetlom v nebeskom kráľovstve. No a kto tam už raz je a zároveň nás tam sprevádza, tak je najgarantovanejším sprievodcom, dokonca aj má certifikát od vlastného syna, ktorý je Božím synom.
21: Ocenil tiež seniorov z ich účasti na púti.
23: Seniori, ktorí sem prichádzajú a teda sú to ľudia, ktorí si zachovali vieru, napriek všetkým bolestiam a ťažkostiam svojho života, sú živým svedectvom. A mnohokrát sú to oni, ktorí, keďže ich deti možno nestíhajú svojim vnúčatám, odovzdávajú vieru.
21: Seniori prichádzali s rôznymi prosbami.
24: Brusilová Marta ze Štefanova. Úžasná, venovala som to mojej rodine, mal veľké problémy. Bola som sa modliť, poprosiť o zlepšenie a vnúčata, aby viacej k nám chodili a do kostola hlavne.
21: Správca baziliky páter Ondrej Kentoš zhodnotil i turičnú púť.
22: Celé trojdne mi tak pripomína zrod aj tej prvotnej cirkvi, lebo keď sme začali slaviť vigíliu, tak nás bola hrstka ľudí. V nedeľu zoslania Ducha Svätého už to bolo mnohonásobne viac a teraz táto svätá omša bola celkom isto najpočetnejšia.
21: Mnohí seniori prišli na púť so svojimi príbuznými.
3: Svätý Otec menoval dnes nového apoštolského nuncia pre Českú republiku. Stal sa ním Eugene Martin Nugent, arcibiskup z Írska. Doteraz pôsobil ako vyslanec Svätej stolice v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Americký prezident Donald Trump dnes na svojej platforme True Social vyhlásil, že dohoda s Iránom musí byť skvelá a dávať zmysel, inak žiadnej dohode nedôjde. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že dohoda by mohla byť uzavretá aj dnes. Iránska diplomácia naopak tvrdí, že Irán a Spojené štáty sa zhodli na viacerých otázkach. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Teherán je blízko k podpísaniu dohody. Doplňa Monika Majerová.
0: Televízia Fox News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy informovala, že zmluva medzi Iránom a Spojenými štátmi je na 95% hotová. Ten istý zdroj však dodal, že Donald Trump chce dať Iránu 5 až 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá aj dnes. Zároveň dodal, že dohoda má veľkú podporu v Perskom zálive. Šéf americkej diplomácie je takisto presvedčený, že Irán pristúpi na skutočné, podstatné, časovo obmedzené rokovania o jadrovej otázke. Na slová prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý včera zmiernil očakávania a povedal, že dal vyjednávačom pokyn neponáhľať sa s uzavretím dohovoru, Rubio reagoval s tým, že nie je v zhone a nechce uzavrieť zlú dohodu. Iránska diplomácia potvrdila, že dosiahli závery vo veľkej časti prerokovávaných otázok. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Teherán je blízko podpísaniu dohody. Hovorca iránskej diplomácie zdôraznil, že pripravovaný dokument je zameraný na ukončenie vojny v celom regióne, vrátane Libanonu. Zopakoval, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe neboli do dokumentu zahrnuté. Táto otázka bude podľa jeho slov prerokovaná, až keď budú obe strany súhlasiť s rámcom dohody. Potvrdil, že dohoda sa zameriava aj na Hormuzský prieliv.
3: Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Ukrajina naopak žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
1: Počet zranených v Kyjevskej oblasti po víkendových rozsiahlych ruských útokoch dnes vzrástol na 87, vrátane troch detí a 21 z nich museli hospitalizovať. Počet obetí sa nezmenil a evidujú dve usmrtené osoby. Dnes o tom informovali ukrajinské úrady a prezident Volodymyr Zelenský. Do masívneho ruského leteckého útoku zo včerajšieho rána bolo podľa ukrajinských vzdušných síl zapojených 600 dronov a 92 rakiet, vrátane hypersonickej rakety Orešnik. Podľa Zelenského bolo poškodených okolo 300 objektov v hlavnom meste, najmä obytných budov. Na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné práce. Šéf vojenskej správy Kieva Timur Tkačenko údery označil za najväčší ruský útok od začiatku celoplošnej invázie, pokiaľ ide o počet poškodených miest. Ukrajinský prezident v reakcii opäť vyzval svojich spojencov, aby zvýšili tlak na Rusko a posilnili protivzdušnú obranu Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha obvinil Rusko, že sa snaží kompenzovať dostatok vojenských úspechov na boisku v agresívnej vojne proti Ukrajine barbarskými raketovými útokmi. Vo vyhlásení na sieti X zároveň vyzval na primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi. Žiada aj o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
4: Krátko zo sveta.
3: Ruský dron ešte v stredu zasiehol ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde sa zdržiavali členovia tímu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození. Obaja sa bezpečne vrátili domov. Útok však úplne zničil ich vozidlo, vybavenie aj humanitárnu pomoc. Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala dnes do Kieva. Stretnúť by sa mala aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Návšteva sa uskutočňuje po tom, čo Ukrajina oznámila, že pre hrozbu útokov z Bieloruska sprísňuje bezpečnostné opatrenia na svojej severnej hranici. Dnes sa oficiálne začala každoročná púť do saudsko-arabskej Meky. Púť Hadž, ako jeden z pilierov islamu do putnického mesta, aj napriek napätiu na Blízkom východe, pritiahla podľa odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Kanadou 1-5. Na konci druhej tretiny pritom remizovali 1-1. Stý zápas odohral v slovenskom drese Patrik Koch.
2: Ja sa to veľmi vážim a som veľmi vďačný za tú dôveru dlhodobú. Takže určite mrzí ma, že sa nepodarilo vyhrať ten zápas, ale verím, že ten budúci vyhráme a že na to budem spomínať dobrom. Myslím, že bolo to tých šanciach, aj my sme mali aj oni a oni ich využili, takže to ma mrzí a škoda tej tretej tretiny.
3: Pre Slovákov to bola druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Z verencov trénera Vladimíra Orsága čaká záverečný skupinový duel so Švédmi zajtra o 16:20. Budú pritom čakať aj na výsledky Nórov, ktorí majú pred sebou zápasy s Českom a Dánskom, pričom na Slovákov strácajú bod. No a Nóri aktuálne po prvej tretine vyhrávajú nad Českom 2-1 a Spojené štáty americké vyhrávajú nad Maďarskom 5-1. V druhom včerajšom večernom zápase hokejisti Dánska zvíťazili nad Talianskom 3-2 po samostatných nájazdoch. Z elitnej kategórie vypadli hokejisti Veľkej Británie. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po hladkej prehre s Lotyšskom 0-6 naďalej bez bodu a už istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A skupiny. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie playoff NHL nad Coloradom 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3, no v ďalšom priebehu skórovali už iba oni. Vo futbalovej lige majstrov si v budúcej sezóne nezahrajú tradiční talianskí účastníci AC Milano ani Juventus Turín. Účasť v milionárskej súťaži si v záverečnom kole série A po majstrovskom Interi a druhom Neapole zaistili AS Rím a Como, pre ktoré ide o zďaleka najväčší úspech v klubovej histórii. Futbalisti Atletika Madrid s Davidom Hanskom prehrali v záverečnom 38. kole španielskej La Ligy na pôde Villarealu vysoko 1-5. V tabulke La Ligy tak obsadili 4. miesto. Slovenský reprezentačný obranca odohral v poslednom stretnutí sezóny prvý polčas. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pozícii kvalifikantky prehrala s Rakúšankou Juliou Graberovou hladko 2-6, 2-6. Slovensko tak prišlo na parížskej Antuke o jediné želiesko v singli. Do druhého kola suverénnym spôsobom postúpila poľská tenistka Iga Świątekova. Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6-1, 6-2. Ďalej ide aj 13. nasadená Talianka Jasmin Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dianou Jastremskou 7-5, 6-3. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do druhého kola dvojhry na Roland Garros. V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej osmičky Brita Toba Samuela 6-4, 6-4, 6-2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreño Busta, ktorý na parískej Antuke vyradil 12. nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6-3, 7-6, 6-3. Postúpil aj srbský tenista Novak Djokovic. Tretí nasadený hráč si poradil s domácim Giovannim Pericardom v 4 setoch 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Zároveň vytvoril nový rekord, keďže sa predstavil vo dvojhre už na 82. grandslamovom turnaji v kariére. Talianský pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral veľkú cenu Kanady. 19-ročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Druhý pilot Mercedesu nedokončil, keďže v pozícii lídra vyletel strate a poškodil svoj monopost. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari, pódium doplnil Max Verstappen.
4: Počasie.
3: Zajtra bude podobne slnečno ako dnes, teploty pôjdu podľa Petra Jurčoviča ešte o niečo vyššie.
6: V útorok by sme mohli povedať, že zase bude vyše 30 stupňov, možno 32, možno 33, takže naozaj sa môžeme tešiť na ďalší horúci tropický deň. Ale samozrejme na severe to ešte zatiaľ nebude, na severe možno bude o 10 menej, ale v každom prípade bude aj tam pekné slnečné počasie. Ani na útorok ešte nepredpokladám žiadne zrážky, to znamená, že stále tlaková výš, stále horúce počasie, ale zmena by mala prísť asi v stredu.
3: 10 minút po 20. hodine vysielame Gaučing, v ktorom sa dnes pozrieme na prípravu na manželstvo. Otvoríme tému, o ktorej by mali páry diskutovať ešte pred svadbou či zásnubami. Hosťom bude kňaz Jan Štefanec. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
7: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z rímskokatolíckej farnosti svätej rodiny v Košiciach. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán farár Aurel Halajčík. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 216, 219 a 399. Na organe hrá Tomáš Beliš, technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Drahí bratia a sestry, všetci, ktorí sa schádzame teraz v tú našom vo farskom večeradle, ktorým je náš kostol Svätej rodiny, a zároveň tí, ktorí prostredníctvom vysielania Rádia Lumen v tejto chvíli chcete s nami vstúpiť do posvetnej komunikácie s milujúcim Bohom, do spoločenstva troch božských osôb. Slavíme turičný pondelok. A tak aj do tých všedných dní týždňa chceme preniesť silu tejto slávnosti zoslania Ducha Svätého, v sile ktorého sme vstúpili aj do tej všednej každodennosti. Ak sme nie vo všetkom dosť dobre načúvali Duchu Svätému a kráčali v Duchu Svätom, tak to chceme teraz vyjadriť touto úvodnou modlitbou, keď dávame najavo svoje osobné pokánie a ľútosť.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, žite duchovne a nebudete splňať žiadosti tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal učeníkom, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo. Toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko. A pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli

Aj bratia a sestry, tu v našom farskom večeradle, tak to môžeme nazvať, kostol, v ktorom sa schádzame, a zároveň vy všetci, ktorí vytvárate tú duchovnú atmosféru jednoty, zotrvávania na modlitbe spoločne s nami aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen,

odbore vzdelania. Ježiš v evanjeliu, ktoré sme práve počúvali na tento turičný pondelok, sa tiež snaží o zhrnutie svojho učenia a účinkovania. A to vyústi do povolania k láske milovať ako on. Zachovať jeho slovo, ktoré nie je iba jeho, ale je aj otcovo, lebo on a otec sú jedno. Do tejto jednoty s ním a otcom nás pozýva Ježiš prostredníctvom tohto slávenia liturgie. Aby sme mali schopnosť odpútať sa od všetkých rušivých prvkov tejto jednoty v ňom, v Ježišovi a skrze neho, tak sa Ježiš zavezuje. Sľubuje nám, že nám Otec pošle tešiteľa. Ten nás naučí všetko. Zostane s nami a všetko nám pripomenie. Drahí bratia a sestry, Duch Svätý je tu predstavený ako taký šepkár a navigátor, ktorý nás stále sprevádza, ba vedie a pomáha sa orientovať na všetkých životných cestách a v každej situácii. Tieto Ježišove slova nám naozaj pôsobia blahodárne. To nielen pre tých spomenutých študentov pri absolventských skúškach, ale pre nás všetkých, pretože náš život nás všetkých dennodenne skúša. A to v rozmanitých situáciách, v ktorých potvrdzujeme pred Bohom i pred svetom, v ktorom žijeme, kým sme, o čo nám v živote ide, na čom nám skutočne záleží. Duch Svätý je ten, kto nás oslobodzuje od všetkého, čo nám neosoží, čo človeka zotročuje. Pomáha nám, aby sme si zachovali ľudskú tvár a neostali, alebo nestali sa karikatúrou tej Božej tváre, podľa ktorej sme Bohom povolaní k bytiu. Dostali sme účasť na živote, ba i na Božej láske, ktorej nás formuje Duch Svätý. Povedané slovami svätého Pavla, Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. A v tomto duchu máme účasť na Božom živote, na večnom živote. V tomto duchu sme boli krstom znovu zrodení, nezmateriteľne poznačení za dedičov večnosti. Tento duch, ktorý bol pri zrode sveta i pri zrode našej krstnej identity, tento duch, ktorý nás vysvetil, posvetil za svoje chrámy, tento duch nás neopustí. Ostáva vždy verne s nami v neustálej komunikácii. Či javíme záujem o jeho dary, rady, vnuknutia, alebo si vypíname pozornosť na jeho vedenie, na jeho pôsobenie. On vždy ostáva v pohotovostnom režime. Je vždy aktivovaný nás sa ujať a naučiť nás všetko. Lebo v ničom nás nenecháva samých na seba. A už vôbec nie na pospas našim slabostiam. Turičný pondelok, ktorý slávime po zoslaní Ducha Svätého, je pre rodinu cirkvi dňom spomienky na Pannu Máriu ako matku cirkvi. Mária je matkou rodiny, ktorú spoločne všetci tvoríme. Nielen my tu v kostole, ale všetci, ktorí darom viery, darom krstu boli pričlenení k Ježišovi Kristovi. Je matkou Ježiša, a teda aj matkou cirkvi, ktorá je Kristovým telom. Matka je v rodine prvým členom, na ktorého každý pamätá. Na matku sa nedá nepamätať. S ňou nás spája nezaujímavé

nezmeniteľné puto spolupatričnosti. A tak prvé, čo nás Duch Svätý chce naučiť, je osvojiť si postoj, vzťah a reč milujúcej matky v rodine. Matka je tá, ktorá myslí na dieťa, robí všetko pre jeho dobro, dvíha mu, venuje mu maximálnu pozornosť, komunikuje s ním tými najvrúcnejšími gestami lásky, robí zo svojho života seba darovanie sa. A toto je aktuálna činnosť, ktorú Duch Svätý robí s každým z nás. Učí nás láske, ktorou zrkadlíme svojho Stvoriteľa, ktorý nás povoláva k bytiu na svoju podobu. V cirkvi prežívame rok svätého Františka. Františkovi bratia ho nazývali niekedy Ježišovým zrkadlom, pretože František svojimi slovami, postojmi, skutkami sa podobal Ježišovi. Môžeme povedať, že sa otvoril pôsobeniu Ducha Svätého vo svojom živote natoľko, že tým, ktorí Františka poznali, ktorí ho pozorovali, pripomínal, čo by povedal Ježiš v danej situácii. Ako by sa zachoval Ježiš v danej situácii. Čítali to z Františkových gest, postojov a slov. A práve takéto zrkadlenie Ježišovho života od nás očakáva Boh Otec. Vďaka našej krstnej identite, na ktorej nám dal účasť, preto nám daroval Tešiteľa Ducha Pravdy, ktorý je pripravený non-stop nás všetko naučiť. Aby sme svojim životom priniesli do našich spoločenstiev, do našich rodín, pracovných kolektívov, do škôl, medzi kolegov, k spolužiakom, k susedom, medzi priateľov, vôňu evanjelia, vôňu Kristových čností, vôňu darov Ducha Svätého, ktoré sú ovocím jeho neustáleho účinkovania v našich životoch. Tak ako o tom píše Pavol v tom dnešnom čítaní, ktoré sme počuli z listu Galatianom. Duch Svätý nás formuje v predmetoch ľudskosti. A nimi sú láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Tak to definuje Pavol. Ako konkrétne, viditeľné ovocie Ducha Svätého, ovocie jeho pôsobenia, jeho účinkovania v našich životoch. Ak mu dávame naozaj príležitosť, slobodu a priestor účinkovať v nás a medzi nami. Pápež Leo dnes zverejnil svoju prvú encykliku. Po roku pontifikátu prichádza prvá encyklika, ktorá je taká úderná, smerodajná, príznačná pre pontifikát nového pápeža. Venuje v nej pozornosť ochrane práve toho, čo je hlboko ľudské. Každému človeku vlastné. No je pozornosť ochrane každej ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež v Duchu Svätom rozlišuje dôležitú voľbu súčasného spoločenstva ľudí, ktoré aj my tvoríme. Tú voľbu, ktorá nám dáva možnosť, povedané tak obrazne, postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a ľudia bývajú spolu. Tak začína svoje uvažovanie Svätý Otec. A hovorí, alebo píše o tom, že technológia nie je silou proti človeku, nie je zlom sama o sebe. Ale nie je ani neutrálna, pretože nesie tvár toho, ktorý ju navrhuje, ktorý ju riadi, ktorý ju používa.
A preto nás pápež povzbudzuje k budovaniu spoločného dobra. Chrániť všetko, čo je hlboko ľudské. A tak hľadať a milovať pravdu o nás samých. Upozorňuje nás, že umelá inteligencia vytvára aj nové formy otroctva. Zdôrazňuje potrebu posilniť našu vnútornú slobodu. Sloboda, ktorá je vlastne znakom, že sme dali priestor Duchu Svätému v našich životoch. A tak odsudzuje akúkoľvek vojnu a konflikt medzi ľuďmi, ba povzbudzuje nás prekonať teórie spravodlivej vojny a namiesto toho podporovať dialog a odpustenie, lebo odpustenie to je vždy dielo Ducha Svätého. Dialog to je tá posvetná komunikácia, ktorú nás učí Duch Svätý, lebo to je to, čo je hlboko ľudské, pretože nám pomáha objavovať, že sme si navzájom všetci bratia a sestry, ako ľudia volaní Bohom k životu a k spoločenstvu lásky. Preto nás pápež povzbudzuje touto encyklikou k budovaniu civilizácie lásky a civilizácie mieru. A tak uvádza 5 ciest zodpovednosti. Navrhuje odzbrojiť slova hovorením pravdy. To je to, čo hovorí Kristus, že pravda nás oslobodí. Ďalej nás povzbudzuje budovať mier spravodlivosti. Tak ako František hovorí, Pane, urob ma tvorcom svojho pokoja. Ďalej po tretie hovorí, nezostať neutrálnymi v postojoch voči existujúcim konfliktom, ale aj ich obetiam, lebo konflikty vždy vzbudzujú obete. Za ďalšie upozorňuje, že je dôležité hľadať uskutočniteľné cesty. To, čo je možné. Uskutočniteľné cesty pokoja aj skutkami, nielen slovami. Evanjeliová miera je totiž, že sme pozvaní urobiť, čo je možné. Aby sme každý deň, večer, pred modlitbou mohli Bohu povedať, urobili sme, čo sme mohli urobiť. To, čo je uskutočiteľné pre nás. A za piaté nás pozýva pápež Lev obnoviť dialog prechodom od kultúry moci ku kultúre rokovania. Ku kultúre priblíženia sa, vzájomného dialogu, stretnutia sa na úrovni bratov a sestier. V týchto naozaj nevyhnutných výzvach Svätého Otca môžeme veľmi dobre počuť reč Ducha Svätého. Že to je reč, ktorou Duch Svätý hovorí k cirkvi. Hovorí prostredníctvom svojho služobníka, ktorého postavil do služby tomuto spoločenstvu cirkvi, tejto rodiny, ktorú z nás utvára práve Duch Svätý. Hovorí k nám rečou toho služobníka, ktorého povolal nie za reprezentanta cirkvi, ale ktorého ako prvého ustanovil za služobníka pre dobro tohto spoločenstva, ktorému je zverené. Ustanovený pre službu cirkvi, ktorú vedie Duch Svätý. Duch Svätý vedie a formuje túto rodinu. Robí z nás rodinu. Ak sa vieme stávať každý deň bratom a sestrou človeku vedľa nás, tak to je dielo Ducha Svätého. Bratia a sestry, tvoríme Ježišovo telo. Tvoríme cirkev. A tá nie je tvorená iba z hierarchov, z biskupov, z kňazov. Tvoríme ju všetci, ktorí sme krstom boli označení za pánov ľud. Preto nech nám slova, ktoré sme dnes zvolávali so žalmistom, ako odpoveď na Božie slovo, budete mi svedkami až po samý kraj zeme. Nech nám tieto slova nie sú iba prísľubom, ale realitou, ktorú žijeme a ktorú sa snažíme vnášať do života každý deň.
a do všetkých oblastí, na ktorých sa nejako podieľame v tej všednej a každodennej realite našich dní.

0: Drahí bratia a sestry, ovocie Ducha Svätého je láska, radosť a pokoj. Prosme teraz Pána Ježiša, aby nás naplnil týmito darmi.
1: Pane Ježišu, daj, nech sa Tvoja cirkev v Duchu Svetom stále obnovuje a omladzuje. Prosíme ťa, myslíš nás. Daj, nech národy oslavujú Teba, svojho kráľa, a nech hovoria rečo lásky a sily Tvojho ducha. Prosíme ťa, myslíš nás. Odstraň z našej krajiny pohoršenia a všetko, čo škodí ľudu na tele i na duši. Prosíme ťa, myslíš nás. Ochraňuj všetky nenarodené deti, aby raz mohli uzrieť svetlo tohto sveta a prijať ťa za svojho vykupiteľa a pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zjednocuj rozpadávajúce sa rodiny a manželstva, aby podľa príkladu jednoty Najsvätejšej Trojice túžili po spoločenstve lásky a pokoja. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, nech v nás prebýva Duch Svätý, aby nás neprestane posvedcoval a naše smrteľné tela pripravil na slávne vzkriesenie. Priveď našich zosnulých z rodiny Fortunovej a Pechovej do svojho nebeského kráľovstva. Prosím ťa, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, daj, nech Duch Svätý vedie naše spoločenstvo, aby sme žili ako Boží synovia a dcéry a skrze Tvojho ducha vždy lepšie poznali Teba i Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, posväť tieto obetné dary a očisti naše

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pijte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom, s naším biskupom Bernardom a jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry všetkých, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a prijmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš, Ty Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmelujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc a sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja a bratská láska nie je medzi nami.
0: Toto zmiešané tela krvi nášho Pána Ježiša Krista je nám prijímajúci po svoj živ pre večný život.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som
0: si Božia podľa strechu. Povedz im na slovo, duša a zdraví.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z rímskokatolíckej farnosti svätej rodiny v Košiciach, ktorú celebroval veľadôstojný pán farár Aurel Halajčík. Na orgáne hral Tomáš Beliš, technicky spolupracovali Peter Šulc a Peter Ondrejka. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Pokoj vám. Týmito slovami pozdravil Ježiš apoštolov po svojom zmrtvých vstaní. Nie je náhoda, že práve pokoj patrí medzi prvé slová vzkrieseného Krista. Po pokoji totiž túži každý človek. Túžime po svete bez vojen, po pokoji v rodinách, medzi priateľmi, ale aj vo vlastnom srdci. A predsa vidíme, koľko nepokoja je okolo nás, aj v nás samotných. V časoch Ježiša existoval tzv. Rímsky mier, Pax Romana. Navonok bol pokoj, pretože Rím ovládal veľkú časť sveta. Tento mier však často stal na sile, strachu a útlaku. Ježiš prináša iný pokoj. Nie pokoj založený na moci, ale pokoj, ktorý vyrastá zo spravodlivosti a lásky. Spravodlivosť znamená priznať každému človeku to, čo mu patrí. Dôstojnosť, slobodu, rešpekt a právo na život v pokoji. Znamená to nevyužívať druhých pre vlastný prospech, nezneužívať moc a neponižovať slabších. Štát, spoločnosť a jednotlivci majú chrániť človeka, nie ho zraňovať. Prečo je však vo svete toľko nepokoja? Koreň problému je hlbší. Sväté písmo ho nazýva hriechom. Človek sa často stavia na miesto Boha, chce mať moc nad druhými, presadzovať seba za každú cenu. Z toho vzniká egoizmus, nespravodlivosť, hádky, nenávisť či vojny. A toto pokušenie sa netýka len mocných ľudí. Každý z nás vie, aké ľahké je myslieť najmä na seba. Kristus preto neprináša len pekné myšlienky, ale nový spôsob života. Učí nás zlatému pravidlu. Čítame to v Matúšovom evanjeliu. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je základ pokoja a spravodlivosti. Ježiš nám však nedáva len pravidlo. Daruje nám aj silu žiť podľa neho. Byť kresťanom znamená žiť z priateľstva s Kristom a z jeho lásky čerpať silu pre vzťahy s druhými. Každý človek pritom musí priznať, že nie je vždy spravodlivý. Niekedy myslíme len na seba, zraňujeme druhých slovami alebo skutkami a zabúdame na lásku. Preto Ježiš hovorí, a opäť to čítame v Matúšovom evanjeliu, robte pokánie. Pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, priznať si vlastnú vinu a začať odznova. Znamená prosiť o odpustenie a zároveň odpúšťať druhým. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne. Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Pokoj nevzniká silou ani nátlakom. Rodí sa tam, kde ľudia dokážu odpustiť, zmieriť sa a začať odznova. Aj preto majú kresťania vo svete osobitné poslanie. Prinášať zmierenie, spravodlivosť a pokoj. Nie vlastnými silami, ale s pomocou Krista. Byť kresťanom znamená stále znovu vstávať, obracať sa k Bohu a začínať odznova. Každý deň.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Litánie k predrahej Kristovej krvi. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyliata na kríži,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, cena našej spásy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, sila vyznávačov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, zdroj panien,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, úľava trpiacich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, potešenie plačúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, nádej kajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, útecha umierajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, závdavok večného života,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, hodná všetkej cti a slávy,
1: zachráň nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou
1: a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený. Prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Modlitba pripisovaná svätej Brigite.
1: Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života. Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď na veky úctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť. Že si po 40 dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia. Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou. Buď zvelebený, pochválený a oslávený na veky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kráľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patrónov Rádia Lumena za duše.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná,

0: života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb,
2: pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Ty Matka Cirkvi, Panna tiež.
1: Si večnou bránou do nebies, ochranou istou pre nás buď, keď Otec i Syn začnú súd.
3: Odprosí za nás za všetkých, dnes Tvojemu sviatku zídených, Mária Božia slávna, veď Tvoj Syn, jedi aj Otcom nebeským.
1: Úžasný morská zornička, rod kráľov, svätá rodička, vyprosti tešiteľa plám, od Otca Tvoj Syn poslal nám.
3: Mária, Panna premilá, Panna verná, dobrotivá, vypočuj prosbu každého, čo k Tebe volá s dôverou.
1: Synovi prednes žiadosti, čo miesto nás byť krutosti, strpeli peť rán kríža krč, korunu strňa v ústach žlč.
3: Slávna mať kráľa večnosti, jasný vchod k neba výsosti, nakloň sa k tým, čo strádajú, čo v slzách pôrne vzdychajú.
1: Otca i Ducha aj Syna, Tvoje nech všetko pochvála, že ťa za Matku Cirkvi nám do daru všetkým oddali.
2: Amen. Amen.
0: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
1: Lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: Oslavujte Boha nad Bohmi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Oslavujte Pána nad Pánmi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: On jediný koná veľké zázraky, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On múdro stvoril nebesia, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: On rozprestrel zem nad vodami, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On stvoril veľké svetlá, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: Slnko, aby panovalo vo dne, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
0: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. On pobil egyptských prvorodencov.
1: Lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: On vyviedol Izraela spomedzi nich. Lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: On rozdelil Červené more na dve časti, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: A Izraela previedol Jeho stredom, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On previedol svoju cez púšť, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: On pobil význačných kráľov, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Ako zabíjal mocných kráľov, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: Sehona kráľa Amorejského, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: A Oka kráľa Bášanu, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
3: Ja ich krajinu dal za dedičstvo, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: za dedičstvo Izraelovi svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
3: On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
3: On dáva pokrv každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože všemohúci.
0: Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
1: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
3: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätý a nepoškvrnený v láske.
1: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
3: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
1: Dňa máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
3: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,
1: čo si v ňom predsavzal uskutočniť plnosti času,
3: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
4: Pán, nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svetosti pred Bohom a našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
3: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Ako kadidlo.
3: K Tebe moja modlitba.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Pán povedal svojej matke: žena, hľa tvoj syn. Svojmu učeníkovi povedal: hľa tvoja matka. Velebí.
3: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
1: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú,
1: mocnárov zosadil z trónov a uvýšil ponížených,
3: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán povedal svojej matke, žena, ja tvoj syn. Svojom učeníkovi povedal, hľa tvoja matka.
0: Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý neopúšťa tých, čo v neho dúfajú. Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
3: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
5: Pane Ježišu, slnko spravodlivosti, prežiar svojim svetlom cirkev, aby národom hlásala veľké tajomstvo lásky, ktoré sa zjavilo v tvojom svetom tele.
3: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
5: Ochraňuj biskupov, kňazov a diakonov, aby sa usilovali žiť podľa toho, čo hlásajú iným.
3: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
5: Ty si svojou krvou daroval svetu pokoj. Odvráť od nás hriech nesvornosti a vojnovú pohromu.
3: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
5: Udeľ manželom hojnosť svojej milosti, aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo tvojej cirkvi.
3: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
5: Zosnulým odpusť tresty za hriechy, aby pre tvoje milosrdenstvo našli pokoj v nebi medzi svätými.
3: Ježišu, pravý Bože, vyslíš nás.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Otec milosrdenstva, Tvoj jednorodený Syn, pribitý na kríži, dal nám všetkým za matku pre blahoslovenú Panu Máriu. Daj prosíme, aby Tvoja cirkev s jej láskavou pomocou zo dňa na deň rástla, tešila sa zo svetosti svojich detí a pritiahla do svojho náručia všetky národy sveta. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v pokoji.
3: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu od nemoci niekoľkých. O tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
0: V pondelok 25. mája vás z Večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum sa pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas zamýšľa nad sociálnou náukou cirkvi v čase umelej inteligencie. Vyzýva chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. V digitálnej ére je potrebné odzbrojiť umelú inteligenciu a prekonať teóriu spravodlivej vojny, pričom treba znovu objaviť dialóg a multilateralizmus.
1: Veľkolepé ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Týmito slovami sa začína prvá encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie a zároveň zhrňa jej základné dôvody i cieľ. Pápež encykliku podpísal 15. mája pri príležitosti 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13. a dnes bola encyklika zverejnená.
0: Pápež prevost tak nadväzuje na dedičstvo svojho predchodcu a predkladá sociálnu encykliku, ktorá sa venuje jednej z najväčších víziev súčasnosti – umelej inteligencii. Encyklika je rozdelená do 5 kapitol a vychádza z presvedčenia, že technológia nie je protichodnou silou voči človeku ani sama o sebe zlom. Zároveň však nie je neutrálna, pretože nesie tvár toho, kto ju navrhuje, financuje, reguluje a používa. Preto pápež vyzýva budovať dobro a zostať ľuďmi podľa logiky odvážnej spoluzodpovednosti a spoločenstva.
1: Prvá kapitola, Dynamické myslenie verné evanjeliu, približuje sociálnu náuku cirkvi v nedávnom magistériu i na druhom vatikánskom koncile a zdôrazňuje jej dynamický charakter. Sociálna náuka nie je príručkou princípov a noriem na aplikovanie, ale teológiou spoločenstva v dejinách, ktorá pomáha čítať udalosti vo svetle evanjelia.
0: V druhej kapitole Leo XIV. Predstavuje základy a princípy sociálnej náuky cirkvi. Medzi základmi uvádza dôstojnosť osoby stvorenej na Boží obraz, neporušiteľnosť ľudských práv vrátane práva na život od počatia až po prirodzenú smrť a uznanie práv menšín, osobitne žien, aby boli skutočne vypočuté a docenené. Pokiaľ ide o princípy sociálnej náuky, pápež uvádza 5 základných. Prvým je spoločné dobro, spoločenská forma dôstojnosti priznanej každému človeku.
1: Leo XIV. Je mimoriadne jednoznačný v otázke národov. Podpora spoločného dobra nikdy nemôže byť oddelená od rešpektovania práva národov existovať, zachovávať si vlastnú identitu a prispievať svojou originalitou do rodiny národov. Preto akýkoľvek pokus alebo projekt odstrániť alebo podriadiť si nejaký národ je vážne nemorálny a teda nepriateľný.
0: Druhým princípom je univerzálne určenie dobier. Pápež opakovane zdôrazňuje potrebu, aby technológie neboli sústredené v rukách malej skupiny, čím by sa ešte viac prehlbovala priepasť medzi tými, ktorí sú zahrnutí do digitálnej revolúcie a tými, ktorí z nej zostávajú vylúčení.
1: Nasledujú princípy subsidiarity, ktorá vyžaduje prekonať paternalizmus a pasívnu závislosť, prospech spoluzodpovednosti a solidarity, princípu icnosti stojacej proti ľahostajnosti. Piatým princípom sociálnej náuky je sociálna spravodlivosť. V digitálnej ére má zabezpečiť rovnaký prístup k príležitostiam, ochranu najzraniteľnejších, boj proti nenávisti a dezinformáciám a verejnú kontrolu nad používaním technológií.
0: Za rozhodujúci test označuje pápež postoj k migrantom. Spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, ukazuje, či je predstava spravodlivosti vedená strachom alebo bratstvom. Preto vyzýva chrániť právo na nádej tých, ktorí sú nútení odísť zo svojej krajiny, zabezpečiť im bezpečné a legálne cesty, dôstojné prijatie a integráciu, ale aj podporovať právo zostať vo vlastnej krajine v pokoji a bezpečí riešením hlbokých príčin migrácie.
1: Pápež zároveň obracia pohľad aj do vnútra cirkvi, vyžaduje spýtovanie svedomia a načúvanie obetiam duchovného, ekonomického, inštitucionálneho, sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia, pretože ide o neoddeliteľnú súčasť cesty spravodlivosti, zahŕňajúcej uznanie škody, primeranú nápravu a prevenciu.
0: Tretia kapitola, technika a nadvláda, veľkosť ľudskej osoby pred prísľubmi umelej inteligencie, zdôrazňuje potrebu pristupovať k umelej inteligencii obozretne s jasným určením zodpovednosti v každej fáze jej fungovania. Potrebné sú primerané zákonné rámce, nezávislý dohľad a vzdelávanie používateľov. Pápež zároveň žiada etický kódex založený na princípoch sociálnej spravodlivosti, pretože nepotrebujeme morálnejšiu umelú inteligenciu, ak o tejto morálke rozhoduje iba niekoľko ľudí.
1: Nezabúda ani na environmentálny dopad nových technológií, ktoré vyžadujú obrovské množstvo energie a vody a zasahujú do stvorenstva. Treba odzbrojiť umelú inteligenciu, pokračuje Leo 14., aby bola vyňatá z logiky vojenskej, ekonomickej a poznatkovej súťaže, aby sa prerušilo stotožňovanie technickej moci s právom vládnuť, aby bola oslobodená od monopolov a aby sa zabránilo jej nadvláde nad človekom.
0: Veľký priestor encyklika venuje kritike transhumanizmu a posthumanizmu, ktoré chápu pokrok ako prekonávanie hraníc ľudskosti. Hranica však nie je chybou, ktorú treba odstrániť, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby, pretože práve v krehkosti a konečnosti dozrieva vzťah a otvorenosť voči Bohu i druhému človeku. Rozvíjať techniku odstránením hraníc ľudskosti teda znamená ochudobňovať ľudské srdce. Ľudstvo, hoci veľkolepé a zároveň zranené, totiž nesmie byť nahradené ani prekonané. Technológia môže zmierňovať jeho utrpenie a otvárať nové možnosti, nesmie však poprieť to, čo je mu vlastné, schopnosť vzťahu a lásky.
1: Tvárou tvár umelej inteligencii nestojí skutočná alternatíva medzi nadšením a strachom, ale medzi dvoma spôsobmi budovania pokroku, buď v službe človeku a národom, alebo v službe logike moci.
0: Vo štvrtej kapitole s názvom Chrániť ľudské v procese premeny, pravda, práca, sloboda, encyklika volá po ekológii komunikácie založenej na pravde. Pápež žiada transparentnosť pri výbere obsahu, ochranu osobných údajov, serióznu žurnalistiku založenú na argumentácii a overovaní faktov, nové kritické vedomie pri používaní umelej inteligencie a integráciu poznania. Transparentnú a čestnú komunikáciu požaduje aj od cirkvi, osobitne v prípadoch nespravodlivosti a zneužívania.
1: V štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorú predstavuje digitálny prechod, pápež zdôrazňuje potrebu chrániť dôstojnosť práce a budovať systémy zamerané na človeka, nie iba na výkon. Technológia môže človeka oslobodiť od ťažkých a monotónnych úloh, nesmie však viesť k nezamestnanosti, menej znižovania nákladov a zvyšovania zisku. Pápež preto podporuje aj obnovu odborových organizácií.
0: Pápež preto upozorňuje na potrebu prekonať HDP ako hlavný ukazovateľ stupňa rozvoja krajiny a namiesto toho sa zamerať na dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovností a ochranu životného prostredia. Financie slúžiace sami sebe sú totiž niečím iným než financie slúžiace rozvoju.
1: V nadväznosti na svätého Pavla VI. Encyklika zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť medzi mierom a rozvojom a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu, schopnú vytvárať spoločné stratégie, najmä v prospech najzraniteľnejších krajín a skupín obyvateľstva, pretože prosperita prispieva k mieru iba vtedy, ak je rozšírená, inkluzívna a udržateľná. Silný dôraz kladie pápež aj na rodinu, založenú na stabilnom zväzku muža a ženy. Rodina je základným sociálnym dobrom, základnou a nenahraditeľnou bunkou každého spoločenského usporiadania, ktorú treba podporovať aj prostredníctvom pracovných politík, podporujúcich stabilitu a ľudský rytmus života, aby sa chránila spoločenská schopnosť budovať budúcnosť.
0: Napokon sa encyklika venuje téme ľudskej slobody. V dobe, keď sú digitálne platformy navrhnuté tak, aby pohlcovali čas používateľov a využívali ich slabosti, je potrebné posilňovať vnútornú slobodu každého človeka a zároveň čeliť riziku spoločenskej kontroly vyplývajúcej z masového zhromažďovania údajov a používania algoritmických systémov.
1: Profilovanie, predvídanie a usmerňovanie správania totiž predstavuje novú moc, ktorá môže diskriminovať tých najslabších. Pápež osobitne kritizuje architektúru viditeľnosti, ktorá zosilňuje iba to, čo je viditeľné, a tým formuje verejnú mienku.
0: Umelá inteligencia vytvára aj nové formy otroctva, napríklad otroctvo poznačených, zmrzačených a vyčerpaných tiel ľudí pracujúcich pri ťažbe vzácnych surovín nevyhnutných pre technologický priemysel. Preto je boj proti novým formám otroctva ďalším rozhodujúcim testom etického rozlišovania digitálnej transformácie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že cirkev obnovuje svoje pevné odsúdenie každej formy otroctva, obchodovania s ľuďmi a komercializácie osôb. Zároveň pápež úprimne prosí o odpustenie za oneskorenie, s akým cirkev v minulosti odsúdila metlu otroctva.
1: Encyklika hovorí aj o nových vzácnych surovinách moci, teda o životne dôležitých informáciách, napríklad z oblasti zdravotníctva či demografie, ktoré sa využívajú na riadenie ekonomických stratégií. Ide o novú podobu kolonializmu, ktorá premieňa osobné životy na využiteľné údaje a robí z digitálneho prostredia priestor drancovania.
0: V 5. kapitole Kultúra moci a civilizácia lásky obracia Leo XIV. Svoj pohľad na vojnu. Digitálna revolúcia mení gramatiku konfliktov a bez etického prístupu budú rozhodnutia o živote a smrti ľudí čoraz neosobnejšie, pričom použitie sily bude považované za okamžitú a uskutočniteľnú možnosť. V pozadí toho všetkého stojí kultúra moci, ktorá normalizuje vojnu a znovu ju legitimizuje ako nástroj medzinárodnej politiky, čím podporuje zbrojenie.
1: Na verejnú mienku dnes vplývajú aj polarizujúce mediálne naratívy, ako aj znepokojujúca strata historickej pamäti, ktorá spoločnosť pripravuje o dlhodobú víziu. V dôsledku toho sa dnes mier nechápe ako úloha, ktorú treba budovať, alebo ako prestávka medzi konfliktmi. Preto Leo XIV. Opätovne zdôrazňuje, že pri zachovaní práva na legitímnu obranu v tom najúžšom zmysle je potrebné prekonať teóriu spravodlivej vojny a namiesto nej podporovať dialog, diplomáciu a odpustenie.
0: Pápež Prevost odsudzuje rast zbrojárskeho priemyslu, preteky v jadrovom zbrojení i vznik nových ozbrojených aktérov, vrátane džihadistických skupín, ktorých cieľom je udržiavať konflikty ako zdroj moci a zisku. Jednoznačné je aj jeho varovanie pred používaním zbraní založených na umelej inteligencii, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou.
1: Potrebné sú prísne etické pravidlá prijaté na medzinárodnej úrovni, založené na osobnej zodpovednosti a ochrane civilného obyvateľstva, pretože každá technológia, ktorá uľahčuje zasiahnuť bez toho, aby človek videl tvár druhého, znižuje morálny prah konfliktu.
0: Kultúra moci vychádza aj z krízy multilateralizmu a zo vzniku neusporiadaného a konfliktného multipolarizmu. Sila práva je nahrádzaná právom silnejšieho. Mocenské logiky prevládajú nad budovaním mieru a inštitúcie, ktoré vznikli na ochranu spoločného osudu národov, sú dnes oslabené. V tejto súvislosti pápež vyjadruje želanie, aby Organizácia spojených národov prešla hlbokými reformami, ktoré by prekonali súčasnú krízu hodnôt v prospech spoločného dobra.
1: Na kultúru moci je kresťan povolaný odpovedať budovaním civilizácie lásky a rozhodnutím, či bude podporovať logiku sily alebo chrániť mier. Pápež uvádza 5 ciest zodpovednosti. Odzbrojiť slová hovorením pravdy, budovať mier v spravodlivosti, prijať pohľad obetí a zaujať postoj, pretože existujú konflikty, ktorých nie je správne zostať neutrálny. Pestovať zdravý realizmus, ktorý hľadá uskutočniteľné cesty pokoja skutkami, nielen slovami. Napokon vyzýva obnoviť dialog prechodom od kultúry moci ku kultúre rokovania.
0: Rozhodujúci význam má aj dialog medzi náboženstvami, ktorý nesie posolstvo pokoja. Kto používa Božie meno na ospravedlnenie terorizmu, násilia alebo vojny, zrádza jeho tvár, varuje Leo XIV.
1: Na záver encykliky pápež pozýva veriacich, aby používali nové technológie vo svetle Evanjelia a nasledovali striedmu a náročnú cestu kresťanského života, aby aj v čase umelej inteligencie mohli vydávať svedectvo o kráse veľkolepého ľudstva, v ktorom prebýva Boh.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Višňa v záhrade sa píši svojimi bielými kvetmi a ostatným jej obyvateľom sa hrdo ukazuje na obdiv. Sú predsa biele ako sneh. Potom sa však dá do reči s malou zlatoočkou a náhle si uvedomí, že v živote sú aj dôležitejšie veci než pýcha. Rozprávku Pyšná višňa napísala Dominika Sakmárová. Zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčne upravila Monika Čavojová. Prečíta nám ju Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: V starej záhrade rástli bok po boku ovocné stromy. Dve veselé marhule, čerešňa s broskyňou, niekoľko starých jabloní a útla višňa. Jar sa menila v leto a pod konármi stromov sa ozýval detský džavot. Slniečko sa snažilo poštekliť deti pomedzi konáre stromov a keď sa mu to podarilo, deťom na tvárach rozkvitli pehy. Všetky stromy sa zelenali novými lístkami, lebo nedávno odkvitli. Len višňa bola jediná obsypaná bielými kvetmi. Višňa totiž každý rok kvitla ako posledná. Trocha kamarátkam aj závidela. Kým oni kvitli už začiatkom jary, višňa mala konáriky ešte holé. Ale potom sa všetko zmenilo. Prešli 2 týždne a višňa zakvitla najkrajšími kvetmi zo všetkých. Bolo ich toľko, až vyzerali ako biely huňatý kožuch. Všetky včielky a čmeliaky z ďalekého okolia sa zlietli poobdivovať jej nádheru.
2: Aká si ale rozkošná pani višňa, bzučal pán čmeliak.
3: Také ľúbezné kvety sme už dlho nevideli, švitorili sestričky včielky. Pyšná višňa len hrdo vystierala konárek oblohe, ale jemne, aby jej ani jeden biely kvietok náhodou neopadol. Tešila sa, že ju všetci tak obdivujú. Veru, žiaden strom sa teraz netešil takej pozornosti ako ona. Bola kráľovnou celej záhrady. Nežne si narovnala konáre a márnivo vzdychla. Som deň čo deň krajšia. Na môj veru ani jablone nemali také bielučké kvety ako ja. Sú celkom ako sneh.
4: Čo je to sneh?
1: Ozvalo sa zrazu slabučké pípnutie, kde si v korune stromu. Višňa sa prekvapene pozrela medzi belostné vetvy. Akýsi malý zelený chrobáčik si zvedavo sedel na jednom z jej lístkov. Višňa sa už išla otriasť, aby sa chrobáka zbavila. Čo ak by jej chcel ožierať listy? Ale zháčila sa. Bola to predsa zlatoočka. Zlatoočky netreba odháňať, lebo dokážu raz, dva pojesť všetky škodlivé vožky.
4: Čo je to sneh?
1: Zopakoval malý chrobáčik.
2: Ty nevieš?
1: Opýtala sa višňa posmešne. Predsa tie mäkké biele vločky, ktoré v zime pokryjú zem, aj všetky moje konáre. Vieš, aké sú studené? A keď zafúka vietor, fí! Víria vzduchom ako nádherný biely plášť.
4: Zimu som nikdy nevidela,
1: vzdychla drobná zlatoočka.
4: Vyliala som sa len nedávno. Budem žiť iba niekoľko týždňov. Myslíš, že dovtedy nasneží?
2: Pravda, že nie,
1: zhýkla višňa. To by mi moje kvietky načisto zamrzli.
4: To je škoda,
1: zosmutnila zlatoočka.
4: Musí to byť nádhera.
2: Veru, hej,
1: prikývla višňa. Bola trocha urazená, že zlatoočka jej nepochválila nádherné kvety a do večera sa jej už neprihovorila. Ale keď prišla noc, višňa začala premýšľať.
3: Ja som videla sneh minulú zimu. A uvidím ho aj budúcu zimu. Aj tú ďalšiu. Uvidím aj jesenné farebné listy, aj vianočné svetlá v oknách. A úbohá zlatoučka nič z toho nespozná. Ako by som jej len pomohla? Hútala, hútala, až načisto zaspala. Na druhý deň bolo vetrisko. Višňa si musela pridržiavať svoje kvietky, aby ich neodfúklo. V tom dostala nápad. Zlatoučka, vstávaj, sneží! Zelený chrobáčik rozlepil malé zlaté očká prekvapením.
4: Čože? Veď si vravela, že teraz nemôže snežiť.
3: Vtedy preletel vetvami silný poriv vetra. Višňa nežne pustila kvietky a ich biele lupienky sa naraz rozleteli vzduchom. Vírili všade navôkol. Presne ako snehové vločky.
4: To je nádhera, výskala zlatoočka. Toto mi ostatné zlatoočky nikdy neuveria.
3: Celý deň sa tešili z toho divadla. K večeru zostali višni iba holé konáre. Ale usmievala sa. Aj malá zlatoočka, očarená celodenným divadlom, sa spokojne uložila na spánok. Teraz už videla všetko. Dokonca aj sneh.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

Hovorí sa, že manželstvo je najťažšia rehoľa. Manželstvo je, alebo by aspoň malo byť, na celý život. Ako sa však na manželstvo pripraviť? Máme rôzne víkendové prípravy na manželstvo, ale aké otázky si s partnerom položiť? Čo by nás malo varovať? Odpovede budeme hľadať práve dnes večer. Počúvate Gaučing, no a dnes sa posadíme na gauč, aby sme sa povenovali príprave na manželstvo. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Ondrejka, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Ako sa pripraviť na manželstvo? Takúto ťažkú otázku si kladieme dnes v relácii Gaučing. No a na moje otázky bude odpovedať kňaz Ján Štefanec, ktorý je misionár spoločnosti Božieho slova a pôsobí v Nitre na Kalvárii. Pekný večer, pozdravujeme do Nitry.
1: Pekný večer z Nitry.
0: No, dnes máme teda viaceré možnosti prípravy snúbencov na manželstvo. Ktorá tá príprava je podľa vás taká možno najvhodnejšia, alebo dá sa to urobiť možno nejakými rozhovormi s kňazom, sú aj tie víkendové možnosti, k čomu by ste sa vy tak najviac možno prikláňali?
1: Tak najlepšia príprava je doma v rodine. Mhm. To je asi gro celého úspechu nejakého budúceho manželského zväzku. Pretože to, čo deti vidia v rodine, tak to potom prenášajú do svojho života. Aj keď sa možno tomu niekedy bránia, tak v konečnom dôsledku vždy to tak dopadne, že z tej rodiny si tam najviac prinesieme. No ale príprava samozrejme prebieha pod záštitou konferencie biskupov Slovenska, ktorí vydali aj jasné smernice pre to, ako má prebiehať. A je ich viacero, tých príprav, sú viaceré možnosti. Osobne to vnímam tak, že je s tým pomerne čím ďalej tým väčší problém, pretože páry, ktoré môžu pripravovať snúbencov, tak častokrát sú zanepráznené a hlavne, keď ide o veľké farnosti, tak tam je s tým problém, pretože tých párov, ktoré sa chcú pripravovať, je niekoľko a poskytovať im individuálnu prípravu je veľmi namáhavé. Jednak si treba uvedomiť, že v slovenských pomeroch nie je až také rozšírené dobrovoľníctvo aj v tomto, že tá služba manželov pre farnosť si vyžaduje naozaj taký kalendár, kde treba si dať dopredu jasné termíny, kedy budeme k dispozícii farnosti a to teda nie je jednoduché. Ale aby som to teda skrátil, výborná príprava

0: je, môže byť aj taká spoločná, kde viacero párov naraz absolvuje túto prípravu, venujú sa im páry, ktoré majú za sebou niekoľko rokov manželského života a samozrejme sú tam odborníci, či už psychológovia alebo nejakí kouči, ktorí sa snažia priblížiť podstatné veci, ktoré sú dôležité pre vzťah a pre budovanie manželského spolunažívania a samozrejme teda tiež aj kňaz.
1: Moja osobná skúsenosť je presne takáto. My sme absolvovali s manželkou takúto prípravu, kde nám teda aj manželia rozprávali tie svoje skúsenosti. Zaujalo ma to, čo ste povedali hneď na úvod, že tá príprava by vlastne mala začať už v rodine. Asi nevždy sa to tak deje, že nevždy vidíme u tých rodičov pozitívny, dobrý príklad.
0: No, je to ako šafrán, ako sa hovorí, pretože v každej rodine sú ťažkosti a teda je málo takých rodín, ktoré by si mohli povedať, že my sme vyhrali, my to máme úplne vyglancované, všetko ide bez problémov, po poriadku. Domnievam sa, že také rodiny ani neexistujú, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby dieťa jasne vnímalo, že rodičia majú konflikty, majú problémy, majú ťažkosti, ale riešia ich a vedia ich riešiť. A vedia sa po tých konfliktoch a po tých problémoch udobriť, že vedia nájsť k sebe cestu, že si vedia odpustiť a jednoducho to je asi podstatné, aby toto zažívali. Keď niekde panuje tichá domácnosť 3 týždne, 3 mesiace, pol roka, tak to sú nezdravé veci. Takže tamto dieťa nasáva úplne niečo iné. Potom také tie manipulačné prostredia, kde jeden druhého manipulováva do nejakej role alebo do nejakej pozície a ten sa stane obeťou vlastne toho manipulátora a tak ďalej. Tak to sú veci, ktoré keď si dieťa odnáša, tak potom s tým musí bojovať. Musí sa s tým boriť samo a v tom novom vzťahu môže mať s tým aj teda ťažkosti z toho problémy, ktoré potom je potrebné tiež dávať do poriadku alebo dokopy. Ale to sa deje samozrejme postupne. To, nie, to nezachráni ani nejaká kvalitná odborná predmanželská príprava. To je potom celý proces. Aj terapeuticky možno.
1: No, nájdu sa aj snúbenci, ktorí tú prípravu na manželstvo vnímajú ako takú povinnú formalitu. Že no tak chceme svadbu v kostole, no tak musíme sa na to nejak pripraviť, lebo nám to niekto prikazuje. Stretávate sa aj s týmto? Čo prípadne hovoríte takýmto snúbencom? Aj keď oni vám to asi takto nepriznajú, že no sme tu, lebo musíme.
0: Tak niektorí to povedia, že teda som tu len kvôli mojej snúbenici, lebo ona na tom bazíruje, na to je vysadená a chce to, alebo teda niektorá zase povie, že ja som tu kvôli môjmu snúbencovi, ktorý ma do tohoto namotal. Ale samozrejme, že častokrát sa stretávame s tým, pretože to teda vyžaduje každá farnosť, aby snúbenci pred sobášom mali prípravu na manželstvo, že mladí ľudia k tomu pristupujú s takými obavami, že teda čo to tam bude, čo nám to tu budú hovoriť, ako to bude. No a samozrejme je to milé, keď sa stretnú s prostredím, ktoré je pre nich otvorené, ktoré sa snaží ich prijať takých, akí sú v tej ich situácii, ktoré im sa snaží poskytnúť niečo, čo im môže pomôcť, takže sa to potom aj mení počas tej prípravy, že vidia, že vlastne sú to praktické veci, sú to dôležité veci pre náš život a pre náš rast. Samozrejme sú aj páry, ktoré to odmietajú a priori, povedia, že čo mi tu čo to bude do toho kafrať, čo mi tu kto má čo o tom hovoriť, my dobre predsa vieme, ale to je menšie percento. Viete, ono to závisí aj od toho, že mnoho párov, ktoré prichádzajú na prípravu na manželstvo, nežije prakticky kresťanstvo. To sú formálni katolíci, ktorí sú pokrstení, sú vedení v matrike, evidovaní. Potom zistia zrazu, že teda máme aj sväté príjmanie, máme aj birmovku, tak aj sobáš by sme mali mať asi v kostole. No a tým, že sa rozlúčili s katolíckou cirkvou po birmovke, že veľa toho už potom nepraktizovali, no tak potom sa im to zdá všetko také až zbytočné. A častokrát prichádzajú s tým, že naozaj nemajú ani veľa takých tých živých vedomostí o tom, že čo to znamená byť v cirkvi a čo to znamená praktizovať kresťanskú vieru a čo to znamená obetovať sa, alebo čo to znamená prijať druhého s tými limitmi a tým všetkým, pretože sú naspídovaní tým, čo diktuje spoločnosť a aké sú trendy, byť úspešný a nenechať sa nikým spochybniť a byť hrdý na seba a prerážať teda svojim ego a byť silný. Takže toto potom samozrejme znevýhodňuje aj tie páry, ktoré s takýmto nastavením prichádzajú, že niekedy sa vlastne ochudobňujú o to bohatstvo, ktoré ponúka aj cirkev vlastne cez tú prípravu.
1: Prečo je tá príprava teda dôležitá? Čo možno aj poviete tým snúbencom, že prečo sú tu na tej príprave, keď sa možno aj tak opýtajú, že na čo sme tu?
0: Tak predovšetkým preto, aby trávili spolu čas, aby si položili čo najviac otázok, ktoré by v budúcnosti mohli byť rozdeľujúcimi. A aby sa možno utvrdili v tom, že naozaj ide o lásku v ich vzťahu. Že to nie je len nejaký pošetilý rozmar, ale že to ide, že tu ide do tuhého, že ide o niečo dôležité, krásne, veľké, na celý život. Čiže takto sa snažíme ich motivovať.
1: Uh-huh. Aj sa stáva, že narazíte možno na témy, o ktorých vôbec ešte nehovorili? My budeme tie témy aj tak rozoberať podrobnejšie, ale stáva sa, že naozaj povedzme 2-3 roky sa poznajú a potom pri tej príprave zistíte, že o niektorých dôležitých veciach sa ešte vôbec nerozprávali?
0: Tak to vám poviem, že mojou úlohou nie je ani tak zistiť, že ako oni sú na tom. Dôležité je, aby to zistili oni. Že či tie témy sú pre nich zaujímavé. No a spätná väzba, ktorú teda mávame občas, či už teda slovne povedia, alebo keď niekedy robíme aj písomnú spätnú väzbu, tak tam sa dozvieme, že áno, že pomohlo nám to, lebo sme sa venovali témam, o ktorých sme doteraz nehovorili. Čiže býva to. Ale mojou úlohou, alebo našou úlohou tých, ktorí pripravujeme na manželstvo, nie je to ani takto zistiť, ako im skôr pomôcť to odkryť a objaviť a vôbec, že ich to zaujme a že chcú ísť do toho. Chcú tie témy nejakým spôsobom si prebrať, prediskutovať a urobiť si v nich jasno.
1: Ja keď som bol na tej príprave na manželstvo, to bolo už pred nejakými 8 rokmi približne, tak som sa pýtal, že či sa stáva, že sa tam ten pár rozíde, že zistia, že to asi nebude fungovať. A aj mi povedali vtedy tí manželia, že áno, že zažili slečnu, ktorá prišla s jedným, potom tam sa rozišli a potom prišla s druhým a s tým už teda aj ostala. Zažívate takéto situácie, že vlastne pri vás zistia tí snúbenci, že asi to nebude fungovať, že niečo dôležité možno zanedbali? Ťažko povedať, či sa o tom aj dozviete vlastne, že možno vám to tak nepovedia, ale možno ste zažili také situácie.
0: Tak mali sme to ako také kritérium, že pomôcť čím viacerým objaviť ten nesúlad, aby sa teda nezosobášili, lebo o tom bude menej rozvodov. To sa dialo hlavne, keď som pôsobil v pastoračnom centre v Mlynskej doline, takže tam sme odovzdávali certifikáty, no a keď si, ja neviem, zo 70 párov neprišlo prevziať 5 alebo 7, uh-huh. No tak sme mali bilanciu, že teda 7 ľudí sa počas prípravy rozhodlo, že nebudú v tom pokračovať. Takže, ale to skôr je taká humorná záležitosť. Určite, že niekedy môžu naraziť na také veci ľudia, že ich to rozdelí. Lebo to sa deje aj, niekedy to máte aj po svadbe, alebo počas svadby sa udejú také veci, že po svadbe nie sú medové týždne, ale je snaha čím skôr to zneplatniť a teda rozviesť sa. Takže určite sa to stáva.
1: V téme budeme samozrejme pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke, to už budeme hovoriť tak konkrétnejšie, napríklad aj o tom, že odkladáme vzťahy na neskôr, alebo aj o tom, či sa muž alebo žena po svadbe zmení, tak aj o tom sa budeme rozprávať. No a do tejto debaty prizývam aj vás, ak nás počúvate takto v pondelok po 20:26. Ako ste sa vy pripravovali na manželstvo, tak to mi môžete napísať, alebo ako sa možno pripravujete, ak ste práve v tom takom čase snúbeneckej lásky, tak dajte vedieť, prípadne ak máte nejaké otázky, pokojne napíšte a takisto sa opýtam. Tu sú naše kontakty.
2: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Príprava na manželstvo, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v Gaučingu. Mojím hosťom je kňaz Ján Štefanec, misionár spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii. Dnes tak sa zdá, že odkladáme tie vzťahy na neskôr, dokonca sa nám tu objavuje aj taká komunita single katolíkov, ale tak to je téma na inú reláciu. Mohlo by sa teda zdať, keď tak odkladáme tie vzťahy, že sme zrelší, pripravenejší, keď sa berieme starší. No aká je tá vaša pastoračná skúsenosť?
1: Je pravdou, že väčšinou sobášime, hoci čím ďalej, tým menej ľudí vo vyššom veku. Že sú 25, 30, 35 roční, 40. Hej, a teda ešte majú túžbu zatvoriť manželstvo, aj teda budovať vzťah, rodinu mať, tak je to... Neviem, či je to správne. Voda, kedy... Samozrejme, už hovorím ako starší človek, ale voda, kedy sa to neriešilo tak dramaticky ako dnes. A som prekvapený napríklad, keď počujem mladého človeka, že no ešte sme si nenašetrili na svadbu, že my sa ešte nemôžeme zobrať. Hej. Tak to sú také dôvody. Však nemusíš mať obrovskú svadbu. A keď máš túžbu robiť veľkú oslavu, no tak ju môžeš urobiť aj pri narodení tretieho dieťaťa. Hej. Obrazne povedané. Mm-hmm. Takže ono, to sú také obavy všetko, úplne ako irrelevantné, pretože voľa, kedy sa vôbec neriešilo to, že či majú dostatok financí a že či majú kde bývať a tak ďalej. A ľudia sa brali a privázali na svet potomstvo. Dnes som počul v rádiu dokonca takú vec, že z 10 párov, ktoré sa vezmú, má 7 obavy počať a priviesť dieťa do tohto sveta. Čiže ako, to je alarmujúce. A samozrejme, toto potom vyvoláva aj to, že ľudia to oddiaľujú. Častokrát si myslia, že to bude lepšie neskôr. No, to je taká veľká otázka. No a potom ešte jeden taký nešvár, ktorý vnímam, je to, že napríklad študenti, keď končili vysokú školu, tak bolo moderné, alebo teda aj je to moderné, že spolu zdieľať byt. Čiže nasťahovali sa do trojizbového bytu, príklad traja alebo štyria, žili tam spolu ako rodina v podstate, ako nemali pri tom tie vzťahy ako blízke, intimné, ale boli to ako kamaráti. Samozrejme, toto na istý čas je úžasné. To je nový objav, nová dimenzia. Nie je internátna, ale už sme v slobode, pracujeme, zabávame sa. Ešte keď to bolo miešané, že chlapci, dievčata, tak samozrejme to vytvára ten dojem toho, že si tam robia perfektný program, že všetko klape a tak. A teraz toto oddialuje ten sobáš o nejakých 5-6 rokov, alebo 5-6 rokov im to tak vyhovuje. Možno aj viacej niektorým. No takže to sú také veci, ktoré napomáhajú to oddialovanie. A potom hlavne teda taká tá sebestačnosť, tá zabezpečenosť a to sú také tie obavy. Nerozumiem celkom tomu, pretože my sa máme dnes veľmi dobre ako spoločnosť, napriek tomu, že zápasíme s rozličnými vecami, aj s chudobou mnohých ľudí, ale vo všeobecnosti ľudia, ktorí dnes pracujú a mladí ľudia s tým ich sebavedomím, keď sa zamestnajú a zarábajú peniaze, nemali by sa toho báť, mali by do toho ísť skôr.
0: Áno, a navyše teda zdá sa, že pripravení viac asi nie sú, aj keď sú starší.
1: A pripravení, áno, pripravení paradoxne nie sú viacej. Častokrát možno ešte by sa dalo povedať, že niečo, čo mohli stihnúť v tej mladosti, tak ako by im ušlo.
0: No, predstavme si situáciu, že máme teda nejaký ten pár, povedzme, že sú snúbencami už dlhšie, už sa teda našli, možno aj bývajú spolu, odkladá sa aj tá svadba. Ak je pár spolu viac ako 5 rokov, dá sa ešte hovoriť o tom, že sa spoznávajú, alebo je to skôr už akási stagnácia?
1: Tak neviem, či na to existuje nejaký výskum relevantný, ktorý by povedal, že teda do 5 rokov je to dobre, po 5 rokov už to je prezreté. Ale tak myslím, že aj s takým sedliackým rozumom sa to dá tak vyhodnotiť, že je to prílišné také preberanie si, že čo príde ešte niečo lepšie než si ty, alebo na čo čakám, ako keď ťa nepožiadam o ruku. A je to tiež o tom, proste, že ľudia sa...
0: Alebo sa možno boja len urobiť to rozhodnutie, že také záväzok.
1: Boja urobiť ten záväzok, to rozhodnutie, sú zneistení, aj teda z tých rodín, vlastných rodín, kde tie vzťahy častokrát skrachovali. Však dnes teda 53% na rozhodovosť, keď s ňou nejak rátame, tak v tých rodinách zažili mladí ľudia, teda minimálne 53% tých mladých ľudí zažili rozvod svojich rodičov, takže to tiež vplýva na to rozhodovanie sa. No a potom častokrát badať dnes u súčasnej generácie, že muži by chceli, aby ženy robili rozhodnutia a sú častokrát pohodlní, že sa im nechce do toho prijať tú zodpovednosť, takže čakajú, že žena prevezme iniciatívu. Ona zase čaká, že to má byť muž, takže toto sú také tie odkladačky. No ale neodporúčal by som to prepadovať. Je dlhšie ako 5 rokov, to je problém proste. To už tam potom... Častokrát to býva tak, že čím dlhšie chodia, tak tým potom rýchlejšie sa rozídu. Mm-hmm.
0: No existuje taká, povedzme, ľudová múdrosť, alebo skôr veľa vtipov možno na tému, ktorá teda je o tom, že či sa muž alebo žena po svadbe zmení alebo nie. No ako to je? Aká je tá vaša skúsenosť? Menia sa ľudia?
1: Nezmení sa. Toto treba vystrihať všetkých predtým, tak to je eventualita. Zaväzujem sa s nejakou eventualitou, že však sa zmení, no ale on sa vôbec nezmení. Ani ona sa vôbec nezmení. Ostane taký, aký je, taká, aká je. Ako, môže sa zmeniť fyzicky, áno, fyzicky. Mm. Žena zostarne, muž zoslabne, hej, tam sa zmeníme. Ale čo sa týka charakteru, čo sa týka nejakých tých návykov a čo sa týka týchto vecí, tak tam zmena, samozrejme, ako je to možnosť, prichádza to do úvahy, ale to len z veľkej, obrovskej lásky, že teda vidím, ako ten môj milovaný alebo moja milovaná trpí. Ale inak sa nezmení. Naozaj sa nezmení. Čiže nečakať to. No, je tak... alkoholik, samozrejme, že sa nezmení. Droguje, nezmení. Ostane narkoman proste, aj keď sa vezmeme. A jediné, čo ho môže zachrániť, je abstinencia. A keď odmieta a nechce liečbu a podobné veci, no tak... Márne je čakať, že sa niečo zmení. Nezmení sa nič.
0: V súvislosti s tým teda podobná otázka, lebo niekedy povedia, keď vstupujú do manželstva, že veď ja ho zmením. Ja to dokážem. Tak dokážeme človeka takto zmeniť, prerobiť?
1: Tak. No možno nejakými donúcovacími prostriedkami, ako to by sa dalo, ale inak to je, neverím tomu. Nie. Osobne neverím tomu. Uh-huh. Žiaľ. Hoci máme túžbu aj v duchovnom živote meniť veci, ale to musí výsť z osobného rozhodnutia.
0: Áno. A človek skôr zmení seba, než niekoho druhého.
1: Ja chcem, áno. Ja chcem zmeniť seba predovšetkým.
0: Teraz to na chvíľočku preruším len SMS-kou, ktorá nám práve prišla, alebo teda správou. Požehnaný dobrý večer, ja a môj manžel sme absolvovali predmanželskú prípravu v roku 2024 s otcom Štefancom. Príprava na manželstvo bola adresná, jasná a výstižná. Mali sme možnosť absolvovať počas prípravy aj aktivity v pracovných zošitoch, v ktorých sa odzrkadlili aj naše charakterové chyby. Veľmi pekne ďakujeme za odborný a priateľský prístup, boli sme veľmi spokojní. Vzali sme sa v novembri 2024, sme šťastní a momentálne v očakávaní prvého bábetka. Pozdravuje no. Ivana a Marek Vargovi. Tak sa nám aj podpísali takto.
1: Á, ďakujem pekne. No, tak vidíte, tam máme spätnú väzbu.
0: Áno, áno, hneď takto priamo. No, poďme sa posunúť trošku ďalej. Dotkneme sa teraz otázky tej intimity alebo chémie medzi partnermi. Je tá chémia vo vzťahu dôležitá, alebo otočím tú otázku, stačí na to, aby to manželstvo fungovalo, keď to v tom páre, tak povediac, iskry?
1: Tak tuto samozrejme kompetentným na zodpovedanie tejto otázky je manželský pár. Tu by som to tak povedal. Ale samozrejme tá naša skúsenosť ako duchovných, ktorí sa teda rozprávame s ľuďmi, môžem to potvrdiť, že je to veľmi dôležitá vec v partnerstve, manželstve teda, aby to fungovalo. Pokiaľ tá chémia nefunguje, tak ten vzťah je taký mdlý, taký nejaký a je tam proste kopec takej tej nevrlosti a takej tej nenaplnenosti. Takže je to dôležité, určite je to dôležité. Bez tej chémie to jednoducho nejde.
0: Na druhej strane asi sa stretávate s tým, že mladí, aj teda pred manželstvom, sa na tú chémiu, intimitu možno upnú až pri veľmi, že to možno zatieňuje niekedy aj iné témy.
1: No tak isté, keď sa do vzťahu ide cez intimitu, no tak to samozrejme, že na čas, na istý čas, ten zrak akoby by oslabí. Človek prestane vnímať nedostatky. Nevidí chyby, nevidí nedostatky. To, keď by ste sa zamilovaného človeka pýtali, že či nachádza nejakú chybu na tom druhom, tak sa bude začudovane na vás pozerať, že čo po ňom chcete. Čiže a ešte teda, keď tí dvaja intimne sú zaangažovaní, no tak to už potom je koniec akéhokoľvek pozorovania nedostatku. Čiže samozrejme, tam je to akoby kontraproduktívne, ale už v tom samotnom vzťahu, v tom samotnom manželstve, tam je to veľmi dôležité. Takže určite treba dávať na to pozor, nejakým spôsobom to tak vyhodnotiť. Ale tu vám poviem, že je to tak, že každý ten pár sa zariadí podľa seba, podľa toho svojho poznania, podľa svojich schopností. Niekde sa to preháňa s tou zdržanlivosťou a niekde zase sa to tak nejak bagatelizuje. Takže vždy je zlatý ten stred tuto. Nebyť príliš a ani málo.
0: Čiže vlastne mala by tá chémia byť, ako sme povedali, malo by to fungovať, ale na druhej strane asi teda sa stretávate občas aj s tým, že jednoducho je to jediná vec, ktorá spája ten pár možno. Alebo jedna z mála vecí.
1: No ak to je jediná vec, ktorá ho spája, tak postupom času samozrejme sa dopracujú k riešeniu vážnejších tém a otázok. Alebo napríklad zabezpečenie rodiny alebo dôstojné bývanie. Viete, sú páry, ktoré sa hrnú do toho, že chcú mať veľa detí a bývajú v dvojizbovom byte. No tak ako treba si to zrátať, že teda keď máme dvojizbový byt, tak koľko tých detí môžeme mať. Čiže nestačí len teda prinášať deti na svet a hovoriť si, že však Pán Boh sa postará. Musíme sa my postarať najskôr a potom Pán Boh nás požehnáva a teda bude to fungovať, ale nefunguje to tak, že teda ja budem mať teraz množstvo potomstva a neviem ich zabezpečiť, neviem ich dôstojne ubytovať a tak ďalej.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni. Mám tu ešte množstvo zaujímavých otázok. Budeme napríklad hovoriť o tom, či so snúbencom alebo snúbenicou hovoriť o predošlých vzťahoch, alebo budeme sa rozprávať o tom, či si všímať, ako sa partner, partnerka správa k iným ľuďom. To všetko až po piesni. Zapojiť sa do tejto našej relácie môžete aj vy. Ak počúvate v pondelkovej premiére, tak napíšte mi, ako ste sa vy pripravovali alebo ako sa pripravujete na manželstvo, ak vás práve možno v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch čaká práve svadba. No prípadne, ak máte nejaké otázky, tak pokojne napíšte, veľmi radi zodpovieme. Tu sú naše kontakty.
2: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: O 3:15 vás pozdravujeme z gaučingu a dnes tak povediať naozaj sedíme v gauči a o vážnych témach sa rozprávame, pretože hovoríme o príprave na manželstvo. Mojím hosťom je kňaz Ján Štefanec, misionár spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii. No posuňme sa teraz trošku ďalej. Nakoľko by sme napríklad so snúbencom alebo snúbenicou mali hovoriť o predošlých vzťahoch, ktoré sme mali? Čo by ste v tomto smere odporúčali?
1: Tak tým, že dnes tí snúbenci sú starší, tak majú za sebou určite viacero skúseností a viacero vzťahov, tak je dôležité byť úprimný. Ako keď chcete niečo budovať hlboké, na celý život, je dôležité byť v tom úprimný. A samozrejme, aj čo sa týka tých minulých vzťahov, predošlých vzťahov, ale tam by som dal také jedno odporúčanie, že pokiaľ tie vzťahy skončili, tak nerozoberať ich do detailov. Nerozoberať do detailov každé stretnutie, ktoré bolo, ako ste sa správali k sebe, čo všetko ste si darovali a ako ďaleko ste zašli. Každopádne, toto sa môže stať veľmi rozdeľujúcim neskôr vo vzťahu. Ani nie možno prvý rok, ani druhý, ale po 5, po 10, po 20 rokoch to môže niekto začať vyťahovať, keď bude nespokojný, začne vám to vyčítať. Takže treba sa čestne postaviť k tomu, že teda áno, toto bolo, ale nerozoberať nič dopodrobna. Vyvarovať sa detailom. Každopádne, to je jedno veľké odporúčanie. Prináša to viacej škody ako užitku. Žiaľ, mnohé mladé páry, ktoré sú zasnené, zaľúbené a hovoria a argumentujú. My si ale musíme povedať všetko a dopodrobne, aby sme sa dobre poznali. No tak to sú blbosti, prepáčte, akože, že to takto poviem na rovinu. To sú také nejaké teórie, ktoré neviem, kde majú pôvod, teda z čoho vychádza táto potreba, lebo ani Pán Boh sám nepotrebuje od nás všetky detaily a zvlášť napríklad aj pri sviatosti zmierenia. To sú škrupulózni ľudia, ktorí potrebujú do všetko do detailov opísať presne, ako sa vec stala, aké okolnosti jej predchádzali, čo všetko sa udialo, tak toto sú všetko diagnózky, proste veci, ktoré by bolo potrebné riešiť s psychologom. Ale tuto teda zdravý rozum opäť.
0: No, samozrejme, že keď sme v tom vzťahu, tak ten partner sa k nám správa pekne, inak by sme sa s ním nezasnúbili a nešli do toho manželstva, ale mali by sme si všímať, ako sa náš partner, snúbenec, snúbenica, správa aj k iným ľuďom?
1: Áno, áno. Myslím, že to je veľmi dôležité, pretože viete, úplne inak sa správate k ľuďom, od ktorých ste závisli nejakým spôsobom. Napríklad, môžete sa inak správať k svojmu nadriadenému v práci a inak sa správať k človeku, ktorého stretnete niekde v obchode alebo na ulici a niečo po vás chce alebo niečo vám hovorí. Čiže to môžu byť úplne rozdielne svety. Takže je veľmi dôležité, aby ste si všímali, že ako sa milovaná osoba, teda ten, s kým tvoríte vzťah, správa k cudzím ľuďom, od ktorých nezávisí nejako. Čiže to sú susedia, to sú ľudia napríklad v kostole, v cirkvi, v spoločenstve. Od tých nezávisí ten človek, ale závisí napríklad od rodičov, závisí od toho šéfa v práci, závisí od svojej priateľky alebo od svojho priateľa, čo si o ňom myslí, ako ho vníma. Takže malo by to byť vyvážené, lebo častokrát dochádza k tomu, že sme sklamaní potom z toho, ako sa správa k tým ľuďom, od ktorých ten partner nie je závislý. A to býva potom tiež taký dobrý preplesk.
0: Je dôležité, či máme spoločné ciele a záujmy v tom manželstve?
1: Tak myslím, že toto je jedna z tých základných vecí, že mali by sme mať spoločné ciele a mali by nás spájať spoločné záujmy. Lebo keď prídu deti do vzťahu, alebo keby aj neprišli, tak tie spoločné ciele a tie spoločné záujmy vám pomáhajú tráviť čas spolu. Keď nemáte spoločné záujmy, no tak jeden ide na ryby a a druhý ide na kozmetiku. Alebo jeden miluje dovolenku na horách, tak chodí s chlapmi, s partiou, a druhý miluje dovolenku pri mori, no tak chodí s kamarátkami. Však poviete si, no na tom nie je nič zlé. Však iste nebudeme hovoriť, že je to zlé ísť s kamarátmi alebo ísť s kamarátkami. Ale keď vás to nespája, keď nemáte spoločné niečo, okrem toho, no tak ako ste na tom potom? Ako budujete vzťah? Ako budujete intimitu? Ako sa môžete oddať pre nejaký spoločný cieľ a obetovať sa pre, keď vás nespájajú takéto základné veci?
0: Ako je to so závislosťami? Už ste to trošku naznačili v tej predchádzajúcej odpovedi, alebo teda v predchádzajúcom vstupe ešte pred piesňou. Ak je môj snúbenec, snúbenica závislý od hier, alkoholu, drog, je bezpečné vstúpiť do manželstva?
1: Myslím si, že je to veľmi nebezpečné. Je to hra s ohňom, lebo ono skôr či neskôr tie sľuby ako vypršia alebo sa tak rozplynú. Keď vám sľubuje narkoman, že nebude už drogovať, tak môže mať úprimný záujem. Nebudeme to hodnotiť. Môže mať naozaj hlboký úprimný záujem, ale príde zaťažkávajúca situácia, nejaký stres, skúška, neúspech v práci, príde o prácu a možno sa hneď v tom väzie. Čiže je to nebezpečná záležitosť. Potom také veci, ako je gambling napríklad, že niekto hrá automaty a chodí do herní, do kasín a takto sa snaží zabezpečiť živobytie, no tak to je tiež hotová katastrofa. Tam to sú skúsenosti. Proste rodiny prišli o celé majetky, keď si nedali pozor. Ten hráč nevníma potom, nežije v realite a prehrá veľa a prehrá niekedy všetko. Čiže tuto je dôležité vyhľadať odbornú pomoc tomu človeku sa z toho dostať, zotrvať v tej abstinencii a potom je možné uvažovať o niečom, ale je to veľmi riskantné, je to veľmi nebezpečné.
0: Stretávate sa s tým, že manželstvom ľudia riešia nejaký osobný problém? Napríklad si vymyslím, že doma s rodičmi to už nemôžu vydržať, majú možno zlú finančnú situáciu, tak skrátka utekajú pred tým práve do toho manželstva?
1: Tak samozrejme aj toto bývajú niekedy dôvody, že prečo sa ľudia vlastne berú, ale to je ten typický príklad toho, ako to nemá byť, ako to nemá vyzerať. Manželstvo nerieši ani osobné, ani psychologické, nejaké z týchto problémov. Hej. Čiže najlepšie je vyriešiť si to pred manželstvom a potom teda do ňa vstúpiť s osobou, ktorú milujem a ktorá miluje mňa a s ktorou chceme budovať jednotu a s ktorou chceme tvoriť domov. Ale neutekať z tých prostredí, kde neviem vydržať, alebo že nemám teda, je nás veľa doma a potrebujeme uvoľniť miesto mladšiemu súrodencovi, no tak to sú všetko častokrát také tie nešťastné vstupy do manželstva. Ale samozrejme, aj tam sú výnimky, môže to niekedy klapnúť, ale to je obrovská rarita. Väčšinou, keď sa ide s problémom, tak ten problém si tam človek prinesie a to pokračuje len.
0: Teraz mi napadá taká otázka v súvislosti s konfliktmi, že ako vlastne by mali tí snúbenci pristupovať možno ku konfliktom? Možno vám aj niekedy povedia, že my sa vôbec nehádame, lebo možno, že ešte nemali také nejaké dôležité konflikty za sebou, ale asi aj to je dôležitá vec, že ako vlastne riešime konflikty a hádky.
1: Tak je to umenie sa vedieť dobre hádať. Tak aby ste z toho vyšli obaja víťazi. To je ideálne. Že nehrať to na výhru, prehru, ale hrať to na víťazstva. A to sú vlastne tie kompromisy, ktoré ľudia potrebujú robiť alebo potrebujú si uvedomiť, že sú dôležité v živote a že jednoducho nie vždy tá výhra môže byť taká tá uspokojujúca, že vyhral som nad tebou alebo ja som mal pravdu, predstav si, že mal som pravdu, lebo tam sa potom častokrát uchyľujú ľudia k tým expresívnym, absolútnym výrazom, takým tým, že ty predsa nikdy nič neurobiš dobre alebo ty vždy ma podozrievaš a podobne. Čiže to sú tie absolutistické výrazy, ktoré ničia komunikáciu, lebo keď to použijete zo pár krát, tak ten človek už vás potom prijíma tak, že tak ty mi budeš len teraz vyčítať, že ja vždy niečo robím, alebo že nikdy niečo neurobím. Čiže komunikácia, rásť v komunikácii, aby sme vedeli riešiť konflikty, to je úžasne potrebná vec. Sobášom nič nekončí, naopak všetko začína. A príprava na manželstvo je vlastne také načrtnutie toho, že v čom je dôležité rásť, v čom je dôležité napredovať, v čom sa potrebujeme rozvíjať, v čom sa potrebujeme vzdelávať, aby sme mali kvalitný vzťah, aby sme mohli jednoducho dať zo seba maximum, aby sme toho druhého človeka naozaj robili šťastným. Čiže tá hádka, konflikt patria do vzťahu, má to svoje miesto, ale má to aj svoje možnosti, he? Čiže to riešenie, že aké nájdem a ako sa to budem snažiť všetko riešiť.
0: My sa ešte raz vrátime k tejto téme, konkrétne teda k téme, ako sa pripravovať na manželstvo, možno aké otázky si položiť, bude reč ešte aj o viere a financiách napríklad, tak to všetko v záverečnej časti Gaučingu po 21. No a stále sa môžete aj vy zapojiť, ako ste sa vy pripravovali, alebo ako sa vy pripravujete na manželstvo, prípadne ak máte nejaké otázky, všetko to môžete posielať sem ku mne do štúdia do Banskej Bystrice, to sú naše kontakty.
2: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Tematicky sme si hrali pieseň k Národnému týždňu manželstva spred 2 rokov. Takáto hymna nám zaznela, pretože sa rozprávame o príprave na manželstvo. Mojím hosťom je kňaz Ján Štefanec, ktorý je misionárom Spoločnosti Božieho slova a pôsobí v Nitre na Kalvárii. No otvorme ešte pár otázok, nám tu zostalo. Je dôležité pred manželstvom rozobrať tú otázku viery? Môže fungovať manželstvo napríklad s neveriacim alebo s niekým, kto má úplne iné vierovýznanie?
1: Tak myslím si, že alebo nielen, že si myslím, je to veľmi dôležitá otázka. Keď sa budeme baviť o tom, že o detailoch, čo sa týka napríklad svadobného dňa alebo o tom, ako bude vyzerať náš nový domov, alebo ako budeme spolu tráviť čas na dovolenkách, no tak to všetko sú určite dôležité témy, ale otázka viery je, by som povedal, že pre tých, ktorí majú svadbu v kostole, kľúčová. Čiže vyhýbať jej, alebo brať na ľahkú váhu, to by sa nemalo. To by sa nemalo. Je to však tak, že ako som to spomenul už v úvode, že ľudia, pokiaľ nepraktizujú vieru, a to neznamená len, že chodia v nedeľu do kostola, lebo to častokrát si pod tým predstavuje mnoho katolíkov, mnoho pokrstených ľudí, alebo mnoho veriacich ľudí, aj evanjelikov, že stačí ísť na služby Božie raz do týždňa. No tak to nie je praktizovanie kresťanskej viery, lebo to zahŕňa množstvo iných vecí. To je aj charita, to je angažovanie sa na pôde farnosti, to je prispievanie na chod farnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tam je množstvo vecí. Takže ono je to závislé od toho, že nakoľko sme si vedomí toho a nakoľko o tom chceme hovoriť a nakoľko je to pre nás dôležité. Takže ja by som to veľmi odporúčal, pretože tam môžeme nájsť ešte širšiu dimenziu, pretože keď je viera pre nás kľúčová záležitosť, tak porozumenie si v tejto oblasti je naplňajúce a pomáha to partnerom, aby skutočne ten ich vzťah bol komplexný, taký naplnený, radostný, plný dôvery, lásky, motivuje ich to. Čiže je to dôležitá vec hovoriť.
0: Nejaká taká tiež ľudová múdrosť hovorí, že s partnerom si berieme aj jeho rodinu. Platí to?
1: Tak určite, určite, že to platí a žiaľ dnes mnoho mladých ľudí, mnoho párov, keď nájde ťažkosti a problémy v tej rodine partnera, tak ju odmieta, tú rodinu. Proste vyhýba jej, nedávajú im napríklad deti, lebo sa boja, že by ich pokazili v úvodzovkách, hej? Že by tam nasali niečo zlé a podobne. No ale naozaj berieme si aj rodinu partnera, aj jeho súrodencov, aj teda jeho oboch rodičov, pokiaľ žijú, či už sú spolu, alebo sú rozidení. Berieme si ich širší okruh rodinný. Takže je to tak, áno. A ešte by som sa vrátil k tomu teda fungovaniu s tým, že či môže fungovať aj partnerstvo s neveriacim človekom.
0: Áno.
1: Tak to som neodpovedal. Tak osobne si myslím, že pokiaľ ten neveriaci je veľmi tolerantný, lebo je to aj o tolerancii, tak je možné určité fungovanie. Ale to naplnenie, plné naplnenie, úplné naplnenie je, keď to zdieľajú obaja. A čo sa týka napríklad rozdielného náboženstva, tak tiež, aby mali veriaci v tom jasno, preto to poviem, je iné brať si evanjelika pre katolíka, iné brať si baptistu, alebo nejakého adventistu 7. dňa a iné brať si moslima. Hej, alebo teda úplného ateistu. Čo sa týka moslimského náboženstva, tak tam existuje len jedno, že ten, kto si berie takéhoto človeka s týmto náboženstvom väčšinou, musí konvertovať na jeho vieru. Takže netreba žiť v naivite, že moslim konvertuje na kresťanstvo. Hej, to je veľa, veľa žien aj zo Slovenska má skúsenosti s tým, keď ste našli partnera niekde v Anglicku, kde pracuje veľa, veľa moslimov, že potom im to prevrátilo úplne život a museli zanechať svoju vieru, teda svoje kresťanstvo. Čo teda mnohí aj zanechali, pretože to nemalo hlboké korene. Ale aby teda sme si nemysleli, že to je len také jednoduché a že to tak sa všetko len na oko tvári a na vonok, to má potom hlboké dôsledky pre rodinu, pre rodinný život, pre nejaké spoločné zdieľanie hodnôt, tak to sú úplne rozdielne svety, takže treba byť v tom veľmi obozretný. Asi toľko som chcel ešte k tomu dodať.
0: Mm-hmm. Dotkneme sa ešte tých financií. Mali by snúbenci pred svadbou rozobrať otázku financií?
1: No, tuto niektorí tiež sa spoliehajú na to, že však nemáme problém, alebo teda nejak to bude. Tak je to kľúčová vec takisto, akože treba o tom hovoriť, lebo častokrát veľa žien je veľmi ponižovaných, keď napríklad otehotnejú, prinesú dieťa na svet a prestanú pracovať, tak mnoho žien zakusuje to, že muž sa k ním správa, akože teda musím ti to platiť ja a tak, ale pritom zabúdajú na to, že žena vychováva ich dieťa, ich spoločné dieťa, teda plod ich lásky, však samozrejme môže ostať aj muž na materskej, ale prirodzene to patrí žene, pokiaľ kojí a tak ďalej a tak ďalej, ale samozrejme tieto vzorce sa dnes zvesela nabúravajú a mnohí sa do toho obúvajú a hovoria, že však je rovnoprávnosť a tak ďalej, ale bavíme sa o tom teda, že či majú hovoriť o financiách, tak určite musia hovoriť o tom, že ako budú vyzerať ich spoločné financie, keď už teda budú spolu žiť, aký účet budú mať, či budú mať jeden alebo budú mať oddelené účty. Toto je téma, ktorá keď sa do nej pichne, tak prinesie veľa, veľa vášnivých diskusí. Lebo dnes napríklad sú mladí ľudia zvyknutí, že aj na rande si každý platí za seba. Že už to nie je taká tá galantnosť, že teda muž pozýva ženu. Že proste on čaká, že žena si bude platiť napríklad lístok do kina, alebo si zaplatí večeru, alebo že nejaké iné veci. No tak treba, aby sa ženy mali na pozore aj v súvislosti s týmto, teda že s kým majú dočinenia, či nejde o nejakého držgroša, škroba alebo lakomca, ktorý ešte ako nemá v tom celkom jasno, že teda ideme spolu žiť a budeme mať spoločné financie a budeme mať bezpodielové vlastníctvo, to čo budeme nadobúdať potom už počas toho nášho zväzku a tak ďalej. To už sú skôr také právnické otázky, ale každopádne je potrebné o tom hovoriť. Ja som v rámci prípravy tiež veľa študoval a keď som teda začínal s prípravami na manželstvo a tam som sa stretol s jedným názorom, že keď máme napríklad 100% financií, že ako ich vlastne užijeme alebo ako ich rozdelíme, no tak tam bola taký podnet, ktorý sa teda môže niekomu páčiť, niekomu nie, ale tak je to zaujímavé, zaujalo ma to, že 80% príjmov slúži na to, aby manželia mohli spolu žiť bežný život, čiže platiť účty, auto, poistky, nejaké sporenie, kuchyňu, domácnosť, všetko okolo dovolenky. 10% by malo slúžiť z toho príjmu na odkladanie si, teda sporenie, šetrenie, nejaké nepredvídané udalosti alebo nejaké horšie časy. A potom 10% tie by sme mali rozdať. Tie by mali rozdať. Mm-hmm. A teraz je otázka teda, že komu a kde a ako. Áno. Čiže to sú také veci. No takže je to dôležitá téma. To toľko aspoň tak v krátkosti.
0: No tém je veľmi veľa dôležitých a ani sme neprebrali všetko, čo som si tu nachystal. Len čas nás už tlačí, takže ukončíme to pre dnešok a možno niekedy na budúce budeme pokračovať v téme, ako sa pripravovať na manželstvo. No tak veríme, že veľa párov sa nerozišlo po tejto relácii. Mojím dnešným hosťom bol kňaz Jan Štefanec, misionár spoločnosti Božieho slova, ktorý pôsobí v Nitre na Kalvárii. Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu a čas a priestor.
1: Ďakujem pekne, pekný večer.
0: Dnešný
1: poslucháčom Rádia Lumen.
0: Ďakujeme aj my. Dnešný gaučing je na konci. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Ondrej Rosík. Pekný večer, do počutia. Práši

0: nebesách. Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Vážení poslucháči, Mojžišov zákon sa netýka len izraelského národa, ale zvlášť zasľúbenej krajiny. V 25. kapitole knihy Leviticus to je zrejmé. Zákony v tejto kapitole bolo možné uplatniť až po príchode do Kanánu. Nebolo ich možné prispôsobiť na život v púšti. Viackrát sa tu spomína krajina. Keď prídete do krajiny, alebo vyhlásite v krajine slobodu. Všetko v tejto kapitole sa viaže na krajinu, ktorú Boh dal Izraelu. Mojžišov zákon sa zameriaval na tento zvláštny izraelský ľud a konkrétnu krajinu, Palestínu. Okrem toho sa zameriaval na ľudí, ktorí boli roľníci. Sú ľudia, ktorí sa snažia aplikovať starozmluvné zákony na život cirkvi. Ale to by nefungovalo.

Máme 7. deň, 7. týždeň, 7. mesiac a 7. rok. Počítanie slávností a sviatkov sa vždy odvíjalo od soboty 7. dňa. Celý kalendár slávností, ako je uvedený v 23. kapitole, je založený na 7 slávnostiach a sviatkoch. To isté sa objavuje aj v zjavení Jána. Boh odpočíval v 7. deň nie preto, že bol unavený, ale preto, že stvorenie dokončil za 6 dní a nebolo už čo robiť. Sobotný deň sa stal základnou mernou jednotkou času a od soboty sa odvíjalo všetko ostatné počítanie času. Otvorme si 25. kapitolu knihy Levitikus a prečítajme si prvý verš. Hospodín oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. Všimnime si, že tento verš sa vracia k vrchu Sinaj, ale bude v účinnosti až po príchode do krajiny. V knihe Levitikus 1.1 Hospodín oslovil Mojžiša zo stanu stretávania. Poďme čítať druhý verš. Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nechaj pôda zachováva sobotu pre Hospodina. Toto je svojím spôsobom úžasné. Sobotu má zachovávať nielen človek, ale aj pôda. Sobotný deň je pre človeka a sobotný rok pre pôdu. Sobotný deň odkazuje na stvorenie, keď Boh dokončil svoje dielo a odpočinul si od všetkého, čo utvoril. Sobota znamená odpočinok a vo svojom najhlbšom význame poukazuje na odpočinok vykúpenia. V liste Hebrejom 4. kapitole od 9. po 11. verš čítame. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Odpočinok v týchto veršoch doslova znamená zachovávať sobotu. Z vedeckého hľadiska je dnes zrejmé, že nechať pôdu odpočívať v 7. rok je pre ňu dobré. Bol to tiež odpočinok pre tých, ktorí obrábali pôdu, hoci mohli plniť iné potrebné úlohy. Tento sobotný rok pre pôdu oslobodzoval Izraelitov z chamtivosti. V skutočnosti kvôli porušovaniu tohto nariadenia sa Izraeliti dostali do babylonského zajatia na 70 rokov. Čítame o tom v 2. knihe Kronickej, 36. kapitole. Nedodržiavali 70 sobotných rokov počas obdobia 490 rokov. Preto išli do zajatia na 70 rokov. Pokračujeme v našom texte. Levitikus 25. kapitola 3. a 4. verš. 6 rokov obsievaj svoje role, 6 rokov orezávaj svoju vinicu a zbieraj jej úrodu. V 7. roku nech má pôda sobotu sviatočného odpočinku, sobotu pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole ani neorezávaj svoju vinicu. Z týchto veršov je jasné, že sobotný rok sa týka pôdy. 6 rokov mali obsievať svoje polia a orezávať vinicu, no v 7. roku mala pôda odpočívať. Boh preklial pôdu rovnako ako človeka. V pote tváre je človek svoj chlieb a z námahou sa živí z pôdy. Jedného dňa Boh zruší a odstraní túto kliatbu zo stvorenstva, ktoré je v otroctve skazy. Na juhu Spojených štátov, kde som vyrastal, môžeme vidieť, že človek by urobil dobre, keby nechal pôdu odpočívať. Rok čo rok sa tam pestovala bavlna a pôda je vyčerpaná. Sobotný rok, ktorý Boh ustanovil, bol v skutočnosti dobrým princípom pre poľnohospodárstvo. Je zaujímavé, že Boh vie všetko o poľnohospodárstve. Pokračujeme 5. až 7. veršom. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve. Neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal. Pôda bude mať rok sviatočného odpočinku. Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj nádenník i cudzinec, ktorý býva u teba. Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm. Boh sa postaral o telesné potreby počas sobotného roku. Pôda bola tak úrodná, že nebolo potrebné siať každý rok. V údolí Eufratu za čas Abraháma nebolo vôbec potrebné siať. Urodilo sa dosť pre majiteľa pôdy, pre jeho sluhov i cudzincov. Dokonca aj dobytok prežil a pravdepodobne

0: podobne stučnil pasením sa na neobrobenej pôde. Počas tohto roku odpočinku sa Boh postaral o ľudí i zvieratá, Izraelitov i cudzincov, bohatých i chudobných. Všetkým zabezpečil dosť jedla. Nesmeli však nič žať a ďalej predávať. Keď som bol ešte mladý, mali sme nedaleko pasadeny krásne vinice. Mal som veľmi dobrého suseda, ktorý mi vždy počas sezóny priniesol košík hrozna. Bol veriaci a bol adventista. Pýtal sa ma, prečo nedodržiavam sobotu. Povedal som mu, že dodržiavam sobotu. V sobotu, v nedeľu, pondelok, útorok, každý deň v týždni. Snažil som sa mu vysvetliť, že sobota znamená odpočinok a že sme vstúpili do odpočinku vykúpenia. Odpočinuli sme si od všetkých skutkov a uverili sme v Pána Ježiša Krista, vďaka ktorému je každý deň odpočinkom. Odpočinkom v Ježišovi Kristovi. Samozrejme, to sa mu veľmi nepáčilo. Položil som mu teda otázku. Dodržiavaš Mojžišov zákon? Dodržiavaš sobotu tak, ako oni v Izraeli? Ubezpečoval ma, že áno. Tak som mu otvoril 25. kapitolu knihy Levitikus. Povedal som mu, že Mojžišov zákon nehovorí len o sobotnom dni, ale aj o sobotnom roku. Počas toho roku mohli ísť chudobní do viníc a zbierať hrozno. Spýtal som sa ho, kedy bude držať sobotný rok, aby som išiel do jeho viníc a pozbieral si úrodu. Povedal mi, nie že tam pôjdeš bez môjho vedomia. Môžem vás uistiť, že ten človek nedodržiaval Mojžišov zákon. Zachovával len malú časť z neho. Nezachovával ani sobotný rok, ani jubilejný rok. Boh nedovolil Izraelitom monopolizovať pôdu, aby o chudobných nebolo postarané. Boh chránil pôdu a zároveň aj chudobných. Viedol ich k tomu, aby videli, že pôda je prekliatá, no zároveň, že prináša bohatú úrodu. Boh naplňa naše potreby. Táto zem je jeho. Levitikus 25. kapitola 8. verš. Odpočítaj 7 rokov odpočinku, 7x7 rokov a vyjde ti, že obdobie 7 rokov odpočinku je 49 rokov. Náš text pokračuje v násobkoch čísla 7. 7 sobotných rokov bolo 49 rokov. Nasledujúci rok, 50., bol oddelený ako jubilejný rok. Číslo 50 predstavovalo najväčšiu jednotku času. Na jedno storočie pripadli 2 jubilejné roky. Levitikus 25. kapitola 9. verš. Potom v 10. deň 7. mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. Jubilejný rok predstavoval vrchol v sabatikálnej štruktúre izraelského národa. Bol to rok, na ktorý sa Izraeliti tešili najviac a ktorý ich v celom Mojžišovskom systéme najviac naplňal radosťou. Po usadení v zasľúbenej krajine sa trúbenie pravdepodobne rozliehalo po celej krajine od Dána po Beeršebu. 10. verš. Tak posvetíte 50. rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti svojmu rodu. Ľudia v tej dobe mohli založiť svoju pôdu, no v jubilejnom roku sa im vrátila. Týmto spôsobom Boh zabezpečil, aby pôda zostala vo vlastníctve pôvodného majiteľa. Po 50 rokoch sa pôda vrátila do rúk pôvodného majiteľa alebo jeho potomkov. Ak bol človek predaný do otroctva, keď zaznela trúba, bol oslobodený. Putá boli zlámané. Predstavuje to nádherný obraz nášho vyslobodenia. Grécky výraz na trúbku je kérix a sloveso kériso znamená hlásať alebo vyhlasovať. Jubilejný rok bol obrazom doby milosti, keď sa otrokom hriechu a zajacom satana hlása evanjelium. Pavol píše v liste Rimanom v 6. kapitole 17., 18. a 23. verši. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. V tejto súvislosti je zaujímavé si všimnúť Ježišove slova, ktoré povedal v Nazaretskej synagóge. V Lukášovi 4. kapitole čítame: Podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Zvestovať chudobným evanjelium znamená ohlasovať ho, vytrubovať ho. Nehovorí o jubilejnom roku, uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým prepustenie, prepustiť utláčaných? Vráťme sa naspäť k nášmu textu. Čítajme od 11. po 24. verš. 50. rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. Je to jubilejný rok. Bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu. Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi alebo od neho niečo kúpiš, nepoškodzujte jeden druhého. Od svojho súkmeňovca kúpuj podľa počtu rokov po jubilejnom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. Ak zostáva viac rokov, zvýš kúpnu cenu. Ak zostáva menej rokov, zníš kúpnu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. Nepoškodzujte sa navzájom. Boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodín váš Boh. Preto zachovávajte moje ustanovenia, dodržiavajte moje právne predpisy a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine. Zem bude pre vás vydávať svoju úrodu, najete sa do síta a budete v nej bezpečne bývať. Možno sa opýtate, čo budeme jesť v 7. roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu. V 6. roku zošlem svoje požehnanie a budete mať úrodu na 3 roky. Keď budete siať v 8. roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do 9. roku. Kým nedozreje jeho úroda, budete jesť zo starej. Zem sa nesmie predať natrvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a prisťahovalci. V celej krajine, ktorá bude vašim vlastníctvom, zaručte teda spätné odkúpenie zeme. Táto pasáž vysvetľuje, že všetok majetok sa mal vrátiť pôvodnému vlastníkovi. Tým sa zabránilo tomu, aby niekto skupoval všetku pôdu a ostatní by sa dostali do extrémnej chudoby. Tento zákon istým spôsobom zachovával rovnováhu v Izraeli. Nešlo o voľbu medzi komunizmom a kapitalizmom. Bol to Boží plán. Prisľúbil im svoje požehnanie. Pokračujme 25. až 27. veršom. Ak tvoj brat schudobnie a niečo zo svojho vlastníctva predá, nech príde jeho najbližší príbuzný ako výkupca a odkúpi to, čo jeho brat predal. Keby niekto takého výkupcu nemal, no potom sa zmôže tak, že bude mať na výkupné, spočíta roky od predaja a zvyšok vyplatí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlastníctvu. Od jedného jubilejného roku k druhému bolo ďaleko. Ak niekto prišiel o svoj majetok krátko po jubilejnom roku, mohlo sa stať, že by sa už ďalšieho nedožil. A tak Boh poskytol možnosť vykúpenia pôdy. Bohatý príbuzný, ak bol ochotný, mohol pôdu vykúpiť a dať ju pôvodnému majiteľovi. Záležalo však na jeho ochote. Stretneme sa s tým v knihe Rút. Čítajme ďalej od 28. po 34. verš. Ak sa však nezmôže na to, aby kupca vyplatil, potom to, čo predal, zostane až do jubilejného roka v rukách kupca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to po celý rok od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. Ak si ho však do uplynutia celého roka nekúpi, dom v ohradenom meste zostane natrvalo tomu, kto ho kúpil, jeho pokoleniam. Kúpec sa ho ani v jubilejnom roku nemusí vzdať. Domy v neohradených dedinách treba posudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupcu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. Léviovci v léviovských mestách budú mať trvalé právo kúpiť si späť domy, ktoré im patria. Ak niekto z léviovcov nepoužije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom meste, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlastníctva, lebo domy v léviovských mestách sú ich vlastníctvom medzi Izraelitmi. Pasienky okolo ich miest sa nesmú predávať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom. Zákon sa takisto týkal obytných domov v ohradených mestách a na vidieku. Strata hodnoty sa brala do úvahy. Pre léviovcov však platili iné pravidlá. Čítajme ďalej 35. až 37. verš. Ak tvoj brat schudobne a bude upadať, pomôž mu ako cudzincovi a prisťahovalcovi, aby mohol žiť pri tebe. Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. Nepožičiavaj mu peniaze na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru. Vidíme tu, že sa Boh jasne postavil za nešťastníkov. Izraelitom zakázal ich zneužívať a naopak mali im pomôcť. Čítajme ďalej od 38. po 46. verš. Ja som Hospodin váš Boh, ja som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a bol vaším Bohom. Ak tvoj brat pri tebe schudobnie a predá sa ti, nezotročuj ho tvrdou prácou. Nech žije pri tebe ako nádenník a prisťahovalec. Nech slúži u teba do jubilejného roka. Potom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu do vlastníctva svojich otcov. Veď oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z Egypta. Nemožno ich predávať ako otrokov. Nezaobchádzaj s nimi tvrdo a kruto. Boj sa svojho Boha. Otrok a otrokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte otroka a otrokyňu. Môžete si ich kupovať aj z detí prisťahovalcov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzinci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vašim vlastníctvom. Smiete ich ako dedičstvo odkázať aj svojim potomkom, smiete ich mať v trvalom vlastníctve a používať ako otrokov. Svojich bratov, Izraelitov, však nikto nesmie utláčať. Chudobného nesmeli zotročiť. Mali s ním zaobchádzať ako s nádenníkom. Za otrokov mohli mať len cudzincov, čo bol obrovský krok vpred v otrokárskom svete. Na záver ešte si prečítajme od 47. po 55. verš. Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či prisťahovalec a tvoj brat pri ňom schudobnie a predá sa cudzincovi, ktorý sa k tebe prisťahoval, alebo k potomkovi z rodu niektorého cudzinca, hoci sa predal, bude mať právo vykúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaňho výkupné. Môže ho vykúpiť strýko alebo strýkov syn, alebo niekto z pokrevných príbuzných jeho rodu, prípadne, ak bude mať na to, môže sa vykúpiť aj sám. Dohodne sa so svojím kupcom, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilejný rok. Cenu, za ktorú sa predal, rozpočíta na roky, ako by v tom čase bol u ňo nádenníkom. Ak zostane mnoho rokov, nech zaplatí za svoje vykúpenie väčšiu časť kúpnej ceny. No ak do jubilejného roka zostáva len málo rokov, dohodne s ním výkupné a zaplatí ho podľa odslúžených rokov, ako keby bol platený z roka na rok ako nádenník. Musíš dohliadať, aby sa s ním nezaobchádzalo kruto. Keby však nebol nejako vykúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi prepustíš. Izraeliti sú totiž moji služobníci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh. V týchto veršoch môžeme vidieť, ako sa uplatňoval jubilejný rok v prípade, keď niekto neprišiel len o svoj majetok, ale o samého seba. Predal sa do otroctva. Ak mal bohatého príbuzného, ktorý bol ochotný ho vykúpiť, mohol tak spraviť ešte pred jubilejným rokom. My takisto máme blízkeho príbuzného, ktorý je bohatý. No kvôli nám bol ochotný stať sa chudobným, aby nás vykúpil svojou krvou. Zaplatil nielen za nás, ale aj za kliatbu nad touto zemou. Aj ona bude vykúpená zo svojej kliatby. Zákon o vykúpení prostredníctvom príbuzného poukazuje na nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je naším vykupiteľom.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých poslucháčov.
3: Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
4: Ahoj, ja som Ivan Stásko, som Rusko.
5: Tu je Miroš Birka.
6: Ahojte, tu je Ingo.
7: Album týždňa.

Priatelia, speváčka Monika Lišbetina, skladba s názvom Dokonalý plán nám v tejto chvíli otvorila aj rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jej nový album pomenovaný rovnomenne, čiže Dokonalý plán. Na trhu sa oficiálne objavil začiatkom mája 2026 s 12 novými autorskými skladbami, ktoré sú výnimočné nielen svojou žánrovou pestrosťou, ale predovšetkým hlbokým osobným odkazom. Novinka vznikala postupne v sredi v štúdiu Randall s overeným duom spolupracovníkom Jimmy Cimbal a Zolom Totom, ktorý okrem nahratia nástrojov aj aranžoval a stojí samozrejme aj za produkciu tej nahrávky. Tá stojí na princípoch vzájomnej dôvernej spolupráce vychádzajúcej už pri platni Monika Lišbetin z roku 2019, ale aj pri platni Vianočný zázrak z roku 2022. Zaujímavý prvkom je duet Nebo, v ktorom sa predstavuje Agnes Todd-Čírová. Tá sa zároveň autorsky spolu so svojím manželom Zolim Totom podielala aj na skladbe Už nechávam ťa ísť. Rovnako na albume nájdete aj instrumentálnu verziu skladby Prisahám, s ktorou Monika obsadila tretie miesto v autorskej súťaži Košický zlatý poklad 2025. Monika má okrem nej taktiež za sebou vystúpenia na svadbách, kultúrnych podujatiach menšieho či väčšieho charakteru. Spievanie jej prináša radosť, o ktorú sa veľmi rada delí nielen s domácim publikom v Senci. Presvedčil vás o tom aj druhá dnešná ukážka s názvom Týverný.

Autorská tvorba altistky Moniky Ližbetin je charakteristická kombináciou popu, filmovej hudby a jemných orchestrálnych prvkov, pričom dôraz kladie najmä na text a jeho výpovednú hodnotu. Práve tieto atribúty naplno dekódujete aj na albume Dokonalý plán. Každá skladba predstavuje samostatný príbeh, moment, emóciu alebo životnú skúsenosť, ktorú speváčka pretavila do hudby. Tento album je pre mňa najosobnejší. Každá pieseň vznikla z konkrétnej situácie v mojom živote a nesie v sebe silnú emóciu, hovorí samotná Monika Ližbetin. Dramaturgiou nie je len priemerný výsledok, keďže poctivý a presvedčivý muzikánsky prístup dýcha ľahkosťou a šarmom, čo je spravidla najzložitejšia vec z hľadiska statiky a výrazu skladieb. Sympatickou atmosférou preto oplýva napríklad skladba s názvom Pieseň o láske v jej akustickej klavírnej verzii.

0: Novinka Dokonalý plán nie je len hudobným projektom Moniky Lišbetín, je osobnou výpovedou o dôvere v život, načasovanie a vyšší zmysel udalosti. Som presvedčená, že veci sa dejú presne vtedy, keď majú. Aj keď niekedy čakáme dlho, všetko má svoj čas a pre mňa je strojcom dokonalého plánu Boh. Silný emocionálny náboj v tomto kontexte nesie aj pieseň Už nechávam ťa ísť, ktorú Monika venovala svojej zosnulej mame.
1: Ako by vytrhli kus môjho tela, nedá sa vrátiť, čo by som tak chcela.

Na záver rubriky Album týždňa, priateľe, už len konštatovanie toho, že Monika Lisbetin svojou treťou platňou Dokonalý plán sympaticky prispela k rozdávaniu radosti svojim osobným vkladom a príbehmi v skladbách. Radosť a entuziasmus spočinu, ako aj samotná myšlienka, tak ctia aktivitu sympatickej speváčky. Za jej dotiahnutie do ďalšieho cieľa si dnes Monika Lisbetin odnáša od nás hodnotenie 3 z 5 hviezdičiek, ktoré dúfa v to, že sa v jej podaní dočkáme ešte minimálne vyrovnaných autorsko-interpretačných počinov. Rozlúčková skladba s názvom Zázrak lásky je odrazovým mostíkom.

Meno amerického pesničkára Boba Dylana rezonuje v našich mysliach i srdciach niekoľko desaťročí. Tento nadčasový umelec zásobuje svet krásnymi vyznaniami akoby od nepamäti a inšpiruje nielen kolegov hudobníkov. No práve oni na čele s Ericom Claptonom uzdávali holce z tzv. Bob Fest. Ten pamätný muzikantský sviatok sa uskutočnil v New Yorkskej Madison Square Garden, a to v októbri roku 1992, ak chceme byť presní. Prvú časť vám ponúkame práve dnes večer. Nech sa vám príjemne počúva. To je odkaz mojej maličkosti aj v mene zvukového majstra Péťa. Koľko ciest musí človek prejsť, kým sa mu začne hovoriť muž? Koľko morí musí preletieť biela holubica, než spočinie v piesku? A koľkokrát musí vyletieť delová guľa, kým ju navždy zakážu? Odpoveď priateľu poletuje vo vetre. Odpoveď tu pozná iba vietor. Blowing in the wind.

0: Siva Singa.
1: Na koncerte na počas Boba Dylana zanotila i sympatická pesničkárka Tracy Chapman, ktorá oprašila ďalšiu silnú skladbu. Poďte sem, ľudkovia, nech ste kdekoľvek a priznajte, že voda vôkol stúpa. Zmierte sa s tým, že čoskoro bude premočená na kosť. Ak je vám život milý, začnite plávať. Inak klesnete na dno ako kameň. Pretože časy tie sa menia. Časy sa menia. The times they are changing.

Na scénu značky Oldies o chvíľku zavíta už spomínaný Eric Clapton, ktorý si pre sviatočný koncert Bob Fest na počesť majstra Dylana vybral starý kúsok s titulom Don't Think Twice It's Alright. Ešte pekné počúvanie i spomínanie a k tomu len to najlepšie aj do ďalších dní a nocí vám praje realizačný tím značky Oldies Peťo Zerný. Držte sa, dámy a páni, a ešte dovolte malý citát zo spomínanej piesne. Je to na nič len tak tu sedieť a pýtať sa prečo. Aj tak na tom nezáleží. Nemá to zmysel, keď si to doteraz nepochopila. Keď kohút ráno zakikiríka a ohlási úsvit, pozri sa z okna. Budem preč, to kvôli tebe pôjdem. Ale nechaj to tak, to je dobre. Don't think twice, it's all right.

Príjemný a ničím nerušený večer, milí poslucháči. Je tu ďalšie pokračovanie profilovej relácie Rádia Lumen. Počúvajte srdcom spolu s nami. Po nejakom čase opäť s americkým hudobníkom, spevákom a skladateľom Forrestom Frankom, ktorý skladá a interpretuje piesne o Bohu v štýle hip-hop a lo-fi. Druhýkrát sa vraj do tej istej rieky vstúpiť nedá, no Forrest Frank sa o to minimálne pokúsil, keď po úspechu prvého albumu Child of God z roku 2024 nahral o rok neskôr, teda v roku 2025, jeho pokračovanie Child of God 2. Možno si pamätáte predstavenie jeho prvého albumu Child of God v tejto relácii. Druhé pokračovanie začína skladbou Prídavok Encore. V nej si vypočujete veľmi osobný moment. Rozhovor Forresta Franka s jeho starým otcom, známym americkým meteorológom Neilom Frankom. Nie je to len obyčajná konverzácia, je to stretnutie dvoch generácií, v ktorom sa spája radosť, úžas a hlboká viera. Jeho starý otec nadšením sleduje, čo sa okolo Forresta deje, ako sa jeho hudba šíri medzi mladými, ako vzniká niečo nové, živé, dokonca aj ten jednoduchý tanec, ktorý sa stáva symbolom radosti. No ešte viac než úspech ho teší niečo iné, že si Forresta vybral Boh. Vidí v ňom dar, vidí v ňom poslanie osloviť mladú generáciu. A v tej chvíli prichádza modlitba starého otca, v ktorej neprosí o slávu ani úspech, ale o skutočné stretnutie s Ježišom. O živú skúsenosť viery, o to, aby sa Forrestov život stal podobným príbehom, aký poznáme zo skutkov apoštolov, plným Božieho pôsobenia, prekvapení, vedenia Duchom Svätým. A napokon zaznie požehnanie, prosba o zvláštne dvojnásobné pomazanie. Tento úvod nie je len predohrou k albumu, je to tiché, ale hlboké pripomenutie, že za každým darom stojí darca a že skutočný príbeh sa začína tam, kde človek dovolí Bohu konať.

0: you going?
1: Well, how are you going? Is that the question?
0: Good. We just got off this airplane in South Carolina, and it was Billy Graham Parkway.
1: No, I am absolutely amazed that this dance thing is taking off. It's incredible.
0: You're tracking that?
1: Well, do you know how to do the dance?
0: I haven't learned the dance yet, no.
1: You better learn that. They may break out that dance tonight. Well, I am so delighted. I can't express for myself. God has given you special skills, and we're just delighted with that. But we're more so delighted that God has selected you to be his instrument to reach out to this younger generation.
0: Yes, sir.
1: Well, let me pray for you. Father, I've been praying that you would, that Forrest would experience the book of Acts. And there would be just unbelievable movement of your spirit among people. First of all, to bring him to an encounter with Jesus to be saved. But Father, we would not object if you do so. All kinds of interesting things that are described in the book of Acts.
0: Wow.
1: So we just pray your anointing, that special double anointing.
2: Forrest Neil Frank je americký kresťanský popový spevák, skladateľ a producent z Fulshearu v Texase. Je polovicou hudobného dua Surfaces a má za sebou úspešnú a veľmi plodnú solovú kariéru, ktorá začala debutovým štúdiovým albumom Warm v roku 2018. Po ňom prišiel album Effortless v roku 2020. Oba albumy vyšli pod umeleckým menom Forrest. Predtým, ako v roku 2023, začal používať pseudonym Forrest Frank. Billboard ho v roku 2023 vyhlásil za nového kresťanského umelca číslo 1 a v tom istom roku vydal aj ďalšie 4 albumy. V máji 2023 Nostalgia Pack, ktorý je zbierkou starých piesní, nápadov a dem z inej doby, a California Cowboy v júni 2023. Po lete vyšiel v októbri 2023 tretí album New Hymns, na ktorom spojil popovú hudbu s tradičnými hymnami, a nakoniec pred sviatkami album Merry Lo-Fi Christmas, ktorý bol vydaný v novembri 2023 s kolekciou klasických vianočných piesní v štýle lo-fi a hip-hopu. Prvý diel albumu Child of God potom vyšiel v roku 2024, a k nemu vydal v roku 2025 jeho pokračovanie Child of God 2. A to je album, ktorý dnes počúvame.

Všetci Boží ľudia nehovoria amen. Odpredu, odzadu, v hojnosti i v nedostatku amen. Nech celé stvorenie vzdá chválu Bohu. Ak bol Boh k tebe dobrý, povedz amen. Ak ťa zachránil a zlomil každé puto, nech to znie naplno. Amen. Aleluja. Boh je dobrý stále, v každom čase. Preto ho chcem chváliť každý deň a žiť vierou, nielen tým, čo vidím. Všetko, čo mám, je dar zhora. Sláva nepatrí mne, ale jemu. A keď je Boh prítomný, všetko sa mení. Preto ešte raz, všetci spolu. Amen. Aleluja. Amen.

0: There it is right there.
1: First Frank robí hudbu v štýle hip-hop a lo-fi z anglického low-fidelity, čo je hudobný štýl alebo estetika, ktorá zámerne používa nízku kvalitu zvuku, šumy, praskanie platní, skreslenie alebo iné nedokonalosti ako umelecký prvok. Charakteristiky lo-fi sú pomalé tempo, pokojná a relaxačná atmosféra, jednoduché beaty, často inšpirované hip-hopom alebo jazzom, ambientné zvuky ako šumenie dažďa, listov, meský ruch, opakujúce sa melódie, ktoré vytvárajú pocit pokoja. Hudba je často bez spevu alebo len s náhodnými samplami z filmov, rozhovorov alebo starých nahrávok. Lo-fi čerpá z rôznych žánrov, hlavne z hip-hopu, to sa volá lo-fi hip-hop, jazzu, čiže jazz-hop, chill-out alebo ambient štýlu a indie. Dobre sa počúva pri učení alebo pri práci, alebo neruší a pomáha sústredeniu. Je fajn na relaxáciu alebo zaspávanie, pri čítaní alebo pri oddychu. I'm taking over.

chcem odísť preč z tohto sveta a byť tam, kde prebývaš ty, na mieste bez tmy, bez skrývania, kde je všetko naplnené svetlom, pokojom a tvojou blízkosťou. Túžim po živote bez ťarchy a tlaku, kde človek môže jednoducho byť, dýchať, žiť prítomný okamih a s vďačnosťou pozdvihovať chválu Bohu, ktorý je stále na blízku. Je to priestor jednoty, lásky a pravdy, kde nič nie je pokrivené, kde všetko dáva zmysel. Obraz neba už tu na zemi. Nie preto, že by sme si ho zaslúžili, ale preto, že on už zaplatil cenu a pripravil cestu. A tak nie je dôvodu na strach ani uponáhľanosť, pretože jeho prítomnosť prináša pokoj a istotu, že máme všetko, čo naozaj potrebujeme.

Album Child of God 2 je 8. štúdiový album amerického umelca Foresta Franka, ktorý sa pohybuje na pomedzi hip-hopu a lo-fi hudby. Vyšiel 9. mája 2025 pod vydavateľstvami Riverhouse Records a 10K Project. Sa bol dostupný v digitálnej podobe, ako aj na CD-čku a vinile. Na albume sa objavujú aj viacerí hostia, medzi nimi Thomas Rhett, Nathan Davis Jr. a Limo Blaze. Neskôr v septembri 25 vyšla aj deluxe verzia s názvom Child of God 2 Back to Back, ktorá priniesla ďalších 6 skladieb a spolupráce s umelcami ako The Fix, Crowder a Corey Asbury. Album bol oficiálne predstavený naživo v Los Angeles a už krátko po oznámení zaznamenal veľký záujem. V priebehu niekoľkých dní prekročil 100 000 predobjednávok. Po vydaní sa dostal na popredné priečky rebríčkov v Spojených štátoch aj v Kanade a potvrdil silný ohlas medzi poslucháčmi.

Vieš, čo máš robiť. Odlož na chvíľu telefón a pozdvihni svoje srdce i svoj postoj. Boh, ktorý stvoril nebo, zem aj všetko živé, nie je niekde ďaleko, ale je prítomný tu a teraz, bližšie, než si myslíš. Preto sa netreba skrývať ani mlčať. Nech je počuť radosť. Nech je vidieť, komu patrí tvoj život. Dnešný deň je dar, ktorý dal Pán. Tak prečo ho len presedieť bez odozvy? Je čas radovať sa, oslavovať, vyjadriť vďačnosť celým svojim bytím. Pretože sloboda, ktorú dáva Ježiš, je skutočná a mení život. A zároveň je to aj pripomienka pokory. Menej z nás, viac z Neho, lebo práve On otvára oči a dáva človeku nový pohľad. Preto nečakaj, nezostávaj bokom, vstúp do tej radosti a oslavuj to, čo Boh urobil.

0: Forrest Frank sa narodil 8. apríla 1995 v Texase. Vyrastal v hudobnej rodine, jeho matka bola vedúcou chvál a babka tvorila hudbu pre deti. Študoval na Houston Christian High School a neskôr na Baylor University, kde v roku 2017 získal titul v odbore Business. Počas štúdia našiel znovu svoje korene v kresťanskej viere po spontánnej účasti na bohoslužbe. To významne ovplyvnilo jeho život i hudobnú dráhu. V roku 2020 sa oženil s Grace, no svadobná oslava sa konala až v máji 2021 vzhľadom na pandémiu. Spolu majú syna Bodyho. Spolu s Colinom Padaleckým založili duo Surfaces v roku 2017, ktoré preslávil hit Sunday Best. V roku 2023 sa rozhodol pre samostatnú kresťanskú hudobnú kariéru ako Forrest Frank. Inšpiráciu svojich piesní pripisuje priamo Bohu. Tvrdí, že skladby ako Lift My Hands a No Long Bound prišli cez modlitbu, nie klasické skladateľské procesy. Forrest Frank je predovšetkým súčasný kresťanský umelec, ktorý do svojej hudby začlaňuje prvky hip-hopu, popu a rocku, čo kritici označujú za žánrové ohýbanie. Všetka Franková hudba je tvorená pomocou Logic Pro na MacBooku.
1: Check, check, check. Hey, whoa, whoa, yeah, yeah.

Boh mi dal smer a ja sa naň naplno sústredím. Odhodil som rozptýlenia a snažím sa žiť tak, aby bol môj čas naplnený zmyslom a vernosťou. Vnímam, že jeho duch vedie každý krok a preto sa nechcem vracať k starému spôsobu života. To, čo som kedysi považoval za dôležité, už pre mňa nemá rovnakú váhu. Učím sa púšťať veci, ktoré ma ťahali preč od pravdy a kráčam priamo, bez obchádzania, v jednoduchosti a úprimnosti. Je to cesta pokory. Menej sa spoliehať na seba a viac sa nechať viesť Bohom, ktorý pozdvihuje, ale zároveň učí zostať nohami na zemi. Úspech nie je cieľom sám o sebe. Dôležitejšie je, aby bol život zakotvený v ňom. A práve v tom sa ukazuje skutočná sila. Vytrvať, zostať verný, nestratiť smer a vedieť, že začiatok nie je rozhodujúci. Dôležité je, kam človek dôjde a ako zostane stáť až do konca.

Album Child of God 2 stojí aj na viacerých úspešných singloch, ktoré vychádzali postupne ešte pred samotným vydaním albumu. Medzi nimi boli skladby ako Your Way's Better, Drop, ktorá práve doznela, Nothing Else, Celebration, No Else a Amen. Prvým vydaným singlom bola práve skladba Your Way's Better, ktorá si získala popularitu najmä vďaka sociálnym sieťam a súvisiacej tanečnej výzve. Postupne sa vyšplhala na vysoké priečky v kresťanských hudobných rebríčkoch aj v celkovom rebríčku Billboard Hot 100. Nasledovali ďalšie single, ktoré postupne rozširovali dosah albumu. Drop priniesol tému pokory. Nothing Else v spolupráci s Thomasom Rhettom zaznamenal výrazný komerčný úspech hneď po vydaní, no a No Else zaujal aj zapojením tisícov hlasov z koncertného publika. Celebration niesla veľkonočný motív a Amen bola vydaná spolu s EPčkom, ktoré zhrnulo viacero už známych skladieb. Album tak postupne rástol ešte pred oficiálnym vydaním a jeho úspech bol podporený kombináciou silných singlov, živých vystúpení a aktívnej podpory komunity poslucháčov.

0: dobré.
1: Naša predposledná skladba z albumu Dieťa Božie číslo 2 má názov Limonáda. Táto skladba vyjadruje myšlienku, že aj keď život prináša ťažké, kyslé situácie, Boh dokáže všetko premieniť na dobro. Autor opisuje obdobie sucha, tlaku a vnútorného zápasu, z ktorého vyviedla Božia prítomnosť, prinášajúca slobodu, pokoj a nový pohľad na život. Vďaka viere vníma, že starosti sa rozplývajú a že aj náročné veci majú zmysel, pretože Boh ich dokáže pretvoriť na niečo dobré. Celá pieseň tak nesie posolstvo dôvery, že nič v živote nie je stratené a ťažkosti môžu byť premenené na požehnanie, ak ich odovzdáme do Božích rúk. Hey, the love.

sme opäť takmer na konci, ostala nám ešte posledná skladba Selah. To znamená v hebrejčine niečo ako pauzu. Zastav sa, premýšľaj. Nech to do teba prenikne. A s tým sa aj rozlúčime s Forestom Frankom a s jeho druhým pokračovaním projektu Božie dieťa. Albumom Child of God 2 z roku 2025. Teším sa opäť na stretnutie s vami o týždeň. Do počutia.

0: Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Sebastián Košút. Mamin brat Ondrej Košút, ktorý žil v kraji Lapšanka, bol mojím krstným otcom. Jeho syn Sebastián stihol ešte za slovenského štátu zmaturovať po slovensky. Potom Lapšanka, severná časť Spiša, východne nad Tatrami, pripadla Poľsku. Sebastián pokračoval štúdiom bohoslovia vo Varšave, kde bol kardinálom Štefanom Vyšinským vysvetený za kňaza. Pán kardinál mu raz povedal: "Ja viem, že si Slovák a že by si rád pôsobil medzi Slovákmi, ale ja ti to nemôžem umožniť v Československu. Rozhodol som sa, že by si sa mohol uplatniť v Ríme ako sekretár pána biskupa Hnilicu." Tak sa Sebastián dostal do Ríma na Via Monte Santo 14, kde býval aj pán biskup Hnilica. Tento vzácny človek sa venoval všetkým možným emigrantom a ich potrebám. Pamätám sa na malú skromnú kaplnku Najsvätejšej sviatosti oltárnej v rezidencii otca biskupa, na skriňu, trezor, kde boli náboženské knihy, krížiky, obrázky, pohľadnice. Pán biskup z nich vždy zobral a všetkých nás obdaroval. Bol veľkým ctiteľom pani Márie Fatimskej. Legendárnou sa stala tajná cesta biskupa Hnilicu uprostred komunizmu do Moskvy. V rudom práve si viezol zabalené hostie a omšové víno. Pretože si predtým musel vybavovať vízum, bezpečnosť o ňom vedela. Ale keď priletel do Moskvy, nejaký čas v meste nefungovali telefóny, čím bezpečnostné orgány mali sťaženú komunikáciu s jeho sledovaním. Dostal sa až do Kremľa, kde sa mu zázračne podarilo odslúžiť svätú omšu. Pomodlil sa aj modlitbu zasvetenia a Rusko zasvetil Panne Márii Fatimskej. Za komunizmu sa stretávanie ľudí s biskupom Hnilicom odohrávalo aj na Via Tordesina. Tam vybudoval jezuita páter Michal Lacko veľký dom, kde sa zhromažďovali väčšinou Slováci, ale útočište tu našli všetci bezdomovci a potrební ľudia. Pán biskup prijímal každého, koho mohol. Keď Sebastián dostal farnosť v Marano Equo, dochádzali ľudia za ním tam, nakoľko mohol, poskytoval im prístrešie. Nikoho neodmietol. Samozrejme, že sa medzi ľudí vmiesili aj špicli. V kúpeľni neskôr našli odpočúvaciu plošticu. Sebastián sa pre svojich krajanov zo Slovenska veľmi obetoval a pomáhal, ako mohol. Stalo sa, že raz neskoro večer stála pred touto farou rodina zo Slovenska. Fara bola už celkom obsadená nocľažníkmi, nebolo ich kde uložiť. Sebastián uvažoval. Rýchlo zabehol k susedom a požiadal ich, či by v tejto mimoriadnej situácii neprijali jeho krajanov na noc k sebe. Don Sebastián, pre vás všetko. Áno, môžu u nás prenocovať. Aké bolo na druhý deň prekvapenie, keď susedia včas ráno naliehavo klopali na okno. Don Sebastián, vaša návšteva už je preč a my nemáme auto. Aj takí ľudia sa našli. V takej chvíli bolo dôležité nezatrpknúť. Otec Sebastián sa v posledných rokoch presťahoval na Slovensko do Dolného Ohája a o svojich aktivitách sa podrobnejšie vyjadril v rádiu Lumen. O povolaní. Prajem všetkým mladým ľuďom, aby sa nebáli, ak počujú volanie zasvetiť sa Pánovi Ježišovi. Ja som šťastná. Pochopiteľne, to nie je ľahký život. Je vyžadovaná hlboká viera, pretože si musím byť neustále vedomá, že čo povie moja predstavená, to hovorí Pán Ježiš. Môj osud
je v tvojich rukách. Takto sa modlím. A veľmi mi to pomáha. Predstavená je tiež povinná hľadať Božiu vôľu, vychádzať sestričke naproti, vnímať, aké má vlohy, vedomosti a podľa toho jej dávať prácu a stále sledovať, aby sestrička svojim životom kráčala k Ježišovi a nie, aby sa v nej jej povolanie ubíjalo. Kežmarská Madona a doktor Ján Čarnogurský. Ľubica je prepojená s okresným mestom Kežmarok, kde sa končí posledný ľubický dom, hneď v jeho susedstve sa začína prvý kežmarský. Kežmarok sa pyšní nádhernou bazilikou Svätého Kríža. V 30. rokoch 20. storočia na kežmarskej fare pôsobil ako kaplán doktor Ján Čarnogurský. Mladý, nadaný kňaz, ktorého nechal pán biskup Vojtašák vyštudovať v Ríme, aby mohol v budúcnosti v spišskej kapitule formovať mladých kňazov. Hoci intelektuálne schopný, zachoval si mladý kaplán rídzu mariánsku zbožnosť podľa vzoru svätého Františka, ktorou otváral srdcia ľudí. Raz sa mu na kežmarskej fare zdal živý sen, v ktorom sa mu v bazilike ukázala v stene nad malým chórom pri hlavnom oltári krásna socha Panny Márie a prehovorila na kňaza, že chce, aby ju ľudia videli, pretože im chce pomáhať. Ráno sa pán kaplán Ján zveril svojmu nadriadenému pánovi kanonikovi Janečkovi. Ten zareagoval pohotovo. Jano, vlani sme tam maľovali. Keby tam bolo duté miesto, maliari by to zistili. Stále myslíš na pannu Máriu, až sa ti o nej sníva. Ale o týždeň neskôr sa sen opakoval. Janko sa opäť obrátil na pána kanonika a ten mu povedal, nech ide za biskupom a keď mu pán biskup Vojtašák dovolí búrať stenu, potom mu on nebude brániť.

My s Ježiškom. Nedobrovoľne sa tam ocitla zamurovaná na začiatku 16. storočia, v časoch, keď kostoly na Spiši vo veľkom preberala evanjelická cirkev augsburského vyznania, známa strohým prebudovávaním pôvodných, hodnotne zdobených katolíckych chrámov. Kežmarská Madonna sa tak asi po 300 rokoch vrátila na svoje pôvodné miesto, na gotický stĺp, podopierajúci krížovú klembu baziliky, kde je i teraz a teší sa z každého pútnika, ktorý ju príde pozdraviť. Život kňaza Jána Čarnogórskeho vyhasol v jeho 34 rokoch počas pešej púte do Levoče v roku 1938. Keď sa celý deň s ostrihanou hlavou za urputného tepla predmodlieval ruženec, až premožený pálčivým slnkom s ružencom v ruke padol a ani prevoz do nemocnice ho už nezachránil. Kňaz doktor Ján Čarnogórsky tak zomrel v povesti svätosti.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dnes v cirkvi slávime novú spomienku Panny Márie, Matky cirkvi. Aj keď sa do liturgického kalendára oslava Božej Matky s týmto titulom dostala až v roku 2018 z rozhodnutia pápeža Františka, predsa sa jedná o starobilú tradíciu. Už svätý Augustín učil, že Mária je matkou členov Kristovho tela, lebo spolupracovala svojou láskou pri zrode veriacich v cirkvi. V moderných dejinách pápež svätý Pavol VI počas druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil Pannu Máriu za matku cirkvi. Svätý Ján Pavol II vložil do loretánskych litánií tento titul. Po teroristickom atentáte ako poďakovanie za prežitie nechal na priečelie pápežského domu umiestniť mozaiku Márie matky cirkvi. Keď sledujeme život Božej Matky po Ježišovom narodení a detstve, v zopár evanjeliových zmienkach o nej, Mária v nich vystupuje stále v spoločenstve učeníkov, ktorí predstavujú rodiacu sa cirkev. Mária je pevným príkladom viery. Aj v našich rodinách sú často matky tie prvé, od ktorých sa deti učia. Skutočná matka je svojej rodine stále verná v radostiach aj bolestiach a tiež povzbudzuje svoje deti a je príkladom pre rodinu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Andrej Danko trvá na odvolaní Tomáša Tarabu. Robert Fico im dal čas do jesene. Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike žiada vlády, aby spomalili vývoj umelej inteligencie. Rusko vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili Kyjev. Chystá sa vraj podniknúť nové údery.
0: Počúvate Infolumen.
1: Ten dnešný s dátumom 25. máj vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po dnešnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii.
2: Pokiaľ ide o pracovné výkony pána Tarabu, je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami. Len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Aj to bol dôvod, pre ktorý som už obdržal od predsedu Slovenskej národnej strany návrh pred niekoľkými dňami na výmenu pána Tarabu, ale za podmienky rekonštrukcie vlády. Rekonštrukcia vlády sa nepripravuje, to je mediálna bublina, ale očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda Slovenskej národnej strany ďalší návrh na odvolanie pána Tarabu, tentokrát bez akýchkoľvek podmienok, a ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť.
1: Predseda SNS Andrej Danko po stretnutí potvrdil, že zajtra doručí premiérovi stanovisko strany s návrhom na odvolanie Tomáša Tarabu. Povedal, že jeho návrh je definitívny a že má právo žiadať odvolanie svojho ministra.
3: Náš postoj je obhajovať záujmy Slovenskej národnej strany, ale nerozbiť vládu. A na druhej strane mám nieže právo, ja mám povinnosť za SNS presadzovať program a aj našich ministrov v niektorých veciach prosiť alebo im dávať možnosť realizovať náš program. My chceme uspieť aj ďalšie voľby a bez toho, aby som realizoval moc, potom by bola otázka, na čo sme vo vláde, keď nemôžeme svojmu ministrovi vzniesť výhrady.
1: Andrej Danko neodpovedal priamo na otázku, či za Tarabovho nástupcu navrhne štátneho tajomníka Filipa Kufu. Vyjadrí sa vraj postupne. Minister Tomáš Taraba reagoval, že je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájde dohodu na politickom fungovaní s SNS. Dnešné stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS sa podľa neho odohralo v konštruktívnej atmosfére.
4: Na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora už keď nie niekoho iného, tak pri najmenšom vládnej koalície.
1: Opozičné hnutie PS bude iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Odôvodnili to tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal. Ničí podľa nich prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Poslankyňa Tamara Štolová.
5: Okrem toho všetkého, čo na svojom ministerstve nezvládá, sa za posledné dni ukázal ako totálne zbabelý minister. Tarabu je jednoducho minister výhovoriek, ktorý nevie prebrať zodpovednosť. Za zbabrané zonácie národných parkov, za prečerpávačku na Podpoľaní vraj môžu jeho nominanti. Ale zároveň tvrdí, že je z ich prácou spokojný, aby nestratil ich podporu.
1: Na špecializovanom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípravy likvidácie trojice prokurátorov. Kľúčový svedok a právoplatne odsúdený sprostredkovateľ Zoltán Andruško naďalej usvedčuje obžalovanú Alenu Žet z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Dnes tiež vypovedal o tom, že si mala u neho objednať aj vraždy prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Uviedol, že dostával aj hrozby od policajtov, ktoré ovplyvnili jeho neskoršie konanie. Podľa jeho slov mu bývalý policajný prezident Tibor Gašpar prostredníctvom tretej osoby odkázal, aby mlčal o vražde exprimátora Hurbanova, Hláslo a Basternáka, inak príde o život. Reaguje právny zástupca Mariana K. Marek Pará.
6: Nechcem zasiahnuť do toho výsluchu. Nemyslím si, že tam mám akýkoľvek výraznejší moment, ktorý by som mohol hodnotiť ako v neprospech obhajoby. hodnotím viaceré momenty, ak nie všetky, výrazne v prospech obhajoby, ale na teraz nebudem vôbec špecifikovať, čo konkrétne.
1: Tvrdenia o Gašparovi povedal dnes Andruško prvý raz verejne. Doposiaľ sa o týchto veciach za celé roky vyšetrovania a súdnych procesov nikdy verejne nezmienil. Pripomenul to aj prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
7: Nehovoril to týmto spôsobom, lebo na pojednávaní som bol intervenujúci prokurátor. Nespomínam si, že by spomínal on na hlavnom pojednávaní nejaké takúto kombináciu slov, ktorú rozprával. Preverím samozrejme, čo je napísané v rozsudku ako takom a aj budem musieť intervenovať to samozrejme vo vzťahu k polícii, ale tieto skutočnosti ohľadom toho oznamovania hovoril aj minulom hlavnom pojednávaní a nezistili sme žiadne nejaké skutočnosti, aspoň kolegovia nejakým spôsobom nám neavizovali, že by tieto skutočnosti boli nejakým spôsobom spárované s nejakým reálnym trestným konaním.
1: Obhajca Aleny Žed Ján Nesméry naďalej namieta dôveryhodnosť tohto svedka.
8: Myslím si, že je to len ďalší príbeh, ktorý pridáva pán svedok Andruško k penzu týchto predchádzajúcich príbehov, ktoré už dával do tohto konania.
1: Mama zavraždenej Zlatica Kušnírová upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
9: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
1: Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Tibora Gašpara na okamžitý odchod z funkcie podpredsedu Národnej rady aj z verejného života. Predseda hnutia Igor Matovič označil dnešné svedectvo za kľúčový moment, ktorý podľa neho explicitne prepája Tibora Gašpara s atmosférou zastrašovania a krytia organizovaného zločinu.
10: Ja sa pýtam, čo viac nám treba. Dokedy budeme tohto zločinca tolerovať vo vedení Národnej rady? My máme dnes za podpredsedu Národnej rady človeka, ktorý je obžalovaný z mimoriadne ťažkých zločinov vo vedení polície, zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny, to znamená mafie a udržiavanie mafie vlastne vo vedení policajného zboru. A po dnešnom dni tu máme človeka, ktorý sa z pozície policajného prezidenta mal vyhrážať cez spojku, ktorú obidvaja poznali, človeku, ktorý chcel svedčiť v otázke vraždy, tak mal sa mu vyhrážať zabitím v prípade, ak nebude mlčať.
1: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar označil dnešné vyjadrenia Zoltána Andruškova za výtvor a kombináciu, do ktorej je určite zaangažovaný Igor Matovič, ktorý sa podľa neho snaží ovplyvňovať trestné konania.
11: Samozrejme, že je to nezmysel. Nikdy v živote som pána Andruška nevidel naživo, alebo teda jeho ako osobu začínam registrovať až s prípadom jeho obvinenia v kauze Kuciak. Dajte si datumové súvislosti dokopy, kedy som bol a nebol policajným prezidentom v minulosti, takže považujem to len zase za nejakú, ja za tým vidím a budem konšpirovať, teraz to radšej nazvem tak, opäť takú aktivitu zo strany možno až Igora Matoviča, ako bojovať s mojou osobou a môžem len špekulovať, kto navádza pána Andruška na takéto tvrdenia.
1: Vláda na základe dnešného rokovania koaličnej rady nepredpokladá na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady žiadne problémy pri schvaľovaní vládnych alebo koaličných poslaneckých návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Premiér Robert Fico pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu vzniknúť burlivé diskusie.
2: Ale na konci dňa by mala Národná rada splniť svoj účel a na schôdzi by mali byť schválené všetky návrhy z dielne vlády a podstatná časť poslaneckých návrhov, ktoré boli podané poslancami za vládnu koalíciu. A potom sa môžeme sústrediť na ďalšie rokovania.
1: Premiér tiež očakáva, že v druhej polovici schôdze bude v Národnej rade predložený aj návrh prorastových opatrení.
2: A keďže ide o opatrenia, ktoré nemajú mať príjm na štátny rozpočet, ale potrebujeme ich schváliť ešte pred príjmaním rozpočtu a tých opatrení, ktoré majú príjm na štátny rozpočet, že musíme tento návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
1: Predseda parlamentu Richard Raši ozrejmil, že sa začína rokovanie parlamentu s takmer 190 bodmi.
12: A myslím si, že tak ako aj v predchádzajúcich rokovaniach schôdze parlamentu, znova sa ukáže, že parlamentná väčšina má 78 hlasov a vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v Národnej rade schválené.
1: Rovnako prezident Peter Pellegrini po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov uviedol, že vládna koalícia je odhodlaná prerokovať na schôdzi celý svoj program tak, ako ho má nastavený. Verí, že zmena v rokovacom poriadku skultúrni úroveň politickej debaty, ktorá podľa neho v ostatných dňoch hrubne.
13: Pretože od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie v televíznych reláciách a od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie medzi občanmi Slovenskej republiky. A treba priznať, že aj napriek tomu, že už dnes sme viac ako 2 roky od atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky, napriek tomu, že všetci nejakým spôsobom vyzývali k upokojeniu a zmierneniu toho obrovského napätia spoločnosti a rozdeľovaniu slovenskej politickej scény, jednoducho tento stav pokračuje.
0: Krátko z domova.
1: Ombudsman Robert Dobrovodský vypovedal na polícii v súvislosti s nenávisnými správami a vyhrážkami, ktoré dostáva jeho úrad. Tie sa začali objavovať potom, čo Robert Kaliňák a Matúš Utaj Eštok obvinili, že chce na Slovensku mešity. Dobrovodský v sobotu oznámil, že požiadal o políciu o ochranu. Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. O rozhodnutí úrad informoval na svojej stránke. Rozhodnutie sa teraz doručí účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti. Úrad boja proti organizovanej kriminalite od ranných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX SRO. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 tisíc eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry.
0: Cirkvi.
1: Vo Vatikáne dnes predstavili prvú encykliku svätého otca Leva XIV., ktorá má titul Magnifica Humanitas. Venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež dokument podpísal 15. mája pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum, informuje Ľudovít Malík.
14: Encykliku v synodálnej aule predstavili za osobnej prítomnosti pápeža viacerí odborníci a kardináli. Medzi nimi boli okrem iných kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pre náuku viery a ďalší hostia. Na záver sa prítomným prihovoril pápež, ktorý nadviazal na svojho predchodcu Leva 13. a jeho sociálnu encykliku Rerum Novarum spred 135 rokov.
15: Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Lev XIII. Pozoroval situáciu továrenských robotníkov. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. Dnes stojíme pred premenou podobnej veľkosti a zdá s ešte väčšími dôsledkami.
14: Encyklika má 5 kapitol. Pápež v nej volá po etickom kódexe, ochrane dôstojnosti práce a hovorí, že teória spravodlivej vojny je už prekonaná. Pri predstavení dokumentu vystúpil aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic Christopher Olach. Ocenil, že cirkev sa do diskusie o umelej inteligencii zapája.
15: Ak má táto technológia priniesť dobro, je nesmierne dôležité, aby existovali ľudia mimo týchto tlakov. Ľudia, ktorým záleží na tom, aby veci dopadli dobre, ktorí pozorne sledujú a sú ochotní povedať ťažké veci a trvať na bezpečnosti.
14: Leo 14. v dokumente používa silný výraz. Umelú inteligenciu treba odzbrojiť. Vysvetlil, prečo siahol po tomto slove.
15: Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Viem, že je to silné slovo, ale zvolené zámerne, lebo táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cesty vpred.
14: Encyklika Magnifica Humanitas poukazuje aj na to, že umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých.
1: Na pôde ministerstva práce sa uskutočnilo rozporové konanie k zásadnej pripomienke konferencie biskupov Slovenska aj za účasti zástupcov Slovenskej katolíckej charity o valorizácii príspevkov na poskytovanie sociálnej služby pre rok 2027. K dohode medzi oboma stranami však nedošlo. Hoci sa rokovanie konalo v ústretovej atmosfére a konštruktívnom duchu a zástupcovia ministerstva vyjadrili pochopenie pre argumenty KBS aj charity, ktorá pripomienku iniciovala, požiadavke nevyhovali. Konferencia biskupov Slovenska vzhľadom na vážnosť situácie v sektore sociálnych služieb na svojom rozpore zotrvala. Slovenskí saleziáni majú odnes nové vedenie. Dona Petra Týmka vystriedal v službe provinciála po 6 rokoch Don Peter Jacko. Oficiálne sa tak završil proces zmeny vo vedení Rehole, o ktorom hlavný predstavený rozhodol ešte v decembri minulého roka. Don Peter Jacko sa dnes stal v poradí 10. provinciálom slovenskej provincie. Do tejto úlohy ho v decembri vymenoval hlavný predstavený Salesiánov Don Fabio Attart. Do úradu prichádza z pozície provinciálneho vikára.
16: Začínam asi s takú trošku aj bázňou pred tým všetkým, do čoho vstupujem, pretože sme pomerne veľká provincia, nielen tu na Slovensku, ale spolubratia aj v misiách v Jakutsku, v Ruskej federácii alebo v Azerbajdžane.
1: Don Peter Jacko zasvetil svoju doterajšiu službu najmä mladým na okraji spoločnosti, rozvoju misií a vedeniu komunít v Bratislave či Trnave. Od dnešného dňa preberá zodpovednosť za celú provinciu na obdobie 6 rokov.
16: Ako najväčšou výzvou je tá realita spoločnosti, v ktorej žijeme, aby sme my ako Salesiani tak stále aj naďalej prinášali toho ducha Dona Boska medzi mladých a je kopec mladých, s ktorými sa ešte nestretávame, takže tá výzva je stretnúť čím viacerých a možno im priniesť takú trošku do toho všetkého stále viac takej nádeje, že život aj pre tých mladých má budúcnosť, má zmysel.
1: Dnešný deň je dôležitým milníkom aj pre doterajšieho provinciála Dona Petra Tymka. Po 6 rokoch na čele slovenskej provincie sa jeho pôsobenie presúva na medzinárodnú úroveň. Od 1. júla nastúpi do komunity hlavného domu v Ríme, kde bude svoje skúsenosti odovzdávať v rámci formačného tímu celej rehole.
17: Je to taká služba, kde možno človek je viacej znovu tak ďalej od ľudí a v takom možno cestovaní, čo je aj pekné, že človek získa rozhľad, ale zároveň možno chýbajú tie také osobné a pravidelné vzťahy s ľuďmi.
1: Spolu s novým provinciálom od dnes nastupuje do služby aj nová provinciálna rada. V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti slávnosti zoslania Ducha Svätého konali tradičné turičné vigílie a púte. Na Slovensku je známa najmä turičná púť v Národnej svätyni, bazílike Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne. Dnes vyvrcholila púťou seniorov. Pokračuje Anna Božková.
18: Seniori zaplnili baziliku i lavičky pred ňou. Správca baziliky, páter Ondrej Kentoš.
19: Tipujem, okolo takých 1500 ľudí mohlo byť dnes na svätej omši, takže naozaj pekný počet.
18: Mária je tou najbezpečnejšou sprievodkyňou cez tunely a prekážky života. To sú slová z homílie hlavného celebranta, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka.
20: Ona bola Ježišom Kristom prijatá ako prvá na ten vrchol slávy v zmysle toho prežiarenia Božím svetlom v nebeskom kráľovstve. No a kto tam už raz je a zároveň nás tam sprevádza, tak je najgarantovanejším sprievodcom, dokonca aj má certifikát od vlastného syna, ktorý je Božím synom.
18: Ocenil tiež seniorov z ich účasti na púti.
20: Seniori, ktorí sem prichádzajú a teda sú to ľudia, ktorí si zachovali vieru, napriek všetkým bolestiam a ťažkostiam svojho života, sú živým svedectvom. A mnohokrát sú to oni, ktorí, keďže ich deti možno nestíhajú svojim vnúčatám, odozdávajú vieru.
18: Seniori prichádzali s rôznymi prosbami.
21: Brusilová Marta ze Štefanova. Úžasná, venovala som to mojej rodine, mal veľké problémy. Bola som sa modliť, poprosiť o zlepšenie a vnúčata, aby viacej k nám chodili a do kostola hlavne.
18: Správca baziliky páter Ondrej Kentoš zhodnotil i turičnú púť.
19: Celé trojdne mi tak pripomína zrod aj tej prvotnej cirkvi, lebo keď sme začali slaviť vigíliu, tak nás bola hrstka ľudí. V nedeľu zoslania Ducha Svätého už to bolo mnohonásobne viac a teraz táto svätá omša bola celkom isto najpočetnejšia.
18: Mnohí seniori prišli na púť so svojimi príbuznými.
1: Svätý Otec menoval dnes nového apoštolského nuncia pre Českú republiku. Stal sa ním Eugene Martin Nugent, arcibiskup z Írska. Doteraz pôsobil ako vyslanec Svätej stolice v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americký prezident Donald Trump dnes na svojej platforme True Social vyhlásil, že dohoda s Iránom musí byť skvelá a dávať zmysel, inak žiadnej dohode nedôjde. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že dohoda by mohla byť uzavretá aj dnes. Iránska diplomácia naopak tvrdí, že Irán a Spojené štáty sa zhodli na viacerých otázkach. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Teherán je blízko k podpísaniu dohody. Doplňa Monika Majerová.
22: Televízia Fox News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa americkej administratívy informovala, že zmluva medzi Iránom a Spojenými štátmi je na 95% hotová. Ten istý zdroj však dodal, že Donald Trump chce dať Iránu 5 až 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá aj dnes. Zároveň dodal, že dohoda má veľkú podporu v Perskom zálive. Šéf americkej diplomácie diplomacie je takisto presvedčený, že Irán pristúpi na skutočné, podstatné, časovo obmedzené rokovania o jadrovej otázke. Na slová prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý včera zmiernil očakávania a povedal, že dal vyjednávačom pokyn neponáhľať sa s uzavretím dohovoru, Rubio reagoval s tým, že nie je v zhone a nechce uzavrieť zlú dohodu. Iránska diplomacia potvrdila, že dosiahli závery vo veľkej časti prerokovávaných otázok. Podľa oficiálneho vyhlásenia to však neznamená, že Tehrán je blízko k podpísaniu dohody. Hovorca iránskej diplomacie zdôraznil, že pripravovaný dokument je zameraný na ukončenie vojny v celom regióne, vrátane Libanonu. Zopakoval, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe neboli do dokumentu zahrnuté. Táto otázka bude podľa jeho slov prerokovaná, až keď budú obe strany súhlasiť s rámcom dohody. Potvrdil, že dohoda sa zameriava aj na Hormuzský prieliv.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Ukrajina naopak žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
3: Počet zranených v Kyjevskej oblasti po víkendových rozsiahlych ruských útokoch dnes vzrástol na 87, vrátane troch detí a 21 z nich museli hospitalizovať. Počet obetí sa nezmenil a evidujú dve usmrtené osoby. Dnes o tom informovali ukrajinské úrady a prezident Volodymyr Zelenský. Do masívneho ruského leteckého útoku zo včerajšieho rána bolo podľa ukrajinských vzdušných síl zapojených 600 dronov a 92 rakiet, vrátane hypersonickej rakety Orešník. Podľa Zelenského bolo poškodených okolo 300 objektov v hlavnom meste, najmä obytných budov. Na viacerých miestach stále prebiehajú záchranné práce. Šéf vojenskej správy Kieva Timur Tkačenko údery označil za najväčší ruský útok od začiatku celoplošnej invázie, pokiaľ ide o počet poškodených miest. Ukrajinský prezident v reakcii opäť vyzval svojich spojencov, aby zvýšili tlak na Rusko a posilnili protivzdušnú obranu Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha obvinil Rusko, že sa snaží kompenzovať nedostatok vojenských úspechov na bojisku v agresívnej vojne proti Ukrajine barbarskými raketovými útokmi. Vo vyhlásení na sieti X zároveň vyzval na primeranú a razantnú odpoveď voči agresorovi. Žiada aj o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruský dron ešte v stredu zasiehol ubytovacie zariadenie v ukrajinskej Černihivskej oblasti, kde sa zdržiavali členovia tímu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození. Obaja sa bezpečne vrátili domov, útok však úplne zničil ich vozidlo, vybavenie aj humanitárnu pomoc. Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala dnes do Kyjeva. Stretnúť by sa mala aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Návšteva sa uskutočňuje po tom, čo Ukrajina oznámila, že pre hrozbu útokov z Bieloruska sprísňuje bezpečnostné opatrenia na svojej severnej hranici. Dnes sa oficiálne začala každoročná púť do saudsko-arabskej Meky. Púť Hač, ako jeden z pilierov islamu do putníckého mesta, aj napriek napätiu na Blízkom východe, pritiahla podľa odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Kanadou 1-5. Na konci druhej tretiny pritom remizovali 1-1. Stý zápas odohral v slovenskom drese Patrik Koch.
4: Ja sa to veľmi vážim a som veľmi vďačný za tú dôveru dlhodobú. Takže určite mrzí ma, že sa nepodarilo vyhrať ten zápas, ale verím, že ten budúci vyhráme a že na to budem spomínať dobrom. Myslím si, že bolo to o tých šanciach, aj my sme mali aj oni a o nich využili, takže to ma mrzí a do tej tretej tretiny.
1: Pre Slovákov to bola druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Z verencov trénera Vladimíra Orsága čaká záverečný skupinový duel so Švédmi zajtra o 16:20. Budú pritom čakať aj na výsledky Nórov, ktorí majú pred sebou zápasy s Českom a Dánskom, pričom na Slovákov strácajú bod. No a Nóri aktuálne po prvej tretine vyhrávajú nad Českom 2-1 a Spojené štáty americké vyhrávajú nad Maďarskom 5-1. V druhom včerajšom večernom zápase hokejisti Dánska zvíťazili nad Talianskom 3-2 po samostatných nájazdoch. Z elitnej kategórie vypadli hokejisti Veľkej Británie. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po hladkej prehre s Lotyšskom 0-6 naďalej bez bodu a už istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A skupiny. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie playoff NHL nad Coloradom 5-3 a sú už len krok od postupu do boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3, no v ďalšom priebehu skórovali už iba oni. Vo futbalovej lige majstrov si v budúcej sezóne nezahrajú tradiční talianskí účastníci AC Milano ani Juventus Turín. Účasť v milionárskej súťaži si v záverečnom kole série A po majstrovskom Interi a druhom Neapole zaistili AS Rím a Como, pre ktoré ide o zďaleka najväčší úspech v klubovej histórii. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom prehrali v záverečnom 38. kole španielskej La Ligy na pôde Villarealu vysoko 1-5. V tabulke La Ligy tak obsadili 4. miesto. Slovenský reprezentačný obranca odohral v poslednom stretnutí sezóny prvý polčas. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V pozícii kvalifikantky prehrala s Rakúšankou Juliou Graberovou hladko 2-6, 2-6. Slovensko tak prišlo na parížskej Antuke o jediné želiesko v singli. Do druhého kola suverénnym spôsobom postúpila poľská tenistka Iga Świątekowa. Štvornásobná parížska šampiónka zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovú hladko 6-1, 6-2. Ďalej ide aj 13. nasadená Talianka Jasmin Paoliniová. Finalistka z roku 2024 si poradila s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou 7-5, 6-3. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do druhého kola dvojhry na Roland Garros. V úvodnom kole zdolal v pozícii nasadenej osmičky Brita Toba Samuela 6-4, 6-4, 6-2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreño Busta, ktorý na parískej Antuke vyradil 12. nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6-3, 7-6, 6-3. Postúpil aj srbský tenista Novak Djokovic. Tretí nasadený hráč si poradil s domácim Giovannim Perikardom v 4 setoch 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Zároveň vytvoril nový rekord, keďže sa predstavil vo dvojhre už na 82. Grand Slamovom turnaji v kariére. Talianský pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral veľkú cenu Kanady. 19-ročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Druhý pilot Mercedesu nedokončil, keďže v pozícii lídra vyletel z trate a poškodil svoj monopost. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari, pódium doplnil Max Verstappen.
0: Počasie.
1: Zajtra bude podobne slnečno ako dnes. Teploty pôjdu podľa Petra Jurčoviča ešte o niečo vyššie.
5: V útorok by sme mohli povedať, že zase bude vyše 30 stupňov, možno 32, možno 33. Takže naozaj sa môžeme tešiť na ďalší horúci tropický deň. Ale samozrejme na severe to ešte zatiaľ nebude. Na severe možno bude o 10 menej, ale v každom prípade bude aj tam pekné slnečné počasie. Ani na útorok ešte nepredpokladám žiadne zrážky, to znamená, že stále tlaková výš, stále horúce počasie. Ale zmena by mala prísť asi v stredu.
1: 10 minút po 20. hodine vysielame Gaučing, v ktorom sa dnes pozrieme na prípravu na manželstvo. Otvoríme tému, o ktorej by mali páry diskutovať ešte pred svadbou či zásnubami. Hosťom bude kňaz Jan Štefanec. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Takto pred rokom sa veriaci katolíckej cirkvi tešili zo zvolenia nového pápeža. Na Petrov stolec nastúpil kardinál Robert Francis Prevost, ktorý si zvolil meno Lev XIV. Ubehol jeden rok a my sa na neho pozrieme z pohľadu slovenských novinárov, ktorí o konkláve informovali priamo z Vatikánu alebo zo Slovenska. Čakalo sa zvolenie kardinála Prevosta? Ako prežil uplynulý rok? Ako sa zmenil a čím je odlišný od svojich predchodcov? Na všetky tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v nasledujúcich minútach. Našimi hostiami budú známi slovenskí novinári Martin Linhart z Teatry. Martin, vitaj.
1: Pekný večer.
0: Imrich Gazda z redakcie Postoj. Imro, vitaj.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A Andrej Klapka z televízie Lux. Andrej, vítaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Konkláve bolo v roku 2025 jednou z najväčších mediálnych udalostí a hneď na začiatok si pripomenieme, ako to vyzeralo vo vysielaní Rádia Lumen práve pred rokom.
4: Prostredníctvom televízie Lux počúvať meno nového pápeža.
5: Televízie Lux aj posluchači Rádia Lumen, ktorí sa s nami teraz spájate, ideme si vypočuť slova protodiakona kardinála Mambertiho, ktorý nám oznámi radosnú zvesť.
6: Annuncio vobis Gaudium Magnum.
5: Oznamujem vám veľkú radosť.
6: Habemus papam.
5: Máme pápeža.
6: Eminentissimum ac reverendissimum.
5: Najctihodnejšieho a prevelebného kardinála
6: Robertum Franciscum.
5: Roberta Františka, kardinála Svetej rímskokatolíckej cirkvi Prevosta. Takže kardinál Prevost, ktorý si dáva meno Lev 14. Pozeráme sa na 267. nástupcu apoštola Petra.
7: La pace sia con tutti voi.
5: Pokoj s vami všetkými.
0: Takže takto to vyzeralo v našom vysielaní, vo vysielaní Rádia Lumen, kde ste mohli počuť hlas Andreja Klapku. My sme preberali zvuk od televízie Lux. Andrej, tam je cítiť, že si mal taký hlas napätý, aj ti to pri preklade preskočilo trochu inak, ako to tam bolo povedané. Len približ našim poslucháčom, ako ľahké alebo zložité je tlmočiť naživo napríklad takéto oznámenie. Ako si sa vtedy možno cítil?
3: Áno, je to taká výzva, že vlastne táto veta, keď v latinčine zaznie habemus papam a potom vieme, že v akuzatíve to teraz príde všetko, takže hlavne je to meno, ktoré si potom volí a je to meno kardinála v akuzatíve v latinčine, takže je to trošku taký aj stres, by som povedala. Mňa celá tá situácia našla tak, že to bol štátny sviatok doma s rodinkou a ja som robil nejakú pergolu, markizu som montoval a ešte som si dúfam, že to nebude do obeda, že radšej až večer, keď už bude taký fajrond. No a potom aj to tak prišlo večer, ale to sú behy niekedy. To bieleho dojmu človek vie, že má hodinku asi, aby sa rýchlo pripravil a prišiel do štúdia, takže u mňa to tak bolo, že v takom chváte som vlastne stihol rýchlo prísť do štúdia a už to vlastne šlo, čiže aj v takom chváte som bol, aj trošku aj v strese a potom teda som sa snažil, vždy je to výzva zachytiť to správne meno a aké meno si je volí.
0: Ale zdalo sa, že nemal si s tým problém, lebo po latinsky Leone a 14, to nie je také jednoduché, ty si to hneď preložil, nebal si sa, že sa pomýlil?
3: Vedel som, že bol Leo 13. posledný, takže už to bolo jasné. A potom decimum quartum, keď zaznie, tak to je, áno, že 14. číslovky trošku ovládam latinské, takže nebolo to už potom taký problém. Naozaj už som vedel, že to bude 14. Leo.
0: Takže ešte určite trocha klasického vzdelania máš v sebe. Martin, Imro, vy ste boli teda v Ríme a Ako ste to prežívali vy, Imro?
1: Ja som nečakal, asi tak ako väčšina novinárov, že tá voľba padne v ten večer v štvrtom kole. Bol som pripravený, že na nasledujúci deň, takže už som aj ten záver dňa postupne vypúšťal a myslím, že aj ostatní kolegovia novinári už tak zvoľňovali. No ale potom to zrazu prišlo, takže aj teraz som mal zimomriavky, keď som to nanovo počúval, lebo tie okamihy a keď ich človek môže priamo sledovať na námestí, ja som to dianie spolu komentoval pre jednu slovenskú komerčnú televíziu, stali sme na terase s výhľadom na celé námestie Svätého Petra, baziliku, ohromujúci pohyb, tá vlna ľudí, ako zdvihla ruky, ako vyleteli tie vlajky a potlesk a všetko, čo sa dialo. Silné, silné emócie. Aj keď zažil som konkláve aj v roku 2013, samozrejme trochu iným spôsobom, ale tiež priamo v Ríme a sú to neopísateľné okamihy.
0: Len tak na margo toho, ako si povedal, ty si spolupracoval s komerčnou slovenskou televíziou. Ako sa pracovalo na komentovaní takejto udalosti, ktorej sa oni primárne nevenujú?
1: Samozrejme, bolo potrebné všetky tie cirkevné reálie a možno nejaké aj zaujímavosti podávať čo najcivilnejšou, najzrozumiteľnejšou rečou. Vždy pri tom človek nejako lavíruje, aby to bolo aj zrozumiteľné, ale zároveň aj faktograficky pestré a presné. Ale mňa to naozaj baví rozprávať o cirkevných veciach nie kostolným, ale takým civilným jazykom.
0: Martin, ty pracuješ v teatrojke, tak ako to bolo v tvojom prípade? Kde si bol a čo sa dialo potom?
8: Ja som ešte asi o 6. večer plus minus bol v takom tom podľubí, ako končí via conciliazione, začína sa námestie Svätého Petra, tak v tieni som čakal, či vyjde ten dym. A keď teda nechodil, tak som sa otočil a išiel som do toho prescentra, ktoré sme tam mali novinári pripravené, že sa trošku tak pripravím na ten vstup v hlavných správach. Mal som takú pikošku, že od roku 1700 nebol pápež s bradou, tak som sa niekde dočítal, tak som si to tak akože si to prichystám. No a fakt je, že keď som si sadol, tak sme si všimli v tej miestnosti, všimol som si teda na tej veľkej obrazovke tú holubicu, ktorá tam tak sedela,
0: čajka,
8: ktorá tam vlastne sedela pri tom komíne a zrazu to začalo dymiť. Pár sekúnd predtým mi kolega hovoril, že ešte si odskočí na vecko a ideme sa pripravovať na ten živý vstup, takže ja som ho ešte videl, tak som kričal, že ani nechoď, rovno poď von. Tak sme vybehli na Via Conciliazione, no a snažili sme sa chytiť signál, pretože pre televízie to bolo komplikované zvlášť tým, že ak sme chceli ísť do vysielania na živo, to sa vlastne využíva na to internetový signál, tak pri takom množstve ľudí, keď všetci majú telefóny, streamujú, tak sme s tým mali obrovský problém, takže nám sa vo výsledku nakoniec ani nepodarilo vstúpiť vizuálne teda cez televízny signál, ale cez taký živý telefonát. No a potom, keď sme teda vybavili ten úvod, povedal som zhruba, čo nás teda bude čakať a podobne, tak som sa zapojil do toho, čo Imro videl z vrchu, do toho behu Rimanov a všetkých ostatných, ktorí naozaj utekali o dušu na to námestie Svätého Petra. Tam tie kontroly, ktoré boli predtým, tak pochopili tí policajti, že je to bezpredmetné v tejto chvíli. Takže som sa dostal, ale nie úplne dopredu, ale dostal som sa na námestie Svätého Petra, no a už som potom aj ja teda čakal, že čo sa dozvieme.
0: A podarilo sa ti aj z námestia nejako telefonovať do vysielania, alebo absolútne nebolo to možné?
8: Nie, pretože kolegovia vlastne, ktorí boli v Bratislave v štúdiu, tak tam už myslím, že Jožko Kováči vtedy prišiel, boli teda pozvaní hostia, s ktorými to potom komentovali, Majo Záchar, Salesian, takže už tako keby nebolo nevyhnutné. Ja som sa skôr snažil teda, keď sme sa dozvedeli to meno, tak si to tak preilustrovať, že kto to je, čo to je. Zažil som ten dáv, ktorý vlastne, keď zaznelo to meno, tak ja sa priznám, že ja som nerozumel to meno, ale rozumel som, že 14. Ale ľudia okolo zase nerozumeli to číslo, takže sme sa tak poskladali, že oni, ja som sa ich opýtal, oni povedali, že Lev, a ja som zase im povedal, že však 14. Takže sme to tak poskladali.
0: No a bola voľba Leva 14. pre vás prekvapením, respektíve poznali ste to meno už predtým, lebo bol prefektom dikasteria pre biskupov Imro.
1: To meno bolo známe skrz to, že bol ministrom v úvodzovkách pre všetkých biskupov po celom svete. Nebolo to dlho, nejaké 2-3 roky, ale to meno sa dalo zaregistrovať. A ja sa celkom kamarátim aj so slovenskými augustinianmi, takže aj cez ich rozprávanie som evidoval, že nejaký Robert Prevost kedysi viedol augustinianskú reholu a viackrát navštívil aj Slovensko. Takže nebolo to pre mňa úplne neznáme meno, ale zároveň klamal by som, ak by som teraz povedal, že som to očakával. Neočakával som toto meno. Ono nebolo ani v tom najúžšom zozname papabili, teda keď novinári špekulujú, ktorý kardinál by mohol byť zvolený, kto sú tí najhorúcejší favoriti, tak jeho meno v tom úzkom výbere nefigurovalo.
0: Tých kardinálov v konklave bolo niečo cez 130, ak si dobre...
1: 133.
0: Je to obrovské množstvo mien, nehovoriac o životopisoch. Keď si sa pripravoval na tieto prenosy, mal si aj nejaký kľúč, podľa ktorého si si určil, no tak možno tento, alebo si išiel iba podľa informácií, ktoré zverejňovali zahraničné médiá?
1: Existuje taká internetová stránka Catholic Hierarchy, ktorú ja pomerne často využívam, keď sa rýchlo potrebujem zorientovať v nejakých základných biografických údajoch toho, ktorého biskupa alebo kardinála, takže týmto som si vedel pomôcť a pomedzi živé vstupy, keď som teda práve aj nerozprával pre spomenutú televíziu, tak som rýchlo kontaktoval Juraja Pigulu, Augustiniana, aby mi do chatu napísal nejaké rýchle zaujímavosti, takže to sú také situácie jednoducho, keď človek musí improvizovať, ale najdôležitejšie je pre tých novinárov, ktorí sú priamo na mieste, asi sprostredkovať ľuďom na Slovensku tú atmosféru, silu toho okamihu. A napriek tomu, že som to komentoval pre komerčnú televíziu, vniesť tam aj to duchovné posolstvo.
0: A ešte jedna predsa otázka práve k tej komerčnej televízii. Ako reagovali tí zamestnanci tej komerčnej televízie na

0: po telefóne.
1: Martin, tak ty si poznal kardinála Prevosta, alebo bol to jeden z tvojich novinárskych typov, alebo ako to bolo?
2: Ja sa priznám, že to meno mi príliš veľa nehovorilo, ale keď sme sa vrátili z pohrebu pápeža Františka, pretože bol som aj vtedy tam na tom pohrebe, potom som sa vrátil naspäť do Bratislavy, až keď bol známy termín konklave, koniec koncov spolu sme leteli. Tak ja som si doma čítal nejaké talianske médiá, že aké mená sa tam spomínajú a v jednom článku som narazil na meno Robert Francis Prevost, Američan, ktorý písali v tom článku, že by mohol byť taký z nejakej takej tretej, štvrtej ako keby vlny, že keď nevidú tí top favoriti alebo tí prví, druhí, tak potom by mohol prichádzať teda do úvahy aj on. A ja som si to zapamätal, to jeho meno, iba vďaka jednej veci, že ja celý život hrám tenis, aj som tenista, aj fanúšik tenisu, aj sme taká tenisová rodina. A v tom článku písali, že tento Prevost je obrovský fanúšik tenisu a aj sám hráva tenis. A ešte si pamätám, že som synovi doma hovoril, že to by bola sranda, keby bol pápež tenista. Takže to bolo vlastne prvá informácia, ktorú som ja pustil teda skoro do sveta, keď sme mali potom živý vstup niekde o 9. večer, keď už ten signál bol, že som teda povedal, že už aj my tenisti máme svojho pápeža.
1: No, tak to bolo, to vyšlo, vyšlo to. Andrej, ty máš takú špecifickú pozíciu, my sme boli v Ríme, ale ty si bol v Bratislave, komentoval, prekladal si to odtiaľ. Poznal si kardinála Prevosta, to meno, a respektíve, ako to prebieha, keď to musíš komentovať práve z Bratislavy a nie si priamo na mieste?
3: Tak ja sa priznám, že ja som mal také intenzívne dni už po úmrtí pápeža Františka, že tam je potom novemdy, ale za modlivali sa jednotliví kardináli a svätý ruženec 18.30 z námestia. Tam sa tí kardináli striedali, vždy iní sa modlil ruženec. Boli slúžené sväté omše, ešte tie také zádušné za pápeža Františka. Čiže som sa ich tak pomaly som si ich pozeral, vnímal som ich, aj keď vstupovali do konklave, tie sľuby, ktoré tam v latinčine vždy kladením ruky na evanjelium oni sami vyslovia, tak som vedel, vieme, že tí kardináli sú biskupy, kňazi, diakoni, že tiež sú tu tieto hodnosti, takže ja som toho Prevosta tam vnímal medzi kardinálmi biskupmi, že je v takej, u mňa by som bol v takej desiatke favorit, bol 15, dajme tomu, že v tej prvej 15 on bol, dokonca aj sa takto predmodeval jedenkrát ruženec, tak som si ho, mne veľmi tak sympaticko pôsobil, hej, ten taký jeho špecifický úsmev, ktorý teraz už vidíme ako pápež, keď je, čiže bol taký mi sympatický, ale bližšie som o ňom až tak nevedel, lebo ako aj Imro spomínal, ja som tiež mal tie životopisy, ale 133 životopisov som ani nechcel študovať, že počkajme si na ten naozaj moment toho novozvoleného pápeža, potom sa pozrime, ale mal som tiež v televízii Lux taký support, že keď to bude rýchlo to meno, tak poďte mi pomôcť rýchlo, aby sme vedeli. Čiže ja som ho takto vnímal naozaj počas teda týchto dní, ale ako top favorita som ho nemal. Ja si myslím, že všetci, skoro väčšina, čo poznám, si myslia, že to bude kardinál Parolin, kvôli tej rýchlej voľbe, že štvrté sedenie, tak každý si asi myslel, že asi ten Parolin to bude, ale bolo to prekvapenie pre mňa z toho pohľadu, že bol to kardinál Prevost nakoniec.
2: Ja by som len povedal, že keď som bol v tom dáve na tom námestí, tak keď zaznelo to meno, tak veľa ľudí si naprvu myslelo, že to je Francúz.
1: To priezvisko je francúzske.
2: Takže vlastne ja som im hovoril, že nie, že to je Američan, tak všetci boli, že o, že Američan. No a mne sa podarilo si vygoogliť tiež životopis narýchlo a teda bola tam aj jeho fotka, tak tí ľudia okolo mňa, že ty máš fotku, tak ukáž fotku, tak sme si tak zdieľali, že aby sme skôr ako vyjde na ten balkón ho videli. Takže aj to bolo také zaujímavé, že vlastne trošku to bolo také metúce to priezvisko pre niektorých.
1: Bolo to metúce, aj ja som zostal v tom tlačovom centre a nejaká z kolegyň, ktorá už stála a odtiaľ z tej miestnosti mala ísť do živého vysielania, tak poklepala ma po pleci a pýta sa ma, Francúz, je to Francúz? Ja som Mikol plecami, nevedel som ho vtedy zaradiť, ale áno, to priezvisko bolo metúce. Andrej?
3: Ja som to aj tak krásne poslovenčil už potom v tej latinskej forme, že tam zaznelo toto, že vlastne Robertum Franciscum, ja som Roberta Františka Prevosta, že máme, hej, Robert Francis pri tom, čiže ten prvý moment je naozaj niekedy to výzva skutočne, že som to poslovenčil, to Francis na Františka.
1: A pre vás, ako pre novinárov, boli ste už na, aj na predchádzajúcom konkláve. Ja som zažil aj konkláve, keď bol zvolený Benedikt 16. Odvtedy prešlo už veľa rokov a technológia a informácie sa neuveriteľne posunuli. Ako ste to ako novinári vnímali? Mali ste zabezpečený ten novinársky informačný servis, či už vy v Ríme, alebo ty, Andrej, tu v Bratislave?
2: Jedna z vecí, ktorá zostala tak to je ten problém s tým signálom.

0: pre nás, pre televízie. To sa nejako nepodarilo vyriešiť. V tom samotnom prescentre teda boli nejaká možnosť tých informácií, takže toto bolo fajn. Ale na druhej strane, keď sme prišli, potrebovali sme akreditáciu a to bolo pre mňa takým prekvapením, že tam to bolo také, by som povedal, že až o život, že tam sa stálo naozaj v desiatkách metrov radu, stáli teda novinári a čakali na to, že sa dostanú. Mhm. Čiže to som si tak sám hovoril, že či to úplne nevyhodnotili, že koľko tých ľudí príde, veď nakoniec museli vedieť podľa tých žiadostí. Čiže možno takéto drobnosti, to som tam tak vnímal. A potom taký špecifický problém, ktorý ja som tam zažíval, bol, že vlastne žijeme v dobe, keď každý človek má pri sebe mobilný telefón, vyberie telefón, niečo si odfotí, natočí si nejaké video veľmi rýchlo a tak. A mne sa teda stalo, napríklad som bol v Bazilike svätého Petra ešte na tej omši za voľbu pápeža, kde som vlastne sedel tak niekde na kraji a keď som odchádzal, som si chcel spraviť jednu fotografiu, kde tí kardináli boli tak pokope, tie purpurové solidea. No a spravil som fotku, pristúpil ku mne zriadenie z nejaký z Vatikánu, ktorý ma upozornil, že tu nemôžem fotiť. Ja mu hovorím, že tu fotia úplne všetci, že áno, ale že vy ste novinár, lebo som mal akreditáciu, tak vy nemôžete. Tak napríklad toto mi prišlo také, že v dnešnej dobe už, aby sme to takto delili, mi to prišlo také trošku, že zvláštne.
1: Bolo to trochu zložitejšie. Ja, ak som si chcel odfotiť v bazilike, napríklad už keď boli pripravené stoličky a malo začať omša pred konkláve, tak som si ten svoj akreditačný preukaz skryl. Lebo vedel som, že aj bolo to také, že upozorňovali, nechceli, aby to novinári fotili. Ty, Imro, pre teba, ako pre toho, ktorý teda bol čisto pre tú slovenskú komerčnú televíziu, ten novinársky servis, ako si to ty tam videl?
2: Tak tie možnosti išli rapidne dopredu, aj čo sa týka rýchlosti vyhľadávania informácií. Človek si vedel už pomôcť nielen nejakou Wikipédiou alebo nejakými osobitnými špecializovanými stránkami, ale aj umelou inteligenciou. A všetka tá technika, ktorá ešte v tom 2013 bola taká veľká, nadrozmerná, prenosové vozy a podobne, tak teda všetko sa pomaly zmestí do jedného batohu, kde si človek prinesie celé technické vybavenie. A keď spomínate to tlačové stredisko, tak toto vo mne zostalo, že v 2013, ak si spomeniete, bolo tlačové stredisko v tej bočnej časti Avla Pavla VI. Pekný, akože aj pomerne rozsiahli komfortný priestor a teraz bolo na inom mieste, ano. V Božnej uličke pri Via della Conciliazione, oveľa menší ten priestor, tak bolo to, presne som si vravil, že veď vedeli, že akreditovaných musí byť 5000, 6000 novinárov a dajú tlačové stredisko do miestnosti, kde ich vošlo možno koľko, 100, 200, takže.
1: Tak, asi tak a bolo to tam niekedy tak natlačené, aj tých zásuviek bolo veľmi málo, keď človek potreboval. Andrej, ty z Bratislavy?
3: Tak zaujímavé skúsenosti, čo hovoria Martin aj s Imrom, lebo ja sa teda nepovažujem za novinára, že skôr som teda komentátor takýchto udalostí alebo pápežských prenosov a ja ten support mám aj vďaka Dikasteriu pre komunikáciu z Vatikánu alebo vďaka slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, takže mne naozaj len stačí si spojiť povedzme tú tvár s tým obsahom textu alebo životopisu a potom sa už sústredím na ten daný moment, aby som zase pretlmočil tým divakom tú atmosféru, čiže to je pre mňa také určujúce. A je to asi trošku iná skúsenosť. V Bratislave to vnímame, že naozaj presne podať to meno, teda ten okamih a potom krátky životopis, čiže asi trošku taká iná skúsenosť toho štúdia, ako priamo live.
1: Ja by som ešte na záver tohto prvého bloku dodal a chcem aj poďakovať takto, ak to bude počúvať vedúci slovenského programu Vatican News Martin Jarabek, pretože on zriadil na jednej zo sociálnych sietí osobitnú skupinu vlastne.
0: To som chcel pripomenúť.
1: Práve. Slovenských novinárov, ani len slovenských, a tam boli veľmi aktuálne informácie a veľmi dobre to bolo spravené. Ľudia rozumeli tomu, o udalostiam, ktoré sa nedejú každý deň, takže za tomu patrí skutočne veľmi veľká vďaka a my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.
4: V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas, nie z tých, čo stratia tých.

svet a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh, s úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mám.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Po tej úvodnej takej spomienke na konkláve sa pozrieme viac na ten profil Leva XIV., keď sa obzriete za tým prvým rokom pontifikátu, ktorý možno moment, prejav, gesto vám o pápežovi Levovi XIV. Prezradilo najviac o tom, aký je a aký je človek, možno aký je to pápež.
1: Pokojný. To je prvé slovo, ktoré mi napadne. On rozprával o pokoji. To boli prvé slová, keď vystúpil na bazíliku svätého Petra na balkón po svojom zvolení. A myslím, že aj celý ten prvý rok je pokojný. Až by som povedal, a teraz so značným preháňaním, že nudný, ak si to porovnáme s tým, ako sme zažívali prvé mesiace a prvý rok pápeža Františka a všetky tie jeho nečakané, netradičné gesta, nemusím tu ich opakovať, pretože poslucháči si určite na ne spomínajú. A s pápežom Levom nie sú späté žiadne nejaké výnimočné situácie, nejaké prekvapenia. Naozaj ten rozčerený rybník, možno ktorý tu trochu zostal po pápežovi Františkovi, ako keby tá hladina sa postupne upokojovala. Ale predsa, ak by som jednu zaujímavosť a novinku spomenul, ktorá mi je späta s Levom XIV., sú jeho nečakané a spontánne tlačové konferencie a to, že začal každý útorok, ak mu to povinnosti umožňujú, chodievať do Castel Gandolfo, do pápežského sídla, kde vieme, že pápež František vôbec nechodieval. A naozaj v dnešnej dobe, keď sa hovorí aj o psychohygiene, aj o potrebe starostlivosti, nielen o svojho ducha, ale aj o svoje telo, tak je mi sympatické, že samotný pápež je nám v tom príkladom, lebo však aj o tom je prikázanie nezabiješ, že sa staráme o svojho ducha, o svoje telo. On si uvedomuje, že má síce 70 rokov, ale je v dobrej fyzickej kondícii, chce tu cirkev potiahnuť tú Petrovú lodičku ešte zo pár rokov, určite viac ako 10 ročie, takže dáva si aj na tom záležať, aby si išiel oddychnúť, aby si išiel hlavu vyvetrať do toho Castel Gandolfa. No a pri odchode večer sa zastaví pri novinároch zvyčajne, ktorí tam postávajú a spontánne odpovedá na ich otázky a často z neho vypadnú aj veci, ktoré potom pre médiá robia tie titulky, takže ak chýbajú také tie podnety, ktoré nám František dával rôznymi svojimi prekvapivými gestami, rozhodnutiami, tak Lev 14. nám to dáva týmito spontánnymi tlačovými konferenciami.
0: No aj teraz v posledný útorok novinári boli vďační, lebo titulky mohli vytvárať, ako sa pozeráte vy dvaja. Nejaké gesto, niečo, čo vám o ňom prezradilo niečo viac.
2: Tak ja by som ešte Imra doplnil, však určite pápež pokoja a pre mňa pápež jednoty, by som tiež vyzval spájania, jednoty, zmierovania. Toto tak vnímam, ten jeho pontifikát, ten zatiaľ po roku, je to taký veľmi, veľmi veľký signál, si myslím, aj vďaka jeho motu, ktoré si zvolil, že in illo uno unum, tam je to tiež o tej jednotovom spájaní. Ako keby si bol vedomý, že naozaj spoločnosť a celý svet je taký dosť polarizovaný, že treba sa naučiť spájať v tom, čo máme spoločné, na tomto stávať. Hej. Čiže vnímam ho takého umierneného, naozaj systematického, by som povedal, že tým, že môže to vyzerať ako pomalosť alebo nudnosť, ako to nazveme, ale ja si myslím, že za tým je skôr taká uváženosť a systematickosť.
3: Keby som ho porovnal s pápežom Františkom, z takého pohľadu možno takých svetských médií, tak je taký pápež, ktorý naozaj neplní tie titulky. Pápež František stačilo, že niečo povedal a naozaj to riešil celý svet, že čo vlastne povedal a ako to myslel. A v prípade pápeža Leva je to také, že v tých svetských médiách možno, že až tak veľmi tie veci nerezonujú. Z tých posledných by som možno spomenul to teda nesenie kríža počas krížovej cesty na Veľký piatok, tak to bolo také, čo aj u nás v redakcii ľudia vnímali, aj kolegovia z tej zahraničnej redakcie, že to je také zaujímavé, to sme predtým nejakým spôsobom nemali, nevideli. A pre mňa zostali také možno momenty, ktoré ešte keď som zažil vlastne, keď sme boli na tom konkláve, to stretnutie s novinármi, kde mi prišiel napriek tomu teda, že je taký pokojný, taký bezprostrednejší, aj tam tak zažartoval, keď si pamätáte, Imro, viete, sme tam boli spolu, keď hovoril, keď sme tam tlieskali na úvod a hovoril, že tak keď sa tlieska na úvod, to ešte nič neznamená, uvidíme, či budete tlieskať aj na konci, takže to mi prišlo také veľmi sympatické. A potom taká drobnosť, keď išiel, teraz si nespomeniem to meno toho talianského mesta, v tých prvých dňoch sa išiel k Augustinianom pomodliť Genzano, tam, tak zachytili ho vlastne taký záber, ako išiel v takom pulmane v aute, on sedel vpredu a viem, že sa tam chystal nejaký futbal a ľudia mu tam kývali a on zakričal, že Forza Roma, že teda ako keby fanúšik aj z Roma, tak to mi prišlo tiež také veľmi sympatické. Takže z takého pohľadu možno, že navonok to tak vyzerá, že nie je taký výrazný, ako bol pápež František.
0: No, keď sa objavil na centrálnom balkóne svätopeterskej baziliky, mal oblečenú mocetu, mal štólu, čo František nemal. František bol v tom najjednoduchšom bielom pápežskom odeve. Brali ste to ako nejaký odkaz alebo nejaký symbol, ako sa na to pozeráte teraz?
3: No, ja sa priznám, že mňa to vyrušilo na prvú. Robil som rozhovor pred konklave s profesorom Halíkom, ktorý hovoril, že to bude jedna z vecí, ktorá teda bude tak naznačovať, že kam sa ten pápež uberá, že tieto veci, ktoré pápež František už dal tak bokom, tak že či zostane pri tom štýle Františkovom alebo nejakom svojom. Takže pre mňa bol ten František v takej tej jednoduchosti veľmi sympatický, takže toto ma trošku tak prekvapilo, ale s tým odstupom času by som povedal, že už ma to až tak nevyrušuje. Mm-hmm. Chápem to skôr, tie gestá, aj to, že sa presťahoval do toho apoštolského paláca a podobne, naozaj to, čo Andrej spomínal, že chce byť takým pápežom jednoty, že možno sú v cirkvi ľudia, ktorým zase na Františkovi prekážalo to, že je, sa to tak odoficiálnilo, a že vlastne pápež Lev ako keby chce tak trošku aj takýmto spôsobom dať najavo, že tie niektoré tradície cirkevné, a ktoré sú možno pre niektoré kruhy dôležité, takže ich rešpektuje a teda, že chce byť pápežom aj týchto ľudí.
0: Andrej?
2: Ja, súhlasil som tiež s Martinom a netreba za tým hľadať asi nejakú okázalo, že sa vracia k nejakej pompeznosti pápežov z minulého storočia, ale skôr si myslím, že on je taký tradicionalista v tom, že teda nejak aj veľmi rád cituje cirkevných otcov, Augustína napríklad, že to je jeho, by som povedal, taký patron vlastne, hej, keď je patrí do augustínskeho rádu, áno. Čiže nevnímal som to ako potom už teraz odstupom času naozaj to nevnímal ako nejakú okázalo, skôr ako taký návrat aj k tradícii a teda aj ukázaniu týchto pápežských insigní. Zase niekde som aj čítal, že už je dobre, že sa vrátil do pápežského paláca, lebo František to nerobil a chodil si aj po uličkách a trebalo ho naozaj chrániť a teraz je to možno aj pre tú ochranku jednoduchšie, keď je ten pápež v tom pápežskom paláci, čiže nevieme niekedy ani tie úplné detaily, že čo všetko za tým môže byť, ale ja si myslím, že v tomto by som nevidel až taký problém, hej, v návrate k tradíciám. K takým koreňom trošku, z ktorých sme vyšli, čerpáme z nich, ale nie aby nás uzatvárali, aby sme sa otvárali.
0: Tak tie, ako pápežská štola, moceta a tak ďalej, má svoj hlboký význam, ktorý by možno bolo dobré aj neskôr pri nejakej inej príležitosti poslucháčom vysvetliť, Imro. V Levovi 14. sa stretávajú tri identity, je to občan USA, Američan, nehovorím Američan, lebo Amerika je obrovský kontinent, je Augustinian a misionár, 20 rokov, takmer 20 rokov pôsobil v Peru, ktorá podľa teba sa v tom jeho pontifikáte za tento jediný rok asi tak najviac prejavuje, alebo je to tam nejako cítiť?
1: Určite každá z týchto identít má svoj vplyv. On je Američan, ale zároveň je to, by som povedal, že najmenej americký kardinál v konklave, tým, že dlhé roky, 20 ročia prežil v Peru ako misionár, najprv ako jednoduchý misionár a postupne ako biskup diecézy Chiclao. Takže keď sme hovorili tie spomienky zo samotnej voľby, tak si spomínam, že vedľa nás blízko stal štáb nejakej americkej televízie a povedali meno Prevost a oni vôbec nejasali. Ako vôbec ho nepoznali, že to je vlastne ich kardinál, americký kardinál, tým, že on sa v tých Spojených štátoch naozaj dlho nezdržiaval a pôsobil ako misionár v Peru. A tá misionárska identita v ňom určite je silno prítomná. Mohli sme to vidieť aj teraz nedávno, keď zaslal list kardinálskému zboru pred blížiacim sa stretnutím kardinálov, pred konzistóriom, ktoré budeme mať v júni, kde zdôraznil, že dokument pápeža Františka Evangelii Gaudium, teda o ohlasovaní Evangelia v dnešnom svete, je tým dokumentom, ktorý má viesť cirkev do budúcna. Čiže on opakovane aj vo svojich príhovoroch, aj v tomto liste zdôraznil to, že cirkev musí byť vychádzajúca, cirkev musí byť misionárska, cirkev nesmie byť autoreferenciálna, ako často hovoril pápež František, teda uzavretá do seba. Takže aj v tomto všetkom je cítiť jeho misionárskeho ducha. jeho nadväzovanie na pápeža Františka, ale zároveň si myslím, aspoň ja to tak čítam, keď vnímam jeho príhovory, že idú tak viac na hlbinu teologickú, patristickú, ako sme to mohli vidieť pri pápežovi Františkovi, ktorý vieme nieraz príhovor odložil a spontánne sa rozprával s auditoriom. A pápež Leo si naozaj dáva záležať aj na takej hĺbke a teologickej kráse svojich príhovorov a že je to také ako začias Benedikta XVI, že človek sa naozaj musí sústrediť na to, čo pápež hovorí, nie ako to hovorí, lebo tých gest je tam minimum a tá hĺbka slov je naozaj veľmi silná.
0: Tak príhovory sú skutočne veľmi pekne vystavané, ale v médiách, a je to mediálny jazyk, možno to nie všetkým vyhovuje, alebo nie všetkým sa to páči, ale v médiách sa od začiatku objavuje tá otázka, či Leo je konzervatívec alebo liberál. Je toto vôbec podľa vás, pracujete v médiách, správna optika na čítanie pontifikátu alebo nás vedie nesprávnym smerom? Martin, ako to vidíš ty?
3: Je to asi taká skrátka, ktorá je obľúbená najmä v tých svetských médiách, teda deliť na tých konzervatívcov a liberálov. Ja by som to možno takto úplne nedelil. Skôr ja vnímam, alebo za mňa je teda naozaj dôležité to, že či ten pápež je taký, že sa snaží byť blízko tým ľuďom, rozumieť ako keby tej dobe, hľadať tie nové spôsoby, ako sa prihovárať, aj teda tie nové cesty. Čiže toto by som ja považoval za také asi dôležitejšie ako to, že či ho teda zaškatulkujeme, že je konzervatívec a liberál. Koniec koncov v niečom aj pápež František bol možno konzervatívnejší a v inom zase bol liberálnejší a to isté vlastne asi každý pápež to tak má, že sú otázky, ktoré sú mu také srdce blízke a tam možno chce viac potiahnuť a potom sú otázky, ktoré jednoducho ako keby až tak nerieši a tam zostáva na tom, na tej pozícii také, aká je.
0: Tak treba povedať, že pápež František, čo sa týka náuky, cirkevnej náuky, nezmenil ani čiarku. Ako to vidíš ty, Imro? Je to teda liberál, konzervatívec, alebo máme opustiť tieto politické kategórie?
1: Pápež je v prvom rade ohlasovateľ evanjelia a evanjelium nie je ani konzervatívne, ani liberálne, ale je Kristovo a je evanjeliové. Takže podľa mňa tieto skratky na ktoréhokoľvek pápeža jednoducho nesedia. A občas môže ten, ktorý pápež, klásť dôraz na nejaký aspekt, na základe ktorého si budeme hovoriť, že konzervatívny je liberálny. No len pri Františkovi. František neustále opakoval, život chránime od počatia po prirodzenú smrť. Manželstvo je zväzok jedného muža, jednej ženy. Nie eutanázii. Všetko sú to, povedali by sme, konzervatívne postoje. Ale zároveň hovoril, že treba byť otvorený pre ľudí na periférii, treba byť otvorený pre aj ľudí žijúci v homosexuálnych zväzkoch. Nemôžeme ľudí rozvedených odsúvať na vedľajšiu koľaj. V istých prípadoch Amoris Laetitia, budeme si to pripomínať tento rok, má im byť poskytnutá aj sviatostná podpora. A zas v tomto mnohí hovorili, a teda je liberálny. Ale ak sa na to pozrieme v celku, nedalo sa ho zaškatuľkovať, či konzervatívny, či liberálny. Bol evanjeliový a taký aj Leo.
0: Ja myslím, že rovnaký bude aj Leo. Andrej, ty teda máš tu ešte jednu výsadu oproti nám všetkým. Ty si tlmočil príhovory, množstvo príhovorov troch pápežov, Benedikta XVI, Františka aj Leva. Ako na teba Leo XIV pôsobí komunikačne, lebo Benedikt XVI, ako už bolo povedané, jeho príhovory boli krásne vyskladané. Bol to profesor jednoducho. U Františka x krát sa stalo, že teda povedal svoj príhovor mám samozrejme napísaný už vopred, ale dal som ho vášmu biskupovi, ktorý vám ho pošle mailom a neišiel a hovoril iba tak voľne. A je tu teraz Leo, ako teda po tom roku, po tlmočení, či už katechéz alebo homílii na teba pôsobí?
2: Tak spočiatku som videl, že Leo 14. bude veľmi dobrý jazykov vybavený. Tak ja som tlmočník z taliančinov a viem aj trochu po anglicky, po nemecky, ale bál som sa, že on keď bude takto jazykov vybavený, že či on nebude robiť to, čo František, že si začne napríklad v angličtine nejaký svoj príhovor a aj tých pútnikov niekedy sú z rôznych národností krajín. Ale musím povedať, že teraz po tom roku ani si nepamätám, že či niečo naozaj pridal naviac, že skutočne je tak verný tomu textu, ktorý on má pred sebou a teraz neviem, či si ho píše sám, lebo ešte vraj nemá tým ľudí, ktorý by mu písal takéto príhovory. Čiže je to zrejme z jeho hlavy, z jeho pera, ale možno už mu aj s tým niekto pomáhal, lebo ako keby som videl nejaké také dve, tri línie, že niekedy je to taká trošku aj Františková v niečom, ale potom je to zase úplne z iného súdka, či už nejaká katecheza alebo homilia, ktorú som tlmočil, ale čo môžem povedať a čo je pre mňa dobré, ako zatiaľ tlmočníka, že on nič nepridá. Ani teraz v Afrike dokonca viacer jazyky tam zaznievali, tak veľmi vierohodne sa drží toho textu, ktorý má. Prečíta ho do poslednej vety.
0: A vy dvaja ako novinári, ako by ste hodnotili jeho komunikačný štýl? Vieme, že teda má nejakú tlačovku aj v lietadle, respektíve v Castel Gandolfe, niečo povie. Ako vy ako novinári na to teda pozeráte?
3: My som ešte sa vrátil k tomu, čo Andrej hovoril, že podľa mňa veľa naznačil práve ten jeho prvý príhovor po tom zvolení, lebo naozaj sa tam dlho čakalo, kým pápež vyjde na ten balkón. Mi sa to teraz zdalo, že fakt je to veľmi dlho.
0: Áno, bolo to vyše hodiny, okolo hodiny a pol.
3: Takže a prišiel naozaj s pripraveným tým príhovorom, že ten František, keď sa zjavil na tom balkóne, tak to bola čistá improvizácia. Takže tam som už si tak hovoril, že toto bude asi taký pápež, ktorý naozaj, keď už niečo povie, tak chce, aby to malo hlavu petu a aby to mal tak naozaj pripravené veľmi. Takže z tohto hľadiska áno. Ja som teda fanúšik také tej bezprostrednej komunikácie. Tak jedna z tých vecí je práve to, čo spomínal Imro, tie improvizované briefingy v tom Castel Gandolfo. To je taký sympatický počín aj v tom lietadle, že sa teda objavil. Tak toto je také, že čo sa teda podľa mňa dá kvitovať, ale koniec koncov boli sme pri tom, keď mal tu prvé Raduj sa nebes kráľovna, keď bolo to tá modlitba a začali uspievať, čo bolo tiež taký zaujímavý počin, že sa na niečo takéto dal.
2: Sice len prvýkrát už potom nie, ale nie. Ako keby mu niekto páže, nespievajme, ale to je pekné, že spieval, hej, myslím, že vie spievať, že dobre sa to aj počúvalo a bolo to také naozaj nezvyčajné. Po 12 rokoch
0: František
2: nespieval nikdy ani prefáciu.
0: Tak, tak, tak.
3: A ešte možno taký detail, že neviem ako ty, Imro, ale tým, že sme boli na tom námestí, tak ja som vlastne nevidel ani na obrazovku dobre na námestí, keď vyšiel na loďiu a rovnako vlastne v diaľke bola iba biela bodka. Tak ja som si až spätne potom doma pozeral to, keď vystúpil na ten balkón a to bolo pre mňa veľmi silné, keď bolo vidno tie detaily toho naňho, ako sa naozaj tváril, že si uvedomoval, že teda nebude to sranda, hej, že, ale na druhej strane bol aj rád, takže to tiež podľa mňa tak veľa napovedalo.
1: Bolo na ňom cítiť neskutočné pohnutie v tej tvári, až ten náznak slz v očiach tam bol a aj tá mimika bola taká až napätá, ako keby sa nevedel uvoľniť a je také anglické slovné spojenie take back control, vziať veci späť pod kontrolu a mám pocit, že Lev je naozaj taký, že chce mať pod kontrolou a váži každé slovo. Aj kvôli tomu nepredniesol ten prvý príhovor spontánne, ako sme to nielen pri Františkovi videli a napokon aj pri Benediktovi Janovi Pavlovi II, ale mal ho napísaný a držal sa ho a takto jednoducho, veď to ste už teraz spomenuli, Andrej, konkrétne ty, že sa drží písaného textu, váži si každé slovo, nechce improvizovať, nechce ulietať, chce mať veci pod kontrolou. Aj v tomto je úplne iný ako František, ktorý išiel takú voľnú jazdu a potom tlačové stredisko Svätej stolice často muselo dovysvetľovať, ako to pápež myslel, čo tým chcel povedať. Pri Levovi vidíme snahu absolútne mať pod kontrolou každé svoje slovo, každé svoje gesto, každé vystúpenie.
3: Myslím, že on to aj v nejakom rozhovore spomenul, že je veľmi dôležité, že keď teda cirkev hovorí, tak má to byť teda také zrozumiteľné, takže a jednoznačné, aby sa to naozaj nedalo nejaké, lebo pri tom Františkovi naozaj niekedy sa potom reinterpretovalo to, čo vlastne povedal, takže ako keby už v tom rozhovore naznačil, že chce sa tomu vyhnúť takýmto situáciám.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znovu dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak tento blok venujeme tak trochu tomu konaniu, tým aktivitám pápeža, čo reálne teda urobil, keď sa pozriete na ten celý rok prvého pontifikátu, ktorá udalosť, možno rozhodnutie, boli také pre vás najvýznamnejšie.
1: Tak ja mám v čerstvej pamäti teraz tú ukončenú tretiu apoštolskú cestu pápeža v Afrike. A tam myslím, že veľmi tak načrtol takú tú svoju niť toho pontifikátu, lebo tam sme videli všetky už tieto atribúty, ktoré sme spomínali, že to volanie po miery, zmierení, po jednote, po budovaní možno aj tej budúcnosti, hľadie do nej na tú budúcnosť nádejou, hej, hlavne v tej Afrike, ktorá si tiež tak v minulosti veľa vytrpela, či už kvôli kolonializmu, alebo teraz novodobo porušovanie medzinárodných práv, čiže tam som videl naozaj, že určitú tú svoju, tak by som povedal, do tej služby dáva tú svoju charizmu, ktorú má, a to je tiež tá blízkosť ľuďom. To, čo zase František vždy hovorí, že blízkosť, neha, súcit, že to je ten Boží štýl, že toto si vidím, vidím v tomto aj tú kontinuitu, tú pozornosť voči chudobným, voči povedzme aj migrantom, alebo tá sociálna náuka, lebo to sme tak brali už tým menom Leu, že on pôjde asi aj v stopách toho Leva 13. Rerum Novarum a sociálna náuka cirkvi a teraz umelá inteligencia, ktorá sa tu rozmáha, dať tomu ten, taký ten ľudský pohľad, chrániť dôstojnosť každého človeka. Hej, čiže to sú, to ešte uvidíme, že ako to bude. To čakáme možno v tom druhom roku, že budeme trošku viac vidieť a viac chápať. Ale v tej Afrike ja som zase, to čo aj Martin spomal, vnímal tú blízkosť k tým ľuďom, to spolucítenie. A dodanie takej nádeje, že teda je to na vás, aj tým mladým hovoril, ktorí sú náchylní opúšťať tú krajinu, lebo inde nájdu možno lepšiu budúcnosť, tak ich tak pozval k tomu, že vy ste tí tvorcovia tej budúcnosti, vy ste tí budovateľ nádeje, tí stavitelia tých nových púd, nových mostov. Takže toto sa mi tak páčilo, že tam som už trošku vnímal aj ten jeho, takú tú jeho pečať, ktorú chce dať.
2: Koniec koncov treba povedať, že pápež Leo vlastne doťahoval do značnej miery za ten prvý rok to, čo rozbol pápež František, jubilejný rok a tieto veci. Čiže tak sa dá ešte možno čakať, že keď kedy príde to také jeho vlastné. Ja mám také dve udalosti možno, alebo teda taká jedna, ktorá mňa tak zaujala, bolo to stretnutie s mladými, ktoré bolo v rámci jubilea, že teda sa to tak dobre zhostil, myslím si, a že tí mladí ho naozaj tak prijali. Bolo to jedna z takých prvých akcií. No a potom veľa tých novinárov to tak vnímalo, že ho teda nie je počuť, a paradoxne najviac ho teda bolo počuť práve v tom konflikte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom poslednom období, kde vlastne ako keby, teda chápem, takže ani mu tak nejde o konflikt s prezidentom, že možno to tak vyzerá, že skôr ide o prezidentovi, o konflikt s pápežom, ale kde teda veľmi jasne sa postavil k tým témam vojny, medzinárodného práva a podobne.
0: Imro?
3: Mne je sympatické, že on sa nikam neponáhľa. Tak postupne si monitoruje ten terén, veď bol predtým v Ríme ako prefekt dikasteria pre biskupov, ale boli to len niečo vyše dvoch rokov, takže nestiel asi všetko úplne navnímať, takže ten prvý rok je naozaj taký spoznávací, nehrnul sa do nejakých veľkých personálnych výmen, ale len veľmi pozvolňa obmienia členov rímskej kúrie. Zatiaľ sme nevideli ani prvú encyklíku, sme sa aj nedočkali, hoci za Františka, za Benedikta už rok po ich zvolení encyklika bola von. Nepreháňa to ani s tými apoštolskými cestami. Turecko a Libanon zdedil po Františkovi, potom jednodňovka v Monáku a až teraz vlastne tá dlhá cesta po Afrike, čo už bola taká tá priama jeho voľba, veď on to aj viackrát zopakoval, že veľmi mu záležalo na tom navštíviť Afriku a stráviť v nej dlhší čas. Takže myslím, že ten prvý rok naozaj bol taký monitorovací a v tom druhom roku už budeme môcť vidieť Leva 14. naplno.
0: No, uvidíme o niekoľko dní, aspoň také sú informácie, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Od nášho vysielania, od premiéry našej relácie by mala byť prezentovaná prvá encyklika pápeža Leva, mala by to byť sociálna encyklika, tak uvidíme, či sa tie predpovede naplnia. Ale poďme k tým pápežským cestám. Každý pápež, ktorý cestoval od Pavla VI. Až po Františka, dal tým cestám istý taký ráz. Leo XIV. Bol teda v Turecku, bol v Monackom kniežatstve a teraz v Afrike. Prečo si podľa vás vybral povedzme, že Turecko bolo zdedená cesta po Františkovi, monacké kniežatstvo bolo niečo veľmi špecifické, ale prečo si vybral podľa vás Afriku ako prvé miesto, ktoré sa rozhodne navštíviť ako medzinárodne?
2: Začal by som tým Monakom. Uh-huh. Mne je na to veľmi sympatické, keď tam teda hovoril, že aj malé krajiny môžu budovať veľké dejiny, tak my sme tiež taká menšia krajina, takže v tomto to je také blízke. A naozaj to Monako je také špecifické, lebo všetkým sa nám asi s tým spája tie jachty, luxus, F1, neviem čo všetko. A tá Afrika, tak to by som len tak typoval, ale možno to práve súvisí s tým, že ak aj tá prvá encyklika teda bude smerom k tým sociálnym témam, tak je to také jednoznačné, teda gesto, že sa vybral na kontinent, kde v tých sociálnych otázkach je možno ešte naozaj veľa takých restov, mm-hmm. a kde aj cirkev môže ešte urobiť asi kus veľkej roboty.
0: Andrej?
1: Ja tam vidím trošku zase aj tú kontinuitu s Františkom, ale teda hlavne poukazuje na tie periférie, bol na ten tretí svet, hej, keď to takto môžeme povedať, že chce ukázať, že nebude tiež zase len pápežom, povedzme, Západu, alebo Ríma, alebo aj Južnej Ameriky, ale že bude pápežom globálnym, hej, že tá cirkev dneska je univerzálna, je po celom svete. Dokonca v Afrike tam máme aj nárast, napríklad aj povolaní, hej, k zasvetenému, ku kňazskému životu. Chcel poukázať aj na to používanie medzinárodných práv tým, že možno niekto mu vytkne, že nie až taký horlivý v tom volaní pomieri, ako bol František, že ten stále to prizvukoval po každej audiencii, po každom Anjel Pána. Modlíme sa za mier a vyzýval týchto hlavných predstaviteľov, aby prestali s tými vojnami. Tak on tú diplomáciu zase vedie tak umiernenejšie, si myslím. A skôr teda, ale ja som v tých príhovoroch napríklad aj prezidentom vnímal, že dáva im tú loptičku na tú ich stranu, že vaša zodpovednosť je za tú krajinu, hej, aby sa oni sami zamysleli. To sa mi zase páčilo, že som tam vnímal naozaj takéto prevzatie zodpovednosti sa im snažil ukázať za tú krajinu, aby teda mali oni tú zodpovednosť, aby ju cítili, hej, že ju majú. A potom, čo sa mi páčilo zase aj k tým mladým, hej, tá veľká blízkosť tým mladým aj na štadióne, čo naposledy sme zažili v Rovníku, aj Guinei to bolo, myslím, mm-hmm. alebo aj s väzňami. To je zase tá línia, aj tá Františková trošku, hej, tá blízkosť tým ľuďom na pokraji spoločnosti. A no, páčilo sa mi to celkovo, keď som potom aj komentoval jednu audienciu, sám povedal, že už som si od začiatku svojho zvolenia prijal navštíviť Afriku. Takže mm-hmm. zrejme to bola tá jeho túžba, ktorú teraz takto naplnil. No a uvidíme potom, vieme, že pôjde do Španielska najbližšie v júni, takže uvidíme potom tie ďalšie kroky, aké budú tie ďalšie jeho destinácie, jeho ďalších ciest.
0: Jednou z dominantných tém prvého roka bol pokoj. Teda výzvy z jeho strany k ukončeniu násilia, k ukončeniu konfliktov Ukrajina, Blízky východ, Nigéria, Libanon. Myslím, že je dosť citlivý na konflikt na Ukrajine. Myslíš si, Imro, že sa chopil tejto témy, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a ľudia momentálne vo svete pociťujú ako keby nedostatok takéhoto pokoja, že sa dobre chopil tejto témy napriek tomu, že už má za sebou aj keď nie z jeho strany, ale i má tu nejaký napätie, konflikt s Donaldom Trumpom.
3: Tak to iný už bude hovoriť o pokoji, ak nie pápež. A práve v dnešnej polarizovanej dobe potrebujeme počuť tieto slova o pokoji. Možno my, ktorí už sme ponorení do toho polarizovaného aj svetového, aj domáceho diania, si vravíme, že to je len taká chiméra, taká nejaká teoretická idea, že mať pokoj, žiť v pokoji, ale Lev nám ju teraz bude opakovane pripomínať a je dobré, ak si to premietneme aj do svojich životov, lebo možno nedokážeme nastoliť mier na Ukrajine, možno nedokážeme nastoliť mier vo Svätej Zemi a v iných krajinách, kde sú ozbrojené konflikty, ale dokážeme ten pokoj vnášať do svojich vzťahov, do svojich rodín, na svoje pracoviska, držať si pokoj vo svojom vnútri, takže na ten pokoj sa nemusíme pozerať len ako na nejaký vznešený geopolitický cieľ, mm-hmm. ktorý tu mm-hmm. možno nikdy nenastane, ale berme si to tak každý pre seba a hádam aj mne sa to trošku darí, že vnášať naozaj pokoj do svojho srdca, do svojho okolia.
2: Zaujímavý pre mňa je ešte jeden fenomén, že vlastne ako keby svetom vládne tak populizmus, hlavne čo sa týka mm-hmm. v tej politickej oblasti a veľa tých politikov sa snaží, koniec koncov teda pri Donaldovi Trumpovi sme to videli explicitne, sa snaží situovať do tej takej polohy tých spasiteľov, záchrancov, ktorí teda vyriešia a neviem čo všetko. A v tomto je napríklad aj pre mňa zaujímavé, že tie vyjadrenia pápeža Leva, kde teda jasne ako keby dáva ten odkaz a to, čo im rozpomínal na začiatku, že prináša to evanjelium, aj to opakuje, že on je tu ten, kto je nositeľ evanjelia, že tá spása teda nepríde ani od takého alebo od iného politika, ale že naozaj aj ten lepší život, ktorý možno všetci nejako hľadáme a túžime, tak sa dá práve nájsť v tom stretnutí s Kristom a nie v tých takých politických mesiášoch.
0: Mm-hmm. Ďalšia obrovská téma je synodalita, synodálna cesta, ktorú vlastne František naštartoval. Je to proces. Leo 14. ho zdedil a trpí to, alebo vidíte známky, že pokračuje v tej ceste, rozvíja tú synodalitu a dá takýmto spôsobom vlastne vtláča cirkvi úplne nový charakter? Ako sa na to pozeráte?
1: Myslím, že čo sa týka tej synodality, tak samozrejme, ja tak cítim z pápeža Leva to, že to, čím cirkev prešla ešte za Františka, že teraz poďme už aj viac tak aplikovať do praxe, čo sa povedalo možno na tej teoretické rovine alebo za tým okrúhlym stolom, že skúsme to teraz už tak viac aplikovať do tej praxe. Toto by som tak spomenul, lebo tá synodalita to nie je niečo nové, hej, že to sme teraz vymysleli, to je tu odjak živa, že kráčame spoločne za Kristom a s Kristom, mm-hmm. a cirkev je, nás k tomu vedie. Hej. Dneska bola audiencia, kde pápež Leo povedal, že vlastne sme cirkev putujúca na ceste do nebeskej vlasti. Čiže tam je ten náš cieľ, to naplnenie bude až na konci čias. A myslím, že ja očakávam teda aspoň to, že budeme teraz viac cítiť, možno aj v tom druhom roku, už také konkrétnejšie kroky, ako, a to je možno aj výzva na biskupov, alebo teda aj na diecézii po celom svete, aby sme konkrétne už mali možno aj taký itiner, ako tieto vízie naplňať viacej v tej pastorácii. Taký pastoračnejší rozmer, evangelizačný rozmer tej synodality.
0: Ty to, Martin, vidíš aj vo farnosti, ktorú ty teda navštevuješ, je tá synodalita nejakým spôsobom prítomná?
2: Tak aby sme to uviedli na pravú mieru, tak ja navštevujem saleziánsku farnosť a myslím si teda, že to je ako úplne také gro tej saleziánskej spirituality, že sa tie veci robia tak spoločne, v takom rodinnom duchu, koniec koncov to je to, čo možno mladých na tom najviac oslovuje. Takže áno, tam to podľa mňa je veľmi cítiť. Bolo to cítiť aj predtým a dúfam, že to teda aj cítiť bude takto. A súhlasím s tým, čo Andrej povedal, že asi bude pápež Leo ako keby teraz sa snažiť dotiahnuť alebo do života teda pretaviť tie závery alebo teda tú cestu tej synodality. Koniec koncov, ja si myslím, že už ako keby cirkev je v dobrom zmysle slova odsúdená na tú synodalitu, že bol by to obrovský krok späť, ak by teda sme chceli začať sa na to pozerať nejak tak po starom. Možno cez ten nejaký klerikalizmus, ktorý aj toľko pápež František kritizoval.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak ten záverečný blok venujeme takej téme, že Lev XIV. V médiách a v očiach ľudí. Imro, hovorí sa o efekte pápeža Leva, nejak si to zaregistroval a získal si rýchlo sympatie aj mimo cirkvi alebo nie? Lebo niekedy sa nám zdá, že podľa toho, koho si média zvolia, tak taký obraz o ňom vytvárajú, ale ako to vidíš ty v súvislosti s pápežom?
1: Myslím, že za éry pápeža Leva sa nehovorí toľko o jeho efekte, ako sme to videli pri Františkovi, keď doslova vznikol ten terminus technicus Františkov efekt, ale ak sa teraz spätne pozrieme na Františkov pontifikát, bola to naozaj taká, že prvá láska, nejaká prvá zaľúbenosť, ktorá pomaly časom vyprchala a stále viac sa začali ozývať aj kritici a nespokojenci s pápežom Františkom. Pri Levovi nevidieť taký efekt a aj z tých dôvodov, ktoré sme tu už dnes spomenuli, tak nie je to pre médiá až tak atraktívny pápež, akým bol František, ale zároveň veľmi silno zapôsobil počas toho nevyprovokovaného konfliktu s Donaldom Trumpom, kde si naozaj Lev zachoval chladnú hlavu. Vysielal síce jasné signály, jasné gestá, mal jasné slova, ale nenechal sa vťahnuť do tej nejakej špirály nenávisti a nejakého slovného prekárania sa s Donaldom Trumpom a len zdôrazňoval to, že on je tu preto, aby hlásal evanjelium, ale zároveň jasne vravel, že tí, ktorí rozputávajú vojny a ich slova sú plné zlá a nenávisti, nemôžu očakávať Božie požehnanie, v čom každý, vnímajúc ten konflikt, ktorý Spojené štáty rozputali v Iráne, rozumel, na koho pápež naráža. A v tomto naozaj vzbudil veľké sympatie u novinárov. Vnímal som to aj osobne v tej novinárskej komunite. A naozaj získal na svoju stranu aj svetových lídrov od anglikánskej canterburskej arcibiskupky až po Dalaj Lámu a cez všetkých politikov. Takže v tom naozaj pápež Lev získal silný kredit.
0: Tak vyzývanie k pokoju, tomu rozumeli, jeho slovám rozumeli všetci, či veriaci alebo neveriaci. V tomto je veľmi taký konzistentný a presvedčivý. Martin, ty pracuješ tiež v komerčnej televízii. Ako tam vidíš aj u kolegov, František bol skutočne, ten efekt bol taký silný. Ako je to s Levom?
2: Pri Františkovi podľa mňa to, čo bolo také dominantné, bolo, že aj sa to tak hovorilo, že jeho možno viac oceňujú ľudia mimo cirkvi ako v cirkvi. Že ako keby sa snažil ten imidž tej cirkvi, alebo možno ani sa to nesnažil nejak programovo, ale tak to proste vypálilo, že zrazu tá cirkev už nebola taká tá bohatá vzdialená inštitúcia, ako si to mnohí predstavujú, ale tá polná nemocnica, takže v takomto zmysle mohol byť taký ako keby blízky. U Leva najviac rezonuje ten konflikt s Donaldom Trumpom. Poviem takú pikošku, ktorá podľa mňa trošku tak akože ilustruje tú situáciu Leva, že raz som čítal nejaký článok, kde som zachytil pár mesiacov potom, ako bol zvolený, alebo teda už také relatívne dlhšie obdobie, že pápež sa vrátil k tým bielým pápežským nohaviciam pod reverendum. A to tak zaujalo. A potom som to nejako nedočítal a chcel som si o tom prečítať viac, tak som to hľadal, nevedel som to nájsť, tak som do chatu GTP napísal teda že otázku, že či pápež Lev nosí biele nohavice a jednak teda prvá odpoveď bola, že pápeži nenosia nohavice, nosia bielú reverendu, reku dobre, tak to je v pohode, ale druhá bola, že pápež Lev 14. neexistuje. A to trvalo, ja som to testoval normálne na pravidelnej báze a trvalo to naozaj niekoľko týždňov, možno až mesiacov, kým stále bola odpoveď, že existuje Lev 13., ale neexistuje Lev 14. Čiže a prišlo mi to také zaujímavé, že pápež teda nie je už bez ohľadu na to, či sú ľudia veriaci, neveriaci, len taká nejaká neznáma postava svetovej hodiania.

0: práce, že predávajú tie titulky a spomínali sme, že pápež Lev nie je teda zrovna pápežom tých tituliek, tak v takom zmysle, ako keby pred, dajme tomu tie svetské médiá alebo tie teda nie cirkevné médiá, tak je to vlastne vždy o tom, že musí prísť nejaký impuls, ktorý zaujme tých ľudí, ktorí možno sa tomu venujú tým témam a spracúvajú ich, aby si povedali, že áno, tak to stojí za to, aby sme teda na to poukázali, upozornili, že bol tu nejaký zaujímavý moment.
1: Určite ide o charakter média, že katolícke média prirodzene detailne informujú o každom pápežovi bez ohľadu na to, aké je povahy a či vytvára nejaké titulky svojim konaním. Rovnako aj my v denníku Postoje, keď nie sme priamo katolické médium, ale v podstate celá redakcia sme veriaci novinári, tak pozorne monitorujeme na pravidelnej báze dianie v kresťanskom svete a vo Vatikáne, ale áno, tie komerčné a najmä bulvárne médiá potrebujú také tie inputy, aby si všimli pápežovo konanie. Takú tú jeho masívnejšiu prítomnosť Leva v týchto médiách sme mohli vidieť teraz práve počas konfliktu s Trumpom, lebo je taká tá stará novinárska veta, že nie je udalosťou, keď pes pohryzie človeka, ale keď človek pohryzie psa, teda keď sa stane niečo naozaj nečakané, neštandardné, svetoborné, a to sme pri pápežovi nevideli, až ten konflikt s Trumpom to tak zviditeľnil.
2: Andrej, televízia Lux je televíziou, katolickou televíziou, ktorá pápeža sleduje pravidelne každý deň, ak niečo teda má nejaký verejný výstup. Zmenila sa nejako oproti Františkovi dramaturgia relácií, ktoré venujete pápežovi, a diváci čo? Máte nejaké spätnú reakciu? Čo na ňom oceňujú? Ako sa na neho pozerajú?
3: Tá štruktúra, by som povedal, že až tak sa veľmi nezmenila vzhľadom na pápeža Františka. To znamená, že čo hlavne vysielame, tak bežne, keď je to bežný rok, tak vždy sú to generálne audiencie v stredu. V nedeľu sú to modlitby Anjel Pána, teraz cez veľkonočné obdobie Radujúca Nebies Kráľovna. Potom veľkú váhu majú apoštolské cesty. Myslím, že tam prišli niektoré také veľmi pozitívne reakcie naposledy, že mali z toho ľudia taký dobrý zážitok, že tak bolo takéto ucelené, mali sme napokon aj dobrý zvuk aj obraz, čo nie vždy, nie úplne vždy, ale teda na tých 95%, myslím, že to bolo veľmi dobré aj z tej Afriky. Takže mali sme aj nejaké spätné reakcie, že ich to povzbudilo, že videli tú cirkev aj trošku inú, ako prežívajú liturgie Afričania, že to mnohokrát aj tancom, spevom, takým entuziazmom, hej, že nie len to len zopnuté ruky v kostole a čakáme hodinku, ale že tam je to aj kľudne dve hodiny v takom rytme, v tempe, to, čo im je vlastné. A teda tie apoštolské cesty, samozrejme nejaké sväté omše výnimočné. Teraz budeme mať, vysielam aj pastoračnú návštevu v Pompejach už teraz 8. mája, pretože to je tiež špecifická udalosť. Hoci nevysielame tieto pastoračné návštevy, ale teraz je to špecifické v tom, že niektoré naši luxáci, veriaci boli na tomto mieste. Je to špecifické putnické miesto, takže budeme odtiaľ vysielať svätú omšu, ktorú celebruje pápež Leo XIV. A v podstate ideme ale v tejto línii, že samozrejme sviatky, keď sú Vianoce, Veľká noc, tamto grota liturgie, alebo môžeme povedať, že Leo XIV. Nie je nejaký veľký reformátor, ale čo sa týka liturgie, tak vrátil sa k takým, by som povedal, určitým gestám alebo aj v tej liturgii, že má to tu ten svoj punc, tú svoju krásu, tie spevy, tá liturgia, aj to, že on je ešte naozaj v dobrej kondícii, tak sám celebruje aj tú liturgiu Eucharistie, hej, čiže incenzuje, niekedy spieva, ako sme hovorili, čiže dáva aj tej liturgii naozaj taký vznešený slávnostný charakter.
2: Martin, ty si pápeža pokrýval a pokrývaš pre Teatrojku, pre divákov, možno kde väčšina z nich možno nie je praktizujúcich katolíkov alebo kresťanov. Otázka, aby aj naši posluchači pochopili, ako sa robí spravodajstvo pre takúto divácku skupinu, aby bolo zrozumiteľné, ale zároveň aj presné.
0: Je to asi to, čo povedal Imro, z tá jeho skúsenosť, keď pre inú televíziu, teda povieme, že konkurenčnú, komentoval Konkláve. Že asi najväčšia výzva je to naozaj, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Ja si myslím, že je to taký deficit, že dnešní ľudia, moderní ľudia nerozumejú tomu cirkevnému jazyku. Takže naozaj, že koľko ide a čo sa dá, to naozaj ako keby tak poslovenčiť, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Čiže To je také niečo, čo je veľmi dôležité. Potom áno, hľada také tie silné momenty, ktoré stoja ako keby za to, že aby sa o nich svet dozvedel, aj taký, ktorý možno, že sa to môže dotknúť aj ľudí, ktorí dajme tomu nie sú veriaci. Ale my napríklad vždy na Vianoce, na Veľkú noc vysielame, či už teda Urbi et Orbi, na Veľkú noc ešte

0: krížovú cestu. Na Vianoce dokonca vysláme tú polnočnú o 10:00, čo býva pápežská, o omšu. A má to dobrú sledovanosť. Hoci teda je to čisto taká nejaká náboženská akcia, ktorá je komentovaná nejakým komentátorom v štúdiu, pozrieme nejakého kňaza. Ale napriek tomu má aj toto sledovanosť. Čiže možno ľudia sú takí, že chcú, hľadajú a keď ich to zaujme, tak potom vedia pri tom aj zostať.
1: Z toho, čo počúvate od či už divákov alebo čitateľov, veriacich a neveriacich, rezonujú v slovenskom prostredí nejaké témy, ktoré Leu nejakým spôsobom nastolil počas toho prvého roka svojho pontifikátu. Napríklad, keď Svet kresťanstva napíše na nejakú článok, na nejakú tému, je to vidieť, neviem, možno v diskusiách pod článkom alebo v nejakých inej komunikácii.
2: Veľmi rezonujú témy, kde pápež napriek tomu, že sa snaží byť tým tvorcom pokoja, musí ísť do nejakej formy sporu. Naposledy sme to videli pri nemeckej synodálnej ceste, kde mnichovský arcibiskup kardinál Marx vyzval svojich kňazov, aby požehnavali aj neregulárne a teda aj homosexuálne páry, dokonca až nad rámec fiducia supplicans, teda ako to povolil pápež František. A Lev sa voči tomu počas letu späť z Afriky jednoznačne vyhranil, že tak toto nie, a Svätá stolica už komunikovala nemeckým biskupom nesúhlas s týmto postupom. Alebo keď uvidíme, ako to dopadne, ale tradicionalistické, konzervatívne, teda kňazské bratstvo svätého Pia X oznámilo, že bez súhlasu Svätej stolice plánuje vysvetiť nových biskupov, kde tiež samozrejme je nesúhlasný postoj Vatikánu. Pri takýchto kontroverzných udalostiach, ale to je pochopiteľné, už som pred chvíľou spomínal tú novinársku frázu s tým som a človekom, že ľudí zaujímajú práve takéto udalosti, alebo aj udalosti takého, by som povedal, že milého charakteru, čo aj Martinovi určite uľahodilo, keď sa Leo stretol s tenistom Janikom Sinnerom. Takže také tie stretnutia hlavy katolíckej cirkvi s nejakými celebritami, nazvime to, alebo aj napríklad s Canterburskou arcibiskupkou, lebo je to vlastne prvýkrát v histórii, keď duchovnou hlavou anglikanského spoločenstva nie je muž, ale žena. Nedávno sa stretla Sarah Mulally s pápežom Levom, tak bol to tiež zaujímavý pohľad na týchto dvoch cirkevných predstaviteľov, muža v sutane a ženy v sutane. Ináč Sarah Mulally tiež, prvá cesta nebola niekde do anglikanského spoločenstva alebo priestoru, ale išla sa stretnúť s pápežom Levom a ďalšia aj cesta má byť do Afriky, odkiaľ sa Lev čerstvo vrátil. Je to úplne pochopiteľné, pretože kým žiaľ v Európe, ale už aj v Latinskej Amerike tie počty kresťanov a katolíkov klesajú, tak naozaj Afrike a v Ázii máme tú budúcnosť.
1: Ešte jedna otázka na záver pre všetkých vás troch. Keby ste si mali, alebo čo by ste si prijali, ja viem, že to je veľmi ťažké a nie je to niečo, čo by sme nejako mali robiť, ale čo by ste si prijali, ako aby vyzeral ten pontifikát Leva 14., čo podľa vás môže prísť na návštevu Slovenska, alebo príde k nejakým veľkým personálnym rozhodnutiam v nasledujúcom roku, dvoch, ako to vidíte na záver?
3: No tak nemáme nejakú čarovnú guľu, že by sme to videli, tak prajeme si určite mnohé veci, no ja si prajem aj tú encykliku, o ktorej teda si myslím, že to je umelej inteligencii a o tej ľudskej dôstojnosti, ako by to malo byť všetko nejako riadené, hej, aby to neublížilo, ale aby to pomáhalo ľuďom zlepšovať ten život. Čiže samozrejme, toto by som si tak prial, ale myslím, že dobre to tak Leo celé naštartoval, že hlavne tá cirkev by bola naozaj zrozumiteľná pre tých mladších ľudí, aby bola blízka, aby to bola tá poľná nemocnica, aby to bola tá, tak by som bola taký partner do diskusie, lebo dnes máme veľa tých tém a niekedy možno chýba aj tu na Slovensku, že hlas biskupov, niektorí kritici to povedia, biskupy sa málo vyjadrujú. Hej, možno Leo, aby ukázal aj túto cestu, aj túto predstaviteľom cirkvi, že nie je problém sa vyjadriť, nemal by to byť problém, že by tá cirkev sa mohla naozaj stať do budúcna takým partnerom v diskusii. To by som si ja tak osobne prijal.
0: Ja by som bol rád, keby tá otvorenosť, ktorú naštartoval pápež František, alebo ktorú sme tak vnímali pri pápežovi Františkovi, aby to proste zostalo, aby naozaj bol pápež tým takým duchovným líderom toho hľadania tých nových spôsobov, ako komunikovať to kresťanstvo, to evanjelium ľuďom dnešnej doby, aby sa na toto proste nezabudlo.
1: Imro, ty ako posledný.
2: Ja sa môžem len pridať k tomu, čo už bolo povedané, ale to, čo mi tak nejak rezonuje v srdci, že bol by som rád, keby počas tohto pontifikátu sme videli koniec vojny na Ukrajine a pápeža, ktorý môže zavítať do Kieva.
1: Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o prvom výročí pontifikátu Leva 14. z pohľadu novinárov a za účasť v relácii ďakujem Martinovi Linhartovi z TA3. Martin, ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Imrichovi Gazdovi z redakcie Postoj, ďakujem.
2: Ďakujem, priatelia, bolo to príjemné.
1: A Andrejovi Klapkovi z televízie Lux. Andrej, ďakujem.
3: Tiež ďakujem pekne, všetko dobré poslucháčom Rádia Lumen.
1: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

Antoni Gaudí bol svetoznámy architekt, ktorého dielo je originalitou tak povediac neprekonateľné. Ako architekta ho pozná celý svet, no jeho osudy sú pomerne málo známe. Aký bol jeho pôvod? Aký mal vzťah k svojej vlasti Katalánsku a k jeho kultúre? Aký bol každodenný život tohto architekta, ktorý dlhé roky žil takmer ako mních? Ako vychádzal so svojimi spolupracovníkmi? Je pravda, že jeho umenie je možno chápať len vo svetle viery? V literárnej kaviarni predstavíme dielo Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha. No a o túto knihu môžete dnes aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Knihu Patrika z Balkiera, Boží architekt Antoni Gaudí, nám predstaví šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha Robert Mesároš. Čo vás vo vydavateľstve Dobrá kniha motivovalo vydať v slovenčine knihu Boží architekt Antoni Gaudí?
1: Na vydanie životopisnej knihy o Antonim Gaudím sme mali dva dôvody. Jeden je môj trošku osobný. Ja už v podstate od 80. rokov, keď som sa prvýkrát dozvedel o tom, že v Barcelone sa buduje chrám Svätej rodiny a mal geniálneho architekta Antonia Gaudího, tak som sa veľmi zaujímal o túto stavbu. Potom som sa aj do Barcelony aj dostal, takže viackrát som stavenisko navštívil, bol som aj v samotnej bazilike. Ten druhý motív je to, čo je podstatné pre celú činnosť nášho vydavateľstva. Sme jezuitské vydavateľstvo, ktoré sa snaží v duchu jezuitského hesla Všetko na väčšiu Božiu slávu prinášať knihy, ktoré nejakým spôsobom k tej Božej sláve môžu prispieť. A myslím si, že poznanie života tohto výnimočného architekta, ktorý vytvoril obdivuhodné dielo a zároveň bol nasledovania hodným kresťanom, zapadá do toho nášho profilu vydavateľského a takýto životopis si myslím, že má v dobrej knihe miesto.
0: Čo vieme povedať o autorovi tejto knihy, Patrikovi z Balkierovi?
1: Samotného autora som predtým nepoznal, čiže nešlo o nejaké známe meno pre mňa ani pre našu redakciu. Ale dostali sme túto ponuku od nášho francúzskeho partnera. Autorom je francúzsky novinár, historik, ktorý sa zameriava na náboženské fenomény a okrem novinárskych článkov píše aj knihy a venuje sa najmä osobnostiam a dejinám 20. storočia. Napísal napríklad stručné životopisy Patra Pia, a Piergioja Frassatiho. Ten jeho záujem o Gaudího ako architekta sa zrejme rozširuje aj na architektúru ako takú, lebo napísal napríklad aj publikáciu o Bazilike Najsvetejšieho srdca Ježišovo v Paríži. Zaoberá sa aj fenoménmi zázrakov v katolíckej cirkvi aj píše trovaní. Napísal okolo 20 kníh, ktoré nie sú síce veľké rozsahom, rovnako ako tento Gaudího životopis, ale ten jeho záber na náboženské fenomény 20. storočia je pomerne jednoznačný.
0: V literárnej kaviarni sa rozprávame o knihe Boží architekt Antoni Gaudí a o toto dielo dnes aj súťažíte. Stačí, ak mi napíšete, z akej krajiny pochádza autor tohto diela, Patrik z Balkiero. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme vám knihu Patrika Zbalkiera, Boží architekt Antony Gaudí. Rozprávam sa so šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom. Akým témam zo života Gaudího sa autor v knihe venuje?
1: Celá knižka Boží architekt je koncipovaná ako životopisné dielo, čiže má základné črty biografie. Za veľmi cenný považujem úvod, ale respektíve prvú kapitolu, ktorá podáva stručné dejiny Katalánska. Pre nás stredoeurópanov je Španielsko pomerne ďaleko a v podstate iba zo správ sa často dozvedáme, že v Španielsku sa Katalánci chcú oddeliť a sú tam nejaké separatistické tendencie. Táto prvá kapitola stručné dejiny Katalánska veľmi živým a prehľadným spôsobom približuje dejiny, vývoj a slávnu históriu tohto autonómneho katalánskeho územia, ktorého hlavným mestom je Barcelona. Takže každému, kto chce trošku vedieť o Katalánsku, túto kapitolu veľmi vrelo odporúčam. A zároveň je táto kapitola aj takým pripravením pôdy pre všetky reálie, ktoré sa ďalej v knihe spomínajú, aby človek vedel, v akom prostredí a v akom historickom kontexte Gaudí ako osobnosť a kresťan žil.
0: Potom nasledujú kapitoly venujúce sa jeho mladosti a architektonickým štúdiám a začiatkom.
1: Je tam kapitola, ktorá má zaujímavý názov Architekt mních. Chce týmto názvom autor poukázať na to, že Gaudí bol jednak horlivým kresťanom a ako architekt a v tých posledných 10 ročiach svojho života aj hlavný realizátor stavby baziliky Svätej rodiny, Sagrada Familia, žil veľmi prísnym, dá sa povedať, až asketickým životom a zároveň veľmi intenzívnym duchovným životom. Takže akoby sa ťažko rozlišovalo, či bol ešte bežným laikom, alebo už kvázi žil nejakým pustovníckym, prípadne mnišským životom. V ďalších kapitolách sa autor venuje Gaudího videniu sveta. Ide o historické obdobie prelomu 19. a 20. storočia, ktoré bolo veľmi bohaté na mnohé udalosti. Zaoberá sa tam napríklad aj komunistickou revolúciou v Rusku v roku 1917 a teda nástupom komunizmu. Zozbieral autor Gaudího poznámky k udalostiam, ktoré sa v tom čase vo svete a v jeho vlasti odohrávali.
0: V knihe nájdeme aj kapitolu venovanú jeho viere s dôrazom na úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi, ale je tam aj kapitola, ktorá sa venuje jeho prípadnému vzťahu k slobodomurárom.
1: Každý, kto vidí na vlastné oči Gaudího diela, vidí ich obrovskú tvarovú bohatosť a originalitu, často veľmi odvážne konštrukcie, tak si možno kladie otázku, či bol Gaudí samotný génius alebo blázon. A takto sa aj volá jedna z kapitol, ktorá sa venuje jeho originalite, jeho nápadov. A potom je tam kapitola, ktorá sa zaoberá otázkou, či Gaudí nebol náhodou slobodomurár. Táto kapitola je zaujímavá z toho pohľadu, že v tom čase bolo slobodomurárstvo pomerne silným fenoménom, keď žil Gaudí a bol podozrievaný z toho, či náhodou nie je členom nejakej slobodomurárskej lóže. A to práve preto, že používal niektoré výtvarné znaky a tvaroslovie, ktoré mohlo pripomínať symboly tejto organizácie. Samozrejme, ten výsledok a odpoveď na tú otázku, či Gaudí bol slobodomurár, je jednoznačný, je záporný, lebo hneď nasledujúca kapitola má názov, či bol Gaudí svetec. A to už sa potom približujeme k tej téme, že Gaudí je vlastne kandidátom na blahorečenie a prebieha proces jeho blahorečenia, ktorý iniciovali v samotnom Katalánsku jeho priaznivci.
0: Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o knihu Boží architekt Antony Gaudí. Autorom tohto diela je Patrik Zbalkiero a ja sa vás pýtam, odkiaľ tento novinár pochádza. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

K Panne Márii mal vždy blízko. Vieme minimálne o dvoch spôsoboch, ako sa k nej modlieval. Jednak sa pravidelne nahlas alebo v duchu modlieval ruženec a robil to pravdepodobne niekoľkokrát denne. Pre svoje problémy s reumatizmom bol od mladosti nútený chodiť na prechádzky a tak sa skoro každý deň cestou zo stavenísk zastavil v malom kostole svätého Filipa Neriho. Len zriedka ho niekto zazrel kráčať bez ruženca v ruke. Je pomerne pravdepodobné, že po návrate domov sa jeho láska k Panne Márii prejavovala rovnakým spôsobom. Medzi katolíkmi na celom svete je táto modlitba mimoriadne rozšírená a osobitnej obľúbe sa teší v krajinách Južnej Európy, teda aj v Španielsku. Preto nečudo, že ako mnohí veriaci v tých časoch, aj Gaudí sa naučil prejavovať úctu Panne Márii recitovaním ruženca a často počul odriekať túto modlitbu aj druhých ľudí. Tento zvyk sa v dospelosti stal súčasťou jeho života, rozvíjal ho a dôsledne ho zachovával. Ďalej sa môžeme iba domnievať, že býval prítomný na slávnostiach počas veľkých mariánskych sviatkov. Hoci aj v tomto ohľade ostáva ťažké presne vysledovať jeho obyčaje, je úplne samozrejmé, že sa Gaudí zúčastňoval mariánskych slávností, ktoré vtedajšia cirkev slávila. Okrem toho bola preňho liturgia odpoveďou človeka na lásku Boha, ktorý prišiel medzi nás v lone ženy. Jeho dielo je liturgické, lebo oslavuje stvoriteľové tajomstvá tým, ako ich zhmotňuje v kameňoch, v týchto písmenách, vytesaných ľudskou rukou, ktoré sú poskladané vedľa seba tak, že vytvárajú živé slovo. Ako Boh prišiel na tento svet v podobe malého dieťaťa, rovnako sa neviditeľné stáva pre nás viditeľným v diele tohto katalánskeho umelca. Vnútorné nastavenie, ktoré malo ďaleko od abstraktnosti, malo konkrétny vplyv na majstrov život. Bol plný nadšenia pre gregoriánsky chorál. Dokonca sa prihlásil na kurz, ktorý sa konal v paláci katalánskej hudby. Keď sa ho pýtali, prečo sa chce naučiť gregoriánsky chorál, odpovedal, ako by nič na tom nebolo. Chodím sa sem učiť architektúru. Gaudí touto trefnou poznámkou ukazuje, aké postavenie pripisuje umeniu. Ide o službu kráse a pravde, ktoré sú preňho spojené v jedinej osobe, a tou je Kristus. Architektúru a posvetný spev nemožno od seba oddeliť, pretože sú súčasťou liturgie, ktorá chváli Boha. Alebo, lepšie povedané, posvetné umenie je podľa architekta anticipáciou toho, na čo je človek povolaný a v čo dúfa. Anticipáciou účasti na živote anielov a ich zvelebujúcich chválospevoch v raji. Gaudího pohľad v tomto smere je v skutku veľkolepý. Vnútorný priestor chrámu Svätej Rodiny zariadil tak, aby sa tam zmestil spevácky zbor, počítajúci až 3000 členov. Z takého veľkého počtu sa môže človeku zatočiť hlava. Je to vlastne zhmotnenie architektovho základného presvedčenia, že všetky kultúry a všetky náboženstvá sa završia v Kristovi, ktorý je alfou a omegou stvorenia. Na zhmotnenie tejto teológie neváhal použiť symboly a motívy pochádzajúce z mimoeurópskych tradícií. Viacerí ľudia, odchovaní na východných filozofiách, šintoizme a buddhizme, požiadali o krst, keď sa zoznámili s Gaudího dielom. Je to jeden z konkrétnych dôsledkov jeho umeleckej katechézy. Práve chrám Svätej Rodiny, toto zhmotnenie sna celého národa v sne jedného muža, je popri každodennej modlitbe ruženca najosobnejším vyjadrením Gaudího úcty k Panne Márii.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. So šéfredaktorom vydavateľstva Dobrá kniha Robertom Mesárošom predstavujeme knihu Patrika z Valkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Za akými materiálmi a prameňmi autor pracuje?
1: Keď som spomínal, že Gaudí bol v podstatnej fáze svojho života považovaný kvázi za mnícha, ktorý mal veľmi obmedzené spoločenské kontakty. Z toho vyplýva aj to, že sa zachovalo veľmi málo materiálu životopisného a všetci jeho životopisci majú problém s tým, že sa nemajú čoho chytiť. Jeho vlastných zápiskov sa zachovalo minimum, keďže po jeho smrti vyhorela celá dielňa, v ktorej pôsobil, aj s mnohými architektonickými nákresmi a modelmi. Existuje naozaj len zopár jeho zápiskov, ktoré sa zachovali, a tým, že žil pomerne utiahnuto, tak aj tých svedectiev je dosť málo. Autori, ktorí sa zaoberajú jeho životopisom, musia variť z veľmi obmedzeného sortimentu surovín a toto je jedna z ťažkostí, ktoré musia prekonávať počas jeho procesu blahorečenia, že materiálu je naozaj málo. V podstate po Gaudím zostali len fyzicky jeho diela, ostatných pamiatok je veľmi poskromne.
0: Zaujímavý je aj ten samotný názov knihy Boží architekt.
1: Titul knihy Boží architekt má viacero rovín. Jednou z nich je poukázanie na samotný Gaudího vzťah k prírode a k stvoriteľovi. Už od detstva, vzhľadom na svoj zdravotný stav, musel Gaudí veľa času tráviť v prírode, prechádzkami, takže sa naučil veľmi intenzívne vnímať farby, tvary, prírodu a krásu prírody ako takú a veľmi intenzívne vnímal za tým aj prácu stvoriteľa, čiže prírodu bral ako stvoriteľovo dielo a neskôr, keď sa prírodnými prvkami vo svojom architektonickom diele inšpiroval, tak si bol vedomý s tým, že narába vlastne s Božím tvaroslovím, že všetky tvary a krásne kombinácie farieb už predtým použil Boh a toto vnímal veľmi intenzívne. A druhým je to, že mnohé jeho diela sú sakrálneho charakteru, teda sú určené na bohoslúžobné účely. A samozrejme, dominantným je jeho bazilika Svätej rodiny Sagrada Familia, ale vytvoril viacero sakrálnych objektov. Okrem toho, že sa vždy usiloval, aby boli formálne dokonalé po tej architektonickej stránke, Gaudí vedel veľmi účelne a veľmi profesionálne v tom cirkevnom zmysle slova narábať s náboženskými symbolmi, obrazmi z dejín spásy. To jeho poznanie Svätého písma a všetkých symbolov, ktoré sa na dejiny spásy vzťahujú, bolo obdivuhodné a usiloval sa tlmočiť Božiu krásu, Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť vo svojich architektonických dielach.
0: Akým spôsobom je kniha písaná?
1: Dalo by sa podozrievať každého autora, ktorý sa chopí životopisného materiálu o Gaudím, že sa uchýli k beletrii, keďže faktov a svedectiev je pomerne málo, ale autor tejto knihy sa striktne drží dostupných prameňov a píše nie beletristickým spôsobom, ale publicistickým štýlom. Takže nejde o beletriu ani odborný text, ale autorovým cieľom je priblížiť osobnosť Antoniho Gaudího širokému publiku a prezentovať ho ako príklad a inšpiráciu. Pre inšpiráciu pracovitosti, skromnosti, usilovnosti, úževnatosti a vzorného kresťanského života.
0: Do tretice pripomínam súťaž o knihu Boží architekt Antoni Gaudí. Zaujíma ma, odkiaľ pochádza autor tejto knihy Patrik z Valkiero. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

0: Komu by sme knihu odporúčali?
1: Kniha Boží architekt je určená veľmi širokému publiku a dokonca nie len z kresťanského prostredia. Keď človek navštívi baziliku Svätej rodiny v Barcelóne, tam sú naozaj 10 000 ľudí, ktoré tam denne prídu obdivovať toto dielo a ťažko si predstaviť, že by to všetko boli veriaci ľudia, ktorí táto bazilika a jej symbolika niečo hovoria. Čiže často sú to len obyčajní cestovateľi a turisti. A myslím si, že aj každý, kto sa zo Slovenska vyberie navštíviť Barcelonu a prečíta si túto knižku, tak bude na túto najdôležitejšiu pamiatku Barcelony pozerať iným pohľadom. Povedzme teda, že kniha je určená aj cestovateľom, je určená milovníkom umenia, lebo sa tam dozvedia veľa z dejín katalánskeho umenia, veľa z dejín výtvarného umenia. Kniha má čo povedať aj všetkým, ktorí chcú v živote čosi dosiahnuť a Gaudí môže byť aj pre nich inšpiráciou, lebo pochádzal z veľmi skromných pomerov, vypracoval sa na najväčšieho architekta svojej doby, ktorý však stále zostal skromný. Takže pre žiadostivých a ľudí, ktorí hľadajú úspech. A takisto dokonca je tam zaujímavá pasáž, ktorá sa zaoberá aj tým, ako sa Gaudí venoval štúdiu, povedzme, zdravej výživy. On tým, že mal veľmi úzky vzťah k prírode, tak sa zaoberal aj týmto. A tým, že žil veľmi striedným životom, napríklad aj záujemcovia o zdravú výživu sa tam všeličo zaujímavé dosvedia. Predovšetkým sme sa snažili predstaviť Gaudího ako inšpirujúcu kresťanskú osobnosť.
0: V záverečných kapitolách sa spomína proces možného blahorečenia. Aké výzvy alebo prekážky sa v tom jeho prípade spomínajú v knihe, prípadne v akej fáze je ten proces teraz?
1: Proces Gaudího blahorečenia sa začal v druhej polovici 20. storočia práve v barcelonskej diecéze. Pripomeniem, že Gaudí zomrel v roku 1926, to znamená, že zhruba po nejakých 50 rokoch od jeho smrti sa našla skupinka nadšencov, ktorí iniciovali proces jeho blahorečenia. Ten proces schválil barcelonský arcibiskup a na pôde barcelonskej diecézy sa teda uskutočnili všetky fázy diecézneho skúmania. Museli sa samozrejme pozbierať všetky materiály o živote, všetky svedectvá dostupné. Hľadali sa aj správy o tom, či existuje nejaký kult, respektíve či sa ľudia obracajú tomuto Božiemu služobníkovi s prosbou o pomoc, takže zozbierali sa aj nejaké svedectvá o udalostiach, ktoré sa z prirodzeného hľadiska dajú ťažko vysvetliť a dal by sa povedať, že sú to také nejaké náznaky zázrakov. Tento proces sa v nadieceznej fáze ukončil a v roku 2003 bol postúpený do Ríma, čiže momentálne stále beží tzv. Rímska fáza procesu blahorečenia. Nedávno zosnulý pápež František len niekoľko dní pred svojou smrťou priznal Antonimu Gaudímu titul Boží služobník, to znamená, že je to taký nejaký ďalší posun tejto kauze blahorečenia.
0: Kto spolupracoval na vydaní slovenskej verzie tejto knihy?
1: Najväčšiu zásluhu na slovenskom vydaní má prekladateľka Monika Križanovičová, ktorá ako vynikajúca jazykárka sa chopila francúzskeho originálu. Ona so svojou svedomitosťou a dôkladnosťou dokonca aj objavila niektoré autorové chyby, takže vďaka nej sa podarilo niektoré veci uviesť na pravú mieru aj oproti originálu, za čo som jej veľmi vďačný. Na grafickej stránke obálky sa podpísal páter Adrian Čontofalský zo spoločnosti Ježišovej, ktorý pre nás robí veľmi pekné obálky. Zaujímavá je fotografia na obálke, ktorú urobila pani doktorka Lukačovičová. A je to pomerne netradičný pohľad, lebo je urobená z